0: kao i njegova supruga. A Saborski odbor za obitelj, mlade i sport održao je tematsku sjednicu posvećenu upravo upravljanju i financiranju nacionalnih sportskih saveza, na koju je došao i Mateša. Opovrgnuo je provođenje bilo kakve istražne radnje protiv bilo koga iz odbora.
1: Mi do sad nemamo ni jedan dokument iz koga bi proizlazila neka istražna radnja koja se tiče Hrvatskog olimpijskog odbora ili bilo kojeg pojedinca. Ako će ih biti u budućnosti, onda će onaj o kome se radi odgovarati.
0: Vijesti. Agencija za pravni promet i posredovanje nekretninama zaprimila je više od 1300 prijava za program priuštivog najma, a trenutačno je dostupno, to jest uređeno, 435 privatnih nekretnina. Uglavnom je riječ o stanovima. Na raspolaganju su i 73 državna stana, otkrio je resorni ministar Branko Bačić, te objasnio sustav bodovanja za najmoprimce.
2: APN utvrđuje listu reda prvenstva na osnovu sljedećih mjerila: prihod najmoprimca i članova uže obitelji, broj članova uže obitelji, broj djece predškolske dobi, djece na redovitom školovanju, životnu dob najmoprimca, stručnu spremu najmoprimca, invaliditet ili oštećenje organizma najmoprimca ili člana njegove uže obitelji, prebivalište najmoprimca i potrebu za deficitarnim zanimanjem na području jedinice lokalne samouprave.
0: Ministar gospodarstva Ante Šušnjar predstavio je nacionalni plan za razvoj industrije do 2034. Usmjeren je na razvoj industrije visoke dodane vrijednosti te na jačanje konkurentnosti i održivosti hrvatskog gospodarstva.
3: Često je politika pisala strategija, gospodarstvo i gospodarstvenici ih kritizirali. Ovu strategiju ste pisali vi, realni sektor, zajedno s našim sveučilištima. Kako? Slušali smo 2 godine što vas muči, analizirali globalne trendove, slagali okvir da omogućimo reindustrializaciju Hrvatske i to što većim udjelom visokotehnoloških industrija.
0: Vijesti. Potpisivanjem 42 dokumenta o suradnji, ruski predsjednik Vladimir Putin završio je posjet Kini. S predsjednikom Xi Jinpingom razgovarao je o aktualnim svjetskim krizama, a Xi je posjet ruskog kolege nazvao uspješnim. Evo i izjava dvojice čelnika.
4: Odnosi Kine i Rusije ušli su u novu fazu većih postignuća i bržeg razvitka. Neumorno promicanje dugoročnog, stabilnog, zdravog i visokokvalitetnog produbljivanja odnosa dviju država strateški je izbor koji smo zajednički odabrali ja i predsjednik Putin s obzirom na interese obiju zemalja i širi trend globalnog razvoja. Predsjednik Putin i ja dogovorili smo se o produljenju ugovora o dobrosusjedstvu i prijateljskoj suradnji između Kine i Rusije. Razmijenili smo mišljenja o gorućim međunarodnim pitanjima i donijeli zajedničku deklaraciju kojom se potvrđuje zajedništvo temeljnih pristupa naših zemalja. Rusija i Kina predane su neovisnoj i autonomnoj vanjskoj politici, djeluju u bliskome strateškom partnerstvu i imaju važnu stabilizirajuću ulogu na globalnoj sceni. Zajedno radimo na miru i općem boljitku.
0: Vremenska prognoza. Sunčano, poslije podne u unutrašnjosti pljuskovi. Vjetar umjeren sjeverni i sjeveroistočni, na Jadranu sjeverozapadni i bura koja će se navečer pojačati. Jutarnja temperatura od 8 do 13, na moru od 13 do 18. Dnevna između 20 i 25, na Jadranu od 24 do 28 stupnjeva.
5: Vijesti.
0: Tonski realizirao Zvonimir Tomičić, uredila Ivana Čutura.
6: Glazbena noć. Hrvatski radio.

opet noćas, kak i svake noći, polako se boju gasile kamane i zadnji vlak kroz stanicu bu prošel, a k njemu niko, niko ne bu došel. Iz navike on bu opet čekal,

0: Nakon pokopa 19-godišnjeg Luke Milovca, u Drnišu je održano mirno okupljanje, bez transparenata i govora. Bio je to poziv da se nešto promijeni u sustavu koji bi trebao štititi ljude, a ne da ih izlaže pogibelji, jer su u Drnišu, posvjedočit će mnogi, znali da žive pokraj opasnog čovjeka. Drnišanka Darija Kulušić sudjelovala je u organizaciji okupljanja.
1: Drniš je uvijek bio miran grad i zaista želimo poslati jednu mirnu poruku. Želimo hitno mijenjanje sustava, zakona, jedno sigurnije društvo u kojem će građani biti sigurni.
0: Vijesti. Čelnik Hrvatskog olimpijskog odbora Zlatko Mateša i njegova supruga Blanka će mnogi znali da žive pokraj opasnog čovjeka. Drnišanka Darija Kulušić sudjelovala je u organizaciji okupljanja.
1: Drniš je uvijek bio miran grad i zaista želimo poslati jednu mirnu poruku. Želimo hitno mijenjanje sustava, zakona, jedno sigurnije društvo u kojem će građani biti sigurni.
0: Vijesti. Čelnik Hrvatskog olimpijskog odbora Zlatko Mateša i njegova supruga Blanka. Vijesti. Čelnik Hrvatskog olimpijskog odbora Zlatko Mateša i njegova supruga Blanka

0: Nakon pokopa 19-godišnjeg Luke Milovca, u Drnišu je održano mirno okupljanje, bez transparenata i govora. Bio je to poziv da se nešto promijeni u sustavu koji bi trebao štititi ljude, a ne da ih izlaže pogibelji, jer su u Drnišu, posvjedočit će mnogi, znali da žive pokraj opasnog čovjeka. Drnišanka Darija Kulušić sudjelovala je u organizaciji okupljanja.
1: Drniš je uvijek bio miran grad i zaista želimo poslati jednu mirnu poruku. Želimo hitno mijenjanje sustava, zakona, jedno sigurnije društvo u kojem će građani biti sigurni.
0: Vijesti. Čelnik Hrvatskog olimpijskog odbora Zlatko Mateša i njegova supruga Blanka pod istragom su zbog sumnji u malverzacije s dnevnicama, putnim kartama i službenim automobilom. Mateša optužbe odbacuje kao i njegova supruga. A saborski odbor za obitelj, mlade i sport održao je tematsku sjednicu posvećenu upravo upravljanju i financiranju nacionalnih sportskih saveza na koju je došao i Mateša. Opovrgnuo je provođenje bilo kakve istražne radnje protiv bilo koga iz odbora.
2: Mi do sad nemamo ni jedan dokument iz koga bi proizlazila neka istražna radnja koja se tiče Hrvatskog olimpijskog odbora ili bilo kojeg pojedinca. Ako će ih biti u budućnosti, onda će onaj o kome se radi odgovarati.
0: Vijesti. Agencija za pravni promet i posredovanje nekretninama zaprimila je više od 1300 prijava za program priuštivog najma, a trenutačno je dostupno, to jest uređeno, 435 privatnih nekretnina. Uglavnom je riječ o stanovima. Na raspolaganju su i 73 državna stana, otkrio je resorni ministar Branko Bačić, te objasnio sustav bodovanja za najmoprimce.
3: APN utvrđuje listu reda prvenstva na osnovu sljedećih mjerila: prihod najmoprimca i članova uže obitelji, broj članova uže obitelji, broj djece predškolske dobi, djece na redovitom školovanju, životnu dob najmoprimca, stručnu spremu najmoprimca, invaliditet ili oštećenje organizma najmoprimca ili člana njegove uže obitelji, prebivalište najmoprimca i potrebu za deficitarnim zanimanjem na području jedinice lokalne samouprave.
0: Ministar gospodarstva Ante Šušnjar predstavio je nacionalni plan za razvoj industrije do 2034. Usmjeren je na razvoj industrije visoke dodane vrijednosti te na jačanje konkurentnosti i održivosti hrvatskog gospodarstva.
4: Često je politika pisala strategija, gospodarstvo i gospodarstvenici ih kritizirali. Ovu strategiju ste pisali vi, realni sektor, zajedno s našim sveučilištima. Kako? Slušali smo 2 godine što vas muči, analizirali globalne trendove, slagali okvir da omogućimo reindustrializaciju Hrvatske i to što većim udjelom visokotehnoloških industrija.
0: Vijesti. Potpisivanjem 42 dokumenta o suradnji, ruski predsjednik Vladimir Putin završio je posjet Kini. S predsjednikom Xi Jinpingom razgovarao je o aktualnim svjetskim krizama, a Xi je posjet ruskog kolege nazvao uspješnim. Evo i izjava dvojice čelnika.
5: Odnosi Kine i Rusije ušli su u novu fazu većih postignuća i bržeg razvitka. Neumorno promicanje dugoročnog, stabilnog, zdravog i visokokvalitetnog produbljivanja odnosa dviju država strateški je izbor koji smo zajednički odabrali ja i predsjednik Putin s obzirom na interese obiju zemalja i širi trend globalnog razvoja. Predsjednik Putin i ja dogovorili smo se o produljenju ugovora o dobrosusjedstvu i prijateljskoj suradnji između Kine i Rusije. Razmijenili smo mišljenja o gorućim međunarodnim pitanjima i donijeli zajedničku deklaraciju kojom se potvrđuje zajedništvo temeljnih pristupa naših zemalja. Rusija i Kina predane su neovisnoj i autonomnoj vanjskoj politici, djeluju u bliskome strateškom partnerstvu i imaju važnu stabilizirajuću ulogu na globalnoj sceni. Zajedno radimo na miru i općem boljitku.
0: Vremenska prognoza. Sunčano, poslije podne u unutrašnjosti pljuskovi. Vjetar umjeren sjeverni i sjeveroistočni, na Jadranu sjeverozapadni i bura koja će se navečer pojačati. Jutarnja temperatura od 8 do 13, na moru od 13 do 18. Dnevna između 20 i 25, na Jadranu od 24 do 28 stupnjeva.
6: Vijesti.
0: Tonski realizirao Zvonimir Tomičić, uredila Ivana Čutura.
6: Glazbena noć. Hrvatski radio.

0: Nakon pokopa 19-godišnjeg Luke Milovca, u Drnišu je održano mirno okupljanje, bez transparenata i govora. Bio je to poziv da se nešto promijeni u sustavu koji bi trebao štititi ljude, a ne da ih izlaže pogibelji, jer su u Drnišu, posvjedočit će mnogi, znali da žive pokraj opasnog čovjeka. Drnišanka Darija Kulušić sudjelovala je u organizaciji okupljanja.
1: Drniš je uvijek bio miran grad i zaista želimo poslati jednu mirnu poruku. Želimo hitno mijenjanje sustava, zakona, jedno sigurnije društvo u kojem će građani biti sigurni.
0: Vijesti. Čelnik Hrvatskog olimpijskog odbora Zlatko Mateša i njegova supruga Blanka pod istragom su zbog sumnji u malverzacije s dnevnicama, putnim kartama i službenim automobilom. Mateša optužbe odbacuje kao i njegova supruga. A saborski odbor za obitelj, mlade i sport održao je tematsku sjednicu posvećenu upravo upravljanju i financiranju nacionalnih sportskih saveza na koju je došao i Mateša. Opovrgnuo je provođenje bilo kakve istražne radnje protiv bilo koga iz odbora.
2: Mi do sad nemamo ni jedan dokument iz koga bi proizlazila neka istražna radnja koja se tiče Hrvatskog olimpijskog odbora ili bilo kojeg pojedinca. Ako će ih biti u budućnosti, onda će onaj o kome se radi odgovarati.
0: Vijesti. Agencija za pravni promet i posredovanje nekretninama zaprimila je više od 1300 prijava za program priuštivog najma, a trenutačno je dostupno, to jest uređeno, 435 privatnih nekretnina. Uglavnom je riječ o stanovima. Na raspolaganju su i 73 državna stana, otkrio je resorni ministar Branko Bačić, te objasnio sustav bodovanja za najmoprimce.
3: APN utvrđuje listu reda prvenstva na osnovu sljedećih mjerila: prihod najmoprimca i članova uže obitelji, broj članova uže obitelji, broj djece predškolske dobi, djece na redovitom školovanju, životnu dob najmoprimca, stručnu spremu najmoprimca, invaliditet ili oštećenje organizma najmoprimca ili člana njegove uže obitelji, prebivalište najmoprimca i potrebu za deficitarnim zanimanjem na području jedinice lokalne samouprave.
0: Ministar gospodarstva Ante Šušnjar predstavio je nacionalni plan za razvoj industrije do 2034. Usmjeren je na razvoj industrije visoke dodane vrijednosti te na jačanje konkurentnosti i održivosti hrvatskog gospodarstva.
4: Često je politika pisala strategija, gospodarstvo i gospodarstvenici ih kritizirali. Ovu strategiju ste pisali vi, realni sektor, zajedno s našim sveučilištima. Kako? Slušali smo 2 godine što vas muči, analizirali globalne trendove, slagali okvir da omogućimo reindustrializaciju Hrvatske i to što većim udjelom visokotehnoloških industrija.
0: Vijesti. Potpisivanjem 42 dokumenta o suradnji, ruski predsjednik Vladimir Putin završio je posjet Kini. S predsjednikom Xi Jinpingom razgovarao je o aktualnim svjetskim krizama, a Xi je posjet ruskog kolege nazvao uspješnim. Evo i izjava dvojice čelnika.
5: Odnosi Kine i Rusije ušli su u novu fazu većih postignuća i bržeg razvitka. Neumorno promicanje dugoročnog, stabilnog, zdravog i visokokvalitetnog produbljivanja odnosa dviju država strateški je izbor koji smo zajednički odabrali ja i predsjednik Putin s obzirom na interese obiju zemalja i širi trend globalnog razvoja. Predsjednik Putin i ja dogovorili smo se o produljenju ugovora o dobrosusjedstvu i prijateljskoj suradnji između Kine i Rusije. Razmijenili smo mišljenja o gorućim međunarodnim pitanjima i donijeli zajedničku deklaraciju kojom se potvrđuje zajedništvo temeljnih pristupa naših zemalja. Rusija i Kina predane su neovisnoj i autonomnoj vanjskoj politici, djeluju u bliskome strateškom partnerstvu i imaju važnu stabilizirajuću ulogu na globalnoj sceni. Zajedno radimo na miru i općem boljitku.
0: Vremenska prognoza. Sunčano, poslije podne u unutrašnjosti pljuskovi. Vjetar umjeren sjeverni i sjeveroistočni, na Jadranu sjeverozapadni i bura koja će se navečer pojačati. Jutarnja temperatura od 8 do 13, na moru od 13 do 18. Dnevna između 20 i 25, na Jadranu od 24 do 28 stupnjeva.
6: Vijesti.
0: Tonski realizirao Zvonimir Tomičić, uredila Ivana Čutnjak.

0: U Drnišu je sinoć održan mirni prosvjed građana. Odana je počast ubijenom Luki Milovcu i poslana poruka da se sustav treba mijenjati i da društvo ne smije zatvarati oči pred opasnošću. Zatražene su strože kazne i veća zaštita od nasilnih recidivista. Građani su poručili da je sustav zakazao.
1: Nema riječi na sve ovo. Tuga neizmjerna. Bola, tuga do bola.
2: Svi u državi trebamo dati svoj glas i pokazati da jednostavno niko više ne smije biti greška sistema.
3: Moramo držati zločince da ne mogu napraviti ponovo ono što su već napravili. Ovo je dokazano drugo nedjelo i jednostavno tražimo doživotnu kaznu zatvora.
4: Nismo iz Knina, osobno dečka ne poznajem uopće, ali evo, najmanje što možemo učiniti, doći zapaliti svijeću, staviti svijeće ovdje.
5: Zašto? Zašto jedan mladi život je ugašen nepotrebno? Zato što neko nije svoj posao odradio.
0: Na Šibenskom općinskom sudu i općinskom državnom odvjetništvu provodi se izvanredni nadzor zbog slučaja od prije 3 godine kada je protiv Kristijana Aleksića, osumnjičenog za ubojstvo mladića, podignuta optužnica za nezakonito posjedovanje oružja. Tada mu nije određen istražni zatvor, a do danas nije počelo suđenje. Općinski sud u Šibeniku oglasio se priopćenjem.
6: Dana 1. listopada 2024. ukupno 248 spisa je izdvojeno iz referada sudaca radi formiranja nove sudačke referade, među kojima i predmet protiv optuženika Kristijana Aleksića. Kako se u konkretnom slučaju nije radilo o predmetu u smislu članka 122 i 123 sudskog poslovnika, koji bi imao prioritet u rješavanju naspram onih ranije zaprimljenih, tu su se u neriješenim kaznenim predmetima poduzimale radnje sukladno redoslijedu zaprimanja.
0: Vijesti. Vlada će idući tjedan predstaviti paket antiinflacijskih mjera usmjerenih na nekoliko sektora, najavio je ministar financija Tomislav Ćorić.
7: Inflacija u Hrvatskoj je najvećim dijelom derivirana naftnim šokom, odnosno šokom koji je proizašao iz sukoba na Bliskom istoku u proteklih nekoliko mjeseci. S jedne strane, s druge strane, snažnim rastom hrvatske ekonomije proteklih godina, čitavim nizom drugih čimbenika, doista jeste pojava i fenomen kojem hrvatska vlada cijelo ovo vrijeme pristupa na najozbiljniji mogući način.
0: Vijesti. Potpisivanjem više od 40 dokumenata o suradnji ruski predsjednik Vladimir Putin završio je posjet Kini. S predsjednikom Xi Jinpingom razgovarao je o aktualnim svjetskim krizama. Najavili su jačanje vojne suradnje te potpisali deklaraciju o multipolarnom svjetskom poretku. Razgovarali su i o plinovodu Snaga Sibira 2 koji bi godišnje mogao isporučivati do 50 milijardi kubnih metara ruskog plina u Kinu. Nogometaši Aston Ville pobjednici su Europske lige. U finalu su u Istanbulu su uvjerljivih 3-0 pobjedili njemački Freiburg, za koju je cijelu utakmicu odigrao naš Igor Matanović. To je prvi europski trofej za taj klub nakon 1982. kada je bio prvak Europe.
8: Vremenska prognoza.
0: Sunčano poslijepodne, unutrašnjosti pljuskovi, vjetar umjeren sjeverni i sjeveroistočni, na Jadranu sjeverozapadni i bura koja će se navečer pojačati. Temperatura između 20 i 25, na Jadranu od 24 do 28 stupnjeva.
8: Vijesti.
0: Tonski realizirao Damir Mužinić, uredio Andri Štrkalj.
8: Prvi program. Uvijek prvi.
9: Hrvatski.
10: Moram level upat weapon.
11: To! Vino sam!
10: I sad ćeš se disconnectat. Daj se joinaj opet.
11: Livam za sada.
12: Dragi slušatelji, jeste li razumjeli ovaj dijalog? Možda ste nešto slično čuli i u svojoj obitelji iz dječje sobe pa se zapitali što mi je to dijete snašlo. Kao da je hrvatski, a opet teško je razaznati značenje. O čemu je riječ?
13: To level up. Weapon. To win.
9: To disconnect. To join. To leave.
12: Tako je. U emisiji često govorimo o utjecaju engleskog jezika na hrvatski, pri čemu najčešće mislimo na jezik struke u koji se proguraju engleski stručni nazivi. Ovo je bio žanrovski jezik, jezik igrača računalnih igara čije je sučelje najčešće na engleskome. U žaru borbe u hrvatskom se dijalogu upotrebljavaju izrazi kako su navedeni u sučelju, oblikovani hrvatskom gramatikom. Čak i kad se odnose na ono za što u hrvatskome imamo svakodnevne, posve jasne izraze, na primjer unaprijediti ili poboljšati, oružje, pobijediti, isključiti, pridružiti se, napustiti. Umjesto pridruži se ili još jednostavnije dođi, čuli smo
11: daj se join, aj?
12: Umjesto odlazim, čuli smo
9: livam.
12: A umjesto pobjedio sam
11: vino sam.
12: Nije neobično da pojedina subkultura sastavi svoj jezik ili da postojeći jezik prilagodi svojim potrebama, čak i s namjerom da ga oni koji joj ne pripadaju ne razumiju. Podsjetimo se i što smo saznali u Hrvatskoj enciklopediji kad smo govorili o novotvorenicama. Njima se osvježava komunikacija, čini zanimljivijom, duhovitijom i originalnijom. Ima ih u književnim dijelima, ali najviše se upotrebljavaju u zatvorenim krugovima specijalnih jezika, na primjer među znanstvenicima, liječnicima, zatvorenicima. Slično može vrijediti i za našu današnju temu i ne treba se tomu čuditi. Samo je poželjno da se ne zaboravi kad se kojim jezikom koristimo. Ovaj jezični savjet pripremljen je u suradnji s HRT-ovim odjelom lektori i fonetičari te u stručnu pomoć Instituta za hrvatski jezik. Ja sam Janoš Römer. Pišite nam na govorimo@hrvatski pri HRT.hr. Do slušanja.
8: Vaš prvi.
13: Dogodilo se na današnji dan.
14: 4. Njemački slikar i grafičar, najvažniji predstavnik renesanse u njemačkom slikarstvu, Albrecht Dürer, rođen je 21. svibnja 1471. godine u Nürnbergu. Njegov otac bio je uspješan zlatar. Dürer je kao dječak pokazivao da je darovit slikar. Od 1486. do 1490. 4 godine naukovao je u umjetničkoj radionici, a nakon toga otputovao u Italiju gdje je proučavao talijanske majstore. Nakon povratka u Nürnberg otvara vlastitu radionicu. Slika oltarne slike i portrete, radi seriju drvoreza koji su detaljnije rezani od njemačkih drvoreza dotad i složenije su kompozicije, a radi i prve bakroreze. U to vrijeme nastaje poznata gravura Adam i Eva.
15: Godine 1505. Dürer po drugi put odlazi u Italiju gdje će se zadržati 2 godine. Na tom putovanju doživljava stilski preobražaj. Umjesto na liniju, naglasak daje na slobodnije oblikovanje volumena pomoću svjetla. Godine 1507. vraća se u Nürnberg. U to je doba Dürer cijenjeni europski slikar. Posebno su glasovite i popularne njegove gravure, koje su često bile kopirane. Do 1511. slika Sveto Trojstvo, Uzašašće, Marino, Adama i Evu. A nakon toga nekoliko se godina posvećuje isključivo gravurama, koje su mu donosile više novca nego slike. Tada stvara svoje najbolje gravure, Vitez, Smrt i Vrag, 1513. A sljedeće godine nastaju Sveti Jeronim u svojoj redovničkoj sobi i Melankolija. Od 1512. do 1519. za cara Maksimilijana radio je alegorijske drvoreze u kojima je veličao vladar. Pred kraj života naslikao je svoje najbolje slike, portret Hieronimusa Holzschuera i 4 apostola. Bavio se i teorijom te objavio 4 knjige o mjerenju i 4 knjige o ljudskim proporcijama. Albrecht Dürer umro je u Nürnbergu 6. travnja 1528. godine.
14: Američki zrakoplovac, istraživač i aktivist Charles Lindbergh, nakon što je preletio 5809 km, sletio je 21. svibnja 1927. godine na parišku zrakoplovnu luku La Bourget. Lindbergh je odmah po sletanju postao globalni junak. Bio je prvi čovjek koji je samostalno u neprekinutom letu preletio Atlantski ocean. Lindbergh je rođen 4. veljače 1902. godine u Detroitu. U pilotsku su školu upisao s 20 godina. Nakon toga se zaposlio kao pilot u američkoj pošti. Godine 1919. Raymond Ortego, njujorški hotelijer francuskog podrijetla, raspisao je nagradu od $25,000, koju će dati pilotu koji će u neprekinutom letu letjeti između Njujorka i Pariza.
15: Lindberg je poletio s aerodroma Roosevelt Field 20. svibnja 1927. godine u 7 sati i 52 minute. Svoj je jednokrilni zrakoplov nazvao Spirit of St. Louis. Let je potrajao 33,5 sata. Za vrijeme leta Lindberg je imao mnogo problema. Nekoliko sati nije vidio ništa jer je zapao u maglu. Imao je problema sa zaleđivanjem zbog niske temperature. U dijelu leta mogao se orijentirati samo po zvijezdama. Pariška zrakoplovna luka Le Bourget nije bila označena na Lindbergovoj karti, a znao je samo da je ona 10 kilometara sjeveroistočno od grada. Lindberga je na Le Bourgetu dočekalo oko 150 tisuća ljudi. Nakon slijetanja izvukli su ga iz zrakoplova i pola sata nosili na rukama. Nepoznati poštanski pilot postao je slavan i globalni junak. Lindberg je svoju slavu koristio kako bi unaprijedio civilno zrakoplovstvo. Godine 1932. njegov je sin otet, kasnije i ubijen. Američki mediji to su nazvali zločinom stoljeća. Oštro se protivio ulasku Sjedinjenih Američkih Država u Drugi svjetski rat i postao je vođa organizacije Najprije Amerika. Tvrdio je da bi Sjedinjene Države porazile Hitlera, ali bi time ostavile Europu na milost Sovjetskog saveza. Tvrdio je i da nitko ne može opravdati nacističke progone Židova u Njemačkoj, ali je i davao antisemitske izjave, a osobno je vjerovao u superiornost nordijske rase. Nakon ulaska Sjedinjenih Država u Drugi svjetski rat, kao pilot borio se na pacifičkom bojištu. Charles Lindberg umro je 26. kolovoza 1974. godine u Kipahulu na Havajima.
14: Povijest modernog nogometa započinje 1863. godine, kada je u Londonu osnovan nogometni savez. Tada su objavljena i pravila igre. Najstariji nogometni klub, koji danas ne postoji, osnovan je 1855. godine, a bio je to Sheffield Football Club. Jedan od najvažnijih datuma u povijesti nogometa je 21. svibnja 1904. godine, kada je u Parizu osnovana FIFA, Međunarodna federacija nogometnih asocijacija. Širenje nogometa i njegova sve veća popularnost doveli su do potrebe osnivanja svjetske organizacije koja bi koordinirala razvoj nogometa i ujednačavala njegova pravila.
15: FIFA su osnovale nacionalne nogometne organizacije Belgije, Danske, Francuske, Švedske, Švicarske, a kao predstavnik Španjolske i kao osnivač FIFA zabilježen je i madridski nogometni klub, danas poznat kao Real Madrid. Za njezinog je prvog predsjednika izabran francuski novinar Robert Guérin. Osnivanje FIFA doprinijelo je daljnjem razvoju i širenju nogometa. Godine 1908. na olimpijskim igrama u Londonu organiziran je i službeni nogometni turnir. Godine 1930. na poticaj predsjednika FIFA Gilles Rimea organizirano je prvo svjetsko prvenstvo u nogometu u Urugvaju, koji je u to doba imao izvanrednu nogometnu reprezentaciju i koji je slavio 100. obljetnicu neovisnosti. Svjetska prvenstva dodatno su doprinijela širenju popularizacije nogometa, a vremenom su organizirana i kontinentalna prvenstva kao i kontinentalna klubska natjecanja. Sjedište FIFA je u Cirihu, a 2014. godine u nju je učlanjeno 209 nacionalnih nogometnih saveza. Golemu globalnu popularnost nogometa potvrđuje i činjenica da je svjetsko nogometno prvenstvo drugi najpopularniji sportski događaj na svijetu, odmah iza ljetnih olimpijskih igara.
14: Indijski političar iz najmoćnije indijske političke obitelji, Rajiv Ratna Gandhi, ubijen je 21. svibnja 1991. godine u Šlipar Umbuduru, u indijskoj saveznoj državi Tamil Nadu. Rajiv Gandhi, rođen je u Bombaju, današnjem Mumbaju, 20. kolovoza 1944. godine, u tadašnjoj Britanskoj Indiji. Njegov djed po majci bio je Jawaharlal Nehru, uz Mahatmu Gandija, najvažniji političar iz razdoblja indijske borbe za nezavisnost, a nakon osamostaljenja dugogodišnji predsjednik vlade i državnik. Njegova majka bila je indijska premijerka Indira Gandhi, školovao se u Velikoj Britaniji, a po povratku u Indiju 1966. postao je pilot nacionalne zrakoplovne kompanije.
15: Rajiv Gandhi ulazi u politiku i 1981. izabran je u donji dom indijskog parlamenta. Gandhi napreduje u političkoj hijerarhiji. Njegovu majku Indiru ubili su na dužnosti premijerke njeni tjelohranitelji Sikhi 31. listopada 1984. godine u znak odmazde za operaciju Plava zvijezda, koju je ona pokrenula kako bi suzbila pobunu Sika, a za vrijeme koje je vojska napala i Zlatni hram, najsvetije mjesto Sika. Istoga dana poslije podne Rajiv Gandhi imenovan je za premijera. Gotovo trenutačno Gandhi se suočio sa snažnim prosvjedima usmjerenim protiv Sika, u kojima je poginulo i ubijeno više tisuća ljudi. Gandhi preuzima i čelništvo u Kongresnoj stranci, a na parlamentarnim izborima u prosincu 1984. ostvaruje najuvjerljiviju pobjedu u povijesti Indije, osvojivši 411 od 542 mjesta u parlamentu. Njegov je premijerski mandat obilježen brojnim skandalima. Isticanje otrovne kemikalije iz tvornice u Bhopalu izazvalo je katastrofu u kojoj je od trovanja umrlo oko 4000 ljudi. Snažno je umiješao Indiju u građanski rat u Šri Lanki, što je dovelo do otvorenog sukoba indijskih mirovnih trupa s tamirskim tigrovima. Njegova je vlada bila umiješana i u korupcijski skandal s nabavkom vojne opreme od švedske tvrtke Bofors 1989. godine, što je nanijelo golemu štetu njegovoj stranci, zbog koje uvjerljivo gubi na parlamentarnim izborima iste godine. Nakon poraza, ostaje na čelu Kongresne stranke. Ubijen je u izbornoj kampanji, a ubio ga je 21. svibnja 1991. godine pripadnik tamilskih tigrova. Njegovom smrću nije završila indijska politička dinastija Nehru-Gandhi. Njegova supruga, Sonia Gandhi, inače Talijanka, postala je predsjednica Kongresne stranke i pobijedila je na parlamentarnim izborima 2004. i 2009. godine, a kao ne-Indijka odbila je preuzeti dužnost premijerke.
16: Slušali ste emisiju Dogodilo se na današnji dan, koju su za vas napravili Ivan Kujundić, Miroslav Šeb, Tihomir Ponoš i Dario Špelić. Hrvatski radio, obrazovni program.
8: Hrvatski radio, prvi program. Uvijek prvi.
17: Šest sati i 17 minuta. Poštovani slušatelji, cijenjene slušateljice, dobro jutro. Nogometni klub Aston Villa pobjedio je njemački Flajsburg 3-0 u finalu Europske nogometne lige koja je sinoć odigrana u Istanbulu. Za njemačku momčad cijelu utakmicu odigruje naš Igor Matanović. Stolotenisači Pule prvi put u 51. godini dugoj povijesti kluba prvaci su Hrvatske za sezonu 2025-26. Do naslova prvaka došli su nakon domaće pobjede nad Zagrebom 3-2. To je bilo dovoljno da se do povijesne titule stigne nakon dvije vezane pobjede u finalu doigravanja za prvak. U ženskoj konkurenciji majstoricu će danas odigrati ekipe Zagreba i doktora Časla.
8: Hrvatski radio. Prvi program.
17: U 7 sati počinje jutarnja kronika koju uređuje Grgo Mrvica. Od 10 sati i 30 minuta s vama će biti kolege iz regionalnih centara. Za tonskim pultom bit će Damir Mužinić. Ja sam Charles Gržinić.

0: 6:29, vrijeme je za vrijeme. Sve više sunca u lijepoj našoj ne isključuje pljuskove koji se mahom mogu očekivati u unutrašnjosti. Na Jadranu će se navečer pojačati bura. A hoće li se nestabilno vrijeme protegnuti na našu žalost i na vikend, sigurno zna Tomislava Hojsak iz Državnog hidrometeorološkog zavoda, koji naravno želi dobro jutro.
1: Dobro jutro vama i slušateljima.
0: Dakle, hoćemo li opet reći pa još jedan upropašten vikend ili?
1: Nećemo.
0: Ajde.
1: Ne, ipak ide nam nešto malo na stabilnije vrijeme, pa tamo negdje do sredine idućeg tjedna ne trebamo računati na nekakve izražene promjene vremena, premda ipak još ovaj četvrtak i petak neće biti posve stabilni. No, bit će sve toplije i toplije, temperatura će rasti i za vikend i početkom idućeg tjedna doseći i one prave ljetne vrijednosti. A danas ipak dosta sunca i u većini krajeva Hrvatske, ali povremeno nešto oblaka, i to osobito sredinom dana i poslije podne, kada postoji mogućnost za poneki lokalni pljusak praćen grmljavinom. Pritom treba računati na mogućnost da se pljusak iz unutrašnjosti može tu i tamo spustiti i do obale, ali ipak to bi trebalo biti više izolirana pojava nego česta. Ipak danas će biti malo vjetrovitije nego proteklih dana. Zapuhat će sjeverni i sjeveroistočni vjetar, većinom će biti umjeren. Na moru bura u jačanju, ona već sada je umjerena lokalno i s jakim udarima, a bit će i olujnih, osobito na večer i u noći. Dakle, malo vjetroviti dan, ne i posve stabilan, ali i dalje zato razmjerno topao. Najviša dnevna temperatura doseći će vrijednosti između 24 i 28 stupnjeva, samo će u gorskim predjelima biti i malo niža, a da nam čeka dosta topao dan, kažu nam i ove jutarnje vrijednosti temperature, koje su u većini krajeva iznad 10 stupnjeva, dakle na kopnu je između 10 i 15, na Jadranu između 16 i 22. Samo je u gorju temperatura malo niža, to jest ispod 10, većinom 6 do 9.
0: Dakle, barem za sad nema bojazni da ćemo iz domova izaći kad je vani 25, a u gradu se rukovati sa 10 stupnjeva, recimo.
1: Pa za sada ne, da čeka nas ipak jedan mirniji period. Još sutra postoji vjerojatnost za pljuskove, moguće i grmljavinu, osobito u gorskim predjelima, te na istoku zemlje, no ta će vjerojatnost biti puno manja nego što je to danas. Stoga se očekuje i blagi porast temperature zraka, osobito ove dnevne, dok će jutarnja također biti dosta visoka, baš zbog vjetra koji neće stati ni tijekom noći, to jest malo će barem oslabjeti. I sutra malo vjetroviti danas očekuje, a onda nas za vikend, to jest osobito od nedjelje, očekuje pravi porast onako temperature zraka, pa bi se vrijednosti mogle približiti onim 30-icama tamo negdje početkom idućeg tjedna.
0: Dakle, možemo reći napokon da se ljetna garnitura može definitivno izvući iz ormara i krenuti je trošiti i prati nakon znojenja.
1: Pa tako je, ali ipak nemojte još spremati ovu topliju odjeću. Postoji naznake da bi tamo negdje sredinom tjedna moglo doći do promjene vremena i pada temperature zraka. Za sada koliko će on biti izražen, teško je to znati. Ali eto, ipak možda bi onaj drugi dio tjedna mogao biti malo svježiji i nešto malo nestabilnije.
0: Dobro, majicu se uvijek da prebaciti preko leđa, svezati u čvor i krenu dalje.
1: Pa tako je, da, ali o tom potom, ima još dosta vremena do toga, a do moguće promjene vremena ostaje nam jedino da uživamo u ovom ipak sunčanijem, stabilnijem i sve toplijem vremenu.
0: Da, i da vidimo gdje će najprije 30-ica probiti.
1: Pa tako je, a o tome ćemo vas obavještavati redovito.
0: To nam neće promaknuti, to je sigurno. Hvala i do slušanja.
1: Hvala i vama, pozdrav.

U nastavku jutra poslušajte. Jutarnju kroniku koja počinje točno u 7 sati. Od 7 sati i 30 minuta možete slušati emisiju U mreži prvog koju uređuje i vodi Mirjana Grahovac. Tema emisije: koji su prioriteti hrvatske industrije do 2034. godine? Kojim će se mjerama poticati razvoj industrije u idućih 8 godina? Što se mora učiniti kako inflacija i sve nesigurnija tržišta te manjak radne snage ne bi postali uteg koji ruši svako planiranje i nužna ulaganja? U mreži prvog razgovarat će ravnateljica Uprave za industriju Ministarstva gospodarstva Nera Pavić, predsjednik Nezavisnih hrvatskih sindikata Dražen Jović, te bivši ministar gospodarstva Ljubo Jurčić. Imamo još jednu najavu. Naime, od 8 sati i 5 minuta i ovoga jutra možete slušati goste i teme vanjsko-političke emisije Vize.

0: Iako se u Dalmaciji očekuje bura u jačanju, što se ostatka Lijepe naše tiče, za vožnju ne bi trebalo biti većih problema ili ti izvanrednih situacija. Ali kako nam je počeo prometni četvrtak, bolje od mene zna sigurno Zvijezdana Horvat iz Hrvatskog autokluba, koje želim dobro jutro.
1: Dobro jutro. Iako će bura jačati tijekom dana, već sada ima ograničenja u prometu i to osobito podno Velebita, pa je tako na Jadranskoj magistrali od Karlobaga do Svete Marije Magdalene zabrana prometa za prvu skupinu vozila, autobuse na kat, vozila s prikolicama i motocikle. Za sad su to jedina ograničenja što se vjetra tiče, no preporuka je vozačima da upravo zbog promjenjive vremenske situacije kreću li na put kasnije, provjeravaju aktualne informacije na mrežnim stranicama ili mobilnoj aplikaciji Hrvatskog autokluba. Moramo jutros spomenuti da je zbog prometne nesreće za sav promet zatvorena dionica autoceste A1 između čvorova Prgomet i Danilo u smjeru

0: situacije prometa gdje se vozi uz suženje kolnika, tamo su najčešće i kolone i zastoji. Takva je situacija na Istarskom ipsilonu između čvora i tunela Učka, brzoj cesti Solin-Klis i na više dionica Ličke i Jadranske magistrale. Danas će početi radovi u mjestu Kaštel Stari na Jadranskoj magistrali i trajat će sve do 12. lipnja, a danas od 7 do 17 sati zbog radova se zatvara lokalna cesta Kruševo-Donji Karin. Radovi će biti u naselju Karin Gornji. Jutros je pojačan promet teretnih vozila i čekanja su na graničnim prijelazima Jasenovac, Gornji Varoš, Slavonski Brod, Bajakovo, Tovarnik i Batina. Za sada je u pomorskom prometu stanje redovno, no zbog vjetra moguće je da neki trajekti i katamarani neće ploviti.
1: Dakle, nije idealno, ali je donekle podnošljivo.
0: Tako je, a vozači će se svojim odgovornim ponašanjem pobrinuti da tako ostane i dalje.
1: Hvala vam lijepa, dobar nastavak rada i naravno dobra vaša komunikacija sa svim sudionicima u prometu.
0: Hvala lijepa, čujemo se, do slušanja.
1: 6 sati i 51 minuta, što znači da nas još točno 9 minuta dijeli od jutarnje kronike koju jutro uređuje i vodi Grgo Mrvica. U mreži Prvog pitamo, koji su prioriteti hrvatske industrije do 2034. godine? Za Tonskim pultom radno jutro nastavlja Damir Mužinić. Do novih svitanja, sve najbolje, želi vam Charles Gežinić.

0: HR Mreža. Oglasi.
1: Dogovorite ortopedski pregled u specijalnoj bolnici Aritera.
2: Svi specijalistički pregledi sada uz 20% popusta Aritera HR.
3: Igre na sreću mogu izazvati ovisnost.
4: Nova pravila u Jokeru donose više mogućnosti za dobitak. Minimalni jackpot sada iznosi 100.000 eura. Uz to dobici su povećani, a jackpot raste brže nego prije.
5: Hrvatska lutrija, ponosni sponzor hrvatskih sportaša.
6: U dijagnostici 2000, magnetska rezonanca do 21 sat i subotom do 19.
7: Već od 180 eura.
0: HR Mreža. Oglasi.

0: 7 je sati.
1: Jutarnja kronika s Grgom Mrvicom.
2: Dobro jutro, poštovani slušatelji. U Drnišu je održan mirni prosvjed građana nakon ubojstva mladića.
3: Izvješće o reviziji Državnog odvjetništva i suda u Šibeniku ministar pravosuđa očekuje već danas.
2: Zlatko Mateša i njegova supruga odbacuju optužbe o trošenju javnog novca.
3: Europska komisija objavit će proljetne prognoze gospodarskog rasta i inflacije.
2: Vrijeme je uglavnom sunčano, sredinom dana unutrašnjosti porast na oblake uz poneki pljusak. U Drnišu je sinoć održano mirno okupljanje u povodu ubojstva mladog Luke, bez transparenata i govora. Skup je imao i komemorativno obilježje, ali i jasnu poruku, sustav se treba mijenjati. Sunčica Cokarić.
4: Na središnji Drniški trg Poljanu ljudi su sinoć stizali iz raznih dijelova Dalmacije.
5: Iz Splita sam. Da smo skupa da se ipak vidi da se nešto pokrene, jer on ne može ostati na ovome. Sve se moglo izbeći.
6: Iz Splita smo došli. A šta reći? Krist nas uči da se spovjedamo za grijehe mišlju, riječju, djelom i propustom. Ovdje imamo misao jednoga čovjeka i djelo čovjeka. Odgovarat će on za to. Međutim, pitanje je tko će za propust odgovarati.
4: Drnišanka Darija Kulušić, jedna od organizatorica prosvjeda, kaže ustrajeće u svojim zahtjevima.
7: Drniš je uvijek bio miran grad i zaista želimo poslati jednu mirnu poruku. Želimo hitno mijenjanje sustava, zakona, jedno sigurnije društvo u kojem će građani biti sigurni.
4: Trebali smo spriječiti Kristijana Aleksića i zaštititi Lukin život, ponavljaju redom naši sugovornici. Sad preostaje javni pritisak.
8: Svi imaju moć, svak od toga peri. Ne daj Bože da se ikad ikome više ponovi na cijelom svijetu.
9: Nečinjenjem sigurno nećemo promijeniti, tako da svako malo činjenje će biti sigurno korak naprijed.
10: Mislim da bi se trebalo utjecati, ali da neće ništa biti od ovoga.
11: Bože, daj da bude zadnje na ovakvu temu, da se zadnji put okupljamo ovako.
4: Mirnom okupljanju pridružile su se i neke javne osobe, među njima i drniški pjesnik Frane Bilić.
12: Ja ću danas govoriti jednu pjesmu pripremljenu za ovu prigodu. Pjesma se zove Zašto si ubio Luku. U cijeloj zemlji se treba čuti krik.
4: Težina toga krika pritisla je sinoć Poljanu. Organizatori ističu iza okupljanja ne stoje političke stranke ni udruge, već građani, roditelji, prijatelji i susjedi koji žele poslati poruku da se ovakve tragedije više ne smiju događati.
2: Ministar pravosuđa Damir Habijan već danas očekuje rezultate izvanrednog nadzora nad radom Šibenskog općinskog suda i Državnog odvjetništva. Riječ je o slučaju otprilike 3 godine kada je protiv Kristijana Aleksića podignuta optužnica za nezakonito posjedovanje oružja, ali nije mu određen istražni zatvor, a do danas nije počelo ni suđenje.
13: Ne mislim više odgovarati za tuđe propuste. Ja mogu odgovarati za loš zakon, mogu odgovarati za to što nemaju uvjete, mogu odgovarati za kadrovsku infrastrukturu, ali ne mogu odgovarati za nečiji nerad. Govori se o višim kaznama, kazne su kod nas visoke. Da li je to doživotni zatvor? Ne znam, možemo razmisliti. Da li je to, a sigurno jesu, mjere koje bi takve osobe detektirale unutar sustava, ne samo unutar kaznenog sustava, odnosno unutar pravosuđa, već i unutar socijale, unutar zdravstva, dakle takve osobe moraju biti vraćene. Ne može se ta osoba izgubiti nakon 10 godina što je izašla iz zatvora, a bila je odslužila kaznu za ubojstvo mlade žene. Ta osoba mora cijelo vrijeme biti na neki način pod nadzorom. To će biti jedna od mjera koje ćemo predložiti.
3: Općinski sud u Šibeniku oglasio se priopćenjem u kojem uz ostalo navodi da su 2023. na kaznenom odjelu suda radila 4 suca rješavatelja, a bilo je 1213 neriješenih kaznenih predmeta, od kojih je za nekoliko stotina prijetila zastara. Predmet protiv Kristijana Aleksića nije imao prednost pred onima zaprimljenima prije toga, nego su se kazneni predmeti rješavali prema redoslijedu zaprimanja, priopćio je sud u Šibeniku.
2: Čelnik Hrvatskog olimpijskog odbora Zlatko Mateša i njegova supruga Blanka pod istragom su zbog sumnji u malverzacije s dnevnicama, putnim kartama, službenim automobilom. Mateša optužbe odbacuje kao i njegova supruga, a Saborski odbor za obitelj, mlade i sport održao je tematsku sjednicu posvećenu upravo upravljanju i financiranju nacionalnih sportskih saveza na koju je došao i Mateša. Opovrgnuo je da se protiv ikoga iz odbora provode bilo kakve istražne radnje.
14: Mi do sad nemamo ni jedan dokument iz koga bi proizlazila neka istražna radnja koja se tiče Hrvatskog olimpijskog odbora ili bilo kojeg pojedinca. Ako će ih biti u budućnosti, onda će onaj o kome se radi odgovarati.
1: Jutarnja kronika.
3: Europska komisija objavit će proljetnu prognozu ekonomskog rasta i inflacije u Europskoj uniji i eurozoni. Prema podacima Eurostata, Hrvatska je u travnju zabilježila godišnju stopu inflacije od 5,4%. U eurozoni je inflacija u travnju bila 3% na godišnjoj razini, a u Europskoj uniji 3,2%. A prema drugoj procjeni Državnog zavoda za statistiku, objavljenoj 15. svibnja, inflacija u Hrvatskoj u travnju iznosila je 5,8%. Riječ je o stopi inflacije koja je posljednji put na toj razini zabilježena u listopadu 2023. godine.
2: Ministar financija Tomislav Ćorić najavio je da će vlada sljedeći tjedan predstaviti paket protuinflacijskih mjera. Za smanjenje inflacije vlada će također predstaviti registar kućanstava koji bi trebao omogućiti da njezine mjere pomoći budu jače usmjerene na najpotrebitije.
0: Ovaj paket će biti drugačiji od prethodnih zato što će jednim dijelom ući u segmente agregatne potražnje i smanjenja ove zagrijanosti ekonomije u koje paketi koji su do sada bili nisu toliko zadirali. A onog trenutka kada nam i registar bude u punoj funkciji od 1. siječnja sljedeće godine, što očekujemo, mjere o kojima se radi, ali isto tako i neke kategorije koje do sada nisu bile predmet propitivanja, bit će observirane na jedan drugačiji način jer ćemo zato imati analitičku podlogu.
3: Ministar gospodarstva Ante Šušnjar predstavio je nacionalni plan za razvoj industrije do 2034. Usmjeren je na razvoj industrije visoke dodane vrijednosti te na jačanje konkurentnosti i održivosti hrvatskog gospodarstva. Kojim će se mjerama poticati razvoj industrije idućih 8 godina, analiziramo u mreži prvog od 7 sati i 30 minuta. S gostima iz Ministarstva gospodarstva, sindikata te Zagrebačkog ekonomskog fakulteta razgovarat će Mirjana Grahovac.
2: Vlada će u saborsku proceduru uputiti prijedlog zakona o pravosudnoj suradnji u kaznenim stvarima s državama članicama Europske unije. Na opsežnom dnevnom redu su i izvještaj o izvršenju državnog proračuna za 2025. godinu, te davanje mišljenja na interpelaciju o radu vlade na području reproduktivnih prava žena, koje je pokrenulo 16 zastupnika predvođenih Ankom Mrak-Taritaš.
3: Hrvatski će Sabor po hitnom postupku raspraviti izmjene i dopune Zakona o trgovini, koje će jedinicama lokalne samouprave omogućiti da propišu u koje vrijeme trgovine na njihovu području smiju ili ne smiju prodavati alkoholna pića. Hrvatska je u konzumaciji alkoholnih pića iznad prosjeka Europske unije.
1: Svijet.
2: Američki predsjednik Donald Trump tvrdi da su pregovori s Iranom u završnoj fazi i upozorava da će, ako propadnu, nastaviti napadati Iran. No dodaje da je pravi odgovor Irana spreman pričekati još nekoliko dana. U Teheranu kažu da pregovaraju, iako sve upućuje na to da Amerikanci žele nastavak rata. A uz toplo-hladne poruke iz Washingtona, cijene nafte malo su se smanjile na svim tržištima. Danja Dubrevac.
15: Svakoga dana američki predsjednik prijeti Iranu. Najnovije prijetnje Donald Trump izrekao je u govoru diplomcima obalne straže.
16: Sada u Iranu više nema ničega. Njegova je mornarica nestala. Njegove su zračne snage nestale. Gotovo sve. Jedino je pitanje hoćemo li to otići završiti ili će Iran potpisati dokument. Vidjet ćemo što će se dogoditi.
15: Ponovio je da mu se ne žuri zbog međuizbora.
16: Imamo veliku potporu. Ljudi ne žele da Iran ima nuklearnu oružje i neće ga imati, a jako želi postići dogovor. Vidjet ćemo što će se dogoditi, no napast ćemo ga snažno, možda ćemo morati udariti još jače, a možda i ne, no nećemo dopustiti da Iran ima nuklearno oružje i digne u zrak Izrael, cijeli Bliski Istok, a onda dođe ovamo po vas.
15: Istodobno, Iran ne odstupa od svojih zahtjeva u mirovnim pregovorima za koje kaže da se nastavljaju preko pakistanskih posrednika, a iz iranskog ministarstva vanjskih poslova poručuju da nemaju zahtjeve, nego traže svoja prava. A ministar Abbas Araghchi rekao je:
16: Mi ne mislimo da je naša misija odvojena od misija drugih. Gdje god je potrebno da se borimo, borit ćemo se. Gdje god je potrebno pregovarati, pregovarat ćemo. Zadatak koji je država dala svakoj osobi dio je misije koju je dala nama. Da budemo u potpunom skladu s njom, s ciljevima države kao cjeline.
15: Iranska televizija prenijela je priopćenje revolucionarne garde.
17: U izjavi Islamske revolucionarne garde se, uz podsjetnik o uzastopnim porazima američkog neprijatelja, izričito upozorava da će se, ako se agresija protiv Irana ponovi, rat proširiti izvan regije. Naši će vas razorni udarci pogoditi na mjestima koja nikada niste zamišljali.
15: Glavni iranski pregovarač Mohamed Bager Galibaf objavio je na X-u da sve upućuje na to da SAD traži nastavak rata.
3: Njemački kancelar Friedrich Merz predložio je da Ukrajina dobije status pridružene članice Europske unije kao prijelazni korak prema punopravnom članstvu. Smatra da bi to moglo pomoći u završetku rata s Rusijom. Predložio je i političku obvezu država članica da na Ukrajinu primjenjuju klauzulu o uzajamnoj pomoći, što bi, smatra, pridonjelo sigurnosti cijele Europe. Najavio je da će o toj inicijativi razgovarati s europskim kolegama. Ukrajina je kandidatkinja za članstvo Uniji, no njezino pristupanje u sljedećih nekoliko godina malo je vjerojatno zbog dugotrajnog procesa reformi i potrebe ratifikacije u svih 27 država članica. Opća skupština UN-a donijela je rezoluciju kojom podupire stajalište Međunarodnog suda pravde da države imaju obvezu zakonski se nositi s klimatskim promjenama. Protiv je glasalo 8 zemalja, među kojima i Amerika. Riječ je o stajalištu iz prošle godine prema kojem su države dužne smanjivati upotrebu fosilnih goriva i ograničiti globalno zagrijavanje. Iako ono nije pravno obvezujuće, očekuje se da će se na njega pozivati diljem svijeta u sudskim sporovima vezanim za klimatska pitanja. Britanska lokalna postaja Radio Caroline ispričala se nakon što je greškom objavila da je britanski kralj Charles umro, nakon čega je puštena britanska himna. Pogreška se dogodila zbog kvara u računalnom sustavu, pa je slučajno aktiviran protokol za smrt monarha. Riječ je o postaji koja emitira program diljem Južne Engleske.
2: Vijesti svijeta uredio je Andrej Štrkalj. Počinje 16. trodnevna nacionalna akcija Hrvatska volontira s više od 100 aktivnosti diljem zemlje u kojima mogu sudjelovati svi građani. O važnosti volontiranja govore članica izvršnog odbora Hrvatskog centra za razvoj volonterstva Dunja Hafner i mlada volonterka Ana Sabo.
18: Dakle, kroz 3 ne traži se da se neko obveže na dulje staze ako možda i nije siguran da li bi to mogao, a drugo je zaista su pokrivena različita područja od sportskih aktivnosti, kulturnih događaja, volontiranja sa starijima, sa mlađima, ekološke aktivnosti, čišćenje otpada, volontiranje u zdravstvu i slično.
19: Pa to je zapravo jako dobra prilika da se informira javnost o volontiranju, jer jako mali postotak ljudi zapravo volontira u Hrvatskoj. Sad vjerojatno njih bi se zna što je volontiranje, ali nikada nisu pokušali i mislim da je to jako dobra prilika da se putem tih nekih kraćih akcija ljudi okušaju u tome i eto, ja se stvarno nadam da će neke usvojiti da ostanu u tome duže kao i ja.
3: U Matici Hrvatskoj pod sloganom Matica dobrih knjiga večeras počinje 5. festival knjige. Tijekom 4 festivalska dana predstavit će se novi naslovi matičinih ogranaka u Hrvatskoj, a na festivalu će sudjelovati i ogranci iz Bosne i Hercegovine. Svoja će izdanja predstaviti nakladničke kuće Kršćanska sadašnjost, Fakultet hrvatskih studija, Hrvatski institut za povijest i nakladnik Alfa. A posebni gosti festivala bit će matičini autori iz Belgije, Albanije i Crne Gore.
2: Film Ivone Juke Lijepa večer, Lijep dan od danas se prikazuje u hrvatskim kinima. Film je do sad prikazan na nizu međunarodnih festivala na kojima je osvojio 19 nagrada, a 2024. godine bio je hrvatski kandidat za Oscara. Osvrt Ivana Žaknića.
20: U razdoblju od 1945. do 1950. godine u socijalističkoj Jugoslaviji je za protuprirodni blud osuđeno oko 600 homoseksualaca. Iako je Lijepa večer, Lijep dan smješten u 1957. godinu u odnos socijalističkih vlasti prema homoseksualcima, kasnije bitno ublažen, ta brojka daje puno pravo Ivoni Juki da snimi film o toj nelagodnoj tematici koliko god se to nekima doimalo politički oportuno, te popraćeno pričom kako je ovo zapravo trebao biti film o dvojici homoseksualnih hrvatskih branitelja. Kažemo nelagodno jer konzervativna desnica sigurno neće prigrliti ovu temu kao svoju, a liberalna ljevica će doživjeti kao promašaj jer se to ljudska prava homoseksualnih manjina krše i danas. Ostajemo stoga sa strane ideološke stramputice, baš kao i povijesnu činjeničnost svih detalja Jukina ostvarenja, i posvetimo se čistom filmu na čijem početku zatičemo skupinu mladića u vrtlogu ustaškog terora. Upravo zbog tog terora oni će se priključiti partizanima, da bi ih potom zatekli krajem 50. kada se unatoč tome što su dio sustava nađu na udaru cenzure zbog umjetničkih sloboda. Ubrzo se ispostavlja kako ih partija ne proganja zbog umjetnosti koliko god u ofu slušali Titove govore o devijacijama u kulturi, nego zbog njihove seksualne orijentacije. Estetika crno-bijele fotografije kao metafore crno-bijelog društvenog stanja prisutna od početka, ali je prvi dio Lijepe večere lijepog dana i sadržajno crno-bijeli od prikaza ustaške strahovlade do tipičnih komunističkih ideologa kojima su suprotstavljene mladost i ljepota. Stvari u filmu postaju puno zanimljivije kada jedan od dvojice glavnih likova, partijski aparatčik Emir, koji mora suzbiti homoseksualne tendencije, postaje punokrvni dramski lik pa počinje zdvajati nad odnosom prema homoseksualcima. Uslijediće tragedija puna mučnih scena i nelaka za gledanje te potom otvoreni kraj uz zvuke Mitske Bela Čao. Ta pjesma djeluje pomalo istrošeno, njezin buntovni potencijal ovdje je zamijenjen elegijom. No to što se i danas pjeva na slobodno mislećim prosvjedima diljem svijeta, podcrtava značaj onoga što je Ivona Juka, fino režirajući komad povijesti, željela reći i o današnjem vremenu.
1: Jutarnja kronika.
2: Na kraju ponavljamo najvažnije. U Drnišu održan mirni prosvjed građana nakon ubojstva mladića.
3: Izvješće o reviziji državnog odvjetništva i suda u Šibeniku ministar pravosuđa očekuje već danas.
2: Zlatko Mateša i njegova supruga odbacuju optužbe o trošenju javnog novca.
3: Europska komisija objavit će proljetne prognoze gospodarskog rasta i inflacije.
2: Vrijeme uglavnom sunčano, sredinom dana unutrašnjosti porast na oblake uz poneki pljusak.
3: Emisiju su realizirali tonski realizator Hrvoj Hanzec, speaker Antonio Rašpolić, urednik Grgo Mrvica.
1: Prvi program. Sport.
3: Pripremio Davor Lulić.
5: Nogometaši Aston Ville pobjednici su Europske lige. Oni su u finalu u Istanbulu s uvjerljivih 3-0 pobjedili njemački Freiburg, za koji je cijelu utakmicu odigrao naš Igor Matanović. Strijelci za englesku momčad bili su Tielemans i Buendia u samoj završnici prvog poluvremena, te Rodgers u 57. minuti. Aston Villa, koja je 1982. godine bila europski prvak, posljednji trofej engleski Liga kup, osvojila je prije 30 godina, dok je Freiburg i dalje bez trofeja u svojoj povijesti. Sjajan niz nastavio je trener Unai Emery, koji je Europsku ligu osvajao 3 puta sa Sevilljom, 1 s Villarealom i sada s Aston Villom ukupno 5. Mija Greta Zorko u kategoriji do 61 kg te Sadea Bečirović do 68 kg ušle su u finala na Europskom prvenstvu u karateu u Frankfurtu, čime su osigurale najmanje srebrne medalje. U kategoriji iznad 84 kg Anđelo Kvesić je izgubio u polufinalu od Turčina Ugura, ali preostala mu je još borba za broncu. Za broncu će se u kategoriji do 75 kg boriti i Ivan Terihaj. Petra Marčinko izborila je četvrt finale teniskog turnira u Rabatu. U meču punom preokreta je s 5-7, 6-2 i 7-6 pobjedila Ukrajinku Kotljar. Sljedeća suparnica bit će Španjolka Buzas Maneiro. Borna Gojo na korak je do glavnog turnira u Roland Garrosu. Naš tenisač u drugom kolu kvalifikacija pobjedio Portugalca Rošu sa 6-3, 3-6 i 7-6, a u posljednjem trećem kolu suparnik će mu biti Austrijanac Rodionov. Matej Dodik zaustavljen je u drugom kolu kvalifikacija, bolje je sa 6-1 i 6-4 bio Bolivijac Delijen. U posljednjem kolu četvrtfinalne skupine Vaterpolske lige prvaka Ferencvaroš je u Budimpešti sa 16-10 pobjedio Mladost. Zagrepčani su već i prije ove utakmice ostali bez izgleda za nastup na završnom turniru. Stolotenisači Pule prvi put u povijesti osvojili su naslov prvaka Hrvatske. U finalu su s 2-0 u pobjedama bili bolji od Zagreba. U ženskoj konkurenciji majstoricu finalne serije danas će igrati ekipe Zagreba i doktora Časla. A u današnji događaj izdvajamo još i završnicu Hrvatskog kupa za rukometašice što se igra u Poreču. U polufinalu će u 17 sati igrati Bjelovar i Podravka, a u 19.30 Sinj i Lokomotiva.
1: Oglasi.
21: Zdravlje se gradi i čuva tijekom cijelog života. Zato vas u Croatia Poliklinici već 20 godina dočekujemo uz najbolje liječnike, vrhunsku opremu i široku ponudu pregleda i usluga. Potražite nas u svim većim gradovima Hrvatske.
1: Croatia Poliklinika. 20 godina s vama. Oglasi. Vremenska prognoza.
22: Iz Državnog hidrometeorološkog zavoda o vremenu govori Tomislava Hojsak. Sjevernije od nas premješta se vrlo slabi frontalni sustav, te nam i danas po visini pritiče manja količina vlage. Jutro je u Hrvatskoj stoga pretežno vedro u većini krajeva, no ipak ima i umjerene naoblake, mjestimice na sjeveru i u Lici. U Slavoniji puše umjeren sjeverozapadni vjetar duž obale bura, ponegdje i s jakim udarima. Najsvježije je jutros u Gorju. U Otočcu na Zavižanu izmjereno je 6 stupnjeva. Bednja imala 8, Gospić i Park pokraj Čabra 9. Ogulin, Pazin i Sljeme imali su 10 stupnjeva. Karlovac i Plitvička jezera 11. Osijek i Sisak 12. Bjelovar, Gorice pokraj Nove Gradiške 13. Bilogora, Gradište pokraj Županje, Knin, Ploče, Slavonski Brod i Varaždin 14. Zagreb, Krapina i Križevci 15, Zadar 16, Kutjevo, Rijeka i Rovinj 17, Hvar, Lastovo, Pula, Zračna Luka i Šibenik imali su 18, Mali Lošinj, Opatija i Split 19, Dubrovnik, Rab i Senj 20, te Konavoska, Prevlaka i Makarska 22 stupnja. Danas u Hrvatskoj je većinom sunčano i to osobito na Jadranu, no ipak neće biti posve stabilno. Sredinom dana i poslije podne u unutrašnjosti se očekuje jači razvoj oblaka, lokalno uz pljuskove s grmljavinom, i to osobito na istoku. Puhaće većinom umjeren sjeverni i sjeveroistočni vjetar, na udare ponegdje jak, a na Jadranu bura, koja će navečer jačati. Najviša dnevna temperatura bit će između 21 i 26, na Jadranu te u unutrašnjosti Istre i Dalmacije od 24 do 28. I u petak pretežno sunčano, a vjerojatno za pljuskove unutrašnjosti znatno manja. Vjetar umjeren sjeverni sjeveroistočni, na Jadranu umjerena jaka bura s olnim udarima. Temperatura zraka u blagom porastu.
6: Oglasi. Važna obavijest. Poljoprivrednici, rok za podnošenje jedinstvenog zahtjeva za 2026. godinu produžen je do 1. lipnja. Zahtjev u Agronetu možete podnijeti elektronički, te podsjećamo da potpora ne može biti isplaćena ako za zemljište upisano u ARKOD nisu dostavljeni valjani dokazi. Za pomoć i više informacija obratite se Agenciji za plaćanja, Savjetodavnoj službi i Hrvatskoj agenciji za poljoprivredu i hranu. Sufinancirano sredstvima Europske unije.
7: Glasi. Prvi program. Gospodarska minuta.
8: Tržište električnih vozila ulazi u fazu sporijeg i selektivnijeg rasta, gdje visoke kamatne stope, slabija kupovna moć i zasićenje ranih kupaca usporavaju ekspanziju, pa proizvođači odgađaju projekte i prilagođavaju strategije profitabilnosti. Istodobno, Kina postaje globalni centar industrije s dominantnim domaćim proizvođačima koji jačaju pritisak na zapadne brendove kroz cjenovni rat, dok Europa i SAD ostaju ključna, ali sve zahtjevnija i konkurentnija tržišta. Europska unija uvodi kazne za kašnjenja vlakova. 2031. uvodi se sustav kazni za željeznička poduzeća i upravitelje infrastrukture zbog kašnjenja, nepravovremenih obavijesti putnicima te kasnog otkazivanja ili zatvaranja pruga uz ukidanje sezonskih izmjena voznog reda.
7: Eurominuta.
23: Nedavni poremećaj u opskrbi i nestabilnost cijena gnojiva pogodili su poljoprivrednike diljem Europe. Zato je Europska komisija donijela akcijski plan za gnojiva, inicijativu za potporu poljoprivrednicima, jačanje domaće proizvodnje i smanjenje ovisnosti o uvozu. Europska komisija je predložila 144 milijuna eura pomoći iz Fonda za solidarnost Španjolskoj, Rumunjskoj i Cipru, kako bi se oporavili od klimatskih katastrofa koje su te zemlje pogodile protekle godine. Objavljen je poziv na podnošenje prijedloga za prvo izdanje nagrade Simone Weil, kojem se odaje priznanje židovskoj kulturnoj baštini. Nagrađivat će se projekti koji obuhvaćaju lokalne i prekogranične inicijative s naglaskom na kulturnoj baštini, zajednici i dijalogu. Nagrada je ime dobila po političarki i aktivistici za ljudska prava, koja je preživjela holokaust i bila prva žena na čelu Europskog parlamenta. Eurominutu je pripremila Jelena Mikovčić.
7: Oglasi.
24: Radius iz Zagreba prodaje zidnu oplatu, sisteme Peri i Doka. Telefon 098 24 10 40.
25: Kiseli krastavci u hamburgeru, yay or nay? Možda se razlikujemo oko nekih ukusa, ali snack meni u McDonald'su je deal bez dileme. Biraj cheeseburger, farmburger ili snack wrap u meniju s malim krumpirićima i malim pićem za samo 3,5 eura. A 4 chicken McNuggets sa snack meni potraži samo u McDonald's aplikaciji. Deal bez dileme.
7: Oglasi.

0: Hrvatski radio. Prvi program. U mreži prvog. S vama je Mirjana Grahovac.
1: Dobro vam jutro u mreži prvog. Koji su prioriteti hrvatske industrije do 2034. Kojim će se mjerama poticati razvoj industrije idućih 8 godina, analizirat ćemo u našoj današnjoj emisiji. Ja sam Mirjana Grahovac, moji su gosti gospodin Dražen Jović, predsjednik Nezavisnih hrvatskih sindikata. Dobro vam jutro.
2: Jutro, lijepi pozdrav.
1: S nama je gospođa Nera Pavić, ravnateljica Uprave za industriju i rudarstvo Ministarstva gospodarstva. Dobro jutro.
3: Dobro jutro.
1: I profesor emeritus Ekonomskog fakulteta u Zagrebu, Ljubo Jurčić. Profesore, dobro jutro.
4: Dobro jutro.
1: Gospođo Pavić, jučer je predstavljen Nacionalni plan za razvoj industrije Republike Hrvatske 2027. do 2034. Evo, kratko za uvod, koji su zapravo ciljevi i jeste li na neki način odredili, identificirali koje su to perjanice industrijskog razvoja u Hrvatskoj u tom razdoblju, idućih 8 godina?
3: Evo, hvala vam lijepo. Pa ovako, na početku bih htjela reći da je naš glavni cilj zapravo imati industriju visoke dodane vrijednosti i mi smo se u našem nacionalnom planu za buduće razdoblje orijentirali na prerađivačku industriju. Zašto prerađivačku industriju? Zašto nam je ona danas važna? Prije svega, ona u njoj se zapošljava 1/6 ukupno zaposlenih i u Hrvatskoj, a isto tako generira preko 80% izvoza. Znači, prerađivačka industrija u posljednjih desetljeća zapravo bila istisnuta od strane usluga, a vidimo da ona zapravo nositelj gospodarstva i želimo svakako izvoznu i konkurentnu industriju. To znači više ulaganja u tehnologije, više ulaganja u istraživanje i razvoj zatim rekli bi da želimo i čistu industriju, znači u posljednjih godina i to se mijenjalo, međutim u tom procesu zelene tranzicije ipak smo ispod prosjeka Europske unije, to više nisu samo okolišna pitanja, znači danas čista industrija znači veliku konkurentnu prednost i na kraju rekli bi da nam je cilj sigurna industrija. Evo, naučili smo nešto i u pandemiji i u ovoj nekoj globalno političkim previranjima da moramo biti samodostatni, da ne smijemo biti ovisni o drugima i zato smo se skoncentrirali da našu industriju napravimo sigurno kako bi mogli na neke izazove u budućnosti odgovoriti. Evo, kada me pitate o perjanicama, ja bih rekla, znači, prerađivačka industrija sama kao takva, ali evo, mi smo se baš u ovom trećem cilju, kad govorimo o sigurnoj industriji, recimo stavit ćemo u fokus obrambenu industriju, odnosno proizvodnju robe vojne i dvojne namjene. Ona je desetljećima bila zanemarivana, znamo da se u obrambenoj industriji nije moglo ništa financirati, na primjer, iz fondova Europske unije, a sad se malo prilike mijenjaju, tako da recimo ovo je jedan primjer.
1: Profesore, što kažete na ove ciljeve? Prerađivačka industrija u prvom planu, evo čujemo i obrambena industrija.
4: Pa dobro, možemo reći da je to u redu.
1: Biste li vi možda imali jednu tablicu od 5 perjanica, onih koji bi trebali biti nositelji razvoja industrijskog?
4: Pa imam i nemam zapravo. Zapravo tu postoji logika. Kad gledamo industrijska politika koju Hrvatska već sad treći put barem pravi, prvo smo put pravili kad smo ulazili u Europsku uniju, tada je bilo poglavlje industrial policy. Ali to je se napravilo kao seminarski rad da zadovoljimo Europu. Isto kao što meni student napravi seminarski rad da može izići na ispit, tako su mi da bi pristupili Europu. A Europe se nije interesiralo da li je ta kvalitetna, nije kvalitetna i niko je kasnije nije slijedio. Mislim da je bila 2012. Isto je bilo povika, nemamo politiku, industriju, švrljamo okolo, ne znamo kud idemo, pa su 2012. ona vlast koja je došla napravila industrijsku politiku, ali tu industrijsku politiku su radili ljudi koji su vjerojatno googlali pojam industrijska politika ili industrial policy, pa su mislili što bi to trebalo biti. Pa onda isto je bila ta osnovna definicija ide od toga da je industrijska politika, sad pričam kao profesor, strukturna politika. A što znači ta strukturna politika? Znači rezultat svakog gospodarstva je rezultat strukture. Da li imate nisko produktivnu industriju i sektore koji odbacuju malu dodanu vrijednost, kako kolegica kaže, ako s time niste zadovoljni, onda morate stvarati uvjete da stvarate industrije sa visoko dodanom vrijednošću. E sad se postavlja pitanje koje su to industrije. Znači industrijska politika je politika transformacije u strukture gospodarstva koja ima malu dodanu vrijednost prema industriji i, i djelatnostima koje će odbacivati veću dodatnu vrijednost. Mislim da je u medijima sam vidio da je ministar Šušnjar, ono što smo mi ovdje u studiju puno puta ponovili, to je prva mjera kolika je proizvodnja po radniku u toj prerađivačkoj industriji. U Hrvatskoj je to oko 25.000 eura bila za prije godinu dana, sad će izići novi podaci u 6-7 mjesecu. U Sloveniji je 35.000, prosjek Europe je 50.000, a ove razvijene zemlje imaju 80-100, ne računajući Irsku gdje je to softver i tako dalje. E sad je postavili se pitanje, generalno to je makroekonomski, što mi trebamo napraviti da proizvodnju po radniku dignemo recimo sa 25 na, barem na 30. tisuća. E, to je sad nije samo koja je industrija. Naravno da je koja je industrija, sad ću vratiti na to. Znači, to je zapravo, da li mi imamo tako obrazovane ljude da mogu vladati tehnologijama koji mogu odbacivati toliko dodanu vrijednost. Onda pored te obrazovanje, imate tehnologiju, imate organizaciju, imate druge uvjete, a od obrazovanja i ostalih uvjeta zapravo to je sve obveza države. A onda će poduzetnika postaviti elementi, kako mi zovemo input ili proizvodni faktori, onda će oni s tih proizvodnih faktora već napraviti neki proizvod veće dodane vrijednosti. To je prvo. Ali već smo se tu dotaknuli. Znači, postoji jedan prirodan slijed ili struktura koju svaka zemlja mora napraviti. A to je hrana. Bez hrane nema života i hrana je energija za ljude. Drugo je energetika. Energetika je hrana za strojeve. Treće je sigurnost. Morate imati, što je sad ispalo, ta vojna namjena i tako dalje. I kad bi mi samo riješili da ne idemo u visoke tehnologije same po sebi, poluvodičke, umjetna inteligencija i tako dalje, to je infrastruktura. Kad bi mi samo riješili da budemo samo dostatni u hrani, mi bi već dobrano digli naš bruto domaći proizvod. Ali da bi se to napravili, mora biti isplativost proizvodnje. Da bi bila isplativost proizvodnje, e već sad ulazite u šire područje ekonomske politike izvan industrijske, koja mora biti potpora industrijskoj politici, a to je fiskalna i monetarna politika. Tako da je to puno složenije nego što na prvi pogled izgleda. Dokument još nije izišao, ali to bi se barem u preambuli tog dokumenta trebalo napisati okruženje koje će hrvatska vlada, hrvatska država složiti što se tiče fiskalne, monetarne, teritorijalne politike, industrijska ne ide bez regionalne, jer u svaku industriju morate smjestiti u neki dio hrvatske države, tako kažemo. U tom dijelu hrvatske države država mora napraviti infrastrukturu i ostalo okruženje da se ta industrija može baš u tom kraju razvijati.
1: Pa onda kratko, je li ovo dobar put?
4: Pa dobro je put da razgovaramo o industrijskoj politici, a mogli smo se naći za 2 tjedna kad izađe dokument pa da vidimo što unutra ima, što nema. Inače, ciljevi su dobri, to će uvijek biti ciljevi. Cilj je već od pamtivijeka, ne od pamtivijeka, od 1830. godine Njemci su radili kad je došla para, pa to su bili glavni Engleze. Znate da je industrijska revolucija počela Engleskoj, onda su poslije toga Njemci počeli raditi što trebaju, koje uvjete trebaju stvoriti da se uključe u industrijsku revoluciju koja se temelje na pari. Kasnije je došla nafta, pa onda je bilo što trebamo napraviti kao država da se uključimo u naftu. Onda je došla električna
1: sve
4: stroj.
1: Već viđeno.
4: A hoću reći, taj pristup postoje, ali imate, ako jasno. Mogu još malo produžiti, imate primjer kako se poslije Drugog svjetskog rata razvijao Japan, radi te industrije što treba napraviti, pa Južna Koreja, kasnije Kina. I mi imate točno te ove procese koji su prirodni ekonomsko-tehnološki procesi.
1: Profesor je gospodine Joviću spomenuo, treba nam visoko obrazovana radna snaga da bi zapravo te ciljeve i postigli, ne, u svakoj od tih industrija. Evo vi iz sindikata, iz kuta radnika, tko će ovo sve ostvariti? Imamo li mi tu radnu snagu?
2: Pa dobro, sad ste postavili pitanje kao da imam kristalnu kuglu, da vam mogu odgovoriti. Međutim, ako mi dozvolite, samo bih u uvodu rekao da je nama sindikatima drago. Mi smo i u nedavnim prosvjedima isticali da bi napokon trebali, ali ozbiljno, sjest za stol i početi razgovarati u nekakvim smjernicama za budućnost, jer očito vidimo da ovaj smjer koji smo mi zauzeli unazad 20 godina i više da nije dobar. To vam možda najbolje ilustrira podatak da ste možda prije 10 dana imali ministra turizma koji je izdao nekakvu vrstu preporuke da trebamo smanjiti, znači, naše cijene za nekakvih 10%. Znamo da je to 2-3 dana bila top tema. Neki dan je bilo, znači, vezano uz nacionalni plan za industriju, ne vidimo baš odjeke da je šira nekakva javnost zainteresirana za to. Sad, da li je to već ovo što je profesor rekao, da je mnogo puta to već do sada krenuto pa ostalo mrtvo slovo na papiru, međutim, jako je ključno, jako je bitno da se razgovara o tome. Kada govorite, znači, tko će to ostvariti ili nešto, ja i prije sam mislio i sad mislim i kao čovjek i profesionalno i privatno da je važno razgovarati oko industrije, da je važno razgovarati, uzeti nekakav smjer u kojem želimo ići. Međutim, ne samo da ostane deklarativno na ovom papiru, da ne bude još jedan od pokušaja, nego da stvarno promislimo, vidimo u kom smjeru idemo i da pokušamo držati taj nekakav tempo, pa da vidimo gdje ćemo doći za nekakvo određeno razdoblje. Što se tiče ulaganja u radnika, naravno svi ovi pojmovi od prerađivačke industrije, tranzicije, digitalizacije, kako god hoćete, AI usluga ili AI napretka koji nam slijedi, naravno da treba pratiti i ono što mi volimo reći kvalitetna radna mjesta. Odnosno, ne smije taj napredak, taj iskorak u budućnost u nekakve nove tehnologije, ne smije biti naravno na uštrb radnika. Naravno da se zalažemo da naši radnici moraju imati kvalitetnu edukaciju, naravno da moramo prilagoditi naše školstvo, naše obrazovanje izazovima nove tehnologije i sve to ono što mi ukazujemo, naravno i kroz ovo djelovanje. Na neki način razgovarali smo i sa ministrom i svi sindikati, svi sindikalne središnjice kao jedan od socijalnih partnera su podržali ovaj nacionalni plan za razvoj industrije iz vrlo jednostavnog razloga, kao što sam rekao u uvodu, a to je da napokon sjednemo i razgovaramo. Nismo zadovoljni, mislimo da su neke stvari otišle preširoko, da nisu konkretne, ali ne možemo biti negativni odmah u startu, idemo sjesti, razgovarati, vidjeti, dat priliku da se to ostvari i vidjeti kuda će nas to dovesti na kraju. Ali za radnike, za obrazovanje, za prilagođavanje naših radnika, ja se stvarno ne bojim, samo moramo se prilagoditi tome, moramo uložiti u te naše radnike i radnici sigurno mogu odgovoriti nekakvim novim tehnologijama i novim izazovima.
1: Gospođo Pavić, bit će još prigode da se o svemu očituju i socijalni partneri i šira javnost. Plan, dakle, tek ide u javno savjetovanje. Koliko dugo će tamo biti i što nakon toga?
3: Da, naš nacionalni plan sa pripadajućim akcijskim planom, što je isto bitno naglasiti, će sljedeći tjedan u javno savjetovanje, on će biti 30 punih dana, tako da smo otvoreni naravno za sve prijedloge, iako smo mi već sad u ovoj fazi pripreme uključili zaista širok krug dionika koji su s nama zajedno radili od sveučilišne zajednice preko krovnih udruženja poduzetnika, direktno poduzetnika i predstavnika industrije pa i socijalnih partnera, tako da smatramo da je kvalitetan draft. Također vezano, evo samo da se osvrnemo, da li smo išli široko ili usko, znate, uvijek je bilo i onih zašto samo prerađivačka industrija, zašto nije sve, a bilo i onih amo konkretizira koje su to industrije. Ja smatram da smo mi u dokumentu napravili jedan dobar balans, tako da evo, veselimo se što je to pri kraju. Znači, nakon tog savjetovanja, htjela bih još naglasiti i nekakav financijski okvir, što je isto jako važno, zašto smo trebali napraviti ovaj plan, jer znamo da se uskoro priprema ovaj, sad bi trebao izaći novi višegodišnji financijski okvir Europske unije, što je nama jako važno za financiranje. Ukupno nacionalni plan kroz 10 godina procjena je da bi nam trebalo oko 3 milijarde eura za provedbu. Samo ovaj prvi dio četverogodišnjeg akcijskog plana za provedbu oko nešto manje od 2 milijarde eura. Stoga trebali smo imati jedan ovakav dokument da odredimo smjer, naravno da ćemo kombinirati i s nacionalnim sredstvima, znači evropska i nacionalna sredstva. Nakon javnog savjetovanja naravno upućuje se po proceduri na usvajanje na Vladu Republike Hrvatske i ono što je, slažem se, evo i najveći nama izazov bit će provedba, ali na to smo spremni. Imat ćemo onda intenzivno pripremno razdoblje za pripremiti sve programe potpora po potrebi, da naravno da će se i institucionalno, odnosno regulatorni okvir, odnosno zakoni će se pripremiti koje je potrebno zamijenjati. Mi smo zapravo 2027. početkom, znači, spremni.
1: Znači, to bi se sve još trebalo odvijati do kraja godine.
3: Tako je. Znači, ide van i priprema i proračuna za sljedeću godinu, iako nacionalnim planom se da taj nekakav financijski okvir, ali nakon usvajanja, ja se nadam u ljeto, da ćemo onda intenzivno se pripremiti da provedba može početi odmah kada plan stupa na snagu, a to je od 2027. godine.
1: Profesore, kojim bi mjerama zapravo trebalo poticati evo prerađivačku industriju koja je sad da. U prvom planu, koja je nositelj gospodarstva? Koje da. Su to mjere, evo, koje bi to bile dvije, tri mjere ključne?
4: Ma to je bitan proces zapravo. Kad gledam ovo što je izišlo prema vani, oni su se držali ovoga razdoblja višegodišnjeg financijskog okvira. S jedne strane. S druge strane, naglašeni su novci, što je sad kolegica zapravo i rekla. A novci su vam tek negdje na 5., 6. mjestu. Znači, prije svega morate znati šta raditi, kako raditi, ko će raditi i tako dalje. To je jedna stvar. Druga stvar, dokument je dobar da definira problem, da definira ciljeve i dosad poznate mjere. I taj dokument, ako ostane samo dokument, on će opet završiti u ladici i mi ćemo nastaviti raditi kako radimo. I to je jedan, zapravo to je industrijska politika jedna, zapravo može se reći temeljna politika. U današnjem svijetu ona je temeljna politika i ona se ne može prepustiti a dokumentu kao prvom i završnom ovičinu te industrijske politike. Recimo, malo prije sam rekao za paru, naftu i tako dalje. Recimo, mi kad smo se uključili u izgradnju atomske centrale, to je bilo prije, koliko 40-50 godina, to je moja generacija radila, onda smo počeli osim fizike studirati atomsku fiziku. Tako da je na strojarskom i ovom je odjel atomske fizike. Tako. Kad smo počeli praviti brodove, onda smo imali odjele za studiju u srednjoj školi brodarska ta zanimanja, pa studij smo imali brodarstvo, pa smo imali brodarski institut.
1: Obrazovanje je pratilo potrebe gospodarstva.
4: To je jedan glavni input, sad vi morate se za to pripremiti. Recimo.
1: A što onda sad?
4: Sad dolazim na to, recimo. Znači, sad po ovome, makar smo to i 2012. i prije, 2006. i 2007. razgovarali, zapravo ovdje trebalo bi sad na našim ekonomskim fakultetima da imamo predmet ili kolegi ili katedru za industrijsku politiku, jer to je temeljna politika. Nekad smo imali i poljoprivrednu politiku, pa predmet imamo turistička politika, ne znam kako se to sve zove, a nama industrija kao u svim državama svijeta u industrijskoj revoluciji temeljna. Ja ne znam da li sam na mom fakultetu ili na bilo kojem fakultetu izučava predmet industrijska politika kao osnovni, ne vidim, možda kao izborni, a to je znači usput temeljni predmet se. Da završim priču, znači po meni bi pri ekonomskom institutu ili negdje, ili prije toga i na ekonomskom fakultetu koji će to komotno raditi, izučavati te industrijske politike iz iskustva svijeta, u to postoje sistematizirana znanost industrijske politike koju nažalost nisam baš sreo da u Hrvatskoj neko proučava. Znači, ono što bi trebalo reći, ok, idemo sad otvoriti taj, da se to djeca nova generacija priprema na fakultetu i recimo pri ekonomskom institutu ili nekom napraviti odjel za industrijsku politiku koji će se s time baviti 24 sata 365 dana i bit će potpora državi, profesionalna neodređena, znanstvena, i bit će potpora poduzetnicama da objašnjava poduzetnicima što to država misli i radi kad donosi ove propise i zakone što će vam biti. To je jedan čitavi sustav. E kad to
1: ne
4: znamo...
1: Ne samo u kojem to roku bi...
4: Ne, to dosta brzo
1: ide. To može
4: ide.
1: Brzo izvesti.
4: Da, recimo, kad gledate, kad smo mi se uključili međunarodni monetarni sustav i tako dalje, Hrvatska narodna banka je, recimo, radi obrazovanja da se zna kako se to na svjetskom nivou radi, oni je današnji, što su vice guverneri ili kako, tako oni su svi proveli pola godine, godinu, dvije u međunarodnoj monetarnom fondu u Europskoj centralnoj banci da nauče. Mislim, tako i ovdje taj proces traje. Imate obrazovanje, za 2-3 godine to se stigne, vidimo sad ova vlada već 10 godina na vlasti. Mogla je to sve napraviti 2 puta, mogla je 5 godina učiti i 5 godina raditi. Bolje ikad, neko nikad. E, to je jedna stvar. Druga stvar, kod industrijske politike ne treba se tu previše daleko otići. Znači, kolegica rekla, moram podići bruto dodanu vrijednost ili kako dodanu vrijednost ili tako dalje. Onda drugo je pitanje koje bi ja sad postavio vladi da sam politički provjetnik, rekao, u kojim djelatnostima ćete dignuti tu dodanu vrijednost? Sad, sljedeće pitanje u tim djelatnostima. Ako što je prepreka do sad u tim djelatnostima da je ta bruto dodana vrijednost mala i što trebamo napraviti da se ta bruto dodana vrijednost digne? Ali prije toga još, da li mi koristimo naše resurse koje nam je Bog i priroda dali u našu korist? Da li koristimo zemlju, šume, vode, mirena, rudna bogatstva na optimalan način? Zašto to on baš ne koristi? Vidio da je Slavonija prazni. Sve novce koje smo tamo ubacili, Slavonija se prazni. Znači, nešto nije u redu. Radimo mostove, radimo ceste, radimo fasade, a ljudi odlaze iz Slavonije jer nema kvalitetnih radnih mjesta. I ovo što je kolega iz sindikata rekao, naravno, bruto dodana vrijednost se dijeli između radnika, poduzetnika i države. Ako bude i dogovor u gospodarsko-socijalnom vijeću, se tako sad još uvijek zove,
1: da.
4: Prvi je dogovor u svim zemljama, javni ili tajnije, ajde da vidimo što treba, ko od nas troje, država, poduzetnici, radnici, sindikati, napraviti da dignemo tu bruto dodanu vrijednost. To je prva točka dogovora, a onda dolazi druga točka dogovora, kad se ta bruto dodana vrijednost povećava, kako ćemo raspodijeliti, ko će prvi dobiti te koristi. Inače, u pravilu, kad se diže to, prve koristi dobiva radnik, a drugi su u redu ovi poduzetnici i onda treća je država. A zašto treća država? Jer je država i zbog radnika i zbog poduzetnika. Oni nisu suprotstavljeni. Naravno da jesu u raspodjeli tog kolača, jer država mora prikupiti novce da financira ovo sve što financira sigurnost, zdravstvo, školstvo, infrastrukturu, ali tako da je tu

0: dinamiku i strukturu, da li će biti prvi korak ovo ili ono, ali sve mora biti u skladu sa prirodnim, da tako kažem, ekonomski zakon, to koji su danas ovi poznati.
1: I ciljano.
2: Da.
0: I ciljano, da, ciljano.
2: Da, gospodin Joviću, evo zanimljivo ovo kako je profesor zapravo ilustrirao na GSV-u kako bi zapravo trebalo stvari postaviti. Da li se postavljaju svih ovih godina između socijalnih partnera? Evo, jedan dokument važan je ispred nas. Hoćemo li ići ovim putem kako profesor predlaže i smatra da bi trebalo?
3: Rekao sam u uvodnom izlaganju da je nama od samog dokumenta, on može biti jako dobar pa da se ne sprovede, a može biti loš u startu, ali se kroz neke razgovore i konzultacije da se na neki način ispegla i da ga dovedemo do toga da bude jako kvalitetno. Međutim, kada sam rekao preširok, samo da se osvrnem na to, to nije preširok na sami dokument bilo, nego je preširok što znači konkretno prerađivačka industrija, upravo na tragu ovoga što je malo prije spomenuto. Koje su to djelatnosti? Da li je to vezano uz obradu drveta? Da li je to prehrambeno? Da li je to metalurgija, kemija, farmaceut? Znači, mislimo tu ta priširina, da smo trebali možda suziti nekakav izbor, da vidimo koje su to djelatnosti koje daju najveću bruto dodanu vrijednost cijele priče. Bojim se da ne bi ovih ukupnih skoro 3 milijarde eura raspršili preširoko u ovom planu od idućih 8 godina, a da na kraju nećemo polučiti dobre rezultate. Možda bi trebali vidjeti koji su to 4-5 glavnih kojih možemo. Kada govorimo ovdje, spomenuta je Slavonija, upravo jedna od stvari vezana u Slavoniju, to je ona, možda će nekom biti svako malo smiješno, to je ona naša uljana repica, gdje smo mi putem uljane repice mogli povezati domaću proizvodnju, određena iskustva i znanja koja imamo, pa bi ih iskoristili za energiju, odnosno za biodizel, pa za proizvodnju ulja, znači nekakva prehrambena industrija, ali mogla bi služiti kao stočna hrana, znači imali bi nekakve 3-4 koristi od same uljane repice. Ovdje se recimo spominju izgradnja ili nešto vezano u zelenu tehnologiju, znači vezano uz vodik. Znači, mislim da upravo moramo ovu kombinaciju nekakvih novih tehnologija, nekakvih naših komparativnih prednosti, ovo što je spomenuto, možda geografskih, možda već što imamo u Slavoniji, i mislimo da bi to bio jedan dobar način. Naravno, apsolutno je bitno i ovo što ste vi rekli, da u Hrvatskoj postoji socijalni dijalog, ja ne mogu biti u svemu zadovoljan sa tim socijalnim dijalogom, on postoji. Međutim, socijalni dijalog ne znači da uvijek jedna strana treba biti u pravu, trebamo svi težiti prepoznat problem, sjest, razgovarati i vidjeti kako da pokušamo riješiti te probleme koje imamo. Ili prije emisije smo govorili, nama je 450 tisuća mladih otišlo izvan države, ako mi te sve mjere radimo, a ne budu dobre, ne budu provedive, ne budu dobro ciljane, nama će ti ljudi ne samo da neće se vratiti, nama će i dalje ta omladina odlaziti, onda nam džabe priča i oko ovih mogućnosti što trebamo ulagati u obrazovanje, u prepoznavanje tih problema, ako nećemo imati ljudi koji će to moći sprovediti u djelo. Tako da, to je jedan kompleksan problem, ovdje se radi 8 godina od 27. do 34. Mislim da mjere moraju biti provedive, ciljane i strogo kontrolirane. Da nam se ne dogodi da ovaj opet dokument ostane jedan u nizu i da opet za nekoliko godina, ili nije bitno, za 5-6 godina.
2: Na ovom istom mjestu pričamo.
3: A ne samo lako što ćemo mi pričati o tome, međutim, mi gubimo priliku za prilikom. Nalazimo se pred golom već 30 godina i stalno promašimo. Jedna od stvari koju sam spomenuo u uvodu je da kažu informacije, u biti podaci, da je Hrvatska 90-ih bila na 20% udjel prerađivačke industrije bio u BDP-u države, danas je na 10%. A da je cilj Europske unije da 34. udio prerađivačke industrije u BDP-u bude 20 godina. Znači, skoro 40 godina, znači ako govorimo o 34. ranije mi smo bili na tom prosjeku, a mi ga tek trebamo za 7-8 godina dostići. To govori dovoljno da smo otišli u krivom smjeru.
2: Gospođo Pavić, koje su onda to djelatnosti?
4: Pa evo, mi smo imali...
2: I koliko zapravo, na koliko se zapravo zaposlenih odnosi taj širi pojam prerađivačke industrije, na koje vi ciljate s ovim planom?
4: Tako je, rekla ste, oko 250, nešto manje, 250 tisuća, i mi smo imali jako velike rasprave koliko ići usko, odnosno odrediti točne djelatnosti unutar prerađivačke industrije. Međutim, došli smo do zaključka, s obzirom i na moguće krize i da na ovaj naš cilj otpornost, da možda, evo, ja bih pitala tu i profesa, da li staviti sve karte na prehrambenu i obrambenu. Primjer, prerađivačka industrija nije toliki bazen da mi ne možemo obuhvatiti cijelu i da ne možemo dati priliku svim djelatnostima, mi nju gledamo kao cjelinu. Evo, imali smo dosta rasprave, nekako smo došli do toga da je prerađivačka industrija, a ne cijela industrija šira, da je to dobar neki korak, balans da, da se fokusiramo. Naravno da ćemo mi, ovisno o potrebama, dugi period 10 godina,

0: ciljano posebnim programima moći reći evo sa određena sredstva dajemo za potpore, evo sad ću reći prehrambena industrija ili farmaceutska ili neka druga prerađivačka industrija. Znači imat ćemo mi mogućnosti fino granulirati poslije kroz programe potpora i neke druge mjere zakonodavne ili neke druge, moći ćemo pomoći pojedinoj industriji. Znači ovo ipak moramo znati da je nacionalni plan kao okvir i smatramo da je prerađivačka industrija dovoljno usko definirana odnosno da nam nosi gospodarstvo i da idemo u tom smjeru kojem želimo.
1: Evo ovo pitanje, jesu li sve karte, karte trebale biti?
2: Ali već mi nešto imamo, mi ne idemo od nule, već postoje tu kapaciteti, postoje tehnologije, postoje znanje. Mi kad pogledamo našu metalno prerađivačku strojarsku industriju, mi smo tu dugo bili pri samom vrhu Europe, još uvijek te kapaciteti iskustva postoje. Eto, tehnička industrija, pogledajte Končar, daleko od Novi. To, znači, postoje tu već kapaciteti, ono što sam u početku pričao, treba vidjeti koje su to prepreke da postanu još bolji. Ja kad sam to radio 2005. 6. ja sam napravio anketu od oko 200 kompanija u svim dijelovima Hrvatske sa pitanjima što vam treba da dignete vašu proizvodnju za godinu dana za 20%. Neki su mogli dignuti za 100%, nekom je falila tehnologija, nekom su falili inženjeri, nekom je falilo tržište, tek na kraju uvijek došao novac koji to treba isfinancirati. Inače se pravilo za državu se kaže ako je novac problem onda nemate ovih problema. Nema veze da li je Europa, nije Europa, ali mi smo suverena zemlja i država može napraviti novca koliko god hoće. Problem sad do sada kod nas bio da smo mi iz državnog novca subvencijama zapravo pokrivali gubitaše, a nismo ulagali u razvoj. I kad gledamo koliko smo mi dali oslobođavanja i smanjivanja poreza, to je desetke milijardi. Znam da smo mi prije 10 godina ti desetak milijardi eura ili kuna, što whatever, što god bilo, uložilo razvoj, mi danas o ovome ne bi razgovarali. A mi smo imali potpuno negativnu politiku, idemo spašavati, dobro, tu su i malo sindikati, uvijek čuvaju svoje radnike, ajde sad da preživimo godinu dana, pa ćemo pokriti gubitke, pa sjetite se brodogradnje.
1: I tako iz mandata u mandat.
2: I tako mandate. Sad smo mi uništili sa takvom politikom brodogradnju i druge industrije, sad dođu stranci i kupuju, preuzimaju jeftino naše i vrlo iskusne i dobre resurse. I naša brodogradnja koju smo tumačili zadnjih 20 godina da je to pase, da je to niš, a u svijetu svake godine treba 20.000 novih brodova. Mi smo bili među 5 zemalja koji su mogli raditi najveće brodove u svijetu i sad nas kupuju zemlje koje nisu uopće imali pojma o toj velikoj brodogradnji. A to su, nisu nas kupili zbog toga da nama naprave dobro, nego su vidjeli dobre resurse koje Hrvatska ima, koje ima je možda jeftino kupiti. To je i politička i najveća greška Hrvatska. Znači, zadatak države je upravljati s nacionalnim resursom. Znači, ta mineralna rudna bogatstva ozemlje i s ljudima. Kolega je rekao da smo mi sad zadnjih 10 godina 450.000 ljudi otišli. Znači, politika nije bila dobra. Ja sam u toj politici i profesor sam, bio sam u politici, ali moramo gledati bez sukobljavanja, preveliki, osim onih normalnih sukoba, da vidimo što to krivo radimo.
1: I zašto govorimo opet o industrijskom razvoju i novom dokumentu?
2: Ima jedan primjer, sad smo pri kraju, zašto je to meni poznat. Ja sam odrastao u onom starom sustavu kad je bila politika industrializacije. Kad se to mijenjalo, niste smjeli spomenuti industriju, industrializaciju, jer je to socijalistički relikt. Znači, čitavi svijet, današnji kompjuteri, automobili i električni automobili, industrializacija. A oni su čim kažete industrializacija, svi su onda vas napadali da vi vidite dimnjak i ne znam što.
3: Dozvolite ako
1: sad bi svi, evo kratko, da.
3: Evo, ja bih samo ne repliku, ali rekao bi gospodinu Jurčiću jedno, tu je spomenuti i sindikati. Da, sindikati ponekad griješe, ali za smjer u kojem ide država, govoreći o industriji, od bilo čemu, znači svaki smjer u koji ide donose političari, donose politika, ne možemo za promašaje koje je napravila politika i političari u prošlih 35 godina kriviti niti radnike, ni sindikate, ali svi trebamo sjesti i rješavati problem.
2: Ja sam vas pohvalio, vi morate štititi radnike.
1: Hvala vam puno na sudjelovanju svima u emisiji.
4: Osam sati.

0: vesti. U Drnišu je sinoć održan mirni prosvjed građana zbog ubojstva 19-godišnjeg Luke Milovca. Poručeno je da se sustav treba mijenjati te su zatražene strože kazne i bolja zaštita od nasilnih recidivista. Građani su poručili da je sustav zakazao.
1: Krist nas uči da se spovedamo za grijehe mišlju, riječju, djelom i propustom. Ovdje imamo djelo čovjeka, odgovarat će on za to, međutim pitanje je tko će za propust odgovarati.
2: Zaista želimo poslati jednu mirnu poruku, želimo hitno mijenjanje sustava, zakona, jedno sigurnije društvo u kojem će građani biti sigurni.
3: Svi imaju moć, svak od toga peri. Ne daj Bože da se ikad ikom je više ponovi.
4: Nečinjenjem sigurno nećemo promijeniti, tako da svako malo činjenje će biti sigurno korak naprijed.
5: Bože daj da bude zadnje na ovakvu temu, da se zadnji put okupljamo ovako.
0: Na Šibenskom općinskom sudu i općinskom državnom odvjetništvu provodi se izvanredni nadzor zbog slučaja od prije 3 godine kada je protiv Kristijana Aleksića, osumnjičenog za ubojstvo mladića, podignuta optužnica za nezakonito posjedovanje oružja. Tada mu nije određen istražni zatvor, a do danas nije počelo suđenje. Općinski sud u Šibeniku oglasio se priopćenjem.
6: Dana 1. listopada 2024. ukupno 248 spisa je izdvojeno iz referada sudaca radi formiranja nove sudačke referade, među kojima i predmet protiv optuženika Kristijana Aleksića. Kako se u konkretnom slučaju nije radilo o predmetu u smislu članka 122 i 123 sudskog poslovnika, koji bi imao prioritet u rješavanju naspram onih ranije zaprimljenih, tu su se u neriješenim kaznenim predmetima poduzimale radnje sukladno redoslijedu za primanja.
0: Vijesti. Europska komisija objavit će proljetnu prognozu gospodarskog rasta i inflacije u Europskoj uniji i eurozoni. Prema podacima Eurostata, Hrvatska je u travnju zabilježila godišnju stopu inflacije od 5,4%. U eurozoni inflacija je prošli mjesec bila 3% na godišnjoj razini, a u Europskoj uniji 3,2%. Vlada će idući tjedan predstaviti paket protuinflacijskih mjera. Ministarstvo gospodarstva predstavilo je nacionalni plan industrijskog razvoja do 2034. Njime se predviđa rast udjela industrije u ukupnom BDP-u sa sadašnjih 10,5 na 12,5%. Evo što su u njemu u Mreži Prvog rekli ravnateljica Uprave za industriju resornog ministarstva Nera Pavić te ekonomski analitičar Ljubo Jurčić.
7: Mi smo se u našem nacionalnom planu za buduće razdoblje orijentirali na prerađivačku industriju. Zašto prerađivačku industriju? Zašto nam je ona danas važna? U njoj se zapošljava 1/6 ukupno zaposlenih u Hrvatskoj, a isto tako generira preko 80% izvoza. Stavit ćemo u fokus obrambenu industriju, odnosno proizvodnju robe vojne i dvojne namjene.
8: Postoji jedan prirodan slijed ili struktura koju svaka zemlja mora naprijed, a to je hrana. Bez hrane nema života i hrana je energija za ljude. Drugo je energetika. Energetika je hrana za strojeve. Treće je sigurnost. Kad mi samo riješili da budemo samo dostatni u hrani, mi bi već dobrano digli naš bruto domaći proizvod.
0: Vijesti. Njemački kancelar Friedrich Merz predložio je da Ukrajina dobije status pridružene članice Europske unije kao prijelazni korak prema punopravnom članstvu. Smatra da bi to moglo pomoći u završetku rata s Rusijom. Predložio je i političku obvezu država članica na uzajamnu pomoć Ukrajini, što bi smatra pridonjeno sigurnosti cijele Europe.
9: Sport.
0: Nogometaši Aston Ville pobjednici su Europske lige. U finalu u Istanbulu su uvjerljivih 3-0 bili su bolji od njemačkog Freiburga, za koju je cijeli utakmicu odigrao naš Igor Matanović. To je prvi europski trofej za taj klub još od 1982. kada je bio prvak Europe.
9: Vremenska prognoza.
0: Većinom sunčano, poslijepodne unutrašnjosti mjestimice pljuskovi s grmljavinom, osobito na istoku. Vjetar umjeren sjeverni i sjeveroistočni, na Jadranu bura koja će se navečer pojačati. Temperatura od 20 do 26, na Jadranu od 24 do 28 stupnjeva.
9: Vijesti.
0: Tonski realizirao Hrvoje Hanzec, uredio Andri Štrkalj.
9: Hrvatski radio. Prvi program.
10: What's that funny?
9: Visa.
10: Dobar vam dan želim u Vizi. Pred nama je 50 minuta vanjske politike, izvješća i analiza koje su za vas pripremili novinari i dopisnici Hrvatskog radija. Među ostalim govorimo o tome hoće li se zatišje u sukobu s Iranom pretvoriti u trajni mir. Što je kineski čelnik dogovorio s američkim, a što s ruskim predsjednikom tijekom njihovih posjeta Pekingu, te hoće li Kuba postati novo žarište sukoba. U Vizi se bavimo i političkom krizom u Velikoj Britaniji, novom slovenskom vladom koju će četvrti put voditi Janez Janša, te odlaskom međunarodnog predstavnika Kristijana Šmita iz Bosne i Hercegovine. Na početku emisije pozdravljaju vas tonski snimatelj Miroslav Šeb i ja sam Jelena Mikovčić.
9: Viza.
10: Zatišje pred buru, tako je američki predsjednik opisao primirje u ratu s Iranom. Teheran i Washington međusobno se optužuju za zastoje u pregovorima, no nakon što su razmijenili oštre prijetnje novim sukobima, američki predsjednik Donald Trump ipak na svojoj društvenoj mreži objavio da odgađa napade koji su bili planirani za utorak. Učinio je to, tvrdi, na molbu čelnika Katara, Ujedinjenih Arapskih Emirata i Saudijske Arabije.
11: Kako su mi rekli, vode se ozbiljni pregovori, te smatraju da će se postići sporazum koji će biti prihvatljiv i za SAD i za zemlje Bliskog istoka i šire. Taj će sporazum, što je važno, uključiti i to da Iran neće imati nuklearno oružje.
10: Pregovori se nastavljaju preko pakistanskih posrednika, a nuklearni program i dalje je ključna točka, izjavio je glasnogovornik iranske diplomacije Esmail Baghei.
12: Ono što se ponajprije sa sigurnošću može reći jest da prava nisu nešto o čemu bismo trebali pregovarati ili raditi kompromise. Pravo Irana na obogaćivanje nuklearnog goriva priznato je prema ugovoru o neširenju nuklearnog oružja. Nema potrebe da druga strana prizna to pravo Iranu. To pravo već postoji.
10: Osim toga, iz Teherana stižu najave da će u slučaju novih američkih napada iranski parlament razmotriti podizanje razine obogaćivanja uranija na 90%, što je razina koja se zahtjeva za izradu nuklearnog oružja. Zašto Iran ne smije ni u kojem slučaju imati takvu mogućnost, objasnio je potpredsjednik SAD-a J.D. Vance.
13: Kada kažemo da nije samo stvar u tome da Iran ne može imati nuklearno oružje, nego i što bi se dogodilo da ga dobiju. Mnoge zemlje diljem zaljeva tada bi poželjale vlastito nuklearno oružje, a onda i mnoge države u svijetu. I onda bi ono što je bila vrlo učinkovita, svjetla točka američke vanjske politike posljednjih 20 godina nestalo preko noći. Kad bi se svaka zemlja u svijetu borila da dobije nuklearno oružje, to bi nas sve učinilo mnogo manje sigurnima. A Iran bi bio prva domino kockica.
10: Čini se da Iran do sad nije popustio ni u jednom zahtjevu, pa Donald Trump i dalje prijeti napadima. Ovaj put rok za postizanje dogovora je do kraja tjedna. Izraelski su mediji tijekom vikenda javljali kako se Sjedinjene Države i Izrael intenzivno pripremaju za mogući nastavak neprijateljstava. Prema izvješću, moguće su i kopnene operacije radi zauzimanja ključnih naftnih izvoznih terminala na otoku Harku u Perzijskom zaljevu, te preuzimanja procijenjenih 440 kg uranija obogaćenog do 60% koje Iran posjeduje. Koje su opcije na stolu i imali pomaka u pregovorima ili je izvjesnija nova eksplozija nasilja na Bliskom istoku, pitali smo vojnog analitičara profesora na Fakultetu političkih znanosti Roberta Barića.
14: Trump je kao i prije mjesec dana ponovo suočen sa situacijom da zapravo nema više niti jednu dobru opciju u sukobu koji je počeo. Sve ove vojne opcije su razmatrane još i prije, još od ožujka nadalje, i zapravo ne mogu riješiti ništa. Kopnena operacija radi uz transporta obogaćenog urana iz središta Irana na bilo gdje, to je skoro pa neizvedivo, iskreno rečeno, zbog cijelog niza razloga, a posebno kako taj obogaćeni uran čuvati da ne izazove neku reakciju, ne baš da dođe bomba, ali to je veliki problem transporta, kako to napraviti. Kada su početkom travnja spašavali pilote tamo, to vam je bilo ujedno pokušaj uspostave dvije prednje operativne baze privremeno na iranskom teritoriju, to je sad definitivno smatrao da je to pokušano. Rezultati su bili ti da se to pokazalo kao i prije 40 i više, operacija Eagle Claw, pokušaj spašavanja talaca iz Teherana, da je to vrlo mala šansa uspjeha. Dalje, oni mogu zauzeti Hark. I šta onda? Jednostavno, čak i ta ograničena kopnena operacija, pitanje je odakle će, da li će, scenariji su trebali bi američki amfibijski desantni brodovi proći Hormuški tjesnac i ploviti, dakle, 800 km duž obale do ovdje, jer malo je vjerojatno da će Saudijska Arabija ili neke zemlje dopustiti njihov teritorij da bude iskorišten za tu operaciju. Udari po kritičnoj infrastrukturi, Iran je pokazao da će odgovoriti po cijelom zaljevu. Vidite, zanimljivo je ovo sada što iranski dron pao pored nuklearne centrale u Ujedinjenim Arapskim Emiratima. SAD su zalihe vođenih projektila svih vrsta su na kritičnoj razini i one se ne mogu potrošiti sve u zaljevu u slučaju nekog drugog sukoba, recimo sa Kinom i tako dalje. Prema tome sad ćemo vidjeti da li je to zbilja blef ili Trump i dalje misli da bi on mogao još jedan udarac pa će se Iran slomiti. Neće se slomiti, oni su se pripremali 30 godina za ovu vrstu sukoba i ova pomorska blokada je prilično propusna, a posebno kad je Pakistan krajem travnja otvorio 6 kopnenih prelaza za transport robe, jer jednostavno oni si ne mogu dopustiti ekonomski da roba za Iran bude blokirana u njihovim lukama. Iranski tankeri redovno sad koriste sljedeću taktiku, ne više otvoreno more, nego idu kroz iransko teritorijalno more, gdje Amerikanci ne mogu uspostaviti kontrolu, to je pokazala ova operacija Projekt Sloboda, koja je napravljena i onda je prekinuta, a onda prolaze kroz teritorijalno more Pakistana i Indije, oni imaju pravo neškodljivog prolaza prema konvenciji mora 82. godine i dolaze do Molučkog tjesnaca. I naravno, i napokon tu je željeznička pruga između Irana i Kine preko Pakistana koja je itekako u funkciji. Prema tome, Iran se ne može ekonomski slomiti u roku nekoliko tjedna, čime se Trump nada. Vojno opcije zapravo pokazuje se, polako izlaze izvještaje da Iran zapravo sačuvao jako puno toga i on radi klasično asimetrično ratovanje. Da, sredi se nam zrakoplovstvo, dobar dio mornarice, PZO, ali mi se i dalje borimo. Ono što je opasnost da bi Trump, ne slušajući savjete, a i CIA i Pentagon su ga upozoravali da ne radi to, mogao, evo idem još jednom pokušati pa će se vjerojatno slomiti. Toga se ja najviše bojim.
10: O ratu u Iranu je Donald Trump među ostalim temama razgovarao krajem prošloga tjedna s kineskim predsjednikom Xi Jinpingom u Pekingu, no Kina ostaje pri svojoj opreznoj politici prema Bliskom istoku. Rekao je da se kineski predsjednik složio s njim da Teheran ne smije imati nuklearno oružje i da treba otvoriti Hormuški tjesnac.
15: Što se tiče Irana, zanimljivo je što se on znatno slaže s time da oni ne smiju imati nuklearno oružje. Rekao je to vrlo čvrsto, oni ne smiju imati nuklearno oružje i želi da otvore tjesnac. No onda je rekao, zatvorili su ga, a onda ste vi zatvorili njih, uz osmijeh. To je istina, mi kontroliramo tjesnac.
10: Trump je nakon posjeta rekao i da se predsjednik Xi obvezao uskratiti vojnu opremu Iranu. Analitičari se pitaju i je li Trump Kini ponudio i neke ustupke, osobito kad je riječ o Tajvanu. I sam predsjednik Xi rekao je tijekom razgovora kako je za Kinu Tajvan najvažnije pitanje, te je upozorio da bi pogrešni američki koraci prema Tajvanu mogli dovesti do izravnog sukoba Washingtona i Pekinga. Kina taj samoupravni otok smatra svojim teritorijem i ne isključuje mogućnost da to potvrdi i vojnom silom. Sjedinjene Države najvažniji su saveznik Tajvana, a američka administracija uvjerava da se njihova politika prema Tajvanu nije promijenila nakon posjeta Pekingu. Trump tvrdi kako se tijekom posjeta nije ni na što obvezao u bilo kojem smjeru, ali je i poručio.
16: Ne, ništa se nije promijenilo. Reći ću ovo, ne želim da netko postane neovisan. I znate, trebali bismo putovati 15.000 km da bismo ratovali. Ne želim to.
10: Vlada u Tajvanu uzvratila je da je otok demokratska, suverena i neovisna nacija, no uspuno je podigla vijest da Trump još razmatra hoće li nastaviti s velikom prodajom oružja otoku, što je, kako podsjeća vlada u Tajpeju, američka obveza. Glasnogovornica tajvanskog predsjednika Karen Kuo.
17: Prodaja oružja između Tajvana i Sjedinjenih Država nije samo dio američke sigurnosne obveze prema Tajvanu, kako je izričito navedeno u zakonu o odnosima s Tajvanom, nego služi i kao zajedničko sredstvo odvraćanja od regionalnih prijetnji. Naša zemlja raduje se nastavku partnerstva s SAD-om u skladu s čvrstim obvezama kako bi se zajednički riješili rizici vezani za geostratešku sigurnost i globalni poredak, a koje donose autoritarne države.
10: O svim tim temama kineski je predsjednik razgovarao i s ruskim kolegom Vladimirom Putinom, koji je u Peking stigao nakon Donalda Trumpa. Kao i američkog predsjednika i ruskog je čelnika protekla dva dana u Pekingu pratilo veliko gospodarsko izaslanstvo. O tome kakvi su dogovori postignuti govori Jelena Maštruko.
18: Samo nekoliko dana nakon američkog na razgovore s kineskim predsjednikom Xi Jinpingom stigao je i ruski Vladimir Putin, iako je vremenska koincidencija tih dvaju posjeta neplanirana, jer je prvotno najavljeni Trumpov posjet odgođen zbog iranske krize. Uz vojne počasti i bogat protokol, kineski je domaćin Xi Jinping primio ruskog predsjednika, kojemu je Peking bio prvo ovogodišnje inozemno odredište na koje je doputovao s velikim gospodarskim izaslanstvom. U njegovom sastavu bili su potpredsjednici vlade, ministri i guvernerka središnje banke te ravnatelji najvećih tvrtki uključujući Rosneft, Rosatom i Gazprom. Uoči puta glasnogovornik je Kremlja Dmitrij Peskov najavio.
19: U sastavu delegacije ni s kim ne sarjevnujemo se.
11: Ne natječemo se ni s kim u smislu sastava i zaslanstava. Razvijamo naše neovisne i višestrane odnose s Kinom koje opisujemo kao privilegirano i posebno strateško partnerstvo. Širimo suradnju na svim područjima. Svaki novi sastanak naših čelnika donosi novi zamah daljnjem razvoju odnosa
19: i proširenju odnosa.
18: Dvojica predsjednika iskoristili su nakon razgovora priliku da demonstriraju harmoniju u njihovim odnosima, kako političku, tako i zajednička nastojanja za produbljivanjem gospodarske suradnje i trgovinske razmjene, koja je već prošle godine premašila 240 milijardi dolara. Dok Rusija nastoji povećati izvoz svojih energenata na kinesko tržište, nakon što je zbog sankcija izgubila europska, Kina u velikoj mjeri u Rusiju izvozi automobile, strojeve, elektroniku, čipove. Kina će nastaviti dijeliti razvojne mogućnosti s Rusijom i s drugim zemljama, poručio je Xi nakon razgovora s ruskim predsjednikom.
20: Neumorno promicanje dugoročnog, stabilnog, zdravog, visoko kvalitetnog razvoja odnosa Kine i Rusije strateški je izbor koji smo zajednički donijeli ja i predsjednik Putin, imajući na umu temeljne interese obiju zemalja i širi trend globalnog razvoja. Predsjednik Putin i ja složili smo se produljiti ugovor o dobrosusjedstvu i prijateljskoj suradnji između Kine i Rusije.
18: Geopolitički Kina ima ambiciju igrati važniju ulogu u svjetskom poretku u kojim su dominirale Sjedinjene Države i u tom smislu je Moskva važan partner. Dvojica šefova država potpisali su i zajedničku deklaraciju o multipolarnom svjetskom poretku, viziji o globalnim pitanjima i ključnim formatima suradnje. U tom dokumentu osuđuju se različiti oblici vojnog avanturizma diljem svijeta, što se tumači kao aluzija na američko djelovanje u Iranu i Venezueli. Ističe se kako takve akcije grubo krše ciljeve i načela povelje UN-a, norme međunarodnog prava i međunarodnih odnosa. Strateško partnerstvo s Pekingom istaknuje Putin već uoči polaska u Kinu.
21: Danas su odnosi Rusije i Kine dosegnuli doista neviđenu razinu. Njihova posebna priroda ogleda se u atmosferi međusobnog razumijevanja i povjerenja, predanosti ostvarivanju obostrano korisne i pravedne suradnje, vođenju dijaloga s poštovanjem i međusobnoj potpori u pitanjima koja utječu na temeljne interese obiju zemalja, uključujući zaštitu suvereniteta i državnog jedinstva.
18: Dugogodišnja dopisnica slovenskog dela iz Kine Zorana Baković ističe kako je prvenstveni interes Rusije povećati izvoz nafte u Kinu, no da je ta zemlja vrlo blizu zakonski propisanom postotku dopuštenog uvoza nafte iz jedne zemlje, čime se štiti od moguće prevelike političke ovisnosti, te da očekuje intenzivne razgovore o planiranoj izgradnji plinovoda Sila Sibira 2. No isto tako smatra da su odnosi između dvije svjetske sile, unatoč deklariranoj harmoniji, ipak opterećeni mnogim problemima.
22: Kina s Rusijom ima veliku figu u džepu i to su odnosi koji su, se teško mogu nazvati savezništvom, to su odnosi koji su u danim uvjetima ovakvi kakvi jesu na izgled bliski, ali zapravo silno problematični i s potencijalnim velikim problemima.
18: Posebna pozornost usmjerena je na projekt izgradnje plinovoda Sila Sibira 2, o čemu su dvije zemlje u rujnu prošle godine potpisale pravno obvezujući memorandum o izgradnji. Riječ je o ruskom megaprojektu namijenjenom masovnom izvozu prirodnog plina u Kinu preko teritorija Mongolije. Projekt ima golemo geopolitičko i ekonomsko značenje jer Rusija njime nastoji nadoknaditi izgubljeno europsko tržište nakon uvođenja sankcija. Plinovod bi trebao biti dug oko 2600 km i spajao bi plin polja Jamal na ruskom Arktiku s industrijskim sjeveroistokom Kine. Predsjednik Putin izrazio je u Pekingu uvjerenje da će sastanak na vrhu pridonijeti daljnjem jačanju odnosa.
23: Naš je cilj
20: dobrobiti prosperitet ruskog i kineskog naroda. Ovi nepokolebljivi temelji omogućili su našim odnosima da uspješno više puta izdrže testove snage i otpornosti. Tijekom 25 godina od potpisivanja osnivačkog ugovora o dobrosusjedstvu, prijateljstvu i suradnji, rusko-kineska suradnja znatno se proširila. Naša mjerodavna ministarstva održavaju bliske i konstruktivne kontakte te aktivno rade na daljem unapređenju zajedničkih projekata i inicijativa.
1: Prije 4 godine Rusija i Kina proglasile su bezgranično prijateljstvo. To je bilo neposredno prije početka ruske agresije na Ukrajinu. Od tada se njihova suradnja i trgovina znatno šire i Kina postaje, zbog Rusiji nametnutih sankcija, najvažniji ruski trgovinski partner i saveznik. Viza.
10: Ne smiruju se napetosti između Kube i SAD-a. Nakon što je portal Axios objavio, pozivajući se na tajne obavještajne podatke, da je Kuba nabavila više od 300 bespilotnih letjelica i počela planirati napade i na američku bazu u zaljevu Guantanamo i na instalacije na Floridi, kubanski ministar vanjskih poslova rekao je da SAD očito priprema izgovor za moguću vojnu agresiju. Anabela Lajkov.
2: Šetalište Malecón u Havani, koje zapljuskuju valovi Atlantika i gdje je prvo iduće kopno Florida, žila je kucavica kubanske prijestolnice. No sad se iz barova i kuća više ne čuje čan-čan, kako je to bilo nekad. Glavna tema kojom se bave svi stanovnici, teška je situacija u kojoj žive, jer nema goriva, struje, ulice su zatrpane smećem, turista nema, pale se kućna vrata kako bi se skuhao skromni obrok od graha i riže. No u sve poteškoće, otpor američkom pritisku sve veći, kako ističu, borit će se ako bude trebalo kamenjem i granama.
3: Kuba neće nikome dopustiti da joj uzme zemlju. Ne bi bilo pravedno da SAD napravi invaziju na Kubu, baš kao što ni Kuba ne bi trebala to napraviti Americi. Moraju se dogovoriti, pregovarati, a Kuba će se braniti i nikad neće predati svoju zemlju. Razumijete li me?
2: Na smirivanje napetosti pozvao je kubanski predsjednik Miguel Díaz-Canel.
3: Kuba je voljna uključiti se u dijalog sa SAD-om, dijalog o svemu što se treba raspraviti. No pod kojim uvjetima? Pod uvjetima da nema pritiska, jer tako se ne može razgovarati.
2: No Donald Trump ne odustaje od svoje ideje.
3: Kuba je spremna pasti, tako mi se čini. Nemaju novca, sva nafta im je stizala iz Venezuele i sad više toga nema.
2: Kako vrlo samouvjereno kaže Trump, osvajanje Kube bit će lako.
3: Na povratku iz Irana poslaćemo jedan od naših velikih nosača zrakoplova, možda USS Abraham Lincoln, da se usidri 100 metara od obale, nakon čega će Kubanci reći puno hvala, odustajemo.
2: Kubansko veleposlanstvo u Washingtonu kaže da protivnici kubanske vlade izmišljaju razloge za oružanu intervenciju, a povijesni četvrtko Jakovina ističe.
23: Kuba je doista iz Rusije i Irana nabavila, kako danas vidimo, 300 dronova za koje oni tvrde da su defanzivni i to možemo komentirati ili staviti točku iza toga podatka i dodati da je baza u Guantanamu i Florida moguća meta i možemo možda se zapitati da li doista netko misli da Kuba, koja nema struju, gorivo i ima poluglad, je u stanju sa 300 dronova zaista napasti Sjedinjene Američke Države i izazvati odgovor koji bi ju vjerojatno doista po ovom iranskom modelu ili najavi zbrisao sa lica zemlje. Je li riječ o izgovoru i da li će se u tom slučaju angažirati američka politika stvarnije ili na neki način intervenirati, to ćemo vidjeti. Da li je to izgovor, to je bio odgovor Miguela Díaz-Canela i ostalih Kubanaca koji su rekli da zapravo nema nikakvog govora i da je riječ o dronovima koji bi trebali samo snimati stanje ili nadgledati slučaj. Evo, to je otprilike ono što u ovom trenutku znamo.
2: Neki analitičari dovode u pitanje i trenutak u kojemu su obavještajni podaci o navodnoj nabavi dronova za napade na Guantanamo i Floridu procurili u javnost. Naime, kako ističu, sve to jako podsjeća na planove za invaziju na Kubu koji su u Pentagonu osmišljeni 60. godina prošlog stoljeća, a uključivali su i insceniranje napada koji bi se onda pripisali vlastima u Havani. No na njih je embargo stavio tadašnji predsjednik Kennedy i objavljeni su tek desetljećima kasnije.
23: To se događalo i ranije i mislim taj tip je postojao i 60. godina do trenutka dok jedna i druga strana nisu to smanjile ili povukle u dublju konspiraciju to ponašanje. Ja bih rekao da je izjava koju je dao Robert Gates, nekadašnji direktor CIA, puno relevantnije. On je rekao da je kubanski upliv u tajne službe nekih od njima prijateljskih zemalja poput Venezuele, barem do siječnja ove godine, Nikaragve, gdje je na vlasti Daniel Ortega već godinama ponovo i tako dalje, da je to nešto što Sjedinjenim Američkim Državama predstavlja iritaciju, međutim da nije riječ ni o kakvom ozbiljnom, stvarnom, zaista opasnosti za Sjedinjene Američke Države, pa čak ni za njihove interese. Kaos na Kubi i mogućnost da tisuće Kubanaca krenu prema Sjedinjenim Državama u jednom trenutku ako na Kubi dođe do promjene, i to nagle, nekontrolirane promjene, da bi to za Sjedinjene Američke Države mogla biti stvarna opasnost ili promjena. Dakle, Kuba u kaosu bi bila ono čega Amerikanci bi se trebali bojati i trebali bi tako voditi krizu ili tako voditi očito planiranu, barem u nekim krugovima, promjenu vlasti na Kubi.
2: Najveća dosadašnja kriza nakon pada režima Fulgencia Batiste, tijekom kojega je Havana bila američko igralište, dogodila se samo 2 godine nakon dolaska Fidela Castra na vlast. 1961. svijet je naime svjedočio američkom debaklu u zaljevu svinja kad su u organizaciji CIA kubanski emigranti pokušali srušiti Castrovu vladu. Direktor Kubanskog istraživačkog instituta na sveučilištu Florida, Sebastian Aros.
3: Oko 1500 Kubanaca iskrcano je u zaljev svinja na južnoj obali Kube i tamo su ostavljeni da se bore sa snagama režima. Naravno, poraženi su i uhićeni. A onda je američka vlada morala pregovarati o njihovom oslobađanju. Za to su trebale gotovo 2 godine. Bila je to velika sramota za američku vladu, jer svi su znali da je iza toga upravo Amerika. No istodobno Amerika tim ljudima nije pružila vojnu potporu. A za Castrov režim to je postao događaj koji je ujedinio Kubance i naposljetku ga učinio istinskom snagom na Kubi.
2: Nakon zaljeva svinja odmah je stigla nova kriza u američko-kubanskim odnosima kad se Kuba okrenula Sovjetskom savezu koji je tamo rasporedio nuklearne projektile.
3: SAD su te projektile otkrile uz pomoć špijunskih zrakoplova i zaprijetile da će napasti Kubu ako se oni ne maknu. 10 dana trajala je velika napetost kad su sovjetske i američke pomorske snage bile jako blizu sukoba. Mogla je to biti prva iskra nuklearnog 3. svjetskog rata. No postignut je dogovor pa je SSSR maknuo projektile pod uvjetom da SAD ne napadne Kubu. Potpisali su ga Kennedy i Hruščov i ostao je na snazi sve do kolapsa Sovjetskog saveza.
2: Odnosi Amerika i Kube ostali su napeti jako dugo, sve dok Barack Obama nije odlučio napraviti iskorak i ponovno otvoriti američko veleposlanstvo na otoku, te ukinuti dio sankcija. No onda je na vlast došao Donald Trump i sve se vratilo na staro. Inače, zanimljivo je da SAD na Kubi ima bazu u zaljevu Guantanamo, koju je dobila ugovorom o vječnom najmu nakon završetka Španjolsko-američkog rata 1903. Kubansko-američkim sporazumom iz 1934. ta je najam potvrđen, uz odredbu da može biti raskinut samo zajedničkim dogovorom. Američka vlada redovito šalje i godišnje uplate, simbolične čekove od otprilike $4,000 za najam Guantanama, no kubanska vlada od dolaska Castra na vlast odbijala je te čekove unovčiti. Ameriku muči i dogovor Kube i Kine o gradnji kineskog postrojenja za elektroničku špijunažu s ciljem prikupljanja obavještajnih podataka iz američkih vojnih baza na jugoistoku SAD-a, a napetostima koje vladaju u trenutačnim odnosima Havane i Washingtona pridonosi i vijest da Amerika planira kazneno goniti bivšeg predsjednika Raula Castra zbog rušenja 2 civilnih zrakoplova prije 30 godina. Njima su upravljali članovi antikastrovske izbjegličke skupine Brothers to the Rescue, a uoči najave optužnice u Havani je bio i direktor CIA John Red. Je li takva optužnica možda pokušaj stvaranja pravne osnove za vojnu intervenciju, nije jasno, a tvrtko Jakovina kaže da Kubanci od borbe neće odustati.
23: Predsjednik je govorio o tome da će biti krvi do koljena u slučaju napada i da se Kubanci nikako ne namiravaju predati. Međutim, trebamo zapravo vidjeti kako sa ovakvim režimom bez struje, činjenicom da je nedavno, prošli tjedan, 7 kubanskih provincija ostalo potpuno bez električne energije i da su Kubanci čekali sada ili čekaju satima da se pojavi struja, koja se obično pojavi između 1 i 3 u noći, kada onda ljudi nastoje skuhati ili oprati ono što im je potrebno za život ili za djecu i tako dalje, da bi sutradan većinom bili bez struje. Dakle, to stanje postaje neizdrživo i s jedne strane imate, dakle, očitu metodu stiskanja koje bi trebali pripremiti situaciju za promjenu režima, možda promjenu režima iznutra, i s druge strane strane imate one koji to kritiziraju govoreći zabranjen nam je uvoz energenata, nemamo uvoza energenata, a onda s druge strane Sjedinjene Američke Države su poslale humanitarnu pomoć od 100 milijuna dolara koja je trebala riješiti neke od najurgentnijih potreba Kube.
4: Da, može li se to onda obiti Amerikancima o glavu, u stvari da se taj otpor Kubanaca zbog svega ovoga još samo podigne, jer kako su rekli, borit ćemo se ako treba kamenjem i granama.
23: Da, sad to je pomalo retorika koja je još bila u vrijeme Fidela. Dakle, imamo trajno jačanje pritisaka, oni mogu biti verbalni, mogu biti i pritisci koji su od najava pokrenute optužbe možda protiv Raula Castra, bivšeg dvostrukog predsjednika Kube, koji ima do duše 94 godine i brata od vođe revolucije Fidela. Dakle, imate s jedne strane takve poteze, s druge strane ste imali i posjet aktualnog šefa CIA, direktora CIA Havani, što je također pomalo neobično, ili možda ne do kraja neobično za Trumpovu administraciju, da ste isključili diplomaciju, diplomatske predstavnike i da ste to prebacili na one koje vode sigurnosnu službu u Sjedinjenim Državama po modelu i Kuba je ništa drugo do policijske države, pa je onda rasprava između onih koji su zaduženi za sigurnosni sustav zapravo najlogičnije. Viza.
10: Zbog katastrofalnih rezultata vladajućih laburista na upravo održanim lokalnim izborima u Ujedinjenom Kraljevstvu, manje od 2 godine od osvajanja znatne većine u parlamentu, laburistička je vlada u krizi. Premijer Keir Starmer vlast je osvojio obećanjem da će donijeti stabilnost i završiti desetljeće političkog kaosa, a sada se i sam našao usred njega. Sve više laburističkih zastupnika zahtjeva njegovu ostavku, vlada mu se osipa. Dok mu se trese pozicija, Starmer ustraje da će odraditi mandat i predstavlja malo ambiciozniji program vlade za sljedeće razdoblje, govori Danja Dubravac. Pitanja su novinara premijeru Keiru Starmeru tijekom svakog dolaska ili odlaska u službenu rezidenciju. Hoćete li dati ostavku? Je li vaše vrijeme prošlo? Jeste li izgubili zemlju? Hoćete li predati dužnost? Posljedica je to teškog poraza na lokalnim izborima diljem zemlje. U povijesnom laburističkom uporištu St. Helens u sjevernoj Engleskoj, čiji rezultati često pokazuju raspoloženje na nacionalnoj razini, a koje još nisu izgubili, jedni bi birači Starmeru dali još vremena, a drugi bi ga se odmah riješili.
5: Mislim da mnogo njih nije glasovalo. Ja sam jedan od njih. To je gubitak vremena.
6: Cijeli smo život ovdje i nisu nam ništa dali.
5: Mislim da bismo mu trebali dati još malo vremena, jer bi to moglo biti užasno. I priče o Andyu Burnhamu u pozadini mogu to napraviti sporije i dobiti pravog čovjeka. Ili na brzinu, što izgleda lijepo i uredno, i dobiti pogrešnog čovjeka.
10: Odmah poslije izbora parlamentarni zastupnici i lokalni dužnosnici počeli su pozivati Starmera da odstupi, a on je isto tako odmah rekao da neće. I još to govori, ističući da formalno njegovo vodstvo još nije upitno, pa neće niti pripremati planove za odlazak.
5: Želim se boriti na sljedećim izborima. Očito je da razumijem da je nakon rezultata lokalnih izbora u Walesu i Škotskoj prvi zadatak preokrenuti stvari i osigurati fokus na pravome mjestu. Posljednjih 10 dana bilo je mnogo aktivnosti za koje mislim da nisu bile usmjerene na to koliko su trebale biti. I svakog se dana podsjećam da sam izabran na dužnost da služim narodu, da služim zemlji. U to vjerujem i time ću se baviti.
10: U laburističkoj stranci dosad nezabilježena situacija iznimno je ozbiljna, jer kritike stižu iz svih frakcija. A kad su svi složni da vodstvo nije dobro, ono će se promijeniti. Starmera je napustio ministar zdravstva Wes Streeting i najavio da će se kandidirati za predsjednika stranke. On je iz redova umjerenih laburista. Angela Rayner je iz sindikalnog krila i uz potvrdu porezne uprave da nije namjerno utajila porez plaćajući premalo za drugu nekretninu, moći će se i sama kandidirati na unutarstranačkim izborima. Tu su i ljevičari okupljeni oko Clive'a Lewisa, kao i favorit birača i članova stranke, gradonačelnik Manchestera Andy Burnham.
0: On se početkom godine htio kandidirati za parlamentarnog zastupnika za Gorton i Denton, no kao izabrani dužnosnik morao je zatražiti odobrenje Nacionalnog izvršnog odbora laburističke stranke i odbor ga je odbio. Službeno da se spriječi ponavljanje skupih i rizičnih izbora za gradonačelnika Manchestera, te da se ne troše resursi za kampanje za parlamente Škotske i Velsa u ovim izborima. Neslužbeno da ga se blokira i zaštiti Starmera od suparnika na unutarstranačkim izborima. Odnos Starmera i Burnhama, koji se nikad nisu otvoreno napadali, može se opisati kao poštovanje, ali i duboko međusobno nepovjerenje. Pritom je 2015. Starmer podupirao Burnhama u utrci za vodstvo stranke, a Burnham je 2 godine poslije izabran za gradonačelnika šireg Manchestera i na toj je dužnosti i danas. Tijekom pandemije usvojio je populistički stil, te se usmjerio isključivo na regionalna pitanja, dok je Starmer ostao suzdržan i oprezan i profilirao se kao nacionalna oporba. Burnham popularnost u stranci djelomice može zahvaliti izravnom stilu i socijalno orijentiranom pristupu, za razliku od tehnokratske hladnoće Kira Starmera, njegova opreza i nedostatka jasnih poruka. I sada je ista stranačka struktura koja je Burnhama blokirala dala zeleno svjetlo za njegovu kandidaturu, a mjesto mu je omogućio zastupnik za Makerfield Josh Simmons, koji je dao ostavku. Zato je, počinjući kampanju govorom na investicijskom samitu za sjever u Leedsu, Burnham lokalne teme sjeverne Engleske ispreplao s nacionalnima.
7: Glas za mene bit će glas za promjenu laborističke stranke, jer se mora promijeniti ako želimo ponovno dobiti povjerenje ljudi. Biće to glas da život ponovno bude pristupačniji, glas za jačanje gradova i mjesta, glas za reindustrializaciju. To se bira na ovim dopunskim izborima. Želite li da Makerfield i Sjever ostanu na putu kojim su išli posljednjih 40 godina ili želite novi put koji ponovno ujedinjuje zemlju i čini je funkcionalnom za sve?
0: U svojim je kritikama zaboravio da je itekako sudjelovao u vladama Tonya Blaira i Gordona Browna, koje su stranku transformirale u nove laburiste, odnosno pomaknule u centar, usmjerile s radništva i sindikalnih korijena na srednju klasu uz prihvaćanje retorike u korist biznisa. A i u odgovoru na tvrdnju Vesa Streetinga da bi se Ujedinjeno Kraljevstvo trebalo vratiti u Europsku uniju, zaboravio je da je prije samo nekoliko mjeseci i sam to govorio. Prema anketi YouGova, među članovima laburističke stranke 47% izabralo bi Burnhama za predsjednika stranke, a 31% Starmera, dok su ostali na manje od 10%. Već za mjesec dana mogli bi se održati dopunski izbori za Makerfield, a onda se uz potpise 81 zastupnika Burnham može kandidirati i za predsjednika stranke.
8: Visa.
10: Najdugovječniji slovenski političar, 68-godišnji Janez Janša, predložen je u parlamentu za mandatara nove vlade, a glasovanje je najavljeno za sutra. Prijedlog je potpisalo 48 zastupnika, što znači da bi Janša trebao imati većinu za sastavljanje svoje četvrte vlade od 2004. godine, kada je prvi put preuzeo ključeve premijerskog ureda. No samo ih jedan mandat odradio do kraja, a pitanje je što će biti s potencijalnom četvrtom vladom, s obzirom na to da će zapravo biti manjinska. Pripremio Goran Ivanović.
9: Predsjedniku Slovenske demokratske stranke Janezu Janši smiješi se četvrti premijerski mandat u posljednje 22 godine. Prvi je predložen za mandatara unatoč tome što ga je na izborima u ožujku tjesno porazio dosadašnji premijer Robert Golob, koji nije ni dobio priliku jer nije zadržao parlamentarnu većinu niti pridobio neko od umjerenijih stranaka desnice za novi premijerski mandat. Uz zastupnike SDS-a Janša može računati na potporu Demokrata, NSI-a, SLS-a i Fokusa, koji mu jamči 43 zastupnička glasa, a preostalih 5 obećala je antisistemska, otvoreno proruska stranka Resnica, koja formalno ostaje u oporbi. Uz vladajuće su uvijek naknadno i 2 zastupnika manjina, mađarske i talijanske, što bi Janši moglo osigurati sasvim stabilnu većinu, 50 od 90 zastupnika. Ako postane premijer, Janša je najavio da će sve stranke pozvati na potpisivanje nadstranačkog sporazuma Partnerstva za razvoj radi postizanja dogovora o ključnim strukturnim, gospodarskim i socijalnim reformama važnim za stabilan razvoj države.
3: Ako ovaj projekt sastavljanja koalicije bude uspješno završen i nakon što sastavimo vladu, svim ćemo oporbenim strankama na potpisivanje ponuditi ugovor o partnerstvu za razvoj ili za naprednu Sloveniju. U sklopu toga onda možemo razgovarati i o ciljevima koje Slovenska demokratska stranka zagovara već dugo vremena, a koje je imala u prvom planu i u kampanji za posljednje izbore, kada smo govorili o ustavnoj većini razuma. Riječ je o četirima prioritetima: uvrštavanju poreznog sidra u Ustav, promjeni izbornog sustava, osnivanju regija i reformi pravosuđa.
9: Janša je dodao da su u sklopu reforme pravosuđa predvidjeli i osnutak posebnog tužiteljstva za korupciju i organizirani kriminal SKOK, i to na prijedlog demokrata, stranke koju Golob nije uspio pridobiti za svoju vladu. Predsjednica države Nataša Pirc-Musar nije iskoristila svoje ustavno pravo kako bi za mandatara predložila Goloba ili Janšu, jer nitko od njih u prvom krugu konzultacija nije mogao potvrditi da ima većinu. Bila je razočarana što na konzultacijama, kako je rekla, nije bilo međusobnog poštovanja i povjerenja, nego puno više pretvaranja i neiskrenosti. Zato je odluku prepustila novoizabranim zastupnicima.
8: Poštovane poslanke i poslanci,
12: poštovane zastupnice i zastupnici, neka ljudi čuju i vas, jer su svim ustavnopravnim koracima pravo i dužnost imenovanja kandidata za predsjednika vlade jedino i isključivo vaši. Zato vas pozivam da zadaću obavite sami i za nju preuzmete punu odgovornost. Odnosi u parlamentu jasnije su oblikovani nego što je to bilo vidljivo na konzultacijama. Ispravno je da se ta stajališta sada i jasno izraze.
8: Jasno izrazio.
9: Pirc-Musar predlagala je prijelaznu vladu dviju najvećih stranaka i tehničkog premijera, što je Golob prihvatio, ali ne i Janša. Predsjednica je također rekla da nije željela dati premijerski mandat za manjinsku vladu, a upravo bi se to moglo dogoditi Janši, jer njegova koalicija nema većinu u parlamentu, nego će ovisiti o 5 zastupnika Resnice. Stranka Resnica, rođena iz masovnih prosvjeda protiv mjera tijekom pandemije koronavirusa, danas se profilira kao glasna, euroskeptična i suverenistička opcija za političke suparnike s ljevice i krajnje desna. Iako formalno ostaju u oporbi kako bi održali predizborno obećanje, njezin čelnik Zoran Stevanović već je preuzeo fotelju šefa parlamenta, i to upravo zahvaljujući glasovima buduće koalicije. Zauzvrat je u političkoj trgovini obećao da će zastupnici Resnice podržati Janšu i tako pogazio svoju potpisanu i ovjerenu izjavu iz 2021. godine da neće nikada surađivati s njim. Iz Resnice objašnjavaju da neke odredbe koalicijskog sporazuma, poput ustavnog ograničenja visine poreza, izmjena izbornog zakona i bespoštedne borbe protiv korupcije, izgledaju kao prepisane iz njihova programa. No postoje i razlike, a Stevanović je u podcastu Info 360 odgovorio na pitanje od kojih točaka stranačkog programa neće odustati.
3: To je referendum o članstvu u NATO-u, ali i općenito jačanje suverenosti i samostalnosti države u odlučivanju u sklopu europskih organizacija, o čemu sam javno govorio predsjednicima parlamenata Europske unije u Kopenhagenu. Kao što znate, imamo i dobru stručnjakinju na području zdravstva, Sabinu Senčar, pa ćemo uzeti u obzir njezine prijedloge o izmjenama zakona o zaraznim bolestima. Tako da, pojavi li se nova epidemija, ne radimo gluposti kakve smo radili u vrijeme pandemije koronavirusa. I vjerojatno ćemo predložiti da se zastupnike može nenajavljeno i u bilo kojem trenutku testirati na droge.
13: Glede prisutnosti drog.
9: I dok bi Janša čisto pragmatično mogao progutati određene izmjene zakona o zaraznim bolestima i obvezno testiranje zastupnika na droge, mina na putu političke suradnje moglo bi biti ustrajavanje Resnice na referendumu o NATO-u i njezin euroskepticizam. Naime, Janša i njegov SDS čvrsto drže pro-NATO smjer, a Janšinu kandidaturu već je pozdravio i predsjednik Europske pučke stranke Manfred Weber. Dosadašnji premijer Golob iznimno je razočaran razvojem događaja nakon kojih ostaje predsjednik stranke, ali se seli u oporbu kao zastupnik.
3: Uvjereni smo da ta koalicija prevaranata neće biti dugog vijeka. Zato se veselimo svojem radu u oporbi i najavljujemo da ćemo pri tome dosljedno slijediti načela zakonitosti i pravne države, što očekujemo i od svih ostalih.
9: Stranka Sloboda, kao i neke nevladine organizacije, najavljuju ustavnu tužbu zbog sumnje da je na parlamentarnim izborima u Janšinu korist djelovala izraelska paraobavještajna služba Black Cube. O tome bi sljedeći tjedan trebao raspravljati i parlament na izvanrednoj sjednici, kao i o protunapadu Janšine koalicije sa zahtjevom za istragu o tome je li Golobova vlast zlorabila slovenski sigurnosni aparat kako bi tada diskreditirala prvaka SDS-a. Rok za podnošenje ustavne tužbe je sutra kada se očekuje glasovanje o mandataru. Ako ne bude velikog iznenađenja, Janša će nakon toga imati 15 dana za sastavljanje nove vlade, koja će s obzirom na ideološki profil stranaka koalicije biti prva izrazito desna Janšina vlada, pa dio oporbe na ljevici već sada upozorava na orbanizaciju Slovenije. Viza.
10: Nakon Slovenije odlazimo i na drugu stranu susjedstva u Bosnu i Hercegovinu. Christian Schmidt je naime najavio odlazak s mjesta visokog predstavnika međunarodne zajednice, kako je objavio iz osobnih razloga. No očito je da iza toga stoji širi politički kontekst, a vrlo vjerojatno i snažni pritisci iz Sjedinjenih Država. Odlazak Christiana Schmidta otvara možda i najvažnije pitanje za BiH nakon više desetljeća, ulazi li zemlja u novu fazu bez međunarodnog nadzora ili tek u novu političku krizu. U trenutku sve većih napetosti između Sarajeva i Banje Luke, sve otvorenih prijepora oko Daytona i promjena američkog pristupa prema BiH. O pozadini i posljedicama njegovog odlaska za budućnost BiH razgovaram s Branislavom Vrbićem, našim dopisnikom iz Bosne i Hercegovine. Dobar vam dan.
14: Dobar dan.
10: Evo, puno je bilo pritisaka proteklih dana, kako je sam Schmidt rekao, i na njega i na cijeli daytonski ustroj te na ured visokog predstavnika, a u pozadini su i višegodišnji sukobi s Miloradom Dodikom i vlastima Republike Srpske, koje Schmidta zapravo nikada nisu ni priznale, pozivajući se na to što njegovo imenovanje nije potvrđeno u Vijeću sigurnosti, jer su se usprotivile Rusija i Kina. Što zapravo Schmidtov odlazak znači? Je li to početak kraja ureda visokog predstavnika u BiH i međunarodnog nadzora? I može li BiH uopće funkcionirati bez vanjskog arbitra?
14: Schmidtov odlazak je zaista bio pomalo nenadan. Čak i za onih ko pomno paze i promatraju političku situaciju u BiH, ja bih rekao da ipak to iznuđen odlazak. S tim se slaže većina medija i analitičara, da su Sjedinjene Američke Države jednostavno presjekle i rekle su da Schmidt više ne može ostati na toj poziciji. Naravno, svi se branimo, svi iznosimo svoje mišljenje, Schmidt je rekao da je to njegova osobna odluka, ali baš osobne odluke se ne donose tako preko noći. Prije 10 dana, kada su prije svega njemački mediji Frankfurter Allgemeine Zeitung objavio da Schmidt odlazi, bilo je iznenađenje pomalo u BiH, znate, jer ta vijest nije prvo plasirana u BiH, već je negdje tamo u Njemačkoj, dakle u Europi. On je također dobio i neugodan donekle ukor u sve one, dakle, kurtoazne pohvale američke predstavnice pri Ujedinjenim narodima, sada kada je prošli tjedan podnosio svoje polugodišnje izvješće u BiH, gdje ona, gospođa Bruce, rekla jednostavno novi pristup se sprema za BiH i vjerojatno ništa neće biti kao što je bilo do sada. Njegov odlazak znači u svakom slučaju možda i pretpostavlja analitičari, dakle, slabljenje općenito uloge OHR-a. Sljedeći visoki predstavnik, najviše se govori o talijanskom mogućem budućem visokom predstavniku, ima još nekoliko imena, ali on bi svakako trebao više obraćati pozornost na stav Sjedinjenih Američkih Država. Dakle, dva najmoćnija imena u BiH od 95. do 2026. su bili, dakle, visoki predstavnik koji je imao neke carske ovlasti i američki veleposlanik u BiH. U ovom trenutku Schmidt odlazi 6. mjesec, znači nemamo više još visokog predstavnika, američkog veleposlanika već godinu i pol nemamo. Kad je Michael Murphy napustio tu poziciju i dužnost, bio imenovan već novi, ali nova američka administracija je spremila. Mi sad imamo samo otpravnika poslova Johna Ginkela, iskusnog diplomatu, koji radi se potiho, ali je prisutan, ali nimalo nema taj nametljivi i vrlo težak stav kao što je imao Murphy, kao i koji se ponašao kao upravitelj Bosne i Hercegovine.
10: Dakle, a koliko je zapravo baš Amerika kumovala ovom odlasku Christiana Schmidta?
14: Ja mislim da je dosta. Recimo, evo, u zadnje vrijeme se govori o dva vrlo važna momenta, recimo nabave biometrijske opreme za ove izbore. To vam je jedna stvar koja je išla preko središnjeg izbornog povjerenstva BiH, i da jedna domaća tvrtka koja je 17 milijuna konvertnih maraka imala bolju ponudu, nije prošla. Prošla je jedna međunarodna američka tvrtka i tu se puno govorilo o BiH, kažu da je tome Schmidt isto kumovao. Ta tvrtka je čak pred nekim kaznenim progonima ili izvidima i ne znam točno u Filipinima, također i u Sjedinjenim Američkim Državama. I to, znate, onako društvo naelektrizirano kao što je BiH unose još jači nemir, jeli. To kažu da su to Amerikanci dosta zamjerili, to je bio jedan od važnijih razloga, a također i pitanje državne imovine. Nećemo ulaziti u detalje, gdje on nije išao u onom smjeru kome ide američka politika, pogotovo radi izgradnje južne plinske interkonekcije. To su dva praktična razloga. Mnogi vjeruju da su oni i potaknuli Amerikance na ovu ubrzani pritisak na Schmidta da se povuče, dakle nabava ove opreme za izbore i pitanje državne imovine. Uz to, dakle, ipak je on njemački državljanin, on ipak nakon je više europskoj politici, a znamo da europska politika je dosta razjedinjena u pitanju BiH, dakle, ni tu baš nije mogao imati najčvršće uporište.
11: I ono što se sada, pitanje koje se sada najčešće postavlja je tko politički dobiva, a tko gubi Schmidtovim odlaskom. Ajmo za početak, što to znači za Hrvate u BiH. Schmidt je ipak bio jedan od visokih predstavnika međunarodne zajednice koji je pokrenuo neke stvari za Hrvate, koji je barem bio spreman saslušati i nekim intervencijama ipak je štitio hrvatske interese.
14: Može se to reći kada se gledaju prošli, protekli, prije 4 godine opći izbori, sljedeći su sad u listopadu, dakle, kada je Schmidt tim odlukama u zadnji tren nekako donio tome da se ne dogodi da Hrvati izgube i dom naroda, da se šalju izaslanici, dakle, iz parlamenta Federacije BiH. I to je on spriječio, dakle, tom jednom svojom intervencijom donekle. Ali on je igrao vrlo neutralno, možemo reći da je ipak bio vrlo neutralan igrač. On imao dosta susreta i sa hrvatskom diplomacijom, s premijerom Plenkovićem, ali negdje, prije nekoliko godina su bili oni prosvjed u Sarajevu, organizirani pred njegovim uredom OHR-a. I tada se vidjelo da on bio malo iznenađen i zbunjen, jer ne možete lako razumjeti BiH. On je jedan bivši ministar poljoprivrede iz Njemačke, iz jedne uređene države, a došao je na jedno neuređeno tlo. I on je pokušao i radio je, ali ja bih rekao da on bio dosta opterećen i ostavštinom Minska, koji ga je primorao na neke poteze.
11: A i nekako u BiH koji god potez da se povuče, sigurno je da će pogriješiti.
14: Tako je, sigurno je da će pogriješiti. Sada ovako, gledajući, čini se da je ovo ipak pobjeda. Hrvatska i srpska strana se već duži niz godina zalažu za odlazak ureda visokog predstavnika, dakle za njegovo ukidanje. Bošnjačka strana je bila protiv toga, apsolutno, i dan danas je. E tu sad vidimo.

0: Dodika.
1: Pa jednim dijelom, ako gledamo, Dodik je odigrao jednu, izgleda dobru igru. Znate, on godinama ima lobističke tvrtke u Americi koje se zalažu. Bošnjačka strana to gledala s podsmijehom, ali na kraju bio taj izgleda veliki dogovor. Mislim, on je na neki način samo predsjednik stranke, ali još uvijek rukovodi svime. Ali skinute su sankcije, dakle, njemu, cijelom rukovodstvu Republike Srpske, dakle, američke, ukinute su pozivi, dolasci neki u Banja Luku. Govore da on ipak, da je postignut jedan dogovor i neki kažu, analitičari, da je u sklopu tog dogovora zapravo traže odlazak tog visokog predstavnika Šmita.
0: Hoće li ta njegova pobjeda pojačati separatističku retoriku koja se čula i proteklih godina?
1: Ja mislim da neće. Ta retorika je dobrim dijelom bila izazvana reakcijama iz Sarajeva, političkog Sarajeva. I kada sam pričao s nekim političarima iz Republike Srpske, oni su se strašno bojali da im se ne dusi sudbina Hrvata u BiH. Politička, kad govorimo o tome. Oni su imali mehanizme, imaju republiku, to je jedan entitet, skoro država pa u državi, ma što god drugi govorili, dakle, i samo njeno ime dosta toga govori. Pa mi smo imali takve, mislim, nevjerojatne situacije, dakle, totalne unošenje nemira i teški poremećaj u BiH kroz 4 izbora Željka Komšića. Pa recimo, jedan je nevjerojatno da je Dodik, zapravo Pelješki most, hrvatska vlada može zahvaliti Miloradu Dodiku, koji nije htio da predsjedništvo ide u dalju pravnu bitku koja bi, ako ništa, otegnula izgradnju. Vidite koliko je to sve izmiješano. Ja mislim da Republika Srpska, oni stalno ističu da oni stoje na tom Daytonskim, da žele povratak na čelima Daytona. Istina, puno je toga promijenjeno. A što bi tek rekli Hrvati u BiH? Jer najviše je promijenjeno na štetu od izbornog zakona pa nadalje na štetu Hrvata u BiH.
0: No, kakva je sad trenutačna situacija i što znači odlazak visokog predstavnika upravo za to? Jesu li u planu konačno te izborne reforme obzirom na to da se izbori bliže u listopadu?
1: Izbori su nama na pragu. Nešto će se u Bosni i Hercegovini desiti. Svi govore o tom novom američkom pristupu i zaokretu i to smo svjesni. Ali se vodi, vi sad kad samo pratite kamo koji političari idu. A to je, mislim, Konaković ide u London, tamo traži povijek dana, recimo, ministar vanjskih poslova podršku protiv nekog američkog plana kako su oni to osmislili, dakle, ili što se, o čemu se predviđa da bi se moglo desiti. Amerikanci, znate kakva je njihova nedje, mislim, oni žele ipak čiste odnose. Oni žele da neki način unijeti jednu stabilnost u BiH. Kojim putom će kreći? Sad njihov kapital ulazi preko južne plinske interkonekcije, to isto nije beznačajno. Nije to više, dakle, američko veleposlanstvo koje samo udara po Hrvatima i Srbima iz Sarajeva, dakle, i kad i trebaju i kad ne trebaju. I najbolje bi bilo, jedino rješenje za BiH je to bio dogovor predstavnika tri naroda. Dakle, možda kad govorimo o nekom političkom žargonu, konsocijacijska politika je možda budućnost za BiH, ali ako je prihvate sve tri strane. Mi za sad imamo vrlo suprotstavljene mišljenja o budućnosti BiH i o sadašnjosti BiH. BiH je kompleksna zemlja, složena zemlja i jednostavnih rješenja nema. Ovo sada što ide, ovo bi moglo zaista pokušaj Ameri, vidjet ćemo na kraju kamo će otići taj pokušaj stabilizacije BiH, očito od strane Sjedinjenih Američkih Država kao najjačeg igrača, ali ipak ne smijemo zaboraviti ni Europsku uniju, ani Rusiju.
0: Hvala vam najljepša na razgovoru, bio je to naš dopisnik iz BiH, Branislav Vrbić. Viza. Bilo je to sve u današnjoj viziji koju danas potpisuju Miroslav Šeb i Jelena Mikovčić. Budite s nama i sljedećeg četvrtka u isto vrijeme, a do tada, do slušanja.

0: HR Mreža. Oglasi.
1: Zdravlje se gradi i čuva tijekom cijelog života. Zato vas u Croatia Poliklinici već 20 godina dočekujemo uz najbolje liječnike, vrhunsku opremu i široku ponudu pregleda i usluga. Potražite nas u svim većim gradovima Hrvatske.
0: Croatia Poliklinika. 20 godina s vama.
2: Dogovorite ortopedski pregled u specijalnoj bolnici Aritera.
3: Svi specijalistički pregledi sada uz 20% popusta Aritera HR.
4: Igre na sreću mogu izazvati ovisnost.
5: Nova pravila u Jokeru donose više mogućnosti za dobitak. Minimalni jackpot sada iznosi 100.000 eura. Uz to dobici su povećani, a jackpot raste brže nego prije.
6: Hrvatska lutrija, ponosni sponzor hrvatskih sportaša.
7: Važna obavijest. Poljoprivrednici, rok za podnošenje jedinstvenog zahtjeva za 2026. godinu produžen je do

0: 1. lipnja. Zahtjev u Agronetu možete podnijeti elektronički, te podsjećamo da potpora ne može biti isplaćena ako za zemljište upisano u ARKOD nisu dostavljeni valjani dokazi. Za pomoć i više informacija obratite se Agenciji za plaćanja, savjetodavnoj službi i Hrvatskoj agenciji za poljoprivredu i hranu. Sufinancirano sredstvima Europske unije.
1: HR Mreža. Oglasi.

0: 9 je sati.
1: Vijesti.
0: U Drnišu je sinoć održan prosvjed građana zbog ubojstva 19-godišnjeg Luke Milovca. Poručeno je da se sustav treba mijenjati, te su zatraženi stroži zakoni i bolja zaštita od nasilnih recidivista. Građani su poručili da je sustav zakazao.
2: Krist nas uči da se spovedamo za grijehe mišlju, riječju, djelom i propustom. Ovdje imamo djelo čovjeka, odgovarat će on za to, međutim pitanje je tko će za propust odgovarati.
3: Zaista želimo poslati jednu mirnu poruku, želimo hitno mijenjanje sustava, zakona, jedno sigurnije društvo u kojem će građani biti sigurni.
4: Svi imaju moć, svak od toga peri. Ne daj Bože da se ikad ikom je više ponovi.
5: Nečinjenjem sigurno nećemo promijeniti, tako da svako malo činjenje će biti sigurno korak naprijed.
0: Vijesti. Europska komisija objavit će proljetnu prognozu gospodarskog rasta i inflacije u Europskoj uniji i eurozoni. Prema podacima Eurostata, Hrvatska je u travnju zabilježila godišnju stopu inflacije od 5,4%. U eurozoni inflacija je prošli mjesec bila 3% na godišnjoj razini, a u Europskoj uniji 3,2%. Vlada će idući tjedan predstaviti paket protuinflacijskih mjera. Ministar financija Tomislav Ćorić.
6: Inflacija u Hrvatskoj je najvećim dijelom derivirana naftnim šokom koji je proizašao iz sukoba na Bliskom istoku u proteklih nekoliko mjeseci. S jedne strane, s druge strane, snažnim rastom hrvatske ekonomije proteklih godina, čitavim nizom drugih čimbenika, doista jeste pojava i fenomen kojem hrvatska vlada cijelo ovo vrijeme pristupa na najozbiljniji mogući način.
0: Ministarstvo gospodarstva predstavilo je nacionalni plan industrijskog razvoja do 2034. Njime se predviđa rast udjela industrije u ukupnom BDP-u sa sadašnjih 10,5 na 12,5%. Evo što su u mreži prvog rekli ravnateljica Uprave za industriju resornog ministarstva Nera Pavić i ekonomski analitičar Ljubo Jurčić.
7: Naš glavni cilj zapravo imati industriju visoke dodane vrijednosti i mi smo se u našem nacionalnom planu za buduće razdoblje orijentirali na prerađivačku industriju. Zašto prerađivačku industriju? Prije svega u njoj se zapošljava 1/6 ukupno zaposlenih u Hrvatskoj, a isto tako generira preko 80% izvoza. Stavit ćemo u fokus obrambenu industriju, odnosno proizvodnju robe vojne namjene.
8: Postoji jedan prirodan slijed ili struktura koju svaka zemlja mora napraviti, a to je hrana. Bez hrane nema života i hrana je energija za ljude. Drugo je energetika. Energetika je hrana za strojeve. Kad bi mi samo riješili da budemo samo dostatni u hrani, mi bi već dobrano digli naš bruto domaći proizvod.
0: Vijesti. Amerika je podignula optužnicu protiv bivšeg kubanskog predsjednika 94-godišnjeg Raula Castra. Zajedno s još 5 drugih osoba sumnjiči ga se za urotu s ciljem ubojstva američkih državljana zbog rušenja dvaju zrakoplova 96. američki predsjednik Donald Trump.
9: Mislim da kubanska zajednica u Miami-u, a svakako izvan njega, ljudi koji su onamo došli, cijene to što je danas učinio državni odvjetnik. Kuba nam je na umu. To je bio velik problem niz godina, a sada je veoma važan trenutak za kubanske Amerikance i ljude koji su došli s Kube, one koji se žele vratiti na Kubu i ljude koji žele vidjeti svoju obitelj ondje. Veoma važan dan. U cijelosti su me podržali.
0: Njemački kancelar Friedrich Merz predložio je da Ukrajina dobije status pridružene članice Europske unije kao prijelazni korak prema punopravnom članstvu. Smatra da bi to moglo pomoći u završetku rata s Rusijom. Predložio je i političku obavezu država članica na uzajamnu pomoć Ukrajini, što bi smatra pridonijelo sigurnosti cijele Europe.
1: Sport.
0: Nogometaši Aston Ville pobjednici su Europske lige. U finalu u Istanbulu su uvjerljivih 3-0 bili su bolji od njemačkog Freiburga, za koju je cijelu utakmicu odigrao naš Igor Matanović. To je prvi europski trofej za taj klub još od 1982. kada je bio prvak Europe.
1: Vremenska prognoza.
0: Većinom sunčano, poslijepodne u unutrašnjosti mjestimice pljuskovi s grmljavinom, osobito na istoku. Vjetar umjeren sjeverni i sjeveroistočni na Jadranu bura koja će se navečer pojačati. Temperatura od 20 do 26 na Jadranu, od 24 do 28 stupnjeva.
1: Vijesti.
0: Tonski realizirao Hrvoje Hanzec, uredio Andri Štrkalj.
1: Baš prvi.
10: Kronološka dob se razlikuje od biološke dobe.
11: Treća dob.
12: Sam proces starenja traje od začeća pa sve do smrti.
13: Emisija za umirovljenike.
14: Nemoguće reći, eto ja sam star i ja više neću učiti. Da ideš na plac svaki dan, nešto ćeš te učiti. Naučit ćeš da je negdje opasnije preći cestu nego na neko drugo mjesto.
13: Mudrost življenja.
15: Dobro jutro želimo svim slušateljima. Edukacija nije punjenje vjedra, već paljenje vatre, rekao je irski pjesnik William Butler Yeats. Danas ćemo upoznati stručnjake koji pale vatru obrazujući ljude kako bi mogli živjeti kvalitetnije i zdravije. Europska unija očekuje od zemalja jugoistočne Europe uvođenje, standardizaciju i harmonizaciju gerijatrijske medicine prema standardima razvijenih europskih zemalja. Najveći iskorak u toj grani medicine napravila je Švedska. Kako funkcionira sustav zdravstvene skrbi za osobe treće životne dobi, iz prve ruke će nam govoriti profesor dr. Nenad Bogdanović, specijalist gerijatrije iz Sveučilišne bolnice i Medicinskog instituta Karolinska u Švedskoj i doktorica Ksenija Arbanas iz Doma zdravlja Centar i u Domu za starije Trnje koja je bila na studijskom boravku u toj zemlji.
16: Ako hoćete da čovjeku date kompletnu uslugu, onda bi ga trebali naručiti na pregled, što mi liječnici opće medicine imamo mogućnost. Često su tu termini za godinu dana, 6 mjeseci, 5 mjeseci, kad vam 6 mjeseci igra puno u životu, jel da? Tako da nisu realni ti termini, onda molimo prijatelje, specijaliste, poznanike, djecu, od njih imate kog poznatog u bolnici da napravimo to nekako prije. Jako veliku ulogu, recimo kod mene u domu igraju medicinske sestre u domu koje rade taj dio naručivanja pacijenata na pregled i moram reći da su naše bolnice po tome osjetljivije i da mi dobijemo često puta prije termine kad naručujemo kroz dom za stare nego kad to probam ja kao liječnik ili kad hoćete vi to samo kao osoba. Tako da, da, ipak je to malo senzibilizirano, ali mora ići preko službene maila od doma.
15: Znači, tamo gdje ne postoji dobra organizacija, postoji empatija, što je isto vrlo pohvalno, ali idemo vidjeti sada u Švedskoj. Ja ne vjerujem profesore Bogdanoviću da djeca od starijih ljudi uzimaju slobodne dane, godišnje odmore da bi vodili svoje roditelje na pretrage.
17: Da, to je jako točno, jer u Švedskoj i skandinavijske zemlje je čitava skrb je postavljena tako da država ili skrb, socijalna skrb se daje individualno i osoba koja je bolesna se oslanja na takvu skrb i to je pokriveno jasno našim poreznim sistemom. Baš da se nadovežem na kolegicu Arbanas, znači kako pacijent dolazi u bolnicu. Postoje karta koja se zove karta za bolesnika. Vi naručite taksi, plaća se sa tom kartom koja je pokrivena poreznim novcima iz komune gdje radite. I to je posebna služba, taksi služba, gdje vi nazovete, određite u koje vrijeme i kad završite pregled, ponovo se nazove ili pacijent nazove ili medicinska sestra. I to je samo kartica koja se koristi za odlazak u bolnicu, a postoji i druga služba gdje ako živite sami i niste u mogućnosti recimo da odete kod prijatelja ili problem je javni transport, postoje posebne službe, isto je taksi služba, posebna kartica gdje vi zadovoljavate vaše dnevne, svakodnevne potrebe. Znači idete u kupovinu, srećete svoje prijatelje idete, ne znam, na bazen, na ples ili nešto. Zašto? Jer niste u stanju da možda taj stres javnog prevoza. To je posebna služba, mi pišemo certifikat za to i to se odobrava ili se ne odobrava od strane lokalnih vlasti, jel? I ta dva sistema jako dobro rade, tako da vi ne morate zvati svoju čerku, svoga sina, daj me prebaci ili nešto, kad već postoji sve u sustavu, tako. Znači, gerijatri u Švedskoj stvari zaposleni su ili rade u akutnim gerijatrijskim bolnicama, rade u rehabilitacijskim centrima, rade u ovim, kako se zovu, memory klinikama ili klinikama za demencije i u nekim kompleksnim multitimovima, jel? Kao takvi. I sad kad gledate koliko ide na jednog gerijatra, onda ide nekoliko tisuća ljudi, ali je primarna zaštita ta koja ima najveći teret gerijatrijskih pacijenata. U bolnicama se smatra na jednog gerijatra ide 6 do 8 pacijenata. To je standard neki, jer se smatra da na jednom odjelu koji ima recimo li 16 pacijenata mora biti 2 gerijatra u 2 tima. Jer ne možete kompleksnost pacijenata pokriti samo sa jednim gerijatrom. Plus imaju i mlađu kolegu. Znači, jedan senior pokriva 6 do 8 pacijenata.
15: Što je čovjek stariji, samo dobiva nove i nove lijekove. I tada mi je rekao jedan puta jedan bivši kolega, jel ti znaš da ja dnevno popijem 10 tableta? A ja sam pomislila, na što sliči taj želudac? Dakle, doktorica Arbanas, to je točno, po 10 lijekova, a da ne govorimo o tome da otiđu u apoteku i naravno svi dodaci prehrane su isto na polici.
16: A to bi trebalo zapravo biti još jedna od glavnih zadaća tog gerijatra koji će napraviti, složiti te lijekove da budu najmanje moguće štetni, da izbaci one koje ne trebaju, da... Često se propisuju lijekovi koji se ne slažu zajedno, pa rade nuspojave još dodatno, pa mi onda liječimo nuspojave lijekova, pa dodajemo još jedan lijek. Znači, to je osnovna funkcija gerijatra. Mi smo u domu krenuli sa jednim projektom gdje imamo suradnju sa farmakolozima kliničkim koji nam pomažu da zapravo pogledamo kompletnog pacijenta i onda mu polagano skidamo lijekove koji nisu dobri, nisu potrebni. I to se pokazalo kao dobro, jer se funkcija bubrega kroz to popravlja. I još je interesantno da oni najstariji pacijenti, znači oni od 95 pa na više, imamo i takvih u domu, oni piju najmanje lijekova. Oni najmanje posjećuju liječnike i oni imaju najmanje bolesti i oni najmanje lijekova piju.
15: Evo ga zaključak, što manje liječnika. Treba vidjeti, imamo manje lijekova, je li to tako?
17: Što manje lijekova ili imati optimalnu količinu lijekova, i zato trebate liječnik da vam prođe kroz. I to je funkcija gerijatra ili opće prakse koja ima osjećaj za gerijatriju, je da prvo i osnovno ćete proći kroz lijekove. Jer toliko ima interakcija između lijekova i ovo što sam rekao, specijalisti samo stave, a niko ne čisti. Svi se boji, joj, neću čistiti, šta će se desiti. I onda jedan takav pacijent, jedan kolega koji se boji maknuti lijek, ne zna šta će se desiti, u stvari pacijent je žrtva toga. I to je jako velika opasnost za starije osobe, jer onda u stvari problematizira se, sve bolesti se problematiziraju na taj način.
15: Doktorica Arbanas, vi imate neke ideje. Dakle, ne možemo biti Švedska, ne zarađuje se toliko, ali s druge strane možemo nekako olakšati život starim sugrađanima.
16: Bilo bi lijepo kad bi mogli bar jedan dio tog švedskoga uzeti kod nas, i to je bila moja ideja kad sam se vratila iz Švedske, da krenemo bar s nečim početak, znači da uzmemo nekakve osnovne stvari koje ništa ne koštaju. Znači, od nekakvih osnovnih higijenskih stvari, njihovih načela double checkinga, pa da uzmemo recimo njihovu odgovornost, pa da uzmemo nekakvu njihovu razmišljanje o pacijentu, da se štiti njihova privatnost, da se ne priča o njima, znači nekakva priča o tome da nećemo probamo napraviti nešto sa našim bolnicama, da se dogovorimo, bar jedna bolnica da nam da brzi ulaz za te naše stare pacijente da ne čekaju. Možda bi to bilo rješenje. Možda da napravimo jedan pilot projekt gdje bi mogli napraviti suradnju između doma zdravlja i bolnice, pa bi vidjeli kad bi imali direktnu komunikaciju koliko bi se možda uputnica u bolnicu smanjilo ili potrebe za transportima tih ljudi nepotrebnim često napravilo sa tom boljom komunikacijom. Razgovor, to je nešto što se u Švedskoj jako puno radi, kod nas toga nema i ljudi su zapravo malo skeptični oko toga. Teško je uvesti promjene. Ja mislim da ih trebamo na lagana vrata, bez puno novaca, sa malo boljom organizacijom i komunikacijom.
11: Ceduljice i ideje.
16: Ceduljice ideje, to bi svako morao staviti, to je nešto što sam vidjela, znači kad čovjek ima ideju, to se u toj bolnici ili u tom kolektivu stavlja na ploču i onda se mjesec dana nakon toga ili dva mjeseca vidi šta se po toj ideji napravilo. I ako se nije ništa napravilo, onda ima se pravo staviti žuta ceduljica na to i reći niste ništa napravili po mojoj ideji, idemo po njoj.

0: dalje kopati. I vodi se računa da se te dobre ideje provedu do kraja. To i isto nama fali. Znači, nećemo stati na ovom, idemo probati to uvesti. Jel da?
1: U Švedskoj postoji jedno pravilo da svaki mjesec dana se sastaju svi zaposleni na jednom odjelu. I to se zove planirani sastanak gdje se raspravlja sve. Svi problemi, šta bi trebalo poboljšati, gdje mi simuliramo situaciju, gdje se podijelimo u radne grupe i pola sata diskutiramo i onda dođemo sa tim ceduljicama i radimo zaključke i diskutiramo kako ćemo to poboljšati. I ovo što ste kolegica Arbanac rekla, ja, i onda se gleda i onda se dogovara o planu i to je obaveza. To je obaveza da mi poboljšamo naše radne uvjete svim. Tu sjede oči stačice do profesora, nema to. To je sastanak odjela na kojem svi zajedno rade. Nas je možda 20 kao takvih, jel? I prolazimo svaki mjesec dana. I svi moraju biti prisutni. To je priča. Nemo sad, jasno, ako ste bolesni, nećete biti prisutni, ali da sad ne da mi se doći. To nema ne da mi se doći. To se primijeti ne da mi se doći. Sad ću ja biti u svojoj sobi, a ne zanima me. Znači, to je obaveza koju poslodavac traži. Da dobijete feedback. I stalno imate ankete vi na pola godine, anonimne, čime se zadovoljni, šta bi vi promijenili i to se poslodavac gleda u to na nivou možda klinike i na nivou čitave bolnice. Taj feedback je strašno važan.
2: Postoji ta etika u anglosaksonskom svijetu da je svaki kotačić na ovom svijetu važan. Radilo se to u Karolinskoj bolnici o spremačici ili se radilo u uvaženom profesoru?
1: Da, tu, pazite, tamo niko mene ne zove profesor. To je jasno, to je valjda naš austro-ugarski sistem. Vi imate ime i prezime, sve se zna ko je po nivou. Znači, oni mene oslovljavaju Nenad. Ja oslovljavam i čistači sa njenim imenom, vi, jel? Znači, titula, čak i titula nema na vratima, jedino je postoji titula ako ste vi oro primarius, pa samo to piše da se zna gdje sjede, gdje ko sjede. Inače, titula ne postoji u nekoj svakidašnjoj komunikaciji kao takvoj. I to je jako važno. Mislim, bitno je da su svi zaposleni sretni na svom radnom mjestu. Mislim, vrijednost jedne čistačice je neprocjenjiva. Na kraju krajeva. Mi pokušavamo održavati taj niski stupanj tih bakterija. Ljudima se diže kosa na glavi kad čujete da svaki put za svaku upalu ćete dati antibiotik. To je maltene zabranjeno. To je greška. Greška, liječnička greška. Ne? Zato što stvaramo rezistentne, totalno nepotrebno rezistentne. To hoću reći da svaka profesija ima svoju vrijednost. I svi smo jednaki prema odnosu između.
2: Gledate na kvalitetu starijeg čovjeka, ne možda samo što se tiče bolesti, nego što se tiče života starije osobe u Švedskoj i starije osobe u Hrvatskoj.
1: Pa samo da ovo kaže, ako imate svoju penziju koju ste zaslužili, onda penzija nije samo da odete u dućan i gledate što je jeftinije, nego se računa da sa svojom penzijom vi možete platiti neki put. Skandinavci jako puno putuju na jug radi sunca, jel? Da odete u kazalište, da tu kupite knjigu, da putujete negdje sa svojim prijateljima. Znači, koji je minimum kvalitete starije osobe koje je u penziji? Tako da je čitav sustav postavljen na takav način da nažalost, da ću biti ironičan, da imate penziju i morate kopati po kantama. Razumijete, to ne postoje, to je neshvatljivo nešto. Ako se i desi da imate nisku penziju, onda uskače lokalna zajednica i dodaje vam da se plati stan do određene razine, postoje šablone, jel? I dodaje vam se na penziju određena suma da imate taj minimum standard.
2: Kod nas ne možemo govoriti, doktorica Arbanas, o standardu umirovljenika u nekom dobrom smislu, ali s druge strane, mi smo dosta ovako nekako domišljat narod, na koji način onda pomanjkanje tih novaca, na koji način ste primijetili da onda umirovljenici nekako ipak održavaju i

0: i da se zajednički druže, da pokušavaju biti, ne znam, veseli, vedri.
1: No, oni su nevjerojatna generacija, ja bih rekla u toj priči, oni se stvarno druže, oni su stvarno veseli, često u to našu dobu ima i pjesme i plesa i predstava i glumi se, ima puno i učenja, znači imamo i u domu i školu engleskog i pravne savjete, informatiku, znači uče se nove stvari, ljudi se zabavljaju na određene načine, nisu oni zahrđali. Imate problem jedino kad su ljudi krhki, kad ne mogu iz svojih kreveta više, tada ta kvaliteta života možda kod nas se razlikuje nego u Švedskoj, kad oni više sad ne mogu dobiti sve što mogu dobiti oni ljudi u Švedskoj. Tu kod nas možda nije pokriveno dovoljno, tu su sad i resursi u pitanju jer nemamo dovoljno, ni sestara, ni fizikalnih terapeuta, možda je to dio gdje se razlikujemo, ali ovo dok su ljudi još samostalno pokretni, dok su oni dobri, i čak i bolesni se oni znaju zabavljati, znaju naći najbolje rješenja za sve, znači ja kad nešto trebam onda uvijek pitam moje penziće, oni vam imaju iskustvo i imaju način doći do informacije, nećete vjerovati, ali stvarno imam puno pacijenata koji mi pomažu u rješavanju nekih mojih stvari, tako da to je to.
2: O švedskom modelu pedijatrijske skrbi osoba treće životne dobi govorili su profesor dr. Nenad Bogdanović, specijalist gerijatrije iz sveučilišne bolnice i medicinskog instituta Karolinska u Švedskoj i doktorica Ksenija Arbanas iz doma Zdravlja centar i u domu za starije Trnje koja je bila na studijskom boravku u toj zemlji.
3: Mudrost življenja.
2: Cijeli radni vijek gospođa Ljubica Sekulić bila je patronažna sestra koja je odlaskom u mirovinu nastavila raditi u jednoj privatnoj poliklinici. Ljubav prema ljudima i potreba da s njima nesebično dijeli stečeno znanje nije ju nikada napustilo. Održala je stoga u Knapu predavanje o prevenciji bolesti dojke s naglaskom na samopregledu.
4: Kada se spomene bolest dojke, mnoge žene pomisle na karcinom, odnosno u narodu poznato kao rak dojke. I kod gotovo svih izaziva osjećaj velikog straha, što je potpuno i razumljivo. Međutim, danas moj cilj nije da vas uplašim, već da vas ohrabrim i da vas uputim kako možemo otkriti promjene u dojci koje nam mogu spasiti život. Najvažniji podatak koji vam želim reći odmah na samom početku, da svaka promjena na dojci, u krajnjem slučaju, ako se radi i o karcinomu, koji se na vrijeme otkrije, da u velikom broju slučajeva je izlječiva. Izuzetno je važna činjenica da najčešći oblik karcinoma dojke kod žena, ako se na vrijeme otkrije, da je u 90% slučajeva izlječiva. Kad pregledavamo dojke, možemo naći dve promjene na dojkama, koje mogu biti dobročutne, to su najčešće ciste i fibroadenomi, i one druge, nažalost, zločutne tvorevine. Iza 50. godine života, kad hormoni više nemaju svoje djelovanje, u takozvanoj menopauzi događaju promjene, međutim moram reći, ja nemam statističke podatke, ali se ja ne bavim statistikom, da danas nažalost i u mlađoj životnoj dobi se otkriju koji je uzrok i koji je razlog, ja to zaista ne znam, kažu, jedan od prvih je na prvom mjestu stres i tempo života, a isto tako i okolina. Znači, svi činioci koji utječu na naš život, kao i prehrana. Zatim druga je nasljedni faktor. Ako neko u porodici već ima karcinom dojke, znači došlo je do mutacije gena, takozvane BRCA1 i BRCA2, pa se uvijek mora naglasiti kad se otkrije karcinom dojke da se u porodici sva ženska populacija

0: populacija redovito kontrolira da se na vrijeme to otkrije. Često puta, kao što sam rekla, je nezdravi način života. Da li je možda to pušenje, da li je alkohol, pretilost, tjelesna neaktivnost, sve je to nešto što može imati utjecaj na karcinom dojke. Simptomi koje mi možemo osjetiti, to su kvržice u dojkama, promjene u obliku i veličini dojke, isjedak iz dojke, uvučene bradavice, promjene u obliku crvenila ili narančene kore. U starijoj životnoj dobi, kad hormoni prestaju imati svoju funkciju, bilo bi poželjno barem jedan puta mjesečno, bilo bi dobro da je to istog datuma u mjesecu, jer nismo vezani za hormone, odnosno cikluse, da svoje dojke pregledamo. Najčešće je to možda u starijoj životnoj dobi možda i teško na neki način napraviti, ali zato je preporuka: stanimo pred ogledalo, pogledajmo svoje dojke, pogledajmo veličinu svojih dojki, pogledamo da li postoji nekakva promjena na dojci, kakve nam izgledaju bradavice, da li možda ima nešto što od prethodnog mjeseca nismo vidjeli pa smo to uočili. Znači, bitno je redovito pregledanje dojke. To je ono što mogu starija životna dob, dobro sad danas ne mogu reći da ima, ali ženama u onoj, što se kaže, iza 80. godina, njima je teško da one sad kaže legnu pa da se okreću lijevo, desno i pregledaju, ali pred ogledalo koliko toliko ipak mogu stati i uočiti neke promjene. Žene u mlađoj životnoj dobi bilo bi poželjno, osim ogledala i promatranja dojki u ogledalu, da obavezno legnu i da dojku pogledaju. Ja ću sad biti slobodna pa ću reći kako to izgleda. Znači, idemo sa 4 prsta, uvijek krećemo ispod pazuha, kružnim pokretima sa 4 prsta idemo svuda oko dojke, znači kompletnu dojku pregledamo i onda završimo na bradavici da pipnemo da li nam je ta bradavica više osjetljiva ili manje. Isto radimo, znači desnom rukom pregledamo lijevu dojku, a lijevom rukom pregledamo desnu dojku. To je ono kad ležimo na leđima, možemo se okrenuti i na bok, tako da nam dojka pređe na jednu stranu, onda ćemo dobiti pomak tkiva dojke, gdje isto možemo osjetiti različite promjene ukoliko, kažem to, lagano, temeljito, bez pritiskanja popipate. To u pravilu traje negdje 5 do 10 minuta, ali to je dovoljno da nešto primijetite palpacijom, odnosno pipanjem, ako vidno to niste primijetili pred ogledalom.
1: O važnosti samopregleda dojke i u starijoj životnoj dobi govorila je gospođa Ljubica Sekulić, koja je cijeli radni vijek radila kao patronažna sestra.
2: Mudrost življenja.
1: Ne zaboravimo što je rekao William Butler Yeats: edukacija nije punjenje vjedra, već paljenje vatre. Današnju emisiju Treća dob, mudro življenja ostvarili su Miroslav Šeb i Sunčana Pražić. Lijep pozdrav i do slušanja.
2: Hrvatski radio. Prvi program.

0: Šesto čulo. Emisija za osobe s invaliditetom.
1: Dobro jutro, u 9 sati i 30 minuta vrijeme je za minute emisije Šesto čulo. Nađete li se u subotu 23. svibnja na Zagrebačkom Jarunu, imate priliku sudjelovati u utrci Run for MD. Utrku organizira Društvo distrofičara Zagreb i Savez društava distrofičara Hrvatske uz financijsku podršku Turističke zajednice Grada Zagreba te podršku platforme Trči sa srcem. Budući da je danas, 21. svibnja, Nacionalni dan osoba s neuromuskularnim bolestima, utrkom se želi senzibilizirati društvo o osobama s mišićnom distrofijom i neuromuskularnim bolestima te prikupiti sredstva za prilagođena kombi vozila. Program na Jarunu u subotu počinje u 9 sati ujutro, pri čemu će djeca trčati od 9 sati i 30 minuta, a glavna utrka kreće u 11 sati. Mogu sudjelovati i osobe u invalidskim kolicima, onim ručnima kao i elektromotornim. Uz utrku uživo, Run for MD održava se i virtualno, i to od 21. do 28. svibnja, dakle od danas pa cijeli tjedan. Detalje o utrkama u prvom dijelu jutrošnje emisije otkrivaju nam Katarina Strunjak, članica predsjedništva Društva distrofičara Zagreb, i Slobodan Marinković, stručni suradnik Saveza društava distrofičara Hrvatske.
2: Imamo već preko 300 sudionika, što za virtualnu utrku, što za utrku na Jarunu. Na Jarunu očekujemo preko 100 natjecatelja, kao i svake godine zadovoljni smo odazivom, a ono što želimo i na što pozivamo je sve zainteresirane da se priključe. Ne morate trčati, možete doći, prošetati, očekujemo u subotu vrlo lijep dan, najavljeno je lijepo vrijeme, vedro, sunčano, neće biti previše vruće i veselimo se vidjeti sve zainteresirane u subotu na Jarunu.
1: Bilo je interesa, sigurna sam, i prošle godine, jer da ga nije bilo, vjerojatno ne bi ovaj događaj izdržao tolike godine, i onda svake godine izaberete na što će ići sredstva, jel tako?
2: Tako je, i upravo zato ove godine, uz samo to podizanje svijesti osobama s neuromuskularnim bolestima, senzibilizaciju javnosti o izazovima s kojima se osobe s neuromuskularnim bolestima svakodnevno susreću, željeli smo naglasak staviti na prikupljanje sredstava za nabavku kombi vozila za potrebe Društva distrofičara Zagreb, koje je udruga koja nudi prijevoz svojim članovima s mišićnom distrofijom i neuromuskularnim bolestima, koja već u svom asortimanu ima dva kombi vozila, ali ta kombi vozila su starija. Jedan je u pogonu od 2009. godine, drugi od 2012. godine. I samim time, zbog velikog broja pređenih kilometara, oni su sve češće se kvare, ti kvarovi su zahtijevaju sve češće popravke, koji su naravno sve skuplji, i zbog toga je taj asortiman potrebno obnoviti novim vozilom koje će biti ne samo financijski isplativo, nego koje će biti znatno udobnije za prijevoz članova Društva distrofičara Zagreb.
1: Ta vozila moraju biti prilagođena tako da osobe u invalidskim kolicima u njega mogu ući. Već smo, Katarina, u prijašnjim navratima govorili koliko je taj prijevoz i ta mobilnost važna za osobe s invaliditetom, ali i u ovom kontekstu nabavke vozila, što biste rekli?
3: Pa prije svega, ono što bi svi trebali znati, a to je da je mobilnost jedan od stupova neovisnog življenja i da bez mobilnosti nema ni neovisnosti ni samostalnosti kao takve. Posebice kad se radi o osobama sa tjelesnim invaliditetom, u ovom slučaju osobama s mišićnom distrofijom, svima nama je bitno da imamo osiguran, siguran prijevoz, a osim toga ono što mi u Društvu distrofičara Zagreb imamo je da imamo vozača pratitelja, dakle ne radi se samo o vozaču koji dođe na lokaciju i s kombi vozilom čeka vani, nego ukoliko je potrebno dolazi po korisnika u stan i izvodi ga van, isto tako ako je potrebno ići s nama negdje, naš vozač to obavlja, tako da uz asistenciju koju koristimo od velike važnosti je da nam i vozač može uskočiti za samo te nekakve manje stvari koje su nam bitne. Osim toga, ja sam rekla, mi u Zagrebu možemo biti jako sretni sa ZET-ovim specijaliziranim prijevozom, ali ono što je problem gdje nama DDZ jako puno znači je da ne možemo uvijek dobiti prijevoz liječniku s obzirom na sve prioritetne kategorije koje u ZET-u ostvaruju pravo na prijevoz, ili ga ne možemo dobiti u vrijeme kad nam je potreban. Recimo, ako odete liječniku i niste gotovi do zadanog vremena kad imate dogovorenu vožnju ZET-om, kombi vozilo će otići i vi taj prijevoz nemate. Dok kod Društva distrofičara Zagreb to nije slučaj, zato što možemo direktno vozaču ili dispečerskom centru javiti da nećemo biti gotovi do nekog dogovorenog vremena, ili javimo kad smo gotovi pa pričekamo vozača. Osim toga, vozila ZET-a ne voze izvan administrativnih granica grada Zagreba, osim na zračnu luku. Tako da bilo što što je van grada Zagreba nam je nedostižno ako nemamo neko drugo sredstvo prijevoza. Tako da nam
4: koje opet mora biti prilagođeno, što je opet dodatan trošak.
3: Tako je. Kad kažem prilagođeno, dakle kombi vozilo koje se nabavlja za Društvo distrofičara Zagreb je vozilo koje je opremljeno rampom za ulazak korisnika u invalidskim kolicima u vozilo i isto tako posebnim zatezačima i posebnim podom, odnosno dnom vozila, kako bi se ti zatezači mogli upotrijebiti da bi korisnik mogao na siguran način biti prevezan od točke A do točke B.
4: Vratimo se čas na utrku, dakle sudionici sudjeluju kotizacijom ili nekakvim drugim načinom.
3: Tako je, sudionici sudjeluju na način da uplaćuju startninu koja iznosi 25 eura, a za djecu do 15 godina je sudjelovanje besplatno.
4: Utrka na Jarunu, jasno je, treba doći u zadano vrijeme, pa i malo ranije. Program dakle traje do 13 sati, ovisno u koju kategoriju se uključite. To mogu i amateri, dakle to ne trebaju biti profesionalni trkači. Makar i sada trčanje čini mi se sve popularnije, poglavito među mladima. Ali kada je riječ o ovoj online utrci, kako će se ona provoditi?
2: U pitanju je virtualna utrka koja, spomenuli smo, traje zapravo cijeli tjedan, počinje počela je danas na Nacionalni dan osoba s neuromuskularnim bolestima i trči se zapravo pomoću različitih aplikacija dostupnih za trčanje, poput Strava aplikacije i drugih preko kojih se može pratiti prijeđena udaljenost, vrijeme potrebno za prijeđenu udaljenost. Dovoljno je samo registrirati se na aplikaciji, prijaviti se naravno na utrku, a potom poslati neku fotografiju sa samog trčanja ili šetanja, screenshot odrađene utrke, poslati na Društvo distrofičara Zagreb ili Savez društva distrofičara Hrvatske i vi ste zapravo postali službeni sudionik utrke.
4: Bez obzira gdje se nalazite, pa onda i naši slušatelji iz drugih dijelova iz Hrvatske to mogu?
2: Tako je, apsolutno, i ne samo iz drugih dijelova Hrvatske. Prijašnjih godina smo imali sudionike iz drugih država, iz Njemačke, iz nekih susjednih država, tako da to je jedna zaista prilika da pružite podršku osobama s mišljenom distrofijom, a gdje god se nalazimo. Sve informacije o prijavi dostupne su na web stranicama dds.hr i sdh.hr, gdje je sve detaljno opisano. A naravno za sva neka dodatna pitanja, nejasnoće, vezana za prijavu, možete se obratiti i na naše kontakt mailove i kontakt telefone koji su također navedeni na web stranicama.
4: Onda i mi pozivamo sve da se priključe bilo na Jarunu ili virtualno.
1: Osim utrke Run for MD, Savez društava distrofičara Hrvatske trenutačno provodi projekt Mostovi inkluzije, a čija je provedba u praksi ključna za osobe s invaliditetom.
2: Savez društava distrofičara Hrvatske nedavno je pokrenuo projekt Mostovi inkluzije, financiran od strane Europskog socijalnog fonda i također od strane državnog proračuna Republike Hrvatske. Projekt se provodi sa ciljem širenja mreže socijalnih usluga u zajednici i njime se zapravo omogućuje razvoj i jačanje mreže usluga u lokalnim sredinama kako bi odrasle osobe s mišljenjem distrofijom imale bolju podršku tamo gdje žive, bez obzira na o kojem dijelu Republike Hrvatske je riječ. Uz samo osnaživanje, provođenje aktivnosti i jačanje osoba s mišljenjem distrofijom i neuromuskularnim bolestima, cilj projekta je i osnaživanje njihovih roditelja i obitelji kako bi se educiralo o poticanju samostalnosti kod njihovih članova obitelji s mišljenjem distrofijom i zapravo kako bi im se pružila psihosocijalna podrška u nošenju s izazovima koje dijagnoza dolazi u življenju u obitelji.
4: Do kada je predviđeno trajanje projekta i koliko bi korisnika projekt trebao uključivati?
2: U pitanju je trogodišnji projekt, započeo je krajem ožujka ove godine i trajaće do kraja ožujka 2029. godine, a kroz njega planiramo uključiti najmanje 85 članova, odnosno korisnika projekta. Korisnici će biti zastupljeni zapravo diljem cijele Hrvatske.
4: Katarina, možda još za kraj nekoliko riječi o aktivnostima Društva distrofičara Zagreb. Ovdje smo u vašem prostoru, vidim imate nekoliko prostorija, tu postoje radionice i savjetovanja nekakva.
3: Tako je, Društvo distrofičara Zagreb provodi dosta aktivnosti. Imamo zaposlenu fizioterapeutkinju, radnu terapeutkinju i socijalnu radnicu, tako da članovi ovdje u prostorima kojima sad nalazimo provode različite aktivnosti. U prostoru do održava se fizikalna terapija i educiranje samih korisnika o važnosti fizikalne terapije, vježbi disanja i sličnog. Imamo i slanu sobu. Održavaju se kreativne radionice, što se tiče kreativnih je i dekupaž tehnika, slikanje na svili i razno razne nove tehnike koje naša radna terapeutkinja uvodi postepeno. Osim toga, članovi mogu dobiti savjetovanje vezano uz socijalna pitanja i pitanje sustava socijalne skrbi, koje pruža naša socijalna radnica. I naravno, ovdje je stacioniran i naš vozač kad ne vozi korisnike, onda i njega možete sreskat svratiti do Jelkovca. Osim toga, imamo kulinarske radionice, redovita mjesečna druženja, zadnji četvrtak u mjesecu. Stalno imamo nešto novo.
4: Tako baš sam htjela reći, koji spoj zdravlja, kulture i socijalizacije. I to su, dakle, članovi Zagrepčani i Zagrepčanke.
3: Tako je.
4: Imamo još nešto vremena, čula sam da ste i magistar fizioterapije po struci. Koliko je ta fizioterapija važna kod ovakvih dijagnoza?
2: Pa fizikalna terapija i općenito rehabilitacija je zapravo i dalje zlatni standard u terapiji osoba s mišljenjem distrofijom, s obzirom da lijek za bilo koji oblik neuromuskularnih bolesti zapravo još ne postoje i postoje neki lijekovi. Zadnjih 10 godina je došlo do velikog pomaka u liječenju pojedinih oblika neuromuskularnih bolesti, ali ne postoji lijek koji u potpunosti bolest liječi. Fizioterapija i svakodnevno vježbanje, svakodnevna rehabilitacija, svakodnevni terapijski procesi su zapravo nužni za održavanje stanja i sprječavanje progresije i svih onih posljedica koje progresija bolesti donosi.
4: Kada kažemo, Katarina, ne postoji lijek, ali ipak postoje neke stvari koje usporavaju proces bolesti, je li tako? Odnosno, drže adekvatno zdravstveno stanje.
3: Treba aktivirati sve mišićne skupine i upotrebljavati što više, ali ne dovesti ih do zamora, jer naše tijelo mliječnu kiselinu koje ljudi bez invaliditeta, to je bez mišićne distrofije, pod navodicima čiji mišići probavljaju, naše tijelo ne, od toga naše tijelo propada, tj. Naši mišići propadaju. Tako da izuzetno je bitno pronaći dobar omjer zamora i opterećenja, a istovremeno dovesti tijelo do toga da se održava samo, ali da ne progresira bolest. Isto tako kod nekih vrsta...
4: Kako to činiš? Evo, samo iz tvog, imam tu puno pitanja, ali iz tvog iskustva.
3: Ja nisam najbolji primjer kako to činiš, upravo zbog toga što stvarno radim jako puno stvari. Aha. I treniram 5 puta tjedno, tako da opterećujem se dosta, ali smatram da prije svega kvalitetan san i kvalitetna fizioterapija redovita su ključni za balans toga koliko dijagnoza zapravo utječe na propadanje mišića, osim toga kakva je dijagnoza zapravo. Jer različiti tipovi mišićne distrofije različito progresiraju. Mm-hmm. Upravo zbog toga bitno je da oko sebe imamo interdisciplinarni tim i stručnjake koji znaju kako s određenim tipom mišićne distrofije postupati. Isto tako ja kombiniram i kineziterapiju, koju velika većina, ja bih rekla, ne koristi. Ja bih rekla da je jako važan i sport. Ja se konkretno bavim bočom, koja je paraolimpijski sport, tako da osmišljena je primarno za osobe s tjelesnim invaliditetom i mogu se njome baviti osobe s najtežim stupnjem invaliditeta, tako da eto, to je čisto još jedan način kako balansirati između toga da si osoba s mišićnom distrofijom i želja kojima stremiš. Tako da sve se može kad se hoće.
4: Počeli smo sa sportom, završili smo sa sportom, upravo ste se vratili sa odličjem zapravo iz svijeta i sudjelujete na raznim natjecanjima. I važno je to reći, jer možda i to potakne ljude da se priključe ovoj utakci na kraju dana.
3: Tako je, hrvatska reprezentacija se u petak vratila sa međunarodnog turnira Paju Lahti 2026 World Boccia Challenger, na kojem smo medalje osvojile dvije članice Društva distrofičara Zagreb. Ana Marija Arambašić osvojila je zlatnu medalju u kategoriji BC4 žene, a ja sam osvojila srebro, tako da mislim da se samo ne hrvatska reprezentacija, nego i DDZ može ponositi uspjesima hrvatske reprezentacije.
4: Sport je važan, pa tom porukom onda i završavamo naše današnje druženje i pozivamo sve one koji su u subotu na Jarunu da se priključe, ali da naravno o tome razmišljaju ranije, pa da se prije i prijave na utrku i sudjeluju u bilo kojem sportu i naravno onda osobe s invaliditetom u fizikalnoj terapiji.
2: Apsolutno. Rekreacija u bilo kojem smislu, bilo to kroz fizikalnu terapiju, bilo kroz neko svakodnevnu fizičku aktivnost, kretanje, šetanje je izuzetno značajna ne samo za osobe s invaliditetom, nego zapravo za svakog od nas.
4: Hvala vam na ovom razgovoru i želim svu sreću u provedbi projekta i Mostova inkluzije.
2: Hvala vama na pozivu i prilici da se predstavimo kroz vašu emisiju.
3: Hvala i vama na pozivu i ja bih iskoristila priliku za kraj da svim osobama s neuromuskularnim bolestima čestitam nacionalni dan koji se obilježava danas.
0: Šesto čulo.
1: Ranije ovog tjedna na Trgu bana Josipa Jelačića u Zagrebu održao se 24. festival jednakih mogućnosti. Festival je okupio umjetnike, glumce, pjevače i plesače iz raznih dijelova Hrvatske. O tome koliko su umjetnici s invaliditetom zastupljeni na sceni, ali i zašto je ovaj festival važan, razgovarali smo s volonterkom festivala i režiserkom glazbeno-scenskog programa Brankom Bajt.
5: do izvođača nije problem doći. Ono što je vrlo važno reći je da svi izvođači nastupaju na volonterskoj osnovi. Tako da rado nam se odazivaju oni koji, što se tiče ovog estradnog dijela umjetništva, mogu i nemaju drugih obaveza. Imamo već dugogodišnje suradnike koji zapravo neki već postaju dio naše...
4: Pa možda jedva čekaju da dođe taj svibanj.
5: Tako je. Evo, imamo i ove godine jednu priču kada smo dogovarali suradnju, pa je pitanje bilo je li konačno ovo naša godina kada nam se evo, ljudi koji inače profesionalno rade svoj posao nastupaju, vode programe, ali kada mogu nam se odazovu na volonterskoj bazi. Tako da, evo, bitno je samo poslužiti obaveze kao i u svakom drugom dijelu života, ali nam se vrlo rado odazivaju. Likovni umjetnici, bih rekla da su u svojoj više manje stalnoj postavi, ali svaki put kada je moguće uključujemo i nove.
4: I važno je tu reći, dakle to su umjetnici koji većinom slikaju ili stopalom ili ustima.
5: Imamo i takvih umjetnika, tako je, znači slikanje stopalom gdje će, znači tijekom ova tri dana je bila organizirana radionica slikanja stopalom i za naše volontere, tako da i oni isprobaju.
4: Što kažu iskustva prijašnjih godina?
5: Uveli smo, evo, u suradnji sa našim dugogodišnjim suradnikom, likovnim umjetnikom, gospodinom

0: da, znači slikanje ustima, slikanje glavom, imamo gluhih umjetnika, slijepih umjetnika koji su nam evo već dio također naših dugogodišnjih izlagača.
1: E sad, s obzirom na bogat program i značaj ovog festivala, meni se zaista čini da se u svibnju oni svi okupe na jednom mjestu, ali kako vam se čini, koliko su generalno zastupljeni? Imamo sjajnih imena diljem Hrvatske, ne samo ovdje u Zagrebu, dolazi vam i Rijeka, dolazi vam i priobalje, jel tako?
0: Tako je, dolazi nam jako puno udruga, osim same Rijeke koju ste naveli, Split, imamo dugogodišnje sjajne izvođače iz Vrlike. Rekla bih da oni svi, što oni koji dolaze već godinama, što oni koji nam se odazivaju prvi put, vrlo rado dolaze. Neki već i po godinu dana unaprijed pripremaju svoj dolazak za Zagreb i zapravo mi je ovo izvrsna prilika što mnogi nemaju nastupati na pozornici na Trgu Bana Jelačića. Izlagači također imaju svoj likovni program veliku priliku pred prolaznicima glavnog Zagrebačkog trga pokazati svoje izloške, tako da odaziv je s njihove strane vrlo rado, a onda to ispune očekivanje na prvu.
1: Sjećate li se kako je nastajao ovaj festival? Lokacija je ostala ista, vrijeme je isto, uvijek je to nekako u svibnju.
0: Uvijek je to nekako u svibnju, tako je, nešto su nas malo neke godine ili organizacijski momenti, obzirom da ipak dijelimo glavni gradski trg sa ostalim događanjima, nešto nas pomiču, ali naš uobičajeni termin je krajem petog mjeseca. Priča je započela na Cvjetnom trgu kao puno manja i započela je zapravo kao ideja prethodnog i pokojnog predsjednika društva osoba s tjelesnim invaliditetom gospodina Milana Ožegovića, da na javni prostor iznese nastupe i prikaže pred građanstvom mogućnosti osoba s invaliditetom.
1: I sad si mi možemo misliti kako je to bilo prije 25 godina, kada je taj pokret za njihova prava tek bio u začecima.
0: Tako je. Bilo je drugačije i ono što mi sa zadovoljstvom iz organizacije možemo reći da je došlo do napretka, no svakako još uvijek postoji potreba senzibiliziranja društva. Ono što mi volimo reći, mi bi voljeli da dođemo do društva u kojemu festival na neki način više neće biti ni potreban, ali eto, do tada, do takvog još koraka društva, mi smo tu da idemo u tom smjeru i u tom smjeru pomažemo osobama s invaliditetom da svoje mogućnosti pokažu na javnom prostoru pred državstvom.
2: Bila je to Branka Bajt, koja nam je predstavila festival jednakih mogućnosti. I tom pričom došli smo do kraja jutrošnje emisije Šesto čulo. Do idućeg četvrtka pozdravljaju vas snimatelj Miroslav Šeb, urednica Sunčana Pražić, ja sam Iva Habek. Lijep pozdrav i do slušanja.

0: U Drnišu je sinoć održan prosvjed građana zbog ubojstva 19-godišnjeg Luke Milovca. Poručeno je da se sustav treba mijenjati te su zatraženi stroži zakoni i bolja zaštita od nasilnih recidivista. Građani su poručili da je sustav zakazao.
1: Krist nas uči da se spovedamo za grijehe mišlju, riječju, djelom i propustom. Ovdje imamo djelo čovjeka, odgovarat će on za to, međutim pitanje je tko će za propust odgovarati.
2: Zaista želimo poslati jednu mirnu poruku, želimo hitno mijenjanje sustava, zakona, jedno sigurnije društvo u kojem će građani biti sigurni.
3: Svi imaju moć, svak od toga peri. Ne daj Bože da se ikad ikome više ponovi.
4: Nečinjenjem sigurno nećemo promijeniti, tako da svako malo činjenje će biti sigurno korak naprijed.
0: Vijesti. Europska komisija objavit će proljetnu prognozu gospodarskog rasta i inflacije u Europskoj uniji i eurozoni. Prema podacima Eurostata, Hrvatska je u travnju zabilježila godišnju stopu inflacije od 5,4%. U eurozoni inflacija je prošli mjesec bila 3% na godišnjoj razini, a u Europskoj uniji 3,2%. Vlada će idući tjedan predstaviti paket protuinflacijskih mjera. Ministar financija Tomislav Ćorić.
5: Inflacija u Hrvatskoj je najvećim dijelom derivirana naftnim šokom koji je proizašao iz sukoba na Bliskom istoku u proteklih nekoliko mjeseci. S jedne strane, s druge strane, snažnim rastom hrvatske ekonomije proteklih godina, čitavim nizom drugih čimbenika, doista jeste pojava i fenomen kojem hrvatska vlada cijelo ovo vrijeme pristupa na najozbiljniji mogući način.
0: Vijesti. Amerika je podignula optužnicu protiv bivšeg kubanskog predsjednika 94-godišnjeg Raula Castra. Zajedno s još 5 drugih osoba sumnjiči ga se za urotu s ciljem ubojstva američkih državljana zbog rušenja dvaju zrakoplova 96. američki predsjednik Donald Trump.
6: Mislim da kubanska zajednica u Miami-u, a svakako izvan njega, ljudi koji su onamo došli, cijene to što je danas učinio državni odvjetnik. Kuba nam je na umu. To je bio velik problem niz godina, a sada je veoma važan trenutak za kubanske Amerikance i ljude koji su došli s Kube, one koji se žele vratiti na Kubu i ljude koji žele vidjeti svoju obitelj ondje. Veoma važan dan. U cijelosti su me podržali.
0: Njemački kancelar Friedrich Merz predložio je da Ukrajina dobije status pridružene članice Europske unije kao prijelazni korak prema punopravnom članstvu. Smatra da bi to moglo pomoći u završetku rata s Rusijom. Predložio je i političku obvezu država članica na uzajamnu pomoć Ukrajini, što bi smatra pridonijelo sigurnosti cijele Europe. Opća skupština UN-a donijela je rezoluciju kojom podupire stajalište Međunarodnog suda pravde da države imaju obvezu zakonski se nositi s klimatskim promjenama. Protiv je glasovala 8 zemalja, među kojima i Amerika. Riječ je o stajalištu iz prošle godine prema kojemu su države dužne smanjivati upotrebu fosilnih goriva i ograničiti globalno zagrijavanje. Iako ono nije pravno obvezujuće, očekuje se da će se na njega pozivati diljem svijeta u sudskim sporovima vezanim za klimatska pitanja.
7: Sport.
0: Nogometaši Aston Ville pobjednici su Europske lige. U finalu u Istanbulu su uvjerljivih 3-0 bili su bolji od njemačkog Freiburga, za koju je cijelu utakmicu odigrao naš Igor Matanović. To je prvi europski trofej za taj klub još od 1982. kada je bio prvak Europe.
7: Vremenska prognoza.
0: Većinom sunčano, poslijepodne u unutrašnjosti mjestimice pljuskovi s grmljavinom, osobito na istoku. Vjetar umjeren sjeverni i sjeveroistočni, na Jadranu bura koja će se navečer pojačati. Temperatura od 20 do 26, na Jadranu od 24 do 28 stupnjeva.
7: Vijesti.
0: Tonski ih je realizirao Gabriel Šimunec, uredio Andri Štrkalj.
7: Vaš prvi. Iskustvo prostora. Emisija o arhitekturi i dizajnu. Urednica Sonja Batinić.
8: Dobar vam dan i dobrodošli u Iskustvo prostora. Današnju emisiju posvetili smo monografiji Plakatiranje. Ali nije to još samo jedna knjiga o plakatima. To je rezultat višegodišnjeg viskulturinog projekta u kojem je sudjelovalo čak 259 autora.
7: Iskustvo prostora.
8: Nedavno je u studio galeriji Klet održana promocija monografije Plakatiranje. Riječ je o knjizi koja na jednom mjestu okuplja sve plakate nastale u sklopu projekta kojega je 2013. godine pokrenuo portal Viskultura. O monografiji, ali i motivaciji za pokretanje plakatiranja, osnivač portala i autor projekta Ivan Dorotić više je rekao Franki Norac.
9: Ivane, za početak, možda neki od naših slušatelja nisu upoznati s projektom Plakatiranje, pa možete li nam reći kada je on započeo i o čemu se zapravo točno radi?
10: Plakatiranje je projekt koji smo započeli davne 2013. kad smo i launčali Viskulturu, portal o vizualnim umjetnostima i kulturi. I to je bila naša ideja da, osim što kroz druge kategorije predstavljamo razne umjetničke, dizajnerske, fotografske, arhitektonske projekte, da plakatiranje baš bude naš projekt u kojem pozivamo razne autore, dizajnere, ilustratore, umjetnike da rade baš plakat za taj projekt. Projekt je trajao do 2019. i kroz 6,5 godina je napravljeno 259 plakata kojeg potpisuje skoro 300 različitih autorica i autora iz Hrvatske i regije. I eto, to je to. Projekt je završio dosta davno, ali evo, trajalo nam je neko malo duže vrijeme da shvatimo da je zapravo velika šteta ako ga nikad na neki način ne publiciramo. Dok je trajao smo imali niz različitih izložbi, ali nisu svi plakati nikad izlagani svi skupa. Tako da smo evo odlučili nakon nekog vremena napraviti knjigu koja je sad konačno gotova i evo, dostupna za kupnju svim zainteresiranima.
9: Jesu li plakati imali nekakvu određenu misao vodilju ili su zapravo bili prepušteni na slobodan izbor pojedinih autora?
10: Pa mi smo zapravo taj brief dosta, koji su dobijali autori, dosta onako široko postavili. Nije bilo nekog točnog usmjerenja, ali recimo da je bila neka namjera da projekt kroz jezik ilustratorski, dizajnerski, odnosno uopće neku vrstu vizualne komunikacije, daje prostor autoru da progovara bilo o nekim političkim, društvenim, kulturnim, umjetničkim, strukovnim ili osobnim problematikama, temama, izazovima i kritikama i tako. I nekako mi se čini da prvih 17 plakata koji su nastali kad je launchan portal i koji su bili izloženi posuda u gradu na CityLight plakatima, oni su možda stvorili neki smjer i dali ljudima dalje nekakvu ideju o kako bi taj projekt trebalo izgledati, ali evo, zbilja kroz tako dug period i toliku količinu različitih plakata ne može se reći da imao neku zajedničku nit vodilju. I mislim da svakom ko to krene listati, proučavat će ono, vidjeti da ima jako, jako, jako puno različitih stilova i pristupa radu i konceptualnih plakata, i jako direktnih i jako provokativnih, i možda neki koji su ovako malo više konceptualni ili treba možda neki tekst da se razumije o čemu se radi. Tako da je ovo zbilja jedna vrlo, vrlo koherentna cjelina.
9: Spomenuli ste tu impresivnu brojku od čak 259 dizajnera koji su se okušali u plakatiranje. Na koji način ste ih odabirali i kako je zapravo bilo moguće pristupiti samom projektu kao autor?
10: Pa s obzirom na to da pokrivamo više sfera vizualnih umjetnosti, nekako ja kao urednik Viskulture i kao inicijator projekta sam zapravo dosta dobro upoznat sa scenom, i s jedne strane bilo mi je bitno da u projektu sudjeluje velik broj etabliranih autora, ali isto tako smo stalno htjeli otvarati prostore i za mlade, možda ljude koji su tek završili akademije ili dizajnerske fakultete, umjetničke i tako dalje. Pozivali smo i agencije dizajnerske i ljude iz nekog malo možda šireg konteksta djelovanja kulturno-umjetničkoj sceni, tako da nekako proširimo tu priču, da nije jako usko vezana za samo dizajnere, nego da ono, zapravo svi ljudi koji na neki način djeluju na kulturno-kreativnoj sceni, da imaju priliku, jel, raditi plakat. Izbor zaista kroz cijeli taj period nije bio težak, jer em smo projekt otvorili naravno izvan granica Zagreba, da rade to i autorice, autori cijele Hrvatske, ali isto tako i regionalno. Imali smo preko nekoliko dizajnera iz Slovenije i Srbije, tako da evo, nekako je bilo dosta otvorena ta cijela priča i na kraju je ludo vidjeti da toliko ljudi na jednom mjestu radi isti projekt, jako, jako različitih ljudi koji evo danas neki ljudi kojima su to možda bili prvi neki ozbiljniji, ajmo reći, zadaci, su danas ono neka od najznačajnijih imena na sceni.
9: Jeste ponosni onda na ovaj dan koji je došao, dakle, da se promovira monografija koja je zapravo ujedinila sve te radove koji su objavljeni u sklopu projekta?
10: Pa sigurno jesam. Ono što me je zapravo posebno drago, mi smo dosta, to inače nekako i volimo svi s kulturom, dosta skriveno držimo kad radimo nešto novo i zapravo za projekt da radimo monografiju nije znalo puno ljudi, znači autorima uopće to nismo govorili dok nije bila završena i dok nismo najavili promociju, a projekt je završio prije 7 godina, no svejedno unatoč tome ta ogromna količina zbilja bez pretjerivanja toliko pozitivnih, optimističnih reakcija, mailova, poruka, evo to me možda najviše od sveg iznenadilo i oduševilo i još napravilo nekako ekstra ponosnim, jer sam shvatio koliko zapravo projekt ljudima znači, koliko im je bio drag i koliko je se ništa slično zapravo nikad nakon toga nije dogodilo, tako da evo nekako me i to još, osim što ono kad završiš jednu tako priču koja je bila jako dugo trajala, kad dođe ona koncu, kad još dobiješ toliko nekako dobrog feedbacka, onda si ono valjda posebno mi je to drago i zadovoljan, super zadovoljan.
9: A kako je uopće došlo do kraja projekta plakatiranje? Kako to da ste odlučili zaustaviti se kada je sve išlo tako dobro?
10: Pa ključna stvar koju nisam spomenuo je da je plakatiranje od starta bilo povezano sa Kinom Evropa. Znači oni su bili ključni partner projekta zato što smo plakate osim na Vid kulturi i na našim društvenim mrežama objavljivali u izlogu Kina Evropa u prolazu Sestara Baković, što je bilo zapravo izuzetno bitan kontekst projekta da on ima svoju analognu prezentnost i da plakat osim digitalno funkcionira i u javnom prostoru i da postoji ta konfrontacija sa slučajnim prolaznikom, neki susret sa javnošću koja ono na taj plakat na neki način reagira i vidi ga i vjerovatno bez obzira na ono vrlo široku, ajmo reći, nišu kulturno-umjetničku koja prati Vis kulturu, koja sigurno je veliki broj ljudi koji vide plakate, ipak mislim da neka u javnom prostoru prolazu se Stara Baković tokom tjedan dana koliko bi svaki plakat stajao ih je sigurno vidjelo još više, tako da nam je taj dio bio užasno važan i onda u trenutku kad je Kino Evropa zatvoreno smo mi isto rekli basta, gotovo je, bilo nam je to nekako prebitan dio projekta, možda smo mogli sa nekom drugom ili institucijom ili lokacijom dogovoriti suradnju, ali tako nam je nekako došlo prirodno da kažemo ok, nema više ovog, nema više projekta, evo ovo je neka vrijeme da kažemo gotovo.
9: U monografiji ono što je jako dobra stvar je to da plakate prate i tekstovi koji na neki način približuju misao samog dizajnera i njegovu motivaciju za rad.
10: To mi se isto čini ključno, jer projekt smo često izlagali i na nekim izložbama, međutim uvijek taj tekstualni dio nekako reducira na neku malu fusnotu i možda ga se ne doživi na jednak način kao što se doživi plakat, a u knjizi su oni ravnopravno postavljeni jedan do drugog i zapravo reakcije ljudi koji su listali knjigu su izbilja da plakate doživljavaju sad na jedan skroz drugi način kad dobiješ nekakav feedback autora koji evo vidjet će svako ko prolista knjigu je nekad jedna riječ ili tri riječi ili jedna rečenica, a nekad nekoliko kartica teksta, tako da i tu je jako velika razlika kako ljudi vide ili objašnjenje ili neku priču ili kontekst koji se nalazi iza njega. Tako da evo super funkcionira ta kombinacija teksta i slike.
9: Koji su suradnici koje ste odabrali za grafičko oblikovanje i za samu monografiju, predgovore i tako dalje?
10: Knjigu je dizajnirala Tesa Bahra Krištofić. Ovo je naša druga suradnja. Ona je zajedno sa kolegicama s kojim je prije bila u kolektivu Njitri radila i našu prvu tiskano izdanje magazina Vis kulturinog, a sad je sama dizajnirala sve. Tim da smo za naljepnice koje kupci dobiju unutar knjige angažirali Marka Hrastovca. On je napravio stikere kojima onda zapravo svaki vlasnik knjige sam oblikuje nekako svoju naslovnicu i sva tipografija, odnosno fontovi u knjizi su također Marka Hrastovca i moramo naravno spomenuti naše kolege i partnere iz IGEP-e koji su partneri projekta i oni su nam sa papirom fantastičnim na koji je stvarno super tiskana knjiga, oni su nam to podržali i sponzorirali.
9: I gdje će se moći nabaviti monografiju za sve zainteresirane?
10: Pa evo, prije promocije nismo htjeli nigdje još puštati, tako da nekako to bude premijera na promociji. Može se naručiti direktno od nas na Vis kulturi na mail info@viskultura.hr, a od idućeg tjedna će se moći kupiti nekoliko specijaliziranih knjižara, ali evo, pozivam slušatelje da prate Vis kultura HR i naše društvene mreže pa će saznat gdje i kako.
9: Čestitke još jednom i hvala puno na razgovoru.
10: Hvala vama.
8: Voditelj galerije Hrvatskog dizajnerskog društva Marko Golub istaknuo je važnost nastanka monografije kao krune cijeloga projekta, a komentirao je i stanje s tiskanjem plakata danas. Prije toga čućemo dizajnericu Tesu Bahra Krištofić koja se osvrnula na proces oblikovanja ukoričenog izdanja plakatiranja.
9: knjiga izgleda ovako jako živopisno, kako biste vi pretočili ovako u zvučni medij da približimo našim slušateljima koji je još možda nisu vidjeli?
11: Ajme, ja mislim da je jako teško predočiti samo ovako preko glasa, odnosno zvuka. Mislim da se stvarno treba vidjeti, doživjeti, jer je zaista je za vidjeti, doživjeti. Knjiga, odnosno monografija Pršti bojama, mislim da je ta jaka magenta, roza boja, jako upečatljiva s tom plavom folijom koja je na njoj, i onda su još tu ti stikeri koje je radio Marko Hrastovec, koje onda još upriličuje tu naslovnicu i zapravo je čini individualnom, ovisno o osobi koja odluči kako će zalijepiti stikere na nju. Tako da mislim da je jako teško zvučno napraviti nekakvu interpretaciju knjige, jer je zaista životopisna i mislim da se to jako teško može prenijeti ovako.
9: Možete nam ispričati na koji način ste zapravo pristupili dizajnu knjige koja se na neki način i sama bavi dizajnom?
11: Pa u principu moram priznat da je bio to jedan zahtjevan zadatak. Mislim, radi se o 259 plakata koji su apsolutno različiti, što vizualno, što izričajno, oblikovno, na kraju dana i konceptualno. Tako da jednom kad sam dobila materijali, kad sam upila sve što sam dobila, ja bih rekla da je možda monografija, plakatiranje koncipirano u dva dijela. Prvi dio je taj gdje su plakati i gdje je taj dizajn zapravo suzdržan, ali trudili smo se da ne bude suhoparan i da nekako odgovara dizajn svakom od vizuala i da čini cjelinu. I onda bih rekla da je tu ovaj drugi dio koji je razigrani, to su tekstovi od Koreljke, od Boruta i od Ivana, ovaj sami kraj gdje je plakatiranje u brojkama i onda ti separatori gdje se zapravo daje dinamika cijeloj monografiji i nešto je drugačije oblikovano.
9: A kakav je vaš doživljaj cijelog projekta s obzirom na to da je ipak riječ o jednom veoma zanimljivom projektu koji je okupio toliki niz dizajnera na jednom mjestu?
11: To je zaista zavidan projekt, pogotovo sad kad ga ja gledam sa odmakom. U tom trenu ti se činilo kao zapravo samo zanimljiv projekt u kojem si htio sudjelovati, a sad sa odmakom zapravo shvatiš da je to je razdoblje 6 godina koje je trajalo i koje je zapravo bilo jako intenzivno, jer su se ti plakati mijenjali iz tjedna u tjedan. Ja bih rekla da je to u današnjem pojmu ono ludo, ambiciozno i hrabro, a zapravo je zanimljivo jer da je jedan predivan presjek tog razdoblja unutar tih 6 godina od 2013. do 2019. gdje u principu možeš zapravo po plakatu i konceptu vidjeti što je u tom trenu bilo aktualno. Tako da mi se čini da ova monografija lijepo obličava, to jest ukoričuje sve te plakate i radi jednu stvarno lijepu arhivu vremena.
9: A još za kraj, zbog čega mislite da je važno da se ipak na kraju dogodi taj jedan fizički trenutak u kojem mi možemo u ruci držati jedan takav skup radova?
11: Pa mislim da je zapravo zanimljivo i posebno to što u fizičkom obliku zaista možeš gotovo pa i osjetiti tu težinu projekta i jako je lijepo vidjeti ga na okupu. Ono što digitalna arhiva radi je da imate plakate, ali u principu oni nisu na okupu i ne možeš ih doživjeti u kontinuitetu kao što ih možeš doživjeti fizički u knjizi. Tako da mislim da je zaista knjiga spoj plakata koji su bili fizički i digitalne arhive u jedno, gdje se dobije zapravo suština cijelog projekta u svojoj punini.
12: Plakatiranje okupilo ne samo dizajnere, nego zapravo umjetnike u ovom nekom širem smislu. Dakle, autori tih plakata nisu samo dizajneri, različiti ono, likovni umjetnici, medijski umjetnici, čak neki ljudi koji su onako intelektualci, koji se kreću u tim krugovima, jer broj sam je zapravo vrlo impresivan. Mislim da plakat u nekom smislu je jedan dokument o vremenu negdje između 2013. i 2019. godine dok se odvijao i o raspoloženjima tih generacija, ljudi koji su u stvari prohuvali kroz njega vrlo, vrlo intenzivnim tempom. Ali sam projekt mislim da je u stvari imao veću važnost od plakata, odnosno od zbira svih tih pojedinačnih radova. Mislim da je on na neki način odigrao jednu vrlo važnu ulogu u kreiranju jedne zajednice i u stvaranju neke svijesti da u stvari svi ti dizajneri, svi ti umjetnici i ne samo iz Hrvatske, jer se ta mreža se zapravo širila, čine jednu zajedničku priču i gdje zapravo svi oni mogu učiti jedni od drugih, a isto tako to je u stvari jedna vrsta omaža tom tradicionalnom mediju plakata i njegovoj komunikacijskoj moći.
9: Jedna od zapravo velikih posebnosti je ta što je projekt okupio dizajnere bez obzira na godine, njihov staž, da tako kažemo, na dizajnerskoj sceni, pa se samim time i sam zbir plakata čini puno šarenijim.
12: Da, ali upravo o tome sam govorio kad sam rekao da je zapravo on odigrao ulogu u stvaranju zajednice. Dakle, ono, kad imate scenu, scena sama nije zajednica. Zajednica je upravo ta ono, situacija u kojoj su stvari svi ti ljudi različitih generacija, iz različitih sredina, iz potpuno različitih konteksta, na jednom su dio jednog tkiva, jednog tkanja i u nekoj su komunikaciji. I tu je naravno ipak glavna zasluga zapravo Ivana Dorotića, koji je neposredno prije toga pokrenuo portal Viskultura i koji je imao, osim naravno tog vrlo važnog iskustva u uredničkom smislu još i prije, jer on radio na Pogledaj to, to Viskultura nije njegov prvi projekt, imao je vrlo, vrlo snažnu socijalnu vještinu. Dakle, on je imao jako, jako dobar njuh i dobar osjećaj da ono, praktično svaku kreativnu osobu koju je upoznao, a za koju mi se činilo da bi možda nešto zanimljivo i važno iskomunicirati u tom mediju, da je u jednom trenutku angažira. Tako da, ono, znam, ja sam barem dosta razgovora sa raznim ljudima s kojima je Ivan bio komunicirao, svi su ostali u stvari impresionirani. Tim mislima je zapravo bila neka vrsta časti da sudjeluju u tom projektu.
9: Možete li možda nabrojati neke umjetnike i dizajnere koji su se pojavili u plakatiranju?
12: Gotovo da bi bilo jednostavnije nabrojati možda ona neke koji nisu sudjelovali u tome, ali to su možda samo ova baš ono generacija koja je odrasla nakon što je plakatiranje kao projekt završila. Mogu eventualno neke svoje favorite, jedan od tih ranih plakata iz prve sezone plakatiranja od Đukića i Pavlovića sa fotografijom tada novo postavljenih kanti za smeće u širom centru Zagreba, koje su na jednom imale plakatno mjesto i sa jednom montažom na kojoj je pisalo nit sam plakat, nit sam smeće ili i plakat i smeće, ne mogu se više sjetiti. Bilo je jako, jako puno upravo tih duhovitih momenata koje danas možda u nekim slučajevima teško prevest jer su bile reakcije na nešto što se dogodilo u tom času, ali mnogi zapravo i jesu i danas ono jasno i lako prevodili.
9: Koliko je važna pojava monografije u projektu kao što je ovaj?
12: Kao i u svim slučajevima svih vrsta knjiga, publikacije i tako dalje, ta monografija je jedina garancija da čak i nešto tako važno i veliko kao što je plakatiranje ne ostane zaboravljeno. To je tužna činjenica. Naime, mislim, kako bih rekao, sjećanje na takve projekte, ma kako oni bili važni, u prosjeku traje 3-4 godine. I onda polako zapravo nekako izmaknu iz kolektivne memorije, dođu neke nove generacije, pokrenu se neki drugi projekti, ponekad i slični, ali ovo ostane nekako ono, prvo u zapećcima interneta, a onda više ni tamo. I dalje mislim da je knjiga, odnosno ovaj oblik ono, monografije koje to sad napokon lijepo dokumentira, u stvari najbolji hard disk, najbolji server na kojima nešto možete staviti, a naravno ona je i na neki način fetiš, mislim da ona takav bi rekao je materijalni trag o tom projektu, ali u stvari tih par generacija ljudi koji su u njemu sudjelovali i njihovih razmišljanja.
9: Plakati danas zapravo za nekakve događaje često bivaju izrađeni samo kao predložak koji će se koristiti onda na internetu i na društvenim mrežama, a imam dojam da se u manjoj mjeri zapravo tiskaju, no što je to bilo nekad slučaj.
12: To je zato što, mislim, na Facebooku nije slučajno da se ono na čemu vi vidite te plakate zove wall, jer je to metafora onoga na, što su, na čemu su plakati bili prije, ne, ili news feed. Dakle, funkcija tih vizuala na društvenim mrežama je zapravo skoro pa ista kao što je bila u javnom prostoru. U mnogo slučajeva zapravo nema ni potrebe da se tiskaju plakati, zato što sva ova nova sredstva komunikacije u nekom smislu diseminacije informacija o određenim događanjima i tako dalje su puno efikasnija i puno brža i zapravo puno jeftinija. Danas je vjerojatno nezamislivo da za bilo koju stvar tiskate plakat u više od 10 primjeraka. Prije mnogo godina je bilo potpuno obrnuto. Mislim, gotovo da čak najopskurnije stvari su naklade bile znatno veće od toga. I zapravo ti vizuali koji se rade za društvene mreže vrlo često i dalje koriste jezik plakata, ali s obzirom na brzinu kojom se konzumiraju, naravno da onda komunikacija u njima, način na koji su oblikovani, ovisi o rasponu naše pažnje.
8: Osim spomenutih govornika, u Kleti su se na promociji monografije okupili mnogobrojni dizajneri i umjetnici koji su se našli među čak 259 autora čiji se radovi mogu vidjeti u knjizi. Svoje dojmove s nama je podijelio slikar i ilustrator Miron Milić.
9: Kako je došlo do toga da i vi budete jedan od 259 autora koji su se našli u projektu plakatiranje?
13: Baš iznimno cijenim rad Ivana i Viskulturu. I prije nego što smo uopće krenuli u plakatiranje je Viskultura napravila jedan prilog o meni i Stipanu Tadiću kad smo bili u Moskvi raditi mural. I jedna ideja koja se od tamo rodila, gdje sam ja u jednom uredu jednog ravnatelja knjižnice Moskovske vidio tu skulpturicu majmuna koju drži ljudsku lubanju, sam napravio brzo skicu i nacrtao taj crtež u avionu na putu do Zagreba i sjedilo je jedno dvije godine, skoro tri, dok me nije pozvao Ivan i onda mi je u biti proradila ta ideja da se nekako vratim na tu početnu ideju i mislio sam da bi bilo jako interesantno u cijelom tom konceptu plakatiranja i mislim da je jako dobro isfunkcioniralo i na kraju krajeva kad smo to radili nismo uopće kužili da bi to moglo postati nešto što je maltene postalo anakronizam, plakatiranje danas koje možda sad postoji sam u nekom undergroundu, ali na ovoj, kako je rekao Marko Golub, stvarno je nekako, čini se kao da su zadnji dani plakata. Iznimno sam ponosan što je to izašlo u knjizi i što je to postao dio kolektivne svijesti o ilustraciji plakatu kao načinu komuniciranja.
9: Iako ste već spomenuli otprilike kako je izgledao taj crtež, možete li ga možda još malo detaljnije opisati za naše slušatelje, kako ste točno oblikovali svoj plakat?
13: Kad sam došao u taj ured, prvo što sam zamijetio je bila ta skulpturica i mislio sam da je to onako neki relikt komunističke skulpture, jer upravo toga bila i skulpturica Lenjina, na zidu je bila slika od Putina, tako da sam mislio ono kao aha, ovaj čovjek je onako ima sve, njemu je kao sve prolazi. Međutim, kroz razgovor sam skužio da je on itekako liberalan i da su to u biti stvari koje on voli biti okružen sa reliktima prošlosti, jer iz toga voli pokrenuti razgovor. I tako smo i mi pokrenuli razgovor o tom njemačkom kiparu Hugi Reinholdu koji je radio tu skulpturu čimpanze koja u jednoj nozi drži spravu za mjerenje lubanja, gotovo kao neki proto-eugenika, gdje je priča sa ljudskom lubanjom, gdje su gotovo pa zamijenjene uloge Hamleta i Jorika i ta neka ljudska misao da smo mi ljudi isključivo pretplaćeni na razmišljanje, na inteligenciju i na promišljanje o prolaznosti života.
9: Već tad kad je projekt krenuo, znači prije nekakvih 10-15 godina, vi ste bili etabliran autor. Što vam je značilo sudjelovati u tako jednom grupnom projektu, zapravo koji, kao što je Marko Golub na promociji rekao, stvara jednu zajednicu koja prelazi generacije, iskustvo i stvara jednu, da tako kažemo, zajedničku priču među ljudima raznovrsnim po svim segmentima?
13: Pa bilo mi izuzetno drago. Jedan od glavnih razloga zašto nikad nisam ni otišao iz Hrvatske ili iz Zagreba, nego sam tu pokušao ostvariti umjetničku karijeru, je baš bila što se u tom doba kad sam ja završavao i akademiju i kad sam kretao je krenuo i street art u Hrvatskoj i razno razni glazbeni pokreti koji su bili stvarno sjajni. Imao sam i dan danas imam atelje u Medici, tamo radim, okružen sam iznimno kreativnim ljudima, velikim brojem ljudi koje onako i poznajem i zovem ih prijateljima koji su nevjerojatno kreativni, talentirani i u biti čast mi je biti pripadnikom, recimo nazovite neke scene, nekad su se scene umjetničke možda jasnije raspoznavala, nekako je bilo je možda prepoznatljivije, meni baš danas drago što svako radi svoje, potpuno slobodni rajt, bilo šta neopterećeni sa bilo kakvim vizualnim imperativom.
9: Autor ste koji je radio i puno vizuala u javnom prostoru, a neki od njih vjerojatno su s godinama zapravo i nestali iz tih javnih prostora zbog promjene arhitekture, boje koja ih je možda prekrila. Kako se osjećate u tim trenucima i mislite li da je onda jedna ovakva monografija kao fizičko izdanje zapravo nekakav dokaz da će nešto ipak ostati zabilježeno negdje zauvijek?
13: Pa u samom startu je to bio jedan pokušaj ili čak onako neka terapija, opraštanje i otpuštanje pisanja i recimo klejmanja autorskog dijela u tom smislu, gdje ga radiš na cesti i u biti više nije ni tvoje, ne polažeš nikakva autorska prava, osim što će ljudi znati da je to tvoje, ali može sutra nestat, može nestat za 10 godina, što je jako puno njih i nestalo, ali su ostavili trag, komunikacija ljudi dok sam radio na cesti, ljudi koji su odrastali sa tim muralima, to vidim 10-15 godina nakon, kakav je u biti impact ostvarilo i iznimno mi je drago, a knjiga je definitivno samo jedan mali dio toga i nadam se da će neke generacije gledati tu knjigu i da će im biti interesantan dio gdje sam ja i da će to u sklopu svega što su vidjeli, da će pokušat im dati neki impuls da i oni se bave umjetnošću, jer nije uzaludno.
9: Imate li možda neke radove u ovoj monografiji, dakle u samom projektu, koji su vam posebno ostali u pamćenju da biste ih voljeli istaknuti?
13: Uglavnom, prijatelji s kojima sam se jako puno družio, čiji senzibilitet jako dobro poznajem i mislim da je tu super izražen, poput Stipana, kojega obožavam, i Marka Tadića i Bernarda Čiljko, moj prijatelj Bruno koji živi u Beogradu, pa onda Srđo Dragović, Linč, Vanja Vikalo, previše ih iza nabrojata.
9: Evo, imate li neku možda poruku za kraj slušateljima, zašto bi trebali, ako već nisu, istražiti malo plakatiranje i vidjeti sve te radove koji su tamo zastupljeni?
13: Mislim da bi trebali provjeriti prvenstveno zbog bogatstva vizije i talenta koji se nalazi u samoj knjizi, gdje su ljudi koji su to radili, ne kažem svi, ali jedan dobar dio je stvarno dao najbolje od sebe i u biti ono što možda u svom nekom svakodnevnom poslu i nisu mogli izraziti su svakako izrazili, odnosno imali su svojevrsnu dozvolu od Viz kulture i od Ivana da se ne susprežu, nego da stvarno pokažu svoju viziju. Tako da mislim da će vidjeti jednu čistu viziju umjetničku i jako puno talenta.
9: Hvala puno.
13: Hvala vama.
8: Hvala Franki Norac na ovim informacijama. Došli smo do kraja još jednog iskustva prostora koje su za vas ostvarili Luka Pavelić i Sonja Batinić.

0: Hrvatski radio. Prvi program. Uvijek prvi.
1: Poštovani slušatelji, dobar dan u emisiji Uvijek prvi, 10:36, a mi ćemo i ovoga četvrtka, nešto malo prije podnevnih vijesti, uključivati naše radijske centre. Za tonskim pultom danas je Damir Mužinić, glazbu bira Đurđica Ivanković, ja sam Iva Rogić, a i danas idemo prvo u Pulu gdje nas čeka Nikola Milat. Nikola, lijepi pozdrav i dobar dan.
2: Dobar dan i vama, kako ste?
1: Evo, s obzirom na to da je sunce i da bi trebalo tako ostati do kraja dana, zaista dobro. Vidim da je odlično. Tako i kod vas.
2: Je baš jako, jako lijep dan od ranog jutra, čak i sa vrlo visokim temperaturama, visok je tlak, nema oblačka na nebu, sve je prekrasno, zaista.
1: To je lijepo začuti i nadam se da ćemo sad uhvatiti jedan onako ritam do kraja svibnja, da će biti sunčano i vedro.
2: Otprilike, tako su nam nešto rekli jutros na vremenskoj prognozi, mi se ufamo u njih da će tome biti tako i da će se onda i mnogi ovi događaji koji su predviđeni ne samo do kraja svibnja, nego i ovaj vikend pred nama izrealizirati, s obzirom da se proteklih dva tjedna puno toga, nažalost, barem kod nas otkazivalo. Ovaj put mislim da bi nam vrijeme moglo biti naklonjeno. Međutim, danas, da budem krajnje iskren, nije da se ima i što to puno i odgoditi, jer danas je zaista nekakav dan zatišja pred očigledno intenzivan vikend prepun događanja, pa ću evo samo nekoliko informacija koje bi možda eventualno interesirale naše slušatelje ili one koje bi eventualno došli k nama moglo zanimati. Stolnotenisači Pule, to mi je važno za reći, prvaci su Hrvatske. Za 51. obljetnicu postojanja kluba dobili su, eto, i zaslužili su, odnosno izborili su premijerni naslov. Filip Čipin, Aleksandar Čen, Andrej Mrkić, Deni Vale, Aleks Krstevski i Dorijan Kuzmić, vođeni trenerom Danilom Ronjićem, najbolja su momčad u državi ove sezone i u jučerašnjem su uzvratnom susretu finala doigravanja nakon velike borbe i pet neizvjesnih mečeva, nakon više od 3 sata igre savladali stolnoteniski klub Zagreb i na taj način podigli pobjednički pehar.
1: Lijepo, lijepo, čestitke.
2: Lijepo, zaista je, ponosni smo na njih. Jedan međunarodni sportski događaj danas kreće kod nas. Sportsko ribolovno društvo Portić iz Peroja, odnosno s područja Vodnjanštine, pokrenulo je međunarodno natjecanje u udičarenju s brodice. Danas stiže 14 ekipa vrhunskih sportaša iz Italije, Slovenije, Crne Gore i Hrvatske i narednih 4 dana bogatim programom se druže, natječu na području akvatorija Peroja. Glavni događaj je dakle u subotu, ali evo već danas kreću pripreme za sve ono što ih čeka u par dana pred nama. Večeras u sklopu 49. međunarodnog susreta harmonikaša u Puli održat će se jedan solo recital profesor dr. Klaudijuš Baran. U koncertnoj dvorani Muzičke akademije u Puli će započeti sa svojim koncertom u 20 sati s originalnim dijelima za harmoniku poljskih skladatelja i aranžmani skladbi Piazzole i Grandoza. Riječ je o profesoru klasične harmonije na sveučilištu Frederik Chopin u Varšavi. Tu je kod nas u sklopu ovog 49. međunarodnog susreta harmonikaša i eto nastupa za sve naše ljubitelje harmonikaške glazbe. I za kraj bi možda još samo se zaletio do Pazina, u njihovom kaštelu održat će se predstavljanje kataloga izložbe Frmalo se je sve, danas s početkom u 18 sati. Riječ je o katalogu koji prati istoimenu izložbu otvorenu u prosincu prošle godine, koja kroz fotografije, dokumente, predmete i usmena svjedočanstva donosi slojevitu priču o životu Pazinštine u vrijeme Drugog svjetskog rata. O katalogu govore Ivan Smoljan i Maja Zidrić-Pilat, koji su i autori izložbe i tekstova, zatim Nikola Ardalić, kustos, Milan Radošević, povjesničar, pulski povjesničar, i sve to moderira naša draga kolegica Martina Pereša. I to bi vam evo na najkraćim crtima za danas bilo to. A za sutra i za subotu to će moji dragi kolege predstaviti, zaista je jako, jako lijepo.
1: Svakako, a i puno toga i danas, malo sporta i rekreacije, malo glazbe, malo kulture i povijesti iz Pule. Danas, Nikola, puno hvala na javljanju. Časne. I na novostima iz Pule. Što nam je pripremio Dubrovnik danas i kolegica Nila, to ćemo za nekoliko minuta.

0: Hrvatski radio. Prvi program. Uvijek prvi.
1: U 10 sati 44 minute idemo u suncem okupan Dubrovnik, a sigurna sam da su i plaže pomalo pune. Sad kad sam pogledala temperaturu mora, prilično je ugodna, barem za one hrabre. Nila Miličić-Vukasavić će nam se javiti iz Dubrovnika. Nila, lijepi pozdrav i dobar dan.
2: Dobar dan, draga kolegice. Je, dobro ste vidjeli, plaže su pune i kad je temperatura i manja, dakle, ljudi vole, pogotovo naši posjetitelji, pa i domaći, krenuti i otvoriti sezonu ljetnog kupanja, tako da čim se sunce ovako lijepo ukaže kao danas i čim je vani toplo, kažu da će danas maksimalna temperatura u Dubrovniku biti oko 26 stupnjeva Celzija, što je stvarno pravo ljeto.
1: Idealno.
2: Idealno. A i prije nekoliko dana, kad je more bilo 17, je plaža Banje recimo, koja je ono tipična vizura Dubrovnika kad vidite na fotografijama ili kad hoćete poslati neku fotografiju upečatljivu, da se tamo vidi Porporela, Peskarija ili one naše lijepe zidine, i plaža Banje puna puncata, tako da dobro je. No, i sezona je naravno počela, turisti mile po gradu, sve je onako kao da je srce ljeta i u tom smislu je sve lijepo i baš onako kako treba biti. Međutim, mi u Dubrovniku smo još uvijek pod dojmom i ovog tragičnog događaja kada nam je preksinoć, odnosno prekjučer poslije podne, iza otočića Lokruma nestao mladi naš sugrađanin ronilac, i potraga za njim, evo, do danas nije dala rezultate. Danas se već treći dan nastavlja potraga za tim mladim čovjekom koji je inače instruktor ronjenja, Dubrovčanin, i mislim, i da nije, kako bih vam rekla, i da nije bitno odakle je, ali nekako posebno smo svi senzibilizirani za ovu tužnu situaciju. Nestanak se dakle dogodio u utorak tijekom organizirane ronilačke ture sa grupom stranih državljana i nedugo nakon dolaska na mjesto grupnog zarona s vanjske strane otoka Lokruma mladić je nestao, nije izronio. I u potrazi su i dalje uz pripadnike MUP-a, lučke kapetanije, HGSS-a, uključeni i vatrogasni brod Orlando s posadom iz javne vatrogasne postrojbe Dubrovački vatrogasci, te vatrogasni ronioci iz javne vatrogasne postrojbe grada Splita, javne vatrogasne postrojbe Metković, sve u svemu svi daju sve od sebe. Međutim, potraga još nema, nažalost, rezultata, tako da to je onako, to nam nekako kvari svaki trenutak. Što se tiče još jedne zanimljivosti, nastavljeni su i jutros radovi na padinama brda Srđ. Tu vam se, nakon što se dogodila svojedobno nesreća na magistrali iznad Dubrovnika koja je imala tragičan epilog, i to je bilo, čini mi se, negdje prije 2 godine čak, krenuli su vrlo zahtjevni radovi na padinama Srđa, gdje se postavlja zaštita kako se odron ne bi, kako se ne bi događali odroni za vrijeme nevremena, tako da se svakih 5 minuta sa platoa brda Srđ na padine Srđa odmah iznad državne ceste D8 i prvih kuća u Dubrovniku helikopterom dovozi po jedan stup koji nosi zaštitnu barijeru i kojom će se to područje štititi od budućih odrona koji su, evo da, prošle godine je bilo ta tragična nesreća kada je čovjek, također mladi čovjek, poginuo. I istim tempom ovi se radovi, znači, nastavljaju danas cijeli dan, predviđa se da će trajati do 16 sati. I nakon što ti radovi budu završeni, Dubrovčani zaista onda mogu reći da je konačno taj dio ceste iznad samog grada siguran za prometovanje i u slučaju velikih kiša, i time će se spriječiti odroni. Evo, to bi bilo to. Inače, naš gradonačelnik Mato Franković je danas u podne će u maloj dvorani Studentskog doma u Dubrovniku uručiti ugovore o sufinanciranju programa sportskih aktivnosti za osobe s invaliditetom i djecu s poteškoćama u razvoju. Ukupna vrijednost ovog sufinanciranja je 124.000 eura i time će se sufinancirati aktivnosti edukacije stručnog kadra, da se nabave sportski rekviziti i oprema, natjecateljski program i stručni rad, sve ono što je potrebno sportašima s invaliditetom, i dakako potpora perspektivnim mladim sportašima s invaliditetom, što je vrlo lijepo i vrijedno i značajno. A onda idemo na kulturu. Večeras je u Kneževom dvoru, najljepšoj, kažu, koncertnoj pozornici, jednoj od najljepših, maloj, komornoj i prekrasnoj, jednoj od najljepših na svijetu, mi tako Dubrovčani volimo reći. U tom atriju je novi koncert Dubrovačkog simfonijskog orkestra. Tko voli klasiku po prvi put, evo, neka primi na znanje da će našim orkestrom ravnati maestro Dijan Čobanov i kao solistica nastupit će flautistica Irina Stačinskaja. Ovaj koncert će biti također prva suradnja s Dubrovačkim simfonijskim orkestrom. Početak je u 21 sat i onaj trenutak kad u Dubrovačkom Kneževom dvoru počnu takvi koncerti de facto na otvorenom, to je isto nekako znak početka i one ljetne i ljetne kulturne dubrovačke sezone prije dubrovačkih ljetnih igara. Evo, draga kolegice, inače Dubrovnik diše potpuno i živi turističkim ritmom, kruzeri nam dolaze 2 do 3 puta tjedno, grad je uistinu krenuo kucati bilom ljeta i onako kako to, kažem i rekla sam na početku, i treba biti. Samo se možemo nadati da ćemo što manje nailaziti i susretati se sa nekim teškim, tužnim i tragičnim vijestima, pogotovo kad odlaze mladi životi, onda smo nekako pod tim lošim dojmom i onda ništa nije, ni sunce ne blista onako kako bi trebalo. Evo.
1: To je istina i nažalost smo u posljednjih nekoliko dana jako puno takvih vijesti čuli.
2: Upravo
1: u Hrvatskoj,
2: to.
1: Nadamo se, evo, što se tiče priče koju ste spomenuli iz Dubrovnika, da će čovjeka naći živog i zdravog. Treći dan je zaista jako, jako dugo, ali evo, nada umire posljednja.
2: Uvijek nada umire posljednja, točno. I evo, znači, u nadi koja umire posljednja, da ćemo u budućnosti svakodnevno imati što više dobrih vijesti. Mi vas iz Dubrovnika lijepo pozdravljamo, kolega Zlatko Vlahušić je za tonskim pultom i ja. Šaljemo vam najljepši pozdrav i želimo vam ugodan ovaj dan i pozdrav svima koji nas slušaju, jer mi smo naravno, kao što smo to rekli na našoj obljetnici, zauvijek prvi, pa tako će i ostati, zar ne?
1: Tako je, Nila, puno hvala na javljanju iz Dubrovnika, pozdravi kolegi. Mi ćemo iz Dubrovnika u Knin, tamo nas čeka Barbara Alilović. Barbara, lijepi pozdrav i dobar dan.
3: Lijepi pozdrav iz polusunčanog, poluoblačnog Knina. Nažalost, da, ovih dana je malo teže biti na onoj strani koja vidi čašu polupunom, nekako je poluprazna ovih dana.
1: Da.
3: Nažalost je to tako. Evo, upravo s tim u mislima ćemo se ponovno naravno osvrnuti na tragičan događaj u Drnišu. Sinoć je, kao što vam je jučer kolegica Đana najavila, održan taj mirni prosvjed u Drnišu i Drnišani su, evo, dali nekako do znanja da su i oni potreseni, jer su danima bili blokirani tugom i šokom. Od svih, evo, s kojima smo razgovarali,

0: ubojstvo počinio na tako jedan prestrašan način, šeta normalno integriranu zajednicu. Mi tražimo da ukoliko je on i odslužio nekakvu kaznu zatvora, bude pod nekakvim povećalom, bude pod nekakvom kontrolom. Cijena koju smo platili je previsoka i jednostavno želimo poručiti da se to nikada nikome nigdje više ne smije ponoviti. I da pokažemo da smo svi svjesni da je sustav zakazao i da pokažemo da smo svi svjesni da su duboke rane ostavljene na srcima obitelji, na srcima učenika.
1: A da je ovaj tragičan i šokantan događaj doista potresao sve diljem Hrvatske, svjedoči u prilog i činjenica da se brojne zajednice, gradske, seoske, razne inicijative javljaju i žele na neki način da ne izvjetri ovo sve što smo sad čuli od Matilde. Pritisak se i dalje stvara, prvenstveno na zakonodavca, ali i na nas kao društvo u cjelini. Javili su nam se tako i šibenski maturanti. Njima je sutra, naime, u petak Norijada. Pozivaju sve da im se pridruže u zajedničkom odavanju počasti tragično preminulom maturantu i prijatelju njihovom Luki iz Drniša. Okupljanje je planirano u 9 sati sutra ujutro ispred Općinskog suda u Šibeniku, gdje će zajedno, kažu, pokazati zajedništvo, poštovanje i empatiju u ovim teškim trenucima. U Lukinu čast ponovno će se održati 19 minuta šutnje, a pustit će i 19 bijelih balona, pa evo, kogod može nek se pridruži ovim maturantima koji su pa s ovime na neki način prerano i odrasli. 19 minuta šutnje za Luku najavljeno je i u Zagrebu. Ove nedjelje 24. svibnja Udruga za bolju Hrvatsku s početkom u 14 sati u parku Zrinjevac. Okupljanje je zamišljeno kao čin zajedničkog odavanja počasti mladome životu, pa pozivaju evo i sve Zagrepčane da se pridruže u ovih 19 minuta šutnje. I Biograd na moru najavljuje također jedno mirno okupljanje, ali 31. svibnja, evo, to je tek, ta vijest je tek stigla. Vratimo se na nešto radosnije teme, jer naravno da život ide dalje, imamo nove generacije koje moramo malo bolje odgojiti. Dva puta smo odgađali Olimpijski festival dječjih vrtića u Kninu. On je napokon jučer održan na igralištu NK Dinara u 17 sati. Sudjelovalo je nešto više od 150 vrtićanaca, a danas se Olimpijski festival dječjih vrtića također odgođen zbog vremenskih neprilika, ali isto tako najnoviji odgođen zbog tragičnog događaja u Drnišu. Danas se on održava na stadionu Šubičevac u Šibeniku od 17 sati, a tu će sudjelovati oko 500 vrtićanaca. U Kninu se ove subote održava Hod za život obitelji Hrvatsku. Na Kninskoj tvrđavi zavijorila se prije nekoliko dana zastava Hoda za život i kako ističu organizatori, upravo Kninska tvrđava, simbol hrvatske slobode i pobjede, postala je ovim i simbol obrane najnježnijih i najnezaštićenijih među nama. Domagoj Jurković, koordinator Hoda za život u Kninu, istaknuo je nezamjenjivu i važnu podršku koju kao očevi pružaju svoje djeci. Evo što je još rekao.
2: Kao i svake godine, u subotu 23.5. u 18 sati krećemo ispred crkve Gospe Velikog Hrvatskog Zavjeta. Idemo ulicama našega grada sve do trga Ante Starčevića, gdje bismo trebali biti oko 19 sati i tamo ćemo imati prigodan program, nekoliko govora, svjedočanstvo i doći će nam Stjepan Lah koji će imati kratki koncert. Pozivamo sve bake, djedove, unuke, majke, očeve i sve one koji žele biti glas onih koji glasa nemaju. Ovogodišnje geslo Hoda za život, prvi korak je zakon, znanost je potvrdila, život počinje začećem i zaštitimo ga pravednim zakonom.
1: Čuvanje našeg zdravlja je izuzetno važno kroz cijeli život, osobito onda kada smo još uvijek zdravi. Pa evo, naša udruga ovdje, Žene Kosovske doline, danas je organizirala u suradnji s Gradskim društvom Crvenog križa Knin jednu javnozdravstvenu volontersku akciju. Od 9.30 pa do 12 sati, evo u ovim trenucima dok razgovaramo, su na trgu Ante Starčevića u Kninu. Pozvali su sve zainteresirane građane da se pridruže na ovom besplatnom mjerenju tlaka i razine šećera u krvi, pa je ovo zapravo pravi trenutak za podsjetiti sve naše slušatelje na takvo nešto, da ne čekaju prigodnu akciju, već da akciju provedu i sami. Riječ je o volonterskoj akciji Volonterskog centra Dinara, a povodom kampanje Hrvatska volontira 2026. koja se ovih dana održava diljem Hrvatske. Kad smo kod zdravlja, još kratko samo ćemo spomenuti da je Šibensko-kninska županija zaista evo ovih dana centar zdravlja. Danas dva otvorenja

0: dva različita kongresa. Jedan je kongres poslodavaca u zdravstvu Hrvatske koji se održava danas i sutra u Vodicama, a drugi je međunarodna konferencija razvoj javne uprave koja će također imati i među šarolikim temama i riječi o zdravstvenoj struci. Pa evo, popratit ćemo što se novo saznaje na ova dva kongresa i izvijestiti vas idućih dana.
1: Barbara, hvala na novostima iz Knina. Čuli smo u prvom satu emisije Uvijek prvi Pulu, Dubrovnik i Knin. Nekoliko minuta dijeli nas od vijesti prvog programa Hrvatskog radija, nakon kojih idemo u Zadar.

0: Europska komisija objavit će proljetnu prognozu gospodarskog rasta i inflacije u EU i eurozoni. Prema podacima Eurostata, Hrvatska je u travnju zabilježila godišnju stopu inflacije od 5,4%. U eurozoni inflacija je prošli mjesec bila 3% na godišnjoj razini, a u EU 3,2%. Vlada će idući tjedan predstaviti paket protuinflacijskih mjera. Ministar financija Tomislav Ćorić.
1: Inflacija u Hrvatskoj je najvećim dijelom derivirana naftnim šokom koji je proizašao iz sukoba na Bliskom istoku u proteklih nekoliko mjeseci. S jedne strane, s druge strane, snažnim rastom hrvatske ekonomije proteklih godina, čitavim nizom drugih čimbenika, doista jeste pojava i fenomen kojem hrvatska vlada cijelo ovo vrijeme pristupa na najozbiljniji mogući način.
0: Ministarstvo gospodarstva predstavilo je nacionalni plan industrijskog razvoja do 2034. Njime se predviđa rast udjela industrije u ukupnom BDP-u sa sadašnjih 10,5 na 12,5%. Evo što su u mreži prvog rekli ravnateljica Uprave za industriju resornog ministarstva Nera Pavić i ekonomski analitičar Ljubo Jurčić.
2: Naš glavni cilj je zapravo imati industriju visoke dodane vrijednosti i mi smo se u našem nacionalnom planu za buduće razdoblje orijentirali na prerađivačku industriju. Zašto prerađivačku industriju? Prije svega u njoj se zapošljava 1/6 ukupno zaposlenih u Hrvatskoj, a isto tako generira preko 80% izvoza. Stavit ćemo u fokus obrambenu industriju, odnosno proizvodnju robe vojne namjene.
3: Postoji jedan prirodan slijed ili struktura koju svaka zemlja mora naprijed, a to je hrana. Bez hrane nema života i hrana je energija za ljude. Drugo je energetika. Energetika je hrana za strojeve. Kad mi samo riješili da budemo samo dostatni u hrani, mi bi već dobrano digli naš bruto domaći proizvod.
0: Vijesti. Amerika je podignula optužnicu protiv bivšeg kubanskog predsjednika 94-godišnjeg Raula Castra. Zajedno s još 5 drugih osoba sumnjiči ga se za urotu s ciljem ubojstva američkih državljana i druga kaznena djela zbog rušenja dvaju zrakoplava 96. Iz Havane poručuju da je riječ o uobičajenoj američkoj praksi izgovora za moguće vojno djelovanje na koje će silovito odgovoriti. Evo što je rekao američki predsjednik Trump.
4: Mislim da kubanska zajednica u Miamiju, a svakako izvan njega, ljudi koji su onamo došli, cijene to što je danas učinio državni odvjetnik. Kuba nam je na umu. To je bio velik problem niz godina, a sada je veoma važan trenutak za kubanske Amerikance i ljude koji su došli s Kube, one koji se žele vratiti na Kubu i ljude koji žele vidjeti svoju obitelj ondje. Veoma važan dan. U cijelosti su me podržali.
0: Njemački kancelar Friedrich Merz predložio je da Ukrajina dobije status pridružene članice Europske unije kao prijelazni korak prema punopravnom članstvu. Smatra da bi to moglo pomoći u završetku rata s Rusijom. Predložio je i političku obvezu država članica na uzajamnu pomoć Ukrajini, što bi smatra pridonijelo sigurnosti cijele Europe. Opća skupština UN-a donijela je rezoluciju kojom podupire stajalište Međunarodnog suda pravde da države imaju obavezu zakonski se nositi s klimatskim promjenama. Protiv je glasovalo 8 zemalja, među kojima i Amerika. Riječ je o stajalištu iz prošle godine prema kojemu su države dužne smanjivati upotrebu fosilnih goriva i ograničiti globalno zagrijavanje. Iako ono nije pravno obvezujuće, očekuje se da će se na njega pozivati diljem svijeta u sudskim sporovima vezanim za klimatska pitanja. Sport. Nogometaši Aston Ville pobjednici su Europske lige. U finalu u Istanbulu su uvjerljivih 3-0 bili su bolji od njemačkog Freiburga, za koji je cijelu utakmicu odigrao i naš Igor Matanović. To je prvi europski trofej za taj klub još od 1982. kada je bio prvak Europe. Vremenska prognoza. Većinom sunčano, poslije podne u unutrašnjosti mjestimice pljuskovi s grmljavinom, osobito na istoku. Vjetar umjeren sjeverni i sjeveroistočni na Jadranu bura koja će se navečer pojačati. Temperatura od 20 do 26, na Jadranu od 24 do 28 stupnjeva.
5: Vijesti.
0: Tonski realizirao Gabriel Šimunac, uredio Andriš Trkalj.
5: Hrvatski radio. prvi program. Uvijek prvi.
6: Čuli smo vijesti, poštovani slušatelji, 11 sati je i 5 minuta u emisiji Uvijek prvi. U drugom satu prvo idemo u Zadar, tamo nas čeka Toni Dunatov. Toni, lijepi pozdrav i dobar dan.
7: Ebi. Dobar dan Iva i tebi, evo sad je bolje. Iz rodnog ti suncem okupanog Zadra, samo za tvoju informaciju, trenutno je 25 stupnjeva u zraku, obećavaju nam da bi temperatura mogla doći i do 28. Dakle, konačno smo ušli u onaj dio, ljepši dio godine, kada će sunca biti sve više.
6: Nadam se da će tako i biti. Evo, da ćemo, kao što sam rekla i kolegici, povezati nekoliko dana u komadu da nećemo imati ni kiše, ni oblaka, ni nikakvih intervencija u sunce.
7: Nećemo, osim sunčanih naočala i kreme za sunce radi UV zračenja, ništa nam drugo neće biti potrebno. Pa kad je tako već lijepo vrijeme i stabilno, bilo bi šteta ostati u zatvorenom prostoru, zato vas mi zovemo u prirodu i to ni manje ni više nego na sjeverni Velebit. Naime, često pričamo o inkluziji i uključivosti, no puno rijeđe vidimo u praksi. Upravo zato svaki korak koji mijenja takvu sliku vrijedan je pažnje i naravno pohvale, posebno kad je riječ o aktivnostima koje su još donedavno mnogim osobama s invaliditetom bile gotovo nezamislive. Jedan od onih koji na konkretan način mijenjaju društvo je i planinarsko društvo Paklenica, koje je pokrenulo inkluzivne izlete za osobe s invaliditetom i osobe sa zdravstvenim teškoćama, ali i za sve one koji imaju dobre volje. Nakon prvog izleta, koji je izazvao veliki interes sudionika, novi je najavljen za subotu 23. svibnja, dakle Iva, stigneš, kada će sudionici moći posjetiti Nacionalni park Sjeverni Velebit i Zavižan, a zašto i s više detalja otkrila nam je Nikolina Krpina, jedna od voditeljica puta.
8: Odabrali smo Sjeverni Velebit zato što obično ima se vozi do njega, nije na ruku, a žele ga ljudi često posjetiti, i kad smo pričali na prošlim izletima gdje bismo mogli voditi drugi izlet, taj Zavižan je dočekan s velikim zanimanjem. Sad je idealno vrijeme za posjetiti, kroz peti mjesec botanički vrt bude u cvatu, tako da je baš je krasan izlet, tako da se veselimo tome. Krećemo u 8 sati iz Zadra, treba nam jedno 3 sata dok dođemo do Krasnoga, tamo ćemo posjetiti interpretacijsku kuću Velebita i nakon toga idemo za Zavižan, dolazimo do planinarskog doma i onda ćemo ići obići kružnu stazu oko botaničkog vrta koja traje jedno sat, sat i po vremena. Lagana je, proći ćemo znači sve te zanimljivosti, popet se na Zavižansku kosu, možda obići i Veliki Zavižan i nakon toga ćemo se u popodnevnim satima zaputiti nazad za Zadar.
6: Predivno, cjelodnevni izlet.
7: Tako je, i ukoliko ste spremni pješačiti, malo ići uz brdo. Ako vam pak ne odgovara to i ne volite veće nadmorske visine, imamo mi izlet i za one koji žele biti bliže moru. Naime, povodom obilježavanja Međunarodnog dana bioraznolikosti i Europskog dana ekološke mreže Natura 2000, u Pagu će se od 22. do 24. svibnja održati manifestacija Pagu zagrljaju prirode, vikend bio raznolikosti i Natura 2000 doživljaj. To je trodnevni program posvećen prirodnoj baštini otoka Paga, njegovim vrijednim staništima i bogatom ptičjem svijetu, kojeg organizira turistička zajednica grada Paga, Solana Pag i Black Sheep. A što nas sve očekuje na Pagu, rekla nam je Ana Žunić iz organizacije manifestacije.
9: 3 dana ispunjena različitim aktivnostima, od edukativnog predavanja do gastronomske manifestacije Solanske marende, i u nedjelju ćemo organizirati jednu malu radionicu, odnosno malu školu bioraznolikosti za najmlađe, tako da će i djeca uživati u svom programu. Otok Pag je jedan od najvažnijih područja za ptice. Mi smo ovdje zapravo zabilježili preko 268 vrsta ptica, a naglasak će biti upravo na pticama koje sele, znači koje se mogu promatrati tijekom proljetne i jesenske selidbe, i mi se nadamo da ćemo u subotu na području Solane upravo i moći vidjeti neko od tih ptica, gdje ćemo imati organizirano i promatranje ptica, odnosno bird watching.
7: Aha, A ako vam ni to ne odgovara, vi dođete u Zadar, mi znamo gdje se pije dobra kava i gdje je dobar sladoled, a ostalo ćemo se pobrinuti sami.
6: Toni, puno hvala na ovim novostima iz Zadra, zaista puno aktivnosti na otvorenom, to je ono što nam svima pomalo nedostaje. Evo i nadam se da će što više ljudi imati što više slobodnog vremena za ovakve aktivnosti u proljeće, jer nema ljepšeg od proljeća.
7: I mi se nadamo, dok nas ne uhvati onaj mod fjaka, da. Sve je u redu.
6: A to je brzo, to će brzo doći.
7: Za 15 dana mi smo u tom modu.
6: Čim pređe 27 stupnjeva,
7: gotovo. Tako je. Iva, do slušanja.
6: Do slušanja, Toni. Čujemo se u idućim danima, 11 sati i 10 minuta. Sljedeća lokacija nam je Rijeka, tamo nas čeka Iva Pavletić-Crnić, ali za nekoliko minuta.

0: Kakva je ovo dobra kombinacija glasova Nene Belana i pokojnoga Masima u pjesmi Zar više nema nas, 11 sati i 15 minuta, što znači da mi s lijepe Kalelargije idemo na lijepi Korzo, tamo nas čeka Iva Pavletić-Crnić. Iva, lijepi pozdrav.
1: Dobar dan, dobar dan, dobrodošli na riječko Korzo. Evo, rijeka nam je proljetna, ugodno topla, izmjenjuju se sunce i oblaci, ali naši stručnjaci, meteo stručnjaci najavljuju toplije vrijeme, pa se nadam da ćemo se možda za vikend i umočiti u more, ako ništa drugo, barem onaj nožni palac. Za mene još uvijek sad more prehladno, negdje smo na 18 stupnjeva otprilike, ali kažu, s obzirom da najavljuju veće temperature zraka, više temperature zraka, da će se tako naravno postupno i more zagrijavati, pa da otvorimo tu sezonu kupanja. Nekako mi kasni ta sezona kupanja ove godine.
0: Ja bi se složila da kasni, jako evo čujem iz Dubrovnika da se oni već dugo kupaju, kod njih je ipak nešto viša temperatura mora, a koliko je ovako idealno za tebe?
1: Što se temperature mora tiče, ja sam onako kao one tropske ribice. Meni ono 25-26 savršeno, ali recimo da podnosim i 20-21. Nekako stisnem zube pa to može. A sve što je ispod toga, to je onda za mene neka malo prevelika muka.
0: Dobro, vidjet ćemo onda tamo sredinom lipnja možda.
1: Da, da, otprilike. Više mi je to nekako zvuči kao sredina lipnja nego što će biti sad u svibnju, no vidjet ćemo. Evo, što se rijeke tiče i događanja, danas je, nema baš puno, a nije baš ni da nema ničega. Tako da, evo, ono što nas veseli je da nakon što je izbornik Zlatko Dalić u ponedjeljak objavio popis igrača za svjetsko nogometno prvenstvo, službene pripreme kreću u ponedjeljak u Rijeci. Tijekom priprema Vatreni će imati dvije pripremne utakmice. 2. lipnja na Rujevici će odmjeriti snage protiv Belgije, a onda će put Varaždina protiv Slovenije. A onda znamo da 9. lipnja putuju u svoju američku bazu, ali drago nam je da će Vatreni evo dio svojih priprema odraditi u Rijeci, što znači da eto neću moći ići na vježbanje u teretanu od 10 do 12 sati jer će Vatreni imati rezerviranu teretanu za sebe. A baš sam naumila krenuti u tom periodu.
0: To je za viši cilj, Iva.
1: To je za viši cilj, ja ću se žrtvovat, nema problema, da. A tamo ljeto stiže. Eto, sva sreća da kasni ljeto pa mogu onda ja s pripremama za ljeto, da. Internacionalni jazz festival Jazz Time Rijeka 35. put za redom otvara svoja vrata ljubiteljima vrhunske glazbe. Program u Export drvu počinje večeras u 20 sati, a večeras sviraju Henry Radanović kvartet i Aldo Fosco kolektiv. Pa za ljubitelje džeza stvarno nešto zanimljivo, a kada smo kod mlađih glazbenika u klubu Palah, večeras posebna večer, rezervirana je večer za mlade glazbene nade i nostalgične kvizaše. U 19 sati održava se Grimasa, to vam je festival školskih bendova koji okuplja osnovno školske, ali i srednjoškolske bendove iz Rijeke, puno talenata i to je sjajna prilika da se ti talentirani mladi ljudi mogu pokazati pred riječkom publikom. A onda sat vremena nakon toga u 20 sati u prostoru kluba za mlade Palah održava se 29. kviz olimpijada na temu povratak u 90. Tako da je jako, jako zanimljivo i bude veselo u klubu Palah u Rijeci. Nešto što je nama posebno drago vezano je uz cijelu nogometnu priču Rijeke i zapravo uz ono što mi volimo reći da se Rijeka, NK Rijeka voli od malih nogu u ovom gradu. Muzej grada Rijeke poziva na otvorenje izložbe posvećene nogometnom klubu Rijeka, nastale u suradnji s Hrvatskim nogometnim klubom Rijeka i privatnim kolekcionarima. Naslov izložbe je Najdraža Rijeka. To je zapravo i naslov poznate pjesme Damira Badurine. Okosnicu postava nose predmeti s pričom, dresovi, kopačke, ulaznice, fotografije, videomaterijali važnih utakmica, sve ono što se nekako nalazi utkano u memoriji brojnih fanova kluba. U sklopu izložbe priredit će se naravno i popratni edukativni program za najmlađe, za djecu, a program otvorenja je večeras u 19 sati, a izložba se onda može razgledati tako sve do 1. rujna. Ima još dosta koncerata, imamo jedno humanitarno kuhanje kotlića ovdje na Riječkom Korzu koje je počelo u 10 sati, međutim podjela pripremljenih jela započet će u 12.30, a svi posjetitelji koji to žele moći će dati dobrovoljni novčani prilog u organizaciji ovo humanitarno kuhanje. To organizira Veleučilište u Rijeci povodom obilježavanja Dana Veleučilišta, a sva prikupljena sredstva donirat će se Caritasu Riječke nadbiskupije. Uglavnom, to je pomalo to što se Rijeke tiče za ovaj četvrtak.
0: Iva, hvala ti puno. Puno toga se događa u Rijeci. Čućemo naravno i sutra iz Rijeke neke najave za vikend. Iva, hvala ti. Mi ćemo iz Rijeke u Split. Tamo nas čeka Marino Marinčić za nekoliko minuta.

0: Poštovani slušatelji koji sad plešu uz ovu pjesmu negdje na semaforu, oprostite što vas prekidamo, imamo dobar razlog, idemo u Split, tamo nas čeka Marino Marinčić. Marino, lijepi pozdrav i dobar dan.
1: Dobar dan, urednice Ibe, pozdrav vama i svima koji slušaju Hrvatski radio. I mi smo ovdje zaplesali, samo smo imali smjenu, jedna ekipa izašla iz studija, ja sam ušao, tako da možemo usloboditi prostor. U Splitu nam je pretežno vedro, puše umjerena bura, a temperatura iznosi 24 stupnja. Meteorolozi kažu kako temperatura danas ide do 27 stupnjeva. Kako je u Zagrebu?
0: Pa u Zagrebu je jako lijepo i sunčano i nadamo se da će tako ostati i zato ne želimo previše pričati o tome. Tako da ne bi,
1: da ne
0: bi,
1: da. U programu Radio Splita gostovala je splitska dogradonačelnica Matea Dorčić, te se govorilo o odluci o komunalnom redu grada Splita. Koliko će biti štekata, na koji način će se urediti javne površine, posebno u splitskoj starogradskoj jezgri, hoće li se prodavati alkohol po noći, samo je i to dio odluka koji će biti određen u tom dokumentu. A dogradonačelnica Dorčić pozvala je sve stanovnike Splita na suradnju izradi tog dokumenta.
2: Nacrt prijedloga odluke o komunalnom redu nalazi se na javnom savjetovanju. Zadnji rok za dostaviti svoje prijedloge primjedbe je 28. svibnja. Naši sugrađani mogu sam dokument, odnosno pripadajući obrazac koji se popunjava, pronaći na stranicama grada Splita www.split.hr u kategoriji uključi se, pa onda pod kategorija otvorena savjetovanja. Popunjeni obrazac se onda natrag nama vrati putem e-mail komunalni.red@monkeysplit.hr.
1: Hrvatski savez udruga za mlade studente s invaliditetom u suradnji sa Splitskim pravnim fakultetom organizirao je kviz o pravima osoba sa invaliditetom u Europskoj uniji. O ciljevima projekta govore predsjednik Hrvatskog saveza udruga za mlade studente s invaliditetom Denis Marion i profesorica sa Splitskog pravnog fakulteta Marija Boban.
3: Kroz jedan zabavan način, kroz kviz, animiramo i educiramo studente o pravima osoba općenito u EU, ali s naglaskom na prava osoba s invaliditetom. I sve to kroz pitanja evo, koje su naše djelatnice i vanjske suradnice Albina i Marija sjajno složile. Pitanja koja su šaljiva u prvom redu i samim tim nam nekako logika i iskustvo da se tako i bolje upamte.
4: Ovo je oblik koji je primjeren upravo mladima jer kroz kviz se zabave, ali naravno i osvješćuju o temama koje su danas potrebne svima. Nije samo student s invaliditetom, već pravilu sve osobe s invaliditetom imaju sva prava i ono što je nama interesantno jest educirati ih, naravno, ali i osvijestiti, jer uključivost, jednakost i pravednost su zapravo temelji jednog suvremenog društva.
1: Da. U splitskom Strossmayerovom parku, kolokvijalno zvanom Đardinu, u subotu od 10 do 12 sati održat će se humanitarni buvljak Solidarnosti uvijek u modi, kojeg organizira Splitski Crveni križ. Više o samoj akciji govori Splitskog Crvenog križa Tanja Marinković.
5: Gradsko društvo Crvenog križa Split u biti kroz svoje redovne djelatnosti prikuplja humanitarnu pomoć i dijeli je, među ostalim, hranu i odjeću. I tako smo mi među našom doniranom odjećom shvatili da imamo izuzetno lijepu kolekciju, raznoliku rekla bih, znači i dječjih i odraslih i retro i modernih i sportskih, i željeli smo u biti uključiti cijelu našu zajednicu, to je širu zajednicu, i odlučili smo organizirati buvljak. E, kroz taj buvljak smo htjeli spojiti stil, ekologiju i čisto srce. Zašto? Vi dođete na buvljak, razgledate, odaberete svoj komad odjeće i za nama za uzvrat date konzervu hrane.
1: Samo treba pripaziti na rok ispravnosti i onda će sve biti u redu.
0: Da.
1: Za sami kraj informacija, kako Policijska uprava Splitsko-dalmatinska u suradnji s Crvenim križem provodi preventivnu akciju u prometu nazvanu 5 do 12. Kontrolirat će se ispravnost kompleta prve pomoći u vozilima. Za vrijeme dok službenici Policijske uprave Splitsko-dalmatinske provode kontrolu prometa, djelatnici Crvenog križa besplatno dijele nove komplete prve pomoći vozačima kojima je rok valjanosti postojeće prve pomoći istekao. Toliko iz Splita.
0: Hvala puno Marino, čuli smo novosti iz Splita, odmah nakon prljavog kazališta, njihovog hita Zaustavite zemlju, idemo u Osijek.

0: Ja bez ovlasti.
1: A mi baš odlazimo u Osijek, tamo nas čeka kolegica Tanja Bosanac. Tanja, lijepi pozdrav i dobar dan.
2: Dobar dan i lijep pozdrav svima. Nama je baš drago što se zemlja zaustavila na ovom mjestu i što ste evo nekako jednu od stanica, naravno kao i svakog dana, izabrali i Osijek. Teško nekako vrijeme posljednjih dana, mislim na vremensku prognozu, ni na što drugo, onako prilično sparno, malo sunca, malo oblaka, tako i danas temperatura zraka sada je negdje oko 22 Celzijeva stupnja. Kažu meteorolozi, kod nas moguće poslije podne uz razvoj oblaka i nekakav pljusak s grmljavinom. To smo očekivali ovih dana pa se nije dogodilo. Vidjet ćemo što će zapravo vrijeme pokazati. Kada smo kod teških tema i današnje javljanje otvaramo s jednom, a mogu to slobodno nazvati teškom temom, jer je riječ o prosvjedu, i to prosvjedu djelatnika Osječkog hrvatskog narodnog kazališta. Vjerujem da su naši slušatelji već nešto o tome čuli. Najavljen je za danas u podne ispred zgrade HNK u Osijeku, a potaknut je odlukom uprave kazališta o ukidanju radnih mjesta dijela tehničkog osoblja, spremačica i vatrogasaca, čime se prema tvrdnjama sindikata koji i organizira ovaj prosvjed, otkazuju ugovori o radu najugroženijim kategorijama radnika. Dakle, riječ je o radnicima s najnižim primanjima, kako oni kažu, među kojima su i zaposlenici s više od 30 godina staža. Dakle, prosvjed je danas u podne, pa ćemo vidjeti kako će sve to na kraju ispasti. E sad, jedna ljepša tema. Vjerujem da se i svi drugi gradovi u Hrvatskoj pripremaju za ispraćaj maturanata, tako će i kod nas više od 1500 osječkih maturanata sutra se oprostiti od srednjoškolskih klupa. Kod nas je to svake godine onako posebno lijepo zbog kvadrilja koja se pleše u samom centru grada, no s druge strane zbog toga će i prometna regulacija biti postavljena, ona posebna, od za one koji znaju kako Osijek izgleda ili koji planiraju primjerice sutra doći u Osijek. Županijska ulica u Osijeku od kod katedrale do raskrižja s ulicom Hrvatske Republike bit će zatvorena za promet, i to već večeras od 20 sati. Dakle, već večeras od 20 sati, a tramvaj na tom dijelu neće voziti sutra od 12 do 13 sati. Evo što su između ostalog rekli organizator Domagoj Jukić i pročelnica za obrazovanje i kulturu Darija Paloš.
3: Događaj će se odvijati opet u gradovima naše županije, Osijek, Đakovo, Našice, Valpovo, Beli Manastir, Donji Miholjac, gdje su već odrađene sve probe, sve funkcionira, pa se nadamo da će ovaj petak sve biti kako treba ovdje, s početkom u 10 sati kada kreće okupljanje, ali ples točno u 12 sati. Nakon plesa, milenijska fotografija Šime Strikomana i onda maturanti odlaze na lijevu obalu Drave promenadom, vjerojatno pješačkim mostom, i onda zabava do 20 sati.
4: Jako nam je drago što ove godine će se kao i svake godine plesati u svim gradovima Osječko-baranjske županije. Očekujemo otprilike 2509 maturanata da će odplesati taj ples. Ono što posebno želimo da sve prođe u jednom mirnom tonu, da se mladi ljudi provesele, zabave i da na adekvatan i pravi način se provesele što kreću u neku novu budućnost.
2: Evo, lijepo to izgleda. Obično se gledaju i dijele one milenijske fotografije. Ove godine ispisat će se riječ family, čime se zapravo želi dati na značenju obitelji. U drugim gradovima Hrvatske ne plaše se baš svuda kvadrilja, ali kod nas je to tako. Primjerice, u Vinkovcima će isto biti zanimljivo, jer tamo maturanti će plesati šokačko kolo u centru grada, negdje koliko čujemo, negdje oko 800 maturanata. Tako je to što se tiče kvadrilje sutra, a htjela bih evo s našim slušateljima podijeliti još jednu lijepu tradicionalnu manifestaciju koja se održava u Osijeku. Za sve vas koji dođete za vikend u Osijek i budete u nedjelju u Osijeku, onda vas pozivamo na 55. po redu obiteljsku manifestaciju Zmajevi nad gradom. Održava se organizacija Aerokluba Osijek i Zajednice tehničke kulture grada Osijeka, čija voditeljica Terezija Blekić o ovoj manifestaciji kaže sljedeće.
5: Zmajevi su stigli, zmajevi su spremni, osigurano je 2000 zmajeva. Ono što je bitno napomenuti da je ulaz na zmajadu besplatan, znači livada je pokošena, imat će svi mjesta za parkirati. Zmajeve ćemo dijeliti učenicima na ulazu. Znači, na zmajadu su pozvani svi građani, znači neovisno o dobi, jer zmajade je prvenstveno obiteljski događaj. ovom prilikom želimo pozvati sve učenike, njihove roditelje, bake, djedove, braću, sestre, znači da dođu u nedjelju na Zmajadu. Mi ćemo tamo već biti oko 8:30 sati. U 9:30 prema protokolu kreću natjecanja i natjecanja traju do 11 sati. Mi ukupno imamo 4 natjecanja na Zmajadi, znači prvo natjecanje je natjecanje u visini leta zmaja. Tu je glavna nagrada bicikl. No, želim opet napomenuti da Zmajada nije isključivo natjecateljska, već i obiteljski događaj na koji pozivamo sve građane da dođu, bez obzira što nisu učenici osnovne škole, mogu dobiti zmaja. Osim natjecanja u visini leta zmaja, imamo i natjecanje u kreativnosti izrađenog zmaja. Znači, učenici trebaju doći na Zmajadu sa zmajem kojeg su izradili ili kod kuće, ili u školi, ili kod nas u domu tehnike, i tog zmaja predaju na ulazu na štandu za kreativnost. I pobjednik će biti onaj učenik koji je na najinovativniji, najkreativniji, odnosno najzanimljiviji način napravio zmaja. I taj zmaj ne mora letjeti. Znači, on se samo radi zbog tog estetskog dojma.
2: Eto, kako će sutra biti puno događanja, željela sam zapravo ovu informaciju o Zmajadi podijeliti s vama, iako se ona održava u nedjelju 24. svibnja. Pozvani su svi, pa i oni koji dođu u Osijek kao gosti, dođite, vidite, isprobajte, uživajte u jednom zaista prekrasnom danu u kojem su uživale generacije i generacije Osječana. Eto, to bi bilo to iz Osijeka.
1: Zvuči zanimljivo, puno hvala Tanja na novostima iz Osijeka. Brzo nam je danas vrijeme prošlo, što znači da imamo još samo jedan radio za uključiti, odnosno priključiti. Za nekoliko minuta priključit će mi se kolegica s Radio Sljemena, Nevena Saraga, koja će nam reći sve novosti iz Zagreba za nekoliko minuta.

0: Evo nas, poštovani slušatelji, natrag u emisiji Uvijek prvi, 11 sati 46 minuta, vrijeme je za Radio Sljeme, sa mnom je kolegica Nevena Saraga. Nevena, lijepi pozdrav, dobrodošla.
1: Hvala ti puno na dobrodošlici, lijep pozdrav našim dragim slušateljima. Evo, prikupila sam neke detalje iz naših informativnih emisija tijekom jutra. Naravno, dan je pred nama, vidjet ćemo što će se sve događati, nadam se da će sve biti lijepo. Kao što je lijepi dan, sunčano je i baš onako nije pretoplo. Tako da, evo, ako stignete, prošećite se negdje po prirodi ili po gradu, nekako odvojite vrijeme za nekakve svoje male gušte.
0: Dobro, znači nisam pričala gluposti kad sam rekla posljednja sat i pol da je sunčano vani, s obzirom da je studija ne vidim, ostavila sam sunce, ali na mobitelu piše pretežno oblačno.
1: Tako da, je, piše oblačno, ali ne vjeruj aplikacijama. Lijepo je sunčano, ali malo onako puše, tako da je baš ugodno vani. Evo što sam prikupila zbog radova na revitalizaciji i izgradnji vrelovodne mreže. Zapadni dio grada bit će bez tople vode iduća tri tjedna. Prvi ovogodišnji prekid isporuke tople vode je u Španskom, Malešnici i Gajnicama, te na dijelu Zagrebačke ceste od broja 126 do 132. Zagrepčani naravno nisu oduševljeni.
2: Znam da ćemo biti bez tople vode, zato sam danas i oprala kosu da mi drži 3-4 dana. Baš sam komentirala u dućanu, nažalost gradonačelnik Tomašević neće ni smanjiti računa za tu vodu. Znači 3 tjedna ćemo biti bez vode, jednostavno se događa svake godine deja vu. Znači ovo je već treća godina ako se ne varam, tako da svi smo isfrustrirani.
3: A ne znam šta da kažem.
4: Ja sam čula isto, ali nisam vjerovala. Pa predugo, ali meni je bitno da ima hladne vode, lako se ugrije lonac vode pa se opere, ko se hoće oprati. A čujte, mora se raditi, vjerojatno će obnoviti cijevi ili nešto. Bilo kad da se radi, opet neće biti vode, pa bilo kad, jel sad ili poslije.
5: Ha, ne znam, grijat ćemo vodu na plin. Zašto to tako dugo traje? To je 20 dana. Možda imaju mogućnost da to malo skrate, odnosno da rade u dvije smjene.
6: Grijat ću hladno pa ću se prati.
0: To zaista jeste dugo.
1: Dugo je, ali evo, treba se raditi, treba, eto, ništa, malo strpljenja. Da. Jednostavno,
0: malo po starinski.
1: Da, nije jednostavno i nije uopće lako i dugo traje, ali eto, cijeve će nam biti dobre pa neće dolaziti do puknuća toliko često. Starci na školskom sam. Sportska je manifestacija koja je cilj da se djeca, kažu organizatori, vrate na školska igrališta. No na igralištu osnovne škole Jure Kaštelana na Savici program je organiziran za sve uzraste. Što će se sve događati od sutra do srijede, otkriva Marko Vukojević iz organizacijskog odbora.
7: Krećemo u petak u 15 sati, kreću turniri za osnovnoškolce. Odaziv je ogroman. Od nekakvih 760 djece, 563 djece se javilo. Dakle, tu su od sportova košarka, graničar, stolni tenis, nogomet, šah, ples, natjecanje u plesu i atletika. U ponedjeljak nastupaju od 15 do 19 svaki dan do srijede srednjoškolci i seniori, to je veterani, su na večer. Je, iznenadio me odaziv. Mi smo htjeli to napraviti kao svojevrsno prvenstvo škole za Jure Kaštelan. Nismo htjeli za početak otvoriti za cijeli Zagreb, ali onda ćemo vidjeti kako će to ići u budućim godinama. Voljeli bi da to bude prvi od mnogih.
1: Eto, baš lijepa inicijativa, kao što je lijepa inicijativa i ova koja me baš onako razveselila i ovog proljeća, školska dvorišta i parkovi puni su Dekica za snove. 10. godinu održava se akcija Smješka za sve, Dekica za snove, gdje se okupljaju školska djeca, njihovi učitelji, volonteri, ali i javne osobe, kako bi proveli kvalitetno vrijeme uz knjigu. Ove će se godine danas na školskim dvorištima i u parkovima u Zagrebu, Dugom Selu, Laduću, Sesvetama, Petrinji i Sisku na veselim smješkovim dekicama okupiti više od 1500 djece, 50 volontera, teta i stričeka pričalica i 16 posebnih gostiju, glumaca i pisaca. Dekica za snove slavi maštu, pričanje priča, tradiciju okupljanja u zanimljivo štivo, a pritom promovira čitanje, empatiju, volontiranje i zajedništvo. Sve ono što se u doba tehnologije i umjetne inteligencije nepovratno gubi. Jubilarna 10. akcija najveća je dosad i istovremeno će se održati na čak 18 lokacija, među ostalim i u zagrebačkim parkovima na Opatovini, Ribnjaku i na Jarunu, pa evo sjednite na svoju dekicu za snove i družite se uz knjigu, baš je fora. Evo ova inicijativa. Gradonačelnik Tomislav Tomašević otputovao je u Torino gdje će do subote sudjelovati na sastanku 27 gradonačelnika europskih gradova uključenih u program Bloomberg European Leadership Initiative. Riječ je o završnom okupljanju europskih gradonačelnika, a uz Tomaševića u njemu sudjeluju čelni ljudi Madrida, Osla, Helsinkija, Nikozije i Sarajeva. A u našem gradu u subotu će se svečano obilježiti 35. godišnjica povijesnog postrojavanja pripadnika Zbora narodne garde na stadionu NK Zagreb u Kranjčevićevoj, a svi sudionici tog postrojavanja i svi hrvatski branitelji pozivaju se na svečani prijem i domoljubni koncert. Svečani prijem održat će se na platou Nacionalne i sveučilišne knjižnice od 18.30, a koncert kod fontana od 20 sati. Dakle, to će biti u subotu. A sutra je dan zagrebačkih maturanata. Evo, posljednji je dan njihove škole, odnosno nastave. Tradicionalno im se organizira slavlje, počinje s okupljanjem u podne na glavnom gradskom trgu, oko 13 sati povorka kreće prema Bundeku gdje će ih zabavljati među ostalim Turk DJ, Band Kings te Mijač.

Zagreba. Mi smo stigli, poštovani slušatelji, do kraja današnje emisije Uvijek prvi, 11:53, što znači 7-8 minuta do podnevnih vijesti. S vama su danas u emisiji bili Damir Mužinić za tonskim pultom, glazbu je birala Đurđica Ivanković, ja sam Iva Rogić, želimo vam ugodan ostatak dana i do slušanja.

0: Dobar vam dan, poštovani slušatelji. Hrvatski BDP ove će godine rasti 2,7%, a iduće 2,5%, objavila je Europska komisija u svojoj proljetnoj prognozi. Rat na Bliskom istoku i kriza koju je prouzročio utječu na gospodarstvo cijele Unije, koje će ove godine rasti 1,1%, kao i na rast cijena. Javlja Tihomir Vinković.
1: Posljedice sukoba na Srednjem istoku utječu na niže procjene gospodarskog rasta u Europskoj uniji nego što se prije predviđao. Iznosi se u projektnim prognozama stanja gospodarstava Unije. Prema procjeni rast će biti 1,1% ove i 1,4% sljedeće godine. Poslije rasta od 3,4% prošle godine, ovaj će rast hrvatskog društvenog bruto proizvoda usporiti na 2,7%, što je dalje puno više iznad prosjeka Unije. Za sljedeću je predviđen, kako se navodi, umjeren rast od 2,5% uz nastavak rasta inflacije ove za 4,6% i smirivanje u sljedećoj godini na 2,7%. Manjak proračuna koji je prošle godine narastao na 3%, umjereno će se smanjivati na 2,9% ove i 2,7% sljedeće godine. Glavni pokretači rasta i dalje su privatna potrošnja, rast plaće i zaposlenosti, no povećanje inflacije i nesigurnost utječu na kupovnu moć stanovništva u Hrvatskoj. Ulaganja će prema očekivanjima zadržati umjeren rast zahvaljujući korištenju fondova Unije, a potrošnja vlade pozitivno će doprinijeti rastu društvenog bruto proizvoda. Prema procjenama komisije, povećanje cijena energenata povećat će i neravnotežu trgovinske bilance bez obzira na otpornost turističkog sektora ove godine, no smanjit će se sljedeće. U 2027. očekuje se usporavanje rasta BDP-a na 2,5 zbog umanjenog rasta potrošnje, uvjetovanog tek umjerenim povećanjem zaposlenosti i prihoda. Nezaposlenost ostaje stabilno niska, na 5%, uz pad udjela javnog duga u društvenom bruto proizvodu na 55,9 u ovoj i 55,6% u sljedećoj godini, navode se u projektnim prognozama Europske komisije o stanju gospodarstava Unije.
0: Američko ministarstvo pravosuđa podignulo je optužnicu protiv bivšega kubanskog predsjednika Raula Castra u kojoj ga se tereti za rušenje dvaju civilnih zrakoplova 1996. kojima su upravljali protivnici kubanskog režima. Donald Trump to naziva velikim danom, ali dodaje da jačanje napetosti neće biti jer se Kuba raspada. Iz Havane pak poručuju da je optužnica politički manevar bez ikakve pravne osnove. Anabela Lajkauf.
2: Tri male Cessne koje su tog 24. veljače 1996. s Floride poletjele prema Kubi, za pilote i posadu imale su članove antikastrovske organizacije Brothers to the Rescue. Dva su zrakoplova srušena, treći je uspio izbjeći tu sudbinu, a u to vrijeme Raul Castro bio je ministar obrane i izdao zapovjed za njihovo rušenje, zbog, kako tvrde Kubanci, narušavanja zračnog prostora te zemlje. Kubanski predsjednik Miguel Díaz-Canel poručio je da je ovo pokušaj opravdanja suludog američkog plana vojne agresije, no Donald Trump kaže:
3: Vidjet ćemo što će se dogoditi. Ta zemlja se raspada, mi oslobađamo Kubu. Neće biti eskalacije, mislim da zato nema potrebe.
2: Kubanci međutim ustraju na tome da je ono što se dogodilo prije 30 godina bio čin samoobrane, a zamjenik kubanskog ministra vanjskih poslova Carlos Fernandez de Cosio kaže da je to praksa Amerike, iznositi optužbe kako bi opravdala agresiju protiv suverene države.
3: To je prijetvorno. Te optužbe nemaju nikakav pravni, politički ili moralni temelj i mora ih se sagledati kao dio agresivnih napada kojima svjedočimo cijelu ovu godinu. Ovo nije izoliran događaj, nego dio tog sramotnog čina.
2: Vršitelj dužnosti američkog ministra pravosuđa Todd Blanche s konferencije za novinare na Floridi poručuje kako očekuje da će Raul Castro, kojemu su sad 94 godine, provesti ostatak života u američkom zatvoru. Na pitanje kako očekuje da će se to dogoditi odgovara:
3: Izdan je nalog za njegovo uhićenje, tako da očekujemo da će se ili sam pojaviti ovdje ili će se to učiniti na neki drugi način.
2: Ipak Blanche je odbio slučaj Castro usporediti s onim predsjednika Venezuele Nicolasa Madura, koji je uhićen u akciji američkih snaga i odveden u SAD gdje čeka suđenje.
0: Vijesti. U Drnišu je sinoć održan mirni prosvjed građana zbog ubojstva 19-godišnjeg Luke Milovca. Poručeno je da se sustav treba mijenjati, te su zatraženi stroži zakoni i bolja zaštita od nasilnih recidivista. Građani su poručili da je sustav zakazao.
4: Krist nas uči da se spovedamo za grijehe mišlju, riječju, djelom i propustom. Ovdje imamo djelo čovjeka, odgovarat će on za to, međutim pitanje je tko će za propust odgovarati.
5: Zaista želimo poslati jednu mirnu poruku, želimo hitno mijenjanje sustava, zakona, jedno sigurnije društvo u kojem će građani biti sigurni.
6: Svi imaju moć, svak od toga peri. Ne daj Bože da se ikad ikom više ponovi.
7: Nečinjenjem sigurno nećemo promijeniti, tako da svako malo činjenje će biti sigurno korak naprijed.
0: Nakon ubojstva mladića proveden je nadzor na Šibenskom općinskom sudu i tamošnjem državnom odvjetništvu zbog slučaja iz 2023. godine. Tada je protiv Aleksića podignuta optužnica za nezakonito posjedovanje oružja. Istražni zatvor nije bio zatražen. Rezultati nadzora još se čekaju. Sabor raspravlja o izmjenama zakona o međunarodnoj i privremenoj zaštiti, pri čemu je najviše pitanja o nadzoru granice i broju nezakonitih ulazaka u Hrvatsku. U pokušaju ulaska u našu zemlju mnogi izgube život. Upravo na to odnosilo se pitanje SDP-ove zastupnice Sandre Krpan, upućeno ministru Davoru Božinoviću koji je predstavljao zakonske izmjene.
7: Hrvatsku javnost posebno su potresle fotografije i izvještaje o stradalim osobama na migrantskoj ruti. Vode li hrvatske institucije službenu evidenciju o smrtnim slučajevima migranata i nestalih osoba na granici?
8: Nažalost, ljudi stradavaju. Broj tih stradanja nije mali. Ove godine 22 osobe su poginule. Prošle godine 14, pretprošle 20, 23, 10, 22, 24, 21, 15 osoba i uglavnom se radi o utapanjima, o prometnim nesrećama, o podhlađenosti.
0: I dalje traje potraga za roniocem koji je prije dva dana nestao u akvatoriju otoka Lokruma. Riječ je o 26-godišnjem instruktoru koji je bio na organiziranom ronjenju sa skupinom stranih državljana. Ronili su na južnoj, vanjskoj strani Lokruma na dubini između 15 i 20 metara. U potragu su uključeni policija, lučka kapetanija, HGSS i vatrogasci. 64-godišnjakinja u Zagorju ostala je bez 300 tisuća eura zbog prijevare s ulaganjem novca. Preko interneta je komunicirala s nepoznatim osobama koje su joj obećavale zaradu te je više puta uplaćivala novac. Policija traži počinitelje i još jedanput upozorava građane na izrazit oprez kad pristaju na ulaganje, osobito kad im se nudi brza i velika zarada uz tvrdnje da je ulaganje sigurno ili vremenski ograničeno.
9: Vijesti.
0: Njemački kancelar Friedrich Merz predložio je da Ukrajina dobije status pridružene članice Europske unije kao prijelazni korak prema punopravnom članstvu. Smatra da bi to moglo pomoći u završetku rata s Rusijom. Predložio je i političku obvezu država članica na uzajamnu pomoć Ukrajini, što bi smatra pridonjelo sigurnosti cijele Europe. Jači potres rano jutros u Napulju. Magnituda mu je bila 4,4 prema Richteru, a mnogi stanovnici u strahu su pobjegli iz svojih domova na ulice. Za sad nema informacija o šteti. Opća skupština UN-a donijela je rezoluciju kojom podupire stajalište Međunarodnog suda pravde da države imaju obvezu zakonski se nositi s klimatskim promjenama. Protiv je glasovalo 8 zemalja, među kojima i Amerika. Riječ je o stajalištu iz prošle godine prema kojem su države dužne smanjivati upotrebu fosilnih goriva i ograničiti globalno zagrijavanje. Iako ono nije pravno obvezujuće, očekuje se da će se na njega pozivati diljem svijeta u sudskim sporovima vezanim za klimatska pitanja.
9: Sport.
0: Nogometaši Aston Villa pobjednici su Europske lige. U finalu u Istanbulu s uvjerljivih 3-0 bili su bolji od njemačkog Freiburga za koji je cijelu utakmicu odigrao naš Igor Matanović. To je prvi europski trofej za taj klub još od 1982. kada je bio prvak Europe.
9: Vremenska prognoza.
0: Većinom sunčano, u unutrašnjosti mjestimice pljuskovi s grmljavinom, osobito na istoku. Vjetar umjeren sjeverni i sjeveroistočni, na Jadranu bura koja će se navečer pojačati. Temperatura od 20 do 26, na Jadranu od 24 do 28 stupnjeva.
9: Vijesti.
0: Tonski ih je realizirao Gabriel Šimunec, a uredila Andrila Andri.
10: Dogodilo se na današnji dan.
11: Njemački slikar i grafičar, najvažniji predstavnik renesanse u njemačkom slikarstvu, Albrecht Dürer, rođen je 21. svibnja 1471. godine u Nürnbergu. Njegov otac bio je uspješan zlatar. Dürer je kao dječak pokazivao da je darovit slikar. Od 1486. do 1490. 4 godine naukovao je u umjetničkoj radionici, a nakon toga otputovao u Italiju gdje je proučavao talijanske majstore. Nakon povratka u Nürnberg otvara vlastitu radionicu. Slika oltarne slike i portrete, radi seriju drvoreza koji su detaljnije rezani od njemačkih drvoreza dotad i složenije su kompozicije, a radi i prve vakroreze. U to vrijeme nastaje poznata gravura Adam i Eva.
12: Godine 1505. Dürer po drugi put odlazi u Italiju gdje će se zadržati 2 godine. Na tom putovanju doživljava stilski preobražaj. Umjesto na liniju, naglasak daje na slobodnije oblikovanje volumena pomoću svjetla. Godine 1507. vraća se u Nürnberg. U to je doba Dürer cijenjeni europski slikar. Posebno su glasovite i popularne njegove gravure, koje su često bile kopirane. Do 1511. slika Sveto Trojstvo, Uzašašće, Marino, Adama i Evu. A nakon toga nekoliko se godina posvećuje isključivo gravurama, koje su mu donosile više novca nego slike. Tada stvara svoje najbolje gravure, Vitez, Smrt i Vrag, 1513. A sljedeće godine nastaju Sveti Jeronim u svojoj redovničkoj sobi i Melankolija. Od 1512. do 1519. za cara Maksimilijana radio je alegorijske drvoreze u kojima je veličao vladara. Pred kraj života naslikao je svoje najbolje slike, portret Hieronimusa Holzschuera i 4 apostola. Bavio se i teorijom te objavio 4 knjige o mjerenju i 4 knjige o ljudskim proporcijama. Albrecht Dürer umro je u Nürnbergu 6. travnja 1528. godine.
11: Američki zrakoplovac, istraživač i aktivist Charles Lindbergh, nakon što je preletio 5809 km, sletio je 21. svibnja 1927. godine na parišku zrakoplovnu luku La Bourget. Lindbergh je odmah po sletanju postao globalni junak. Bio je prvi čovjek koji je samostalno u neprekinutom letu preletio Atlantski ocean. Lindbergh je rođen 4. veljače 1902. godine u Detroitu. U pilotsku su školu upisao s 20 godina. Nakon toga se zaposlio kao pilot u američkoj pošti. Godine 1919. Raymond Ortego, njujorški hotelijer francuskog podrijetla, raspisao je nagradu $25,000 koju će dati pilotu koji će u neprekinutom letu letjeti između Njujorka i Pariza.
12: Lindbergh je poletio s aerodroma Roosevelt Field 20. svibnja 1927. godine u 7 sati i 52 minute. Svoj je jednokrilni zrakoplov nazvao Spirit of St. Louis. Let je potrajao 33,5 sata. Za vrijeme leta Lindbergh je imao mnogo problema. Nekoliko sati nije vidio ništa jer je zapao u maglu. Imao je problema sa zaleđivanjem zbog niske temperature. U dijelu leta mogao se orijentirati samo po zvijezdama. Pariška zrakoplovna luka Le Bourget nije bila označena na Lindbergovoj karti, a znao je samo da je ona 10 kilometara sjeveroistočno od grada. Lindberga je na Le Bourgetu dočekalo oko 150 tisuća ljudi. Nakon slijetanja izvukli su ga iz zrakoplova i pola sata nosili na rukama. Nepoznati poštanski pilot postao je slavan i globalni junak. Lindbergh je svoju slavu koristio kako bi unaprijedio civilno zrakoplovstvo. Godine 1932. njegov je sin otet, kasnije i ubijen. Američki mediji to su nazvali zločinom stoljeća. Oštro se protivio ulasku Sjedinjenih Američkih Država u Drugi svjetski rat i postao je vođa organizacije Najprije Amerika. Tvrdio je da bi Sjedinjene Države porazile Hitlera, ali bi time ostavile Europu na milost Sovjetskog saveza. Tvrdio je i da nitko ne može opravdati nacističke progone Židova u Njemačkoj, ali je i davao antisemitske izjave, a osobno je vjerovao u superiornost nordijske rase. Nakon ulaska Sjedinjenih Država u Drugi svjetski rat, kao pilot borio se na pacifičkom bojištu. Charles Lindbergh umro je 26. kolovoza 1974. godine u Kipahulu na Havajima.
11: Povijest modernog nogometa započinje 1863. godine, kada je u Londonu osnovan nogometni savez. Tada su objavljena i pravila igre. Najstariji nogometni klub, koji danas ne postoji, osnovan je 1855. godine, a bio je to Sheffield Football Club. Jedan od najvažnijih datuma u povijesti nogometa je 21. svibnja 1904. godine, kada je u Parizu osnovana FIFA, Međunarodna federacija nogometnih asocijacija. Širenje nogometa i njegova sve veća popularnost doveli su do potrebe osnivanja svjetske organizacije koja bi koordinirala razvoj nogometa i ujednačavala njegova pravila.
12: FIFA su osnovale nacionalne nogometne organizacije Belgije, Danske, Francuske, Švedske, Švicarske, a kao predstavnik Španjolske i kao osnivač FIFA zabilježen je i madridski nogometni klub, danas poznat kao Real Madrid. Za njezinog je prvog predsjednika izabran francuski novinar Robert Guérin. Osnivanje FIFA doprinijelo je daljnjem razvoju i širenju nogometa. Godine 1908. na Olimpijskim igrama u Londonu organiziran je i službeni nogometni turnir. Godine 1930. na poticaj predsjednika FIFA Gilles Rimea organizirano je prvo svjetsko prvenstvo u nogometu u Urugvaju, koji je u to doba imao izvanrednu nogometnu reprezentaciju i koji je slavio 100. obljetnicu neovisnosti. Svjetska prvenstva dodatno su doprinijela širenju popularizacije nogometa, a vremenom su organizirana i kontinentalna prvenstva kao i kontinentalna klubska natjecanja. Sjedište FIFA je u Cirihu, a 2014. godine u nju je učlanjeno 209 nacionalnih nogometnih saveza. Golemu globalnu popularnost nogometa potvrđuje i činjenica da je svjetsko nogometno prvenstvo drugi najpopularniji sportski događaj na svijetu, odmah iza ljetnih olimpijskih igara.
11: Indijski političar iz najmoćnije indijske političke obitelji, Rajiv Ratna Gandhi, ubijen je 21. svibnja 1991. godine u Shripar Umbuduru, u indijskoj saveznoj državi Tamil Nadu. Rajiv Gandhi rođen je u Bombaju, današnjem Mumbaiju, 20. kolovoza 1944. godine u tadašnjoj Britanskoj Indiji. Njegov djed po majci bio je Jawaharlal Nehru, uz Mahatmu Gandija najvažniji političar iz razdoblja indijske borbe za nezavisnost, a nakon osamostaljenja dugogodišnji predsjednik vlade i državnik. Njegova majka bila je indijska premijerka Indira Gandhi, školovao se u Velikoj Britaniji, a po povratku u Indiju 1966. postao je pilot nacionalne zrakoplovne kompanije.
12: Rajiv Gandhi ulazi u politiku i 1981. izabran je u donji dom indijskog parlamenta. Gandhi napreduje u političkoj hijerarhiji. Njegovu majku Indiru ubili su na dužnosti premijerke njeni tjelohranitelji Sikhi 31. listopada 1984. godine u znak odmazde za operaciju Plava zvijezda, koju je ona pokrenula kako bi suzbila pobunu Sika, a za vrijeme koje je vojska napala i Zlatni hram, najsvetije mjesto Sika. Istoga dana poslije podne Rajiv Gandhi imenovan je za premijera. Gotovo trenutačno Gandhi se suočio sa snažnim prosvjedima usmjerenim protiv Sika, u kojima je poginulo i ubijeno više tisuća ljudi. Gandhi preuzima i čelništvo u Kongresnoj stranci, a na parlamentarnim izborima u prosincu 1984. ostvaruje najuvjerljiviju pobjedu u povijesti Indije, osvojivši 411 od 542 mjesta u parlamentu. Njegov je premijerski mandat obilježen brojnim skandalima. Istjecanje otrovne kemikalije iz tvornice u Bhopalu izazvalo je katastrofu u kojoj je otrovanje umrlo oko 4000 ljudi. Snažno je umiješao Indiju u građanski rat u Šri Lanki, što je dovelo do otvorenog sukoba indijskih mirovnih trupa s tamirskim tigrovima. Njegova je vlada bila umiješana i u korupcijski skandal s nabavkom vojne opreme od švedske tvrtke Bofors 1989. godine, što je nanijelo golemu štetu njegovoj stranci, zbog koje uvjerljivo gubi na parlamentarnim izborima iste godine. Nakon poraza, ostaje na čelu Kongresne stranke. Ubijen je u izbornoj kampanji, a ubio ga je 21. svibnja 1991. godine pripadnik tamilskih tigrova. Njegovom smrću nije završila indijska politička dinastija Nehru-Gandhi. Njegova supruga, Sonia Gandhi, inače Talijanka, postala je predsjednica Kongresne stranke i pobijedila je na parlamentarnim izborima 2004. i 2009. godine, a kao ne-Indijka odbila je preuzeti dužnost premijerke.
11: Slušali ste emisiju Dogodilo se na današnji dan, koju su za vas napravili Ivan Kujundžić, Miroslav Šeb, Tihomir Ponoš i Dario Špelić. Hrvatski radio, obrazovni program.
9: Prvi program. uvijek prvi.
11: Platon ga nije volio, barem tako tvrdi Diogen Laertije u životima i mišljenjima istaknutih filozofa. Tamo je napisao da Aristoksen u svojim povijesnim zabilješkama tvrdi da je Platon htio spaliti sva njegova djela koja je mogao prikupiti, ali su ga u tome spriječili Pitagorejci, Amiklas i Klinija. Kako bilo, on se ne spominje u nijednom sačuvanom Platonovom dijelu, iako su njih dvojica bili suvremenici. Diogen Laertije piše da je u filozofiji bio poput borca u petoboju. U staroj Grčkoj to je bilo najprestižnije natjecanje na olimpijskim igrama. U petoboju se trčalo, skakalo u dalj, bacalo disk i koplje, te hrvalo. Za njega je filozofski petoboj bio ovaj. Bavio se fizikom i etikom, matematikom i općom kulturom, a imao je znanje o umjetnostima. Diogen navodi da je za života napisao 73 dijela, do nas je došlo samo nekoliko stotina njegovih fragmenata. Među njima je i ovaj.
13: Poslove države, brigu oko upravljanja njome, treba smatrati važnijima od ostalih. Ne težiti za častima mimo onoga što pristoji, niti se okruživati većom silom nego što je to korisno zajednici. Država, naime, kojom se dobro upravlja, najveći je oslonac i u tome leži sve. Ako je ona zdrava, sve je zdravo. Ako ona propada, propada sve.
11: To je njegov 252. sačuvani fragment. Među onima koji su došli do nas, još su i ovi. Valjan čovjek ne vodi računa o prigovorima rđavih, teško je biti pod vlašću goreg od sebe i tko potpuno podliježe novcu, nikada neće biti pravedan. Zbog tih fragmenata on je važan i za povijest etike. Ali po tome nije najpoznatiji. Ono što ga izdvaja od starogrčkih filozofa je njegovo učenje da je ovaj naš svijet sastavljen od najmanjih čestica, koje se zbog toga što su nedjeljive zovu atomi. Ime tog filozofa, kojeg Platon nijednom ne spominje, je Demokrit. Danas u Okomovoj britvi govorit ćemo o njemu te o njegovom nauku o nevidljivim tjelešcima koja čine naš svijet. Naš je sugovornik dr. Boris Kožnjak sa Zagrebačkog instituta za filozofiju. Demokrit je rođen oko 460. prije naše ere u Abderi u Trakiji. Čini se da je rođen u imućnoj obitelji. Diogen Laertije tvrdi da je većinu nasljeđenog imutka potrošio na putovanja na kojima je stjecao znanje. Plinije pak piše kako su sugrađani Diogena prezirali zbog toga što je potrošio imetak na putovanje i stjecanje znanja, te što se bavio filozofijom. Demokrit je onda pokupovao svo maslinovo ulje koje se moglo naći u gradu. Ono je bilo tako jeftino jer su svi vjerovali da će novi urod maslina biti obilan. Demokrit je pak na temelju promatranja neba i zvijezda zaključio da će godina biti loša za urod i tako je stekao veliko bogatstvo koje je kasnije razdijelio. Htio je sugrađanima pokazati da bi mogao biti bogat samo ako bi htio. Ali Demokrit je bio najvažniji zbog svog učenja koje ovako opisuje Diogen Laertije.
13: Njegovo je učenje ovo. Počela svega jesu atomi i praznina, a sve ostalo jest subjektivno mnijenje. Svjetovi su beskrajni, rođeni i propadljivi. Ništa ne nastaje iz nebića i ništa u nebiće ne propada. A atomi su beskrajni s obzirom na veličinu i mnoštvo i kreću se u vrtlogu po svemiru, pa tako stvaraju sve složeno, vatru, vodu, zrak i zemlju. Jer i to su sastavi iz nekih atoma, a ti se zbog svoje čvrstoće ne daju ni rastavljati ni mijenjati. Sunce i mjesec sastavljeni su od takvih glatkih i okruglih atoma jednako kao i duša, koja je isto što i um. Mi vidimo sve na taj način što u nas upadaju sličice. Sve se zbiva po nužnosti, a uzrok postanka svega jest kretanje u vrtlogu, koje on naziva nužnošću.
11: Demokrit je dugo živio. Umro je oko 370. prije naše ere. Za života još je važnih stvari napisao, poput one da je vjera u bogove rezultat želje da se izvanredni prirodni fenomeni poput potresa, groma i munje objasne izumom nadnaravnog bića. ali Demokritovo učenje o atomima, nevidljivim tjelešcima koja tvore svijet, jest ono što ga svrstava među najvažnije filozofe starog svijeta. Danas u Okamovoj britvi govorimo o Demokritu i njegovim nevidljivim tjelešcima. Naš je sugovornik doktor Boris Košnjak.
14: Doktore Košnjak, da krenemo u ovu priču o Demokritu, možda bolje o nevidljivim tjelešcima, tim čudesnim stvarima koje tvore ovaj svijet u kojem mi živimo, sa recimo nekakvim uvodom kako su starogrčki filozofi gledali na svijet, na materiju, na prostor do Demokrita. Dakle, činjenica, s njim počinje jedna velika revolucija. Zašto je ona toliko velika?
15: Da, ne da samo počinje velika revolucija, ja bih rekao da počinje jedna od najuzbudljivijih priča u povijesti znanosti. Možda kao jedan okvir da smjestimo nekakav kontekst. Postoji priča o Richardu Feynmanu, koji je dakle jedan od najpoznatijih fizičara 20. stoljeća, i njegova slavna predavanja iz fizike, u kojem je onako hipotetski pitao me što bi valjalo od svega znanja tijekom dugih tisućljeća ljudskih nastojanja sačuvati za buduće generacije u slučaju katastrofe. On je tu bio jednodušan, rekao je to bi bila ideja atomizma. Dakle, ideja da malena tjelešca jurcaju u praznome prostoru i sastavljajući se, rastavljajući se, tvore svo mnoštvo ovoga svijeta kojega vidimo. To spominjem zato jer to pokazuje na koji način je ta priča imala svoje uspone i padove. Jer jedva 60 godina prije Feynmana su fizičari još uopće raspravljali o postojanju atoma, a ovo vaše pitanje se odnosi na nešto što je bilo prije više od 25 stoljeća. Dakle, povijest atomizma je jedna fascinantna priča koja ima više od 25 stoljeća. I dakako da su u tim najranijim vremenima stare Grčke i prije Demokrita, kojemu pripisujemo tu ideju, ovoga raspravljali o tome, ne na neki način od čega se sastoji svijet, primjerice ovaj stol ili od čega se sastoji kamen, nego što je temeljno počelo svijeta. Oni su to nazivali arhe. To je bilo nešto ambicioznije. Dakle, naći ono što je zajedničko, ono što je u podlozi svih promjena. Ono iz čega sve dolazi i iz čega u sve nakon toga se vraća. Tu ima jedna duboka ideja jedinstva prirode, koja je zapravo specifikum kasnije i suvremene fizike, dakle da postoji nešto jedinstveno u temelju svijeta. Mi danas doduše govorimo o kvarkovima, Higgsovim bozonima, teorijama polja, ali oni su nešto opipljivije govorili o tim počelima. Tako da, primjerice, 5. i 6. stoljeću prije Krista imamo razne filozofe poput Talesa, Anaksimena, Heraklita i drugih, koji su razmišljali o tom počelu. Tales je primjerice govorio da je to temeljno počelo svijeta voda. E sad, zašto voda? Voda se nalazi u onome što danas govorimo tri različita agregatna stanja. U temeljnom stanju je tekuća, može biti kruta, a može biti i plinovita stanje. I u svim tim promjenama, kroz ta sva stanja, ona opet ostaje voda. I to je zapravo na neki način dobar bio kandidat na početku mišljenja o temeljnoj naravi svijeta, što bi bilo to počelo. Dakle, u svim promjenama i transformacijama ostaje voda. Anaksimen je primjerice uzimao zrak. Danas nam se to čini možda ovako malo smiješno, ali u smislu zraka kao nečeg što je puno suptilnije. Dakle, voda je svakodnevna tvar. Zrak je nešto suptilnije, možemo ga osjetiti, ali ga mi ne vidimo. I postojala je ta predodžba, ono što je suptilnije, na neki način fundamentalnije. Iza toga stoji sasvim nekakvo svakodnevno iskustvo. Ako huknemo u ruku otvorenih usti, onda je taj zrak topao i nekako je rijeđi. Ako huknemo u ruku sa stisnutim ustima, osjećamo da je taj zrak gušći i da na neki način hladniji. Iza toga je on vidio određene procese, dakle transformacije, gdje se razrjeđivanjem zraka zapravo dođe do vatre, ona je toplija, pa zgušnjivanjem zraka dolazi prvo do vjetra, pa zatim vode i na kraju krajeva do određenih krutih stvari. Mogli bi tu još spomenuti primjerice Heraklita kao jednu paradigmu koja opet ostaje na neki način u suvremenoj fizici. Heraklit je naime govorio da je to počelo taj arhe, da je to vatra. Međutim, mi s ove perspektive pripisujemo vatri nekakve kemijska svojstva, ali za Heraklita je to bio princip. Heraklit se pitao, nije problem u tome da nađemo što je stalno u promjenama, nego da je sama promjena stalna. I to je ono što će se reflektirati u suvremenoj fizici tehničkim rječnikom, dakle odmak od nekakve ontologije supstancija do ontologije procesa. Dakle, ono što je temeljno, ono što je počelo, temeljno u tome, to je ta vatra kao simbol nekakve promjene.
14: Spomenuli ste niz značajnih starogrčkih filozofa, predsokratovaca, počevši od Talesa, koji su zapravo pokušavali odgovoriti na pitanje što je počelo. Međutim, sad dolazimo do još jednog važnog filozofa, to je Parmenid. Čini mi se da je s njime počela jedna ozbiljna zabrana, a to je njegov temeljni nauk, jest bitak, jest ne bitak, nije. Kretanje je iluzija, kao što je njegov učenik Zenon rekao, Ahil nikad ne sustiže kornjaču. Parmenidov izazov kaže, nikada nećeš prinuditi to da nebitka bude, nego s tog puta ti istraživanja misao kloni. Koja je važnost Parmenida i tog njegovog stava da bitak jest, ne bitak nije?
15: Pa ovo je izuzetno važna stvar koja se, ne bih rekao, prešućuje, ali ne spominje se jer izuzetno ovoga zahtjevna za filozofijsku rekonstrukciju. Nasuprot onom didaktičkom narativu koji se naravno može u osnovnoj školi ili u nekakvim dakle, srednjoškolskim udžbenicima naći, zapravo povijesno gledano atomizam Demokrita i Leukipa je izravni zapravo odgovor na Parmenidov problem koji ste vi spomenuli. A to je upravo da počevši od toga gesla koje je jednostavno da prvo ne možemo misliti onome čemu nema, iz čega on izvodi zapravo zaključak da ono čega, o čemu ne možemo misliti ne postoji, pa tako onda kaže da ne postoji ni sama praznina, ne postoji prazan prostor, dakle bitak je u tom smislu i postavlja ono što je na neki način ograničenje ne samo antičke fizike, nego bilo kakve fizike, a to je nemogućnost kretanja. Fizika je na neki način definirana kao znanost koja se bavi između ostalih stvari i sa kretanjem. Ako vi nemate kretanje, onda nemate ni fiziku. A upravo je to što je Parmenid i njegovi dakle, učenici u takozvanoj elejskoj školi su postavili. Dakle, bitak je jedan, on je pun, on je nepromjenjiv, on je posvuda istovrstan i on je u sebi po sebi nepromjenjiv, nepokretan. Ono što nam se čini, odnosno ono što vidimo kao promjenu i kretanje, samo iluzija. I to je zapravo bilo ograničenje za svaku fiziku pa i filozofiju prirode u samim počecima mišljenja. Dakle, razriješiti Parmenidov problem i upravo na tom tragu nastaje onda dakle, antički atomizam Demokrita i Leukipa koji se hvata u koštac s tim problemom.
14: E sad, kako se Demokrit hvata u koštac? Dakle, za Parmenida prazan prostor je nezamisliv, a za Demokrita prazan prostor je jedan od preduvjeta da nešto uopće bude.
15: Možda da napravimo malu nekakvu analizu što zapravo taj Parmenidov bitak, to njegovo jedno jest. Ako pogledamo onako analitički po točkama, mogli bi otprilike nekako četiri svojstva tog Parmenidovog bitka, odnosno tog jednog. On kaže prvo da taj bitak je nestvoren i nepropadljiv. On je temporalno beskrajan, on je vječan. Drugo svojstvo toga bitka, Parmenidovskog bitka, tog jednog, je zapravo da je on istovrstan u sebi posvuda. Dakle, on je homogen. Modernim rječnikom moderne fizike mogli bi reći da je on homogen. Treće svojstvo tog Parmenidovog jednog je zapravo svojstvo on modernom smislu rečeno izotropnosti. On je istovrstan posuda, na neki način možemo reći, u svim smjerovima nema, kako on kaže, ni većeg niti manjeg bitka. To je njegova izotropnost i četvrto, ono što je već spomenuto, taj bitak je nepromjenjiv i nepokretan. E sada ono što Demokrit radi, on zapravo uzima tu formulu, to četvorstvo, ta četiri svojstva Parmenidovog jednog, ali pripisuje samim atomima. S time da on kaže prazan prostor postoji uopće da bi moglo biti gibanje, a u tom praznome prostoru nalaze se mnoštvo malenih ovih Parmenidovskih bitaka, da tako kažemo. I tako kod Demokrata imamo, dakle, svojstvo atoma je upravo to. Prvo, oni su nestvoreni i nepropadljivi, isto koji što je Parmenidovo jedno. Drugo, oni su homogeni u sebi, dakle, oni su nedjeljivi, oni su kompaktni. Treće svojstvo njihove je upravo izotropnost. Ako u tome praznome prostoru pogledamo bilo kojem smjeru, oni su zapravo istovrsni, a razlikuju se jedino po obliku, po položaju. A četvrto svojstvo Parmenidovog jednog, da je nepokretan, nepromjenjiv, to Demokrit onda pripisuje samim atomima. Dakle, unatoč tome što se oni razlikuju po obliku, poređaju i tako dalje ovim nekim vanjskim svojstvima, oni su u sebi, dakle, nepromjenjivi, nepokretni, ono, jedinstveni.
14: Znam, jedno pitanje o tim nevidljivim tjelešcima. Dakle, počeli smo ovaj razgovor Tales, Anaksimen, Anaksimandar je napravio skok dalje i rekao to je ono neodređeno. Da. Ali kad god gledamo to, vatra Heraklitova, vodu vidimo, zrak osjetimo kad puhnemo u naš dlan, vatru vidimo. Međutim, ovo mi se čini jedan skok koji je ogroman. Dakle, mi ne vidimo ta tjelešca. Gdje su ona? Ovaj stol je kompaktan. Sad odjedan put, prije 25 stoljeća, dolazi filozof koji kaže ne, postoji nešto u tom stolu što je od malenih tjelešaca koje mi ne vidimo i koje su nepropadljiva. Kakav je to skok zapravo?
15: Pa to je jedan zapravo ogroman skok. To je jedna velika revolucija koja se danas osjeća, ne da samo nas osjeća, nego ona je definirala modernu fiziku. To je pomak između onog što je neposredno promotrivo prema onome zaključivanju o onome što je promotrivo temeljem onog što je nepromotrivo. To je način na koji je i kasniji, dakle, rimski pjesnik Lukrecije promatrao zrnce prašine kako na svjetlosnom zraku se nasumično giba. I on je rekao i zaključivao na ovaj način otprilike to je kretanje takvo jer postoje nešto što je nevidljivo nama, ali pretpostavljamo da bi mogli objasniti ono što vidimo. I to je ono što je ostao specifikum kasnije i moderne fizike, to je način na koji je recimo Einstein, još i u doba Einsteina na početku sam spomenuo, dakle da još početkom 20. stoljeća fizičari dvoje uopće egzistenciju atoma i to su velike rasprave, primjerice filozofi poput Maha i fizičari koji su slijedili ga smatrali su da ne postoje atomi. Einstein je upravo promatrajući gibanje, Brownovo gibanje, odnosno raspršivajući čestice, sitne čestice u tekućinama i promatrajući to kaotično gibanje, isto zaključivao na postojanje molekula. Tako da, taj skok je možda bio čudan u to doba, možda je čudan i danas, ali to je ono upravo što čini fiziku i općenito filozofiju prirode ljudskim pokušajem da razumijemo ono što ne vidimo. A to zaključujemo temeljem onoga što vidimo. I to je ono što je možda od svega na stranu i svojstva atoma i sve ostalo što je napravljeno možda najveći metodološki skok, odnosno metodološka zasluga Demokrita koju je on donio modernom vremenu.
14: Koliko već kod Demokrita postoji problem s tim atomima? Dakle, ja sam u onom zborniku Pred Sokratovci pronašao tekst koji je napisao Ecije. Kaže, moguće je da atom bude velik kao kozmos. On se referira naravno na Demokrita i na njegovo pisanje. Kako je sad to moguće?
15: E sad, to je jedno prilično ekspertno pitanje, zato jer stručnjaci koji se bave antičkom filozofijom nisu tu suglasni oko toga da li je tu došlo do nekakve pogreške u interpretaciji Aecije kojega ste spomenuli. Dakle, on je doksograf, on je skupljao, kompilirao mišljenja onih koji su bili prije njega, filozofa i filozofa prirode, i postoje autori koji bi rekli da je to greška, da to je krivo pripisano Demokritu, ali opet možemo si priuštiti otprilike tu nekakvu maštu, recimo razmišljajući. Da li je atom velik kao kozmos problematičan? Prvo moramo se podsjetiti, odnosno moramo reći da Demokritova kozmologija govori o beskonačno mnogo atoma koji su beskonačno mnogo kombinacija, ali ne samo to, nego da tih beskonačno mnogo atoma se sudaraju, rastavljaju i sastavljaju u beskonačnoj praznini i da oni tvore beskonačno mnogo svjetova. To je jedan specifikum njegovog atomizma. Tako da Aristotel i ostali koji su inače bili kritičari Demokritovog atomizma, oni su suglasni tome da Demokrit govori o svijetu u kojem jesmo. I da u tom svijetu atomi su mali, da su ispod granice percepcije i da ih mi ne možemo vidjeti. Ali da postoji mogućnost, s obzirom na njegovu ideju beskonačno mnogo svjetova, što je veoma suvremena napredna ideja, da je moguće da u nekim od tih svjetova ti atomi mogu biti izuzetno veliki, a možda veliki kao i sam kozmos. Tako da možemo tu sad spekulirati, možemo dati mašti za volju, ali ideja mnoštva svjetova, odnosno beskonačno mnoštvo svjetova, kod Demokrita ostavlja slobodu da možda postoje atomi koji su veliki sam, kao i sam kozmos. A da smo mi, eto, slučajno u onome u kojem njih ne primjećujemo jer su ispod granice percepcije.
14: Napravimo korak dalje od tih beskonačno mnogo svjetova. Diogen Laertije u svom dijelu kojem piše o Demokritu kaže, prvi principi kozmosa su atomi i prazno, prazan prostor, sve drugo postoji samo u mislima, ima beskonačno mnogo svjetova, oni nastaju i nestaju. Dakle, ne samo da je pitanje da ih ima beskonačno, nego oni nisu vječni.
15: Nisu vječni, da, ali ono što je vječno, to su sami atomi. Dakle, atomi kojih ima različitih veličina, različitih oblika, neki su glatki, neki su obli, neki su šiljati, neki imaju kukice pa se mogu sastavljati, rastavljati i oni mogu dati, dakle, beskonačno mnoštvo svjetova u različitim varijantama, sa različitim izgledima, sa različitim možda i zakonima, ali ono što ostaje su to sami atomi. To je ono što je on uzeo, dakle, od tog Parmenidovog jednog tog bitka koji je, dakle, nestvoren i nepropadljiv.
14: Koliko je zapravo to njegovo učenje bilo, a recimo to tako i opasno ili čudno? Opet vraćam se na Diogena Laertija, dakle, on navodi da je Platon htio spaliti sva Demokritova djela koja je mogao prikupiti, ali su ga u tome spriječili Pitagorejci Amiklas i Klinija. I sad Diogen tvrdi to nije bilo zato što je učenje Demokritovo bilo opasno, nego jer se morao nadmetati s najistaknutijim od svih filozofa. Dakle, koliko je to već u njegovo vrijeme bilo posve jasno da je to jedno novo mišljenje. Čini mi se da Platon ni u jednom riječju se ne referira na Demokrita.
15: Danas postoji također opasno znanje, barem ako gledamo javne rasprave. Nije to ništa specifično niti za doba antičke Grčke. Naime, ono što je specifikum Demokritovog atomizma nije samo to da je to jedna s one pozicije sofisticirana kozmologija. Kod njega postoji specifična etika i spoznana teorija. I to je ono što je radikalno različito od određenih, tako kažemo, trendova koji su bili u njegovo vrijeme i prije toga. Prvo, njegova teorija spoznaje govori nam o tome da zapravo, kako on kaže, sve konvencije, gorko je prema konvenciji, slatko je prema konvenciji itd. I on govori o spoznaji kao nečemu na koji način ti atomi koji su različitih oblika djeluju na naše osjetilo. I da mi zapravo stvar, modernim rječnikom, stvari po sebi na neki način ne možemo spoznati, nego samo na koji način ti atomi djeluju na naša osjetila, odnosno atome koji tvore naša bića. Pa tako primjerice ti primjeri, med je sladak zato jer je obao, jel, ocat je trpak ili gorak jer ti atomi šiljati itd. Dakle, govori o interakciji, ne govori o stvari po sebi. Naravno, za klasične filozofe veličine toga doba, odnosno kasnije, to je bilo neprihvatljivo jer se uvijek govorilo o dosezanju čiste spoznaje koje imamo. Druga stvar, s današnje perspektive možemo njegov atomizam nazvati ateističkim. Dakle, on ima izuzetno ateističke crte gdje je stvaranje i poredak svijeta stvar nužnosti i slučaja. Tu nema ni demiurga, tu nema božanskog, dakle, ničega takvoga koje bi uredilo nekako naše moralno djelovanje. Osim toga, za njega je duša sastavljena od atoma, doduše oni su malo savršeni oblici i tako dalje, ali zapravo i duša je na neki način na temelju materijalističkih principa. I to je ono što je sve zajedno činilo to njegovo učenje opasnim, a to se onda kasnije reflektiralo i kada je došlo do nekakve renesansne revitalizacije samog atomizma, primjerice kod kemičara Gassendija i ostalih, koji su imali zadatak da to pomire sa kršćanstvom. Dakle, zastupajući atomizam, imali su zadaću da to pomire s kršćanstvom. Naravno, prema Demokritu, atomi su vječni i nisu stvoreni. Kršćanstvo je samo Bog vječan, a materija je stvorena. I tako dalje, da ta ideja, opasnost te ideje se zadržala onda kasnije i dijelu renesansne i prema novo vijeku.
14: Spomenuli ste da je povijest atomizma duga skoro 25 stoljeća. E sad krenemo od Demokrita. Zašto je trebalo 25 stoljeća da atomizam postane, recimo, ono što se uči u školi kao način na koji svijet funkcionira? Spomenuli ste da su ozbiljni ljudi poput filozofa Maha smatrali početkom 20. krajem 19. početkom 20. stoljeća da atoma zapravo nema. Zašto je trebalo toliko puno vremena da se to učenje uđe, recimo to tako, u mainstream?
15: Da, to je jedna ovako prilično zanimljiva povijesna priča koja, kao što ste rekli, ima jedan svoj dugi razvoj. Ako se vratimo u doba velikih filozofa poput Platona i Aristotela, koji su bili antiatomisti, primjerice za Aristotela materija, odnosno tvar je beskonačno djeljiva, ne postoji prazan prostor. Dakle, to je u to doba bila i zbog ovih etičkih razloga i ostalih neprihvatljiva ideja. Ono što se dogodilo kasnije, da nekako nestankom helenizma ta ideja polako zamire. Ne? Neki autori kaže da je ideja atomizma ušla u jedan dug period izgnanstva. Ona je preživljavala zahvaljujući Epikuru jedno vrijeme. Epikur je preživljavao zahvaljujući Lukreciju, ali ono što se dogodilo da je taj Lukrecijev važan spis o naravi stvari, on se zagubio. Dakle, postoji jedan nesretan splet okolnosti da taj važan spis, dakle u rimsko doba, kasnije se zagubio i on je bio tek otkriven u 15. stoljeću. To je onda naravno dalo ovaj zamah kojemu sam govorio, nekakvom renesansnom oživljavanju samog atomizma. Kasnije, nakon toga, je čitava stvar morala biti prevedena iz spekulacije u nekakvu empiriju. I to je onda odigrala, dakle, nakon, spomenuo sam Gassendija i kasnije kemičare poput Daltona i ostalih, oni su tu ideju koja je bila čista spekulacija preveli u eksperimentalnu domenu, u domenu empirijske znanosti, i to je onda već ona poznata povijest atoma kakve danas poznajemo u srednjoškolskim udžbenicima ili osnovnoškolskim.
14: Koliko su često u znanosti takvi proboji kao što je Demokritov, pogotovo kad imamo na pameti to da se dogodilo prije 25 stoljeća. Dakle, mi imamo čovjeka koji doista živi u davnom vremenu u kojem stvari u kojima mi smatramo normalnim tamo bi izgledala kao božanska tehnologija. Koliko je to često da se poput Demokrita netko dosjeti iz uma izvući postavku koja živi toliko dugo?
15: Onako, poznavajući povijest znanosti, povijest fizike, takve ideje su iznimno rijetke. Međutim, možda zato su i vrijedne takve ideje, jer to nije nešto što se može izvući iz maloga prsta ili negdje prisiliti bilo kakvim projektima ili nekakvim, da tako kažem, suvremenim stvarima, tablicama i ishodima. Dakle, ta sama ideja je bila revolucionarna i ona još uvijek ostaje revolucionarna u smislu da bez obzira što računamo na atomizam kao nekakvu činjenicu povijesti znanosti, danas, i ako pogledamo rasprave koje se vode o naravi tvari, one na neki način opet rehabilitiraju i prigovore koji su bili atomizmu i one koji su za sam taj atomizam. Jer znamo da u fizici 20. stoljeća i sam atom se pokazao da nije više ono jedan jednotan nedjeljiv, da je sastavljen od protona, neutrona, elektrona, pa onda još na dubljoj razini kvarkova i tako dalje. I kada tu stvarnost atoma danas razbijamo još dublje, na neki način dolazimo do temeljnog pitanja koje je bilo u doba i antičke Grčke. Da li je ta temeljna stvarnost ta punina, plenum, ko što možemo nazvati sukladno nekakvim parmenidovskim idejama, pa je onda ono što je diskretna tvar samo privid na neki način. Te rasprave su danas prilično aktualne. Ili se vraćamo na temeljni koncept nekakvih malih nedjeljivih kuglica, što mislim da danas većina fizičara ne zastupaju. Postoje određena grana onih koji zastupaju na neki način nekakve platoničke ontologije. Za Platona, naime, iako je bil protivnik atomizma, kod njega postoje određena vrsta atoma. Međutim, ti atomi su elementarni trokutići kojima se onda grade voda ili zemlja. Primjerice, on je izjednačavao vodu sa tetraedrom, zemlju sa heksaedrom. I onda preslagivanjem tih malih elementarnih trokutića se jedni elementi mogu pretvarati u druge elemente. Međutim, to nije ono što imamo na umu kad imamo nekakve transformacije atoma. To su matematičke strukture određene i to je ono što primjerice veličine poput Wernera Heisenberga su rekli da je moderni atomistički Demokritov nazor na svijet zapravo potpuno uništen nekakvom modernom fizikom. Tako da ako pogledamo danas, rasprave se na neki način još uvijek vode, ima tu puno retro stvari, prizivaju se kritike iz nekakvih prošlih vremena, ali čekamo novog Demokrita, odnosno čekamo jednu novu revolucionarnu ideju, nekakvu svježu ideju koja bi nam dala možda nekakve nove smjernice da zapravo dobijemo nekakve konačne odgovore o tome kakva je temeljna narav svijeta.
16: Slušali ste Okamovu britvu, emisiju o filozofiji Hrvatskog radija. Tekst čitao Janoš Remer, emisiju snimio Luka Pavelić, uredio i vodio Dario Špelić. Hrvatski radio, 2026. godina.

Človek prvý. Koncert na prvom ove nedelje donosi romantični violončelo Monika Leskovar i Branimir Pustički uz Varaždinski komorni orkestar. Dijela talijanskih skladatelja Antonija Vivaldija i Giovannija Solime za dva violončela i gudače. Te dva francuska koncerta za violončelo Eduara Laloa i Camilla Saint-Saensa u obradi Branimira Pustičkog. Koncerti sezone Varaždinskog komornog orkestra uz Moniku Leskovar i Branimira Pustičkog. Ove nedjelje u 20.15. Koncert na prvom.

0: Večeras u majstorskom ciklusu violinist Roman Simović izvodi jedno od najljepših dijela violinističkog repertoara. Prvi koncert u G-molu Maxa Brucha. Poslušajte praizvedbu nove orkestralne skladbe Spem, Spem, Spem rezidencijalnog skladatelja HRT-a Ivana Josipa Skendera. Sezonu zaključujemo izvedbom simfonijske fantazije iz Italije Richarda Strausa. Dirigira maestro Pascal Rofe. Dođite u Lisinski ili slušajte u izravnom prijenosu na trećem programu Hrvatskog radija. Večeras u 19.30. Majstorski ciklus simfonijskog orkestra Hrvatske radiotelevizije.
1: Ove subote u izravnom prijenosu iz Metropolitan opere u New Yorku. Raskošni svijet drevnog Pekinga. Monumentalna partitura Giacomo Puccinija. Opera Turandot. Impresivnu solističku podjelu predvodi sopranistica Ana Piroci kao okrutna princeza Turandot. Angel Blue bit će nježna Liu, te Brian Jagd u ulozi princa Kalafa. Orkestrom i zborom Metropolitana ravna ukrajinska dirigentica Oksana Liniv. Subota u 19 sati. Opera na trećem.

0: 13 je sati. Vijesti. Predsjednik Hrvatskog olimpijskog odbora Zlatko Mateša dao je ostavku na tu dužnost. Na čelnom mjestu bio je 24 godine. Odluku je, kaže, donio zbog moralne odgovornosti i poštovanja prema hrvatskom sportu, sportašima i hrvatskom narodu. Ističe potrebu da se javnost usredotoči na najvažnije, potpuno, odgovorno i transparentno rasvjetljavanje svih pitanja i okolnosti unutar hrvatskog sporta na svim razinama. U priopćenju dodaje:
1: smatram nužnim da institucije temeljito preispitaju i analiziraju poslovanje i djelovanje svih sastavnica sportskog sustava u interesu njegove vjerodostojnosti i budućnosti, počevši od najvećih saveza, neovisno o udjelu javnih sredstava u njihovim proračunima. Sa svojom odlukom o ostavci pričekao sam do završetka postupaka kojima je utvrđeno da sredstva koje Hrvatski skijaški savez prima od Hrvatskog olimpijskog odbora nisu iskorištena nezakonito, dok se nepravilnosti mogu odnositi isključivo na raspolaganje sredstvima iz drugih prihoda Hrvatskog skijaškog saveza.
0: USKOK je pak objavio da je blokirana imovina okrivljenika u istrazi korupcije u Hrvatskom skijaškom savezu. Vrijedna je oko 4,5 milijuna eura. Također, određene su i privremene mjere za osiguranje da se ne otuđe ili opterete nekretnine okrivljenika u Zagrebu, u Poreču, u Malom Lošinju, Višnjanu i Senju, za koje se sumnja da su nezakonito stečene, te novac računa, poslovni udjeli i dionice vrijedni oko 2 milijuna eura. Županijski sud u Zagrebu potvrdio je optužnicu protiv saborske zastupnice i SDP-ove gradske vijećnice Barbare Antolić Vupore. USKOK je tereti za malverzacije s izdavanjem dozvole za obnovu kuće, iako nije ispunjavala uvjete. Uz Vuporu Antolić, sud je u istom predmetu potvrdio optužnicu protiv privremenog pročelnika Upravnog odjela za gradnju i komunalno gospodarstvo grada Varaždina Vlade Podbrežničkog, te stalne sudske vještakinje za graditeljstvo Jagode Bistrović. Rezultati nadzora provedenog nad Šibenskim općinskim sudom i tamošnjim državnim odvjetništvom nakon ubojstva 19-godišnjeg mladića u Drnišu bit će poznati do kraja dana, rekao je premijer Plenković u uvodnom dijelu sjednice vlade. Nadzire se postupanje u slučaju iz 2023. godine, kada je protiv Kristijana Aleksića, osumnjičenog za ubojstvo u Drnišu, podignuta optužnica zbog nezakonitog posjedovanja oružja. Istražni zatvor tada nije bio zatražen.
2: Ovime se otvorilo i pitanje izricanja zaštitnoga nadzora po izvršenju kazne za najteža kaznena djela. To su sigurnosne mjere koje i danas postoje u Kaznenom zakonu, oni imaju ograničeno vremensko trajanje, to je najviše 3 godine. Mi ćemo nakon ovog slučaja u razgovorima koje smo vodili razmotriti mogućnost regulacije duljeg trajanja takvih zaštitnih mjera, njihovog sadržaja, pa i trenutka u konačnici njihovog izricanja. Jer nije isto da li se izriču pri donošenju kazne ili se izriču kad odsluženje kazne dođe svome kraju.
0: Vijesti. Američko ministarstvo pravosuđa podignulo je optužnicu protiv bivšega kubanskog predsjednika Raula Castra, u kojega se tereti za rušenje dvaju civilnih zrakoplova 1996. kojima su upravljali protivnici kubanskog režima. Donald Trump to naziva velikim danom, ali dodaje da jačanje napetosti neće biti jer se Kuba raspada. Iz Havane pak poručuju da je optužnica politički manevar bez ikakve pravne osnove. Vremenska prognoza. Poslije podne većinom sunčano, u unutrašnjosti ponegdje pljuskovi s grmljavinom, osobito na istoku. Vjetar većinom umjeren sjeverni i sjeveroistočni, a na Jadranu bura, navečer će se pojačati. Temperatura od 20 do 26, na Jadranu od 24 do 28 stupnjeva.
3: Vijesti.
0: Tonski ih je realizirao Josip Kerin, a uredila Andrila Andri.

0: Povijest četvrtkom.
1: Srpanj je 1943. Niz poraza talijanske vojske dugi i ponižavajući. 10. lipnja 1940. fašistička Italija objavila rat Francuskoj. Mjesec dana prije nacistička Njemačka napala je Francusku i zemlje Beneluksa. Kada je vidio kako se urušava francuska obrana, fašistički vođa Benito Mussolini zapovjedio je da talijanska vojska pokrene malene vojne operacije na francuskoj granici kako bi, kako je pisalo u zapovjedi, održali agresivni duh naših trupa visokim i spremili ih tehnički i moralno na veće operacije. 11. lipnja Mussolini je vojsci dao nalog da se spremi za napad preko Alpa za 3 dana. Onda se odlučio na dvodnevnu pauzu. A onda je 16. lipnja došla vijest da su njemačke trupe ušle u Pariz. U listopadu 1940. vojska fašističke Italije napala je Grčku, zemlju puno siromašniju i s manje stanovnika od Italije. Uoči napada general Visconti Prasca, glavni zapovjednik talijanskih snaga u Albaniji, Mussolini je rekao da se svi slažu da bi od Epira do Atene, put je to dug 250 km kroz planinske lance čiji su vrhovi visoki do 2000 metara, talijanske trupe trebale proći bez problema i da će 5 do 6 divizija biti dovoljno da se zauzme Atena. Pohod na Grčku brzo se pretvorio u katastrofu koja je završila tek kada su njemačke snage napale Grčku u travnju 1941. U svibnju 1943. talijanske snage u Sjevernoj Africi zajedno s njemačkim snagama koje su im 1940. stigle u pomoć predale su se saveznicima. Bio je to kraj fašističkog kolonijalnog carstva u Africi. Talijanske snage na istočnoj fronti doživljavale su poraz za porazom. Na sve je to došla noć 9. na 10. srpnja 1943. kada su se američke i britanske trupe iskrcale na Siciliju. 22. srpnja 7. američka armija pod zapovjedništvom generala Georgia Pattona ušla je u Palermo. U takvoj situaciji fašističko veliko vijeće, najviše tijelo fašističke Italije, sazvalo je za 24. srpnja 1943. sastanak. Fašistički vođa Benito Mussolini nije sumnjao ništa. Fašističke vođe u tom je vijeću nazivao električnim žaruljama koje on pali i gasi kako on to hoće. Na taj sastanak Mussolini je otišao miran. Iz njega će izaći kao slomljen čovjek. U središtu Rima nalazi se Palazzo Venecija, palača Venecije u kojoj je Benito Mussolini nakon dolaska na vlast smjestio svoju rezidenciju i stožer. S balkona te palače Mussolini održao neke od svojih najpoznatijih govora. Prema savjetu Achillea Starcea, jednog od vodećih fašista, u svom uredu u palači Venecije Mussolini nikada nije gasio svjetlo kako bi ostavio dojam da radi cijelu noć. 24. srpnja 1943. u 17.30 u dvorani Papagaja palače Venecija sastalo se 26 članova fašističkog velikog vijeća. U ranim jutarnjim satima 25. srpnja vijeće je s 19 glasova za i 8 protiv glasalo da se Mussolini smijeni. Ray Mosley u knjizi Mussolini zadnjih 600 dana Il Ducea piše:
2: sjednica velikog vijeća trajala je do ranih sati 25. srpnja, a tog poslijepodneva, nakon što je otišao u kraljevsku rezidenciju Vila Savoja kako bi s kraljem raspravio o nastaloj krizi, Mussolini je uhićen po kraljevom nalogu. Dučea su odveli u rimsku vojarnu u ambulantnom vozilu koje je velikom brzinom jurilo ulicama Rima, a odatle je prebačen u zatočeništvo na otoku Ponza, blizu Napulja, gdje je ranije prognao neke od svojih političkih neprijatelja. Onda ga je nervozna vlada premjestila u pomorsku bazu La Maddalena u sjevernu obalu Sardinije, ali uvijek u strahu da će ga Njemci pronaći, vratila ga je 28. kolovoza na kopno zrakoplovom Crvenog križa i smjestila na Gran Sasso, najviši vrh udaljene regije Abruzzo, jugoistočno od Rima.
1: Adolf Hitler saznao je vijesti o Mussolinijevoj smjeni i hapšenju na večernjem vojnom briefingu 25. srpnja u svom stožeru u Gučioj Jazbini kod Rastenburga u istočnoj Pruskoj. Prvo je namjeravao poslati vojsku u Rim kako bi uhapsio cijelu tu rulju, kako je nazvao talijansku vladu, kralja Viktorija Emanuela III. I maršala Pietra Badolja, kojeg je kralj odredio za Mussolinijevog nasljednika na čelu vlade. Jan Kershaw u drugom tomu Hitlerove biografije piše:
2: u 10 sati tog jutra 26. srpnja Hitler se sastao s Goebbelsom i Geringom. Goebbels je već s Himmlerom i Bormanom razmijenio mišljenja o situaciji. Još je bilo moguće samo nagađati što se dogodilo. No Goebbels je bio blizu istine u svojoj pretpostavci da se dogodio državni udar. To što je režim koji je bio na vlasti 21 godinu mogao biti tako brzo iznutra srušen, navelo ga je na razmišljanje. Može li se nešto slično dogoditi i bliže, kod kuće? Hitler je dao svoju interpretaciju situacije. Pretpostavio je da je Mussolini bio prisiljen napustiti vlast. Nije bilo poznato je li još živ, ali sigurno nije na slobodi. Hitler je za zavjeru okrivio snage talijanskih slobodnih zidara koje je Mussolini zabranio, ali i dalje su bili aktivni iza kulisa. U konačnici tvrdio je državni udar bio je usmjeren protiv Njemačke, jer će Badoglio zasigurno sklopiti dogovor s Britancima i Amerikancima kako bi izveo Italiju iz rata.
1: Brzo je Hitler počeo planirati i druge poteze. 4 dana nakon što je uhapšen Mussolini, general Ame, čelnik vojne talijanske obavještajne službe, sastao se s admiralom Canarisom, čelnikom Abvera, njemačke vojne obavještajne službe. Na tom je sastanku saznao da SD, služba sigurnosti SS-a, planira oslobađanje Mussolinija i ubojstvo kralja. Ame je rekao Canarisu da će Badoljova vlada ostati na strani nacističke Njemačke u ratu. Trećeg srpnja britanske trupe prešle su Mesinski prijelaz i iskacale se u Reggio di Calabria. Pohod na Siciliju završio je 17. kolovoza nakon 39 dana borbi. Sada su savezničke snage bile na Apeninskom poluotoku. Tog dana talijanska vojska tajno je potpisala primirje sa saveznicima. O njemu će se saznati tek nakon 5 dana, kada je BBC objavio tu vijest. Jan Kershaw piše.
2: Još su jednom sljedećeg dana nacističke vođe pozvane u Führerov stožer na krizni sastanak. Neuobičajeno hladno i vlažno vrijeme dalo je prikladnu pozadinu. Djelomično iz zlobe, djelomično zato što je možda znao previše i mogao se pokazati opasnim, Hitler je princa Filipa od Hesena, zeta talijanskog kralja, odmah uhitio i smjestio u sjedište Gestapa u Königsbergu. U međuvremenu je zaprimljena naredba za pokretanje operacije Osovina. Führer je, napisao je Goebbels, odlučan od Italije napraviti tabulu rasu, praznu ploču. Prerana BBC-eva objava dala je prednost operativnom stožeru vrhovnog zapovjedništva Wehrmachta. Do tada je 16 njemačkih divizija prebačeno na talijansko kopno. U borbama očvrsnute SS postrojbe povučene s istočnog fronta krajem srpnja i početkom kolovoza, te trupe povučene sa Sicilije, Korzike i Sardinije bile su na položajima da preuzmu kontrolu nad središnjom Italijom. Do 10. rujna Rim je bio u njemačkim rukama. Talijanske su trupe razoružane. Mali džepovi otpora nemilosrdno su ugušeni.
1: Vijesti o talijanskoj kapitulaciji Mussolini je dočekao u hotelu Campo Imperatore u Gran Sasu na 2100 metara nadmorske visine. Jedini put do hotela bila je uspinjača. Roy Mosley piše.
2: U noći 11. na 12. rujna Mussolini je slučajno čuo njemački radijski prijenos u kojem je objavljeno da ga se prema talijanskom sporazumu o predaji treba predati saveznicima. U očaju je britvom prerezao oba zapešća, ali je časnik karabinjera u njegovoj pratnji vidio krv kako mu curi iz ruke i požurio zaustaviti krvarenje. Utvrdio je da su posjekotine samo površinske, te je Mussolini izrazio žaljenje zbog svog polovičnog pokušaja samoubojstva. Iz njegove su sobe uklonjeni svi metalni predmeti. U 3 sata ujutro 12. rujna sjeo je i napisao pismo poručniku Fajoli. Iz vlastitog gorkog iskustva znaš što znači pasti u neprijateljske ruke. Molim te, poštedi me takve sramote i propasti. Pošalji mi svoj pištolj. Fajola, koji je bio zarobljen u Sjevernoj Africi dok je bio teško ranjen, odbio je Mussolinijev zahtjev.
1: U danima nakon potpisivanja kapitulacije Italije, njemački zrakoplov danima je nadlijetao Gran Sasso. Hitler nije mogao dopustiti da Mussolini padne u ruke saveznika. Odmah nakon smjene Mussolinija u Rim je s odredom padobranaca stigao general Kurt Student, tvorac njemačkih padobranskih trupa. S njime je bio i satnik SS-a Otto Skorzeny. Student je počeo raditi na planu da se uhapse Badoglio, njegovi ministri i članovi kraljevske obitelji. Od tog plana nije bilo ništa. ali onda student počeo planirati oslobađanje Mussolinija. Skorceni je bio Hitlerov miljenik i ubrzo je on preuzeo planiranje i izvođenje te operacije. Roy Mosley piše.
2: Spašavanje je imalo kodni naziv operacija Eiche, bukva, i počelo je 12. rujna u 14.20, kad je 50 njemačkih oklopnih automobila, 10 tenkova i 40 kamiona punih vojnika stiglo do stanice Žičare i preuzelo je bez otpora. 10 minuta kasnije flota njemačkih transportnih zrakoplova stigla je iznad Gran Sasoa i otkvačila 9 jedrilica koje su sletjele na planinu ispred hotela. Nakon što su jedrilice sletjele, padobranci su iskočili, a zatim legli na tlo. Posljednji je izašao talijanski general Fernando Soletti, hodajući stazom prema hotelu, dok su padobranci ostali ležati na tlu. Bila je to Skorcenijeva ideja da povede talijanskog časnika, to je trebalo zbuniti karabinjere. Iza Soletija je koračao divovski čovjek sa strojnicom, Skorceni. Oko 100 drugih vojnika ustalo je i krenulo u koloni iza Skorcenija, dok su ih ostale postrojbe pokrivale s pozicija iza stijena. Približavajući se hotelu, Soletti je povikao, ne pucajte. Dok se to događalo, sletio je mali njemački jednomotorni zrakoplov Fizzler Storch. Neposredno ispred glavnih vrata hotela, Soletti je ponovno povikao, ne pucajte, a glas iz prozora iznad Mussolinijev povikao je, ne proljevajte krv, ne pucajte. Skorceni je počeo vikati na njemačkom, zatim je ušao u hotel i pronašao radijskog operatera koji je prenosio poruku. Šutnuo je njegovu stolicu i razbio radio pištoljem. Zatim je potrčao stubama s pištoljem u ruci i upao u Mussolinijev apartman. Ostali su se nagurali za njim. Duče, Führer me poslao da vas oslobodim, rekao je Skorceni. Mussolini je zagrlio časnika SS-a i rekao, znao sam da me moj prijatelj Adolf Hitler ne bi napustio.
1: Mussolini je doveden do Hitlera 14. rujna. Nije to bio onaj moćni fašistički vođa. Izgledao je umorno, odjeven u tamno odijelo i crni kaput. Za Hitlera i nacističku Njemačku oslobađanje Mussolinija bila je rijetka dobra vijest u tom ljetu 1943. prepunom poraza. Akcija oslobađanja Mussolinija iz hotela Campo Imperatore dala je vrhovnom zapovjedništvu njemačke oružane sile novu ideju kako bi se moglo riješiti starog i žilavog protivnika. Godine 1943. nacistička oružana sila pokušala je u dvije ofanzive stjerati vrhovni štab Narodnooslobodilačke vojske partizanskih odreda Jugoslavije na čelu s Josipom Brozom Titom u Kotao i onda ga uništiti. To nije uspjelo ni u operaciji Weiss ni u operaciji Schwarz. Nakon kapitulacije Italije, potreba uništenja vrhovnog štaba kao i cijelog partizanskog pokreta pokazala se još važnijom. Krajem 1943. njemačke snage pokrenule su u istočnoj Bosni operaciju Kuglasta munja. Pored nje u još nekoliko operacija pokušalo se uništiti partizanske snage, ali ni to nije uspjelo. Onda se počelo planirati nešto drugo, nešto na tragu operacije koje je izveo Otto Skorceni na Gran Sasu, govori Tihomir Ponoš, povjesničar i novinar tjednika Novosti.
0: Nakon neuspjeha dvije velike ofenzive, dakle 4. i 5. neprijateljske ofenzive, Wehrmacht razmišlja što dalje. Te dvije ofenzive su bile velike i njihova ideja je bila kompletno uništenje, posebno je to bila ideja u drugom slučaju, dakle u 5. neprijateljskoj ofenzivi, kompletno uništenje partizanske glavnine oko vrhovnog štaba. Nisu uspjeli ni jednom. Drugi put su bili, iskreno rečeno, prilično blizu toga, ali nisu uspjeli. Kao što je poznato, partizani su se uspjeli probiti iz obruča. Nakon toga oni razmišljaju kako slomiti partizanski pokret, zaključuju, na ovaj način velikim ofenzivama nismo uspjeli, idemo pokušati na drugi način. Dakle, partizanski pokret ćemo slomiti tako da ga se obezglavi, a obezglavit ćemo ga tako da ubijemo ili otmemo i zarobimo Tita. I po njihovoj logici, nakon toga će doći do kolapsa partizanskog pokreta. U studenom 43. je natporučnik Hermann Kirchner iz inače elitnog puka Brandenburg predlagao, to je dakle prije Jajca, da se Tita zarobi, da se napadne Jajce, i to u suradnji s četnicima koji bi se infiltrirali preobučeni u partizane. General Lothar Frendulić, zapovjednik druge tenkovske armije, taj plan odbio i on je skovao, odnosno njegovom štabu je skovan novi plan koji malo sliči na one nekoliko desetljeća mlađe planove CIA o ubojstvu Fidela Castra. Jel? Dakle, oni su imali ideju da bi Tita trebalo ubiti eksplozivnim pismom. Dakle, Njemci bi ubili nekoliko zarobljenika, odjenuli ih u britanske odore, bacili bi ih iz aviona pričvršćene za oštećene padobrane, a jedan od njih bi imao pismo koje je bilo naslovljeno na Tita osobno. I sad je po njihovom planu, s obzirom da je pismo naslovljeno na Tita osobno, oni očito nisu predvidjeli da bi partizani mogli imati nekakve mjere opreza, onda bi valjda baš Tito osobno otvorio to pismo, ono bi eksplodiralo i tu bi bio ovaj kraj. Međutim, tu im je iskrsnuo jedan veliki problem u realizaciji tog plana, to je da je Tito otišao iz jajca. Ne samo da je Tito otišao iz jajca, nego Njemci uopće nisu znali gdje je Tito.
1: Adolf Hitler dva je puta dao naslutiti da bi ubojstvo Tita bilo rješenje za situaciju u Jugoslaviji. Ta dva naloga nisu došla u obliku zapovjedi danih vojnom zapovjedništvu. Bile su to Hitlerove želje i razmišljanja koje su njegovi podređeni odlučili provesti u djelo. Prvi je puta Hitler to spomenuo u listopadu 1943. Drugi puta u veljači 1944. U listopadu 1943. feldmaršal Wilhelm Keitel, načelnik stožera vrhovnog zapovjedništva Njemačke oružane sile, dao je nalog diviziji Brandenburg da utvrdi gdje se nalazi vrhovni štab, te da počne rad na diverzijama koje bi trebale dovesti do ubojstva Tita. Ta jedinica iz divizije Brandenburg odgovorna je za one planove o trovanju Tita i podmetanju eksplozivne naprave. Ti su planovi neslavno propali. U petom tomu zbornika Njemačka obavještajna služba u NDH piše.
2: Dok je Kirchner dobio svu podršku u pogledu svoje izviđačke djelatnosti na oslobođenom teritoriju, dotle plan sa izbacivanjem Leševa nije bio ostvaren. Prije nego što je zapovjedništvo druge tenkovske armije uopće uzelo cijelu stvar u bliže razmatranje, stigao iz Grčke poručnik Bekel. Prva C služba druge tenkovske armije s velikim je nepovjerenjem gledala na ostvarljivost plana, a pogotovo je sa sumnjom promatrala samog Bekela, koji je po svome dolasku u Banju Luku preuzeo zapovjedništvo nad tamošnjom jedinicom Brandenburg određenom za ovaj specijalni zadatak. Zapovjedniku druge tenkovske armije, generalu Renduliću, javio je major Zoerbruch, šef njegove prve C službe, da je Bekel potpuno nepodoban za ovaj zadatak jer je stalno pijan. Po Rendulićevoj naredbi, Zoerbruch je zatim prikupio još i druge, podrobnije podatke o Bekelu, a kad su oni dostavljeni diviziji Brandenburg, ova ga je zamijenila majorom Benešom. Beneš je odbacio fantastične ideje sa otrovom i ubijenim padobrancima.
1: Drugi put Hitler poželio da Tito bude ubijen u veljači 1944. Već u one prve planove o Titovom ubojstvu pokušao se uključiti SS Heinricha Himmlera, koji je u Zagrebu osnovao nešto što se zvalo Tito Fang Komando, odred za hvatanje Tita, i tada je u Zagreb došao satnik Otto Skorzeny. U drugi pokušaj da se provede Hitlerova želja, jače se uključio SS, točnije glavni ured za sigurnost Rajha i njegov odjel 6, koji je bio nadležan za obavješteni posao. Pod odjel S tog šestog odjela, koji je bio nadležan za diverzije i sabotaže, vodio je Otto Skorzeny.
0: Koncem prosinca 43. u Zagreb stiže natporučnik Bekl. On je bio specijalist za Jugoslaviju i on je trebao formirati posebnu jedinicu za hvatanje Tita. Istovremeno je zbog partizanskih sabotaža opskrba Wehrmachta u proljeće 44. sve teža, a otežan je i prijevoz tih važnih strateških sirovina, a istovremeno je njemački kontingent u NDH oslabljen. Zbog toga što se očekuje iskrcavanje na zapadu, ali i zbog stanja u Mađarskoj, u kojem će Njemačka zapravo rušiti vlast i dovoriti one koji će njima više odgovarati na vlast umjesto Mikloša Hortija. Tako da Rendulić u svojoj drugoj tenkovskoj armiji na raspolaganju ima 12 divizija, otprilike 180.000 ljudi. To su dobrim dijelom vojno slabije upotrebljive jedinice, ali koje su itekako sposobne terorizirati civilno stanovništvo. To su bile baltičke divizije, to su bile kozačke jedinice, to je bila muslimanska SS divizija, ali ono čega je Rendulić svjestan da on sa tim snagama jednostavno ne može pokrenuti operaciju velikih razmjera kakva je bila recimo Sutjeska i počinje ponovo razmišljati o nekakvom drugačijem rješenju i tako se zapravo došlo do te ideje o padobranskom desantu, ali je prvo trebalo utvrditi gdje je uopće Tito da bi se znalo gdje desantirati padobrance. Bekla je u veljači 47. zamijenio major Leopold Beneš koji je detektirao, čiji ljudi su uspjeli detektirati Tita u Drvaru. U akciju je uključen SS i jedna njegova posebna jedinica Friedenthal. Ona je bila sastavljena od vojnika i oficira koji su zbog kriminala osuđeni na dugotrajne kazne i koji se mogu rehabilitirati samo sudjelovanjem u zapravo manje više samoubilačkim akcijama. Zapovjedništvo nad njima u travnju 44. preuzima glasoviti Hitlerov diverzantni specijalac Otto Skorzeny koji je nekoliko mjeseci prije toga Mussolinija izbavio sa Gran Sasa.
1: Fantastični planovi o ubojstvu ili hvatanju Tita nisu prestali sa smjenom poručnika Bekla zbog njegovog stalnog pijanstva. U veljači 1944. u Beču je RSH, glavni ured za sigurnost Rajha, organizirao konferenciju na kojoj se raspravljalo o tim planovima. Za njihovu provedbu zadužen je satnik SS-a Mandl. Operacija je dobila ime Teodor. Zanimljivo je da je Mandl radio nezavisno od Skorzenija, koji je također nastojao pronaći lokaciju Titovog štaba. Mandl je izradio tri plana za Tita. U petom tomu zbornika Njemačka obavještena služba u NDH piše:
2: prvi Mandlov plan bio je da se ubace agenti na oslobođeni teritorij. Trebalo je da pokušaju sve kako bi stigli u blizinu maršala Tita. Tehnički se to imalo provesti tako da se ovi agenti kod partizana pojave kao tobožnji radnici organizacije TOT koji su pobjegli. Pri tome su se imali predstaviti kao komunisti, eventualno i kao bivši španjolski borci. Drugi Mandlov plan predviđao je da Wehrmacht u sporazumu s njim evakuira određeno područje, očekujući da ga zatim zaposjednu snage Narodno-oslobodilačke vojske i partizanskih odreda Jugoslavije. U mjestima i zgradama koje bi došli u obzir za stan maršala Tita, bile bi prethodno namještene bombe, odnosno bio bi ugrađen eksploziv. Trebalo je da agent ostavljen u tu svrhu na evakuiranom terenu izazove u pogodnom trenutku eksploziju. Treći plan, koji je Mandl izradio u ljeto 1944. godine, predviđao je da se za pothvat Teodor upotrijebe i ustaške grupe. Pri ovima bi se nalazili njemački organi za vezu i radiotelegrafisti. Ove grupe trebale su ostati na svojim određenim mjestima kada ta područja budu oslobođena i da zatim u pozadini partizanskih snaga vrše diverzantske zadatke i atentate na više rukovodioce, po mogućnosti na maršala Tita.
1: Svi ovi planovi odbačeni su jer su smatrani presloženima ili nesuvislima. Na kraju je o planu udara na Tita odlučio njemački zapovjednik na jugoistoku, Feldmaršal Maximilian von Weichs.
0: Skorzeny je formirao tri zasebne obavještajne mreže koje trebaju utvrditi gdje je Tito i kada se informacije poklope iz te tri zasebne mreže, onda je trebao uslijediti udar, odnosno akcija. A od jednog dezertera, čini se iz prve proletarske divizije, saznalo se da se Tito skriva u pećini u Drvaru, da ga čuva prateći bataljon koji ima otprilike 350 ljudi i da je u blizini oko 6000 dobro naoružanih boraca. Skorzeny zaključuje da je najbolje napasti s malom grupom ljudi preodjevenih u partizane. On sam bi vodio tu grupu, međutim Rendulić je odbio njegov plan. On je više bio za plan Feldmaršala von Weichsa, koji je za padobranski desant, koji bi trebao biti nalik na one iz 40. na belgijsku utvrdu Ebenemael ili na Kretu, uz naravno nadu da taj desant neće završiti kao što je završio desant na Kretu, koji je bio uspješan, ali su padobranci imali neočekivano velike gubitke. I tu akciju će pratiti istovremena ofenziva 16 do 17 tisuća vojnika koji bi zapravo istovremeno krenuli doslovce sa sve četiri strane svijeta prema Drvaru, kroz zapravo veoma težak teren, ali ta činjenica da Njemci mogu izdvojiti 16 do 17 tisuća vojnika plus padobrance, pokazuje koliko oni na tom području nisu jake kao što su bili u svibnju 43. i koliko ih je stanje na svim bojištima zapravo onemogućilo u tome da možda angažiranije i ambicioznije vojno djeluju protiv Titovih partizana.
1: Godine 1922. Vajmarska Njemačka i Sovjetski savez sklopili su sporazum u Ropalu, u Italiji. Sporazum je normalizirao odnose između te dvije zemlje, ali je imao i tajne klauzule. One su nalagale da Sovjetski savez u zamjenu za novac i tehničku pomoć na svom tlu osigura postrojenja na kojima bi Njemačka mogla razvijati one rodove vojske koje su bili zabranjeni nakon Prvog svjetskog rata. Među tim postrojenjima bilo je ono u Lipecku, gdje je njemačka vojska mogla razvijati svoje ratno zrakoplovstvo. Jedan od onih koji su trebali stvoriti novo njemačko zrakoplovstvo bio je Kurt Student, koji je 1933. postavljen za direktora tehničke škole za obuku, koja je stavljena pod tek osnovano ministarstvo zrakoplovstva pod Hermanom Göringom. Student je 1937. u Sovjetskom savezu gledao vježbu u kojoj je 1500 padobranaca Crvene armije iskočilo iz transportnih zrakoplova i nakon toga počeo raditi na osnivanju njemačkih padobranskih trupa. Godine 1937. otvorena je padobranska škola u Štendalu. Sljedeće godine Student, tada već general, dobio je zapovjedništvo nad 7. zračnom divizijom, njemačkom prvom padobranskom jedinicom. U napadu nacističke Njemačke na Poljsku Studentovi padobranci bili su u pričuvi. Za napad na zapadu Student je od Hitlera, koji je postao oduševljeni pobornik padobranaca, dobio poseban zadatak za uzimanje belgijske tvrđave Ebene Mail. John Hackett u članku o Kurtu Studentu, objavljenom u knjizi Hitlerovi generali, piše:
2: rano ujutro 10. svibnja 1940. uzletjele su jedrilice koje su prevozile Sturmgruppe Koch. Uz potpuno iznenađenje, ali uz žestoki belgijski otpor, osigurana su tri riječna prijelaza još prije ponoći 10. svibnja, iako je jedan most dignut u zrak. Tri jedrilice koje su išle za Ebene Mail spustile su se na betonski krov utvrde ili vrlo blizu njega i padobranci su pojurili iz njih prema bunkerima, kazamatima i čeličnim kupolama i u njih bacali eksplozivne naboje i uništavali branitelje granatama i vatrom iz automatskog oružja kroz otvore koje su sami napravili eksplozivom u betonu tvrđave. Do kasnog poslijepodneva 11. svibnja nadiruće njemačke trupe uspostavile su kontakt s padobrancima. Belgijski garnizon, jak oko 1000 vojnika, tada se predao. General Student je nakon Drugog svjetskog rata s punim pravom rekao ovo o napadu na Ebene Mail: bilo je to djelo primjerene odvažnosti i odlučne važnosti.
1: Napad na Ebene Mail i borbe u Nizozemskoj priskrbile su njemačkim padobrancima status elitnih trupa. Hitler je Studentovim padobrancima u svibnju 1941. dao glavnu ulogu u zauzimanju Krete. Kreta je zauzeta, ali uz teške gubitke. Kako to piše John Hackett, padobranski desant na Kretu bio je odvažna, u životima skupa operacija koja lako mogla završiti katastrofom. Bio je to prvi veliki padobranski desant u povijesti, ali veliki gubici padobranaca uvjerili su Hitlera da je s velikim padobranskim operacijama gotovo. Ali za operaciju Konjićev skok, plan hvatanja Tita u Drvaru, glavna udarna sila bili su padobranci, prije svega 500. padobransko-lovački bataljun SS-a, kojim je zapovjedao 26 godina star satnik SS-a Kurt Ripka.
0: Sam plan je razvijan do zadnjeg dana, dakle do 25. svibnja 44. Međutim, Ripka nije dobio dovoljno jedrilica, pa je taj napad bio kombiniran, dakle kombinacija klasičnog padobranskog desanta i iskrcavanja jedrilicama. Bile su predviđene dvije skupine padobranaca, jedna će biti bačana u 7 ujutro, druga u podne, ova druga je bila mnogo manja, nešto više od 200 ljudi, oni su zapravo trebali donijeti popunu i ojačati postojeće jedinice. Vojnici koji su sudjelovali u samoj akciji u napadu na Drvar, o tome su obavješteni 24. svibnja. i kao kuriozitet koji zapravo nije bio toliko rijedak u Drugom svjetskom ratu, oni su dobili tabletu pervitina, dakle to je metamfetamin koji pojačava reflekse i hrabrost, ali izaziva dosta jaku žeđ. Ripka je smatrao da je Tito i vrhovni štab da su pored groblja, tamo su oni na zračnim snimkama vidjeli džip, vidjeli su protuavionsko oružje, on zapravo nije znao da je Tito u pećini, a zapravo Tito uopće čak nije trebao biti ni u toj pećini, jer se on iz te pećine preselio nekoliko kilometara dalje u Bastase, ali je spletom okolnosti tog 25. svibnja bio u toj pećini koja je onda kasnije opjevavana u mitologiziranju NOB-a. Arso Jovanović, dakle načelnik vrhovnog štaba, je počinio nekoliko grešaka i on je uvjerio Tita da nema opasnosti od zračnog desanta, kojeg su inače partizani dosta bojali. I bili su inače dosta oprezni po tom pitanju, ali ga Arso Jovanović uvjerio da nema opasnosti, tako da je sam grad Drvar bio relativno slabo branjen. U njemu je bio prateći bataljon i u njemu je bila jedna jedinica polaznika oficirske škole koja je bila vrlo slabo naoružana. 24. svibnja, dakle dan prije napada, Tito je ostao u Drvaru jer je bila konferencija SKOJ-a, pa je nakon toga organizirana večera sa angloameričkom i sovjetskom misijom, pa je nakon toga organizirano gledanje sovjetskog filma o Zoji Kosmodemjanskoj, heroini rata u Sovjetskom savezu, i umjesto da ode u Bastase gdje se bio preselio, on je zajedno sa Sretenom Žujovićem, Rankovićem, Kardeljom, Davorjankom Paunović, Zdenkom Arsom Jovanovićem otišao u Špilju. Da se vratio u Bastase, on bi sljedećeg dana 25. svibnja zapravo bio izvan dosega desanta i vrlo vjerojatno uopće ne bi bio ugrožen.
1: Zapovjednik druge pancer armije Lothar Rendulić imao je stožer u Vrnjačkoj banji. Za neposrednog zapovjednika operacije Konjićev skok Rendulić je postavio generala Ernsta von Leisera, zapovjednika 15. planinskog korpusa koji je imao stožer u Kninu. Oči početka operacije, operativni dio stožera korpusa preselio se u selo Vučjak kod Zavalja iznad Bihaća. Plan operacije predviđao je da prema Drvaru krene 5 motoriziranih kolona. S istoka od rijeke Sane napašće 7. SS Prinz Eugen divizija s pukovnijskom borbenom skupinom i jurišnim bataljunom pancergrenadira. Sa sjeveroistoka od Banja Luke prema Ključu napašće jurišni bataljun s pancersatnijom broj 202. S jugozapada od Jajca napašće pukovnijska skupina 7. SS divizije. Sa zapada borbena skupina William, sastavljena od 373. pješačke divizije, trebala je od rijeke Une udariti preko Trubara do Drvara. Ta se borbena skupina trebala spojiti s 500. padobranskim bataljunom. Bila je dodatno ojačana inženjerijom i teškim oružjem i ona je krenula u napad iz Srba koji je bio najbliži Drvaru. Sa sjevera trebala udariti 92. motorizirana pukovnija s 54. planinskim izviđačkim bataljunom i pukovnijskom skupinom druge lovačke brigade. Cilj te skupine bilo je zauzimanje Petrovca. S juga prva pukovnija divizije Brandenburg i izviđački bataljun prve planinske divizije trebali su kroz Bosansko Grahovo doći do Drvara. Najvažniji za napad bio je 500. padobransko-lovački bataljun SS-a. Prve trenutke početka operacije Konjićev skok ovako opisuje Jože Pirjevec u knjizi Partizani.
2: U rano jutro, pripovjedao je Tito, mene je probudio pratilac koji je bio na straži i rekao da neki avioni lete daleko iznad Dinare. Ja sam izašao van iz sobe na baraci koja je bila nad onim ponorom u pećini i pogledao sam kroz dvogled. Vidio sam neke veoma brze avione, mislim da su bili Focke Wulf. Meni je odmah bilo nešto sumnjivo. Pitao sam se zašto oni patroliraju tamo iznad Dinare. Izgledalo je kao da su htjeli da spriječe eventualni dolazak savezničkih aviona koji su nam pomoć. Kada sam vidio te avione, odmah sam pozvao drugove koji su se nalazili dolje, u zgradi niže, ispod pećine, da svi dođu gore. Vidio sam da se neki vrag sprema, da će se nešto krupno dogoditi.
0: Glavna skupina je bila skupina Panter. Ona je bila bačena pored groblja. Njima je trebalo nekoliko sati da shvate da Titov vrhovni štab nije tamo. Inače, plan je bio zarobiti Tita, a nakon toga zarobiti ono što se u njemačkim dokumentima zvalo Moskva i London. Prvo je sovjetska vojna misija, drugo je anglo-američka vojna misija. Njemci su primijetili da je glavna točka otpora okojao jedne kolibe u stijeni, s druge strane rijeke, i to je zapravo to mjesto gdje je bio Tito. Granković, Žujović i Arso Jovanović su se popeli na vrh brda i shvatili da na vrhu brda nema neprijatelja, da je tamo relativno mirno, koliko je moglo biti mirno, i da je to put kojim mogu izvući Tita. Vratili su se. E sad, Žujović je kasnije pisao da je vidio Tita u maršalskoj uniformi, a Davor Janku Paunović Zdenku u svečanoj vojnoj odori, i zaključuje da se oni namjeravaju predati. Jer u tom trenutku situacija izgledala, recimo, neveselo za partizana. Žujović kaže da je uzeo automat i rekao: ti tu izlazi, stara kukovica, hoćeš da se spasiš i kao komandant spasiš glavu, a upropastiš i izdaš našu borbu. Pukovnik Street iz britanske vojne misije imao nešto drugačije sjećanje na Tita na taj dan, pa je zabilježio da ni u jednom trenutku, ni u najtežoj situaciji nije bio potresen, uvijek je izdavao naredbe jasno i brzo, bez znaka uzrujanosti. U svakom slučaju, što se tiče Tita i njegovog izvlačenja, od traka je spletano snažno uže, probušena je rupa u podu kolibe i kroz nju su spustili Tita i druge, i nakon toga su oni dignuti zapravo na taj vrh, na tu gradinu, i do 12 sati je Tito zapravo bio siguran. Osigurane su izvučene i strane misije, a istovremeno je ta njemačka grupacija od 17.000 vojnika krenula iz svih pravaca prema Drvaru, ali krenula je sporo, otpor je bio snažan, ceste su se zarušavale, teren veoma težak. Međuvremenu je intervenirao i glavni štab Hrvatske, koji je odmah priskočio u pomoć, a tu je onda najpoznatija pomoć 6. ličke divizije. Naime, tri njena bataljona su se nalazila relativno blizu Drvaru, na nekih 12 do 15 km, i oni su jednim veoma brzim usiljenim maršom došli u Drvar i odmah se iz marša uključili u borbu.
1: Josip Broz Tito rođen je 7. svibnja 1892. ali nakon rata kao svoj će rođendan slaviti 25. svibnja, dan kada je počela operacija Konjićev skok. Tog je dana 485 pripadnika 500. padobransko-lovačkog bataljuna došlo najbliže Titu. Taj bataljun, sastavljen dobrim dijelom od časnika i dočasnika osuđenih na zatvorske kazne, kojima je dana mogućnost da se u borbi iskupe za svoju kaznu, podijeljen u 4 borbene skupine: plavu, zelenu, crvenu i drugi val. Zapovjednik bataljuna Ripka spustio se sa crvenima kod groblja. Jedriličari, 340 ljudi, bili su podijeljeni u 6 borbenih skupina: panter, jurišnik, bezobzirni napadač, hvatač, grizač i drobilice. Zapovjednik jedriličara bio je satnik Otto Bentrup, inače Ripkin zamjenik. Potencijalni plan u Drvaru bio je velik. Pored Tita tamo se nalazio Randolph Churchill, sin britanskog premijera Winstona Churchilla, i Robert Crawford, osobni izaslanik generala Dwighta Eisenhowera. Tita i vrhovni štab branio je prateći bataljun s oko 400 ljudi i časnička škola vrhovnog štaba sa 127 pitomaca. Pripadnici pratećeg bataljuna i časničke škole žestoko su se borili protiv padobranaca. Nitko u Drvaru nije htio odati gdje je Tito, čak ni djeca. Na kraju je oko 10 sati ujutro Ripka sam saznao gdje je Tito. Primijetio je da je žarište otpora oko kolibe na stijeni s druge strane rijeke Unac. Naredio je da se prema toj kolibi ispali crvena raketa kako bi se pokazao novi cilj. Ali otpor partizana nije se mogao slomiti, a nove jedinice pristizale su u pomoć. Prije svega 3 bataljuna 6. ličke divizije, koji su došli u pomoć gotovo trčeći iz svog tabora udaljenog 12 km od Drvara. Drvar je bio meta i žestokog napada iz zraka. U 440 naleta uništen je veći dio Drvara. Usprkos tom naletu, Tito se uspio izvući. Zato mu je 25. svibnja postao drugi rođendan. Jože Prijevec piše:
2: dok su se u Drvarskoj kotlini i na širem prostoru rasplamsale teške borbe, Titova skupina je od grma do grma, od stijene do stijene puzala prema gore, svatko u svom smjeru. Njemci ih nisu primijetili zato što su bili u mrtvom kutu. Sada da je bacač bio, pripovjedao je Tito, ne bi bio nikakav mrtvi kut. Ovo kamenje bi sve razbilo. Kardelja su zbog ozlijeđene noge morali nositi, no unatoč tome stigao je na cilj prije Tita, koji se morao baviti histeričnom Zdenkom. I sam je skoro izgubio svijest. Oko podne su se napokon svi okupili na zaravni iznad drvara, vidno uznemireni. Ranković i Tito imali su suze u očima kad su se zagrlili. U dolini su se Ripkini ljudi našli opkoljeni na groblju koje je opasavao debeli zid. Oni koji nisu poginuli i nisu bili ranjeni, skrivali su se iza spomenika ili križeva ili u rovovima koje su prije nekog vremena iskopali Talijani. Krvava borba potrajala je čitavu noć između 25. i 26. svibnja. Ripku je teško ranila ručna granata i morali su ga evakuirati avionom koji je stajao na sigurnom kako bi njime odvezli Tita kad bi ga zarobili. Preživjele pripadnike desantne jedinice spasila je tenkovska kolona koja se iz Bihaća probila u drvar te je iz njega potisnula partizanske čete.
0: Osim toga, uključuju se dijelovi i prvog proletarskog korpusa, pa petog i sedmog korpusa. Oni djeluju u ovom zaustavljanju ovih 17.000 njemačkih vojnika, tako da je u tom trenutku već tokom dana više od 12.000 partizana bilo angažirano na zaustavljanju te ofenziva. I zapravo je tokom dana situacija preokrenuta u korist partizana. Partizanski napadi su stali u svitanje zbog straha od novog naleta avijacije. Ranjene Njemce su Njemci dijelom evakuirali i avionom koji je bio posebno spremljen za Tita. Eto, nije bilo Tita pa su njima evakuirali ranjene Njemce. Sam taj obruč oko padobranaca je probila jedna njemačka tenkovska jedinica koja je potisnula partizane i time je zapravo završena operacija u samom gradu. Ta operacija u samom gradu je bila zapravo jako, jako žestoka. I jako, koliko god bila kratka, bila je intenzivna i teška. U jednom danu je u drvaru ubijeno 197 ljudi, što civila, što partizana. Bilo je 20 nestalih, više od 60 ranjenih. Bez obzira na sve pokušaje i okrutnost Njemaca, stanovništvo je bilo veoma hrabro i nitko nije izdao Tita i nitko nije rekao gdje je Tito. Što je Njemcima oduzelo dragocjeno vrijeme, posebno dragocjeno imali na umu da su zapravo iskrcali na pogrešnom mjestu. Ako su stvarno htjeli zarobiti Tita, jesu trebali se iskrcati malo dalje. Tim probojem obruča kojeg su partizani stvorili oko padobranaca je u samom gradu zapravo operacija završena. Njemci nisu uspjeli uhvatiti Tita, partizani nisu uspjeli uništiti padobrance, ofenziva sama je nastavljena. Uspjeli su Njemci zarobiti novu Titovu maršalsku uniformu i onda su prikazivali to u jednom onodobnom propagandnom filmu, iako im zapravo prikazivanje tog propagandnog filma nije išlo na ruku. Jer oni nisu zarobili Tita, nego komad njegove garderobe. Pitanje koliko je bilo uopće efikasno i pametno hvaliti se sa time. Sam Tito je na osobnoj razini bio zadovoljan jer je spašen njegov konj, a bio je nezadovoljan jer je bio uništen džip kojeg mu je poklonio britanski general Wilson. Sama ofenziva je potrajala zapravo još nekoliko dana do početka lipnja. Partizani su se dosta uredno uspjeli povući iz tog prostora. Njemci nisu imali nikakvih snaga, svakako nisu imali dovoljnih snaga da ih gone ni u kojem slučaju na onaj način kako je to bilo u 4. ili 5. neprijateljskoj ofenzivi. Početkom lipnja cijela ta ofenziva je zamrla.
1: Povlačenje Tita iz drvara nije bilo bez opasnosti. Na planini Jadovnik tri su dana Tito i pratnja bili pod napadima zrakoplova i u škarama između pukovnije Brandenburg i 7. SS divizije. Iz te su situacije Tita i pratnju spasili pitomci časničke škole.

0: tog teškog položaja. Na kraju je prva proletarska divizija Koče Popovića došla u pomoć vrhovnom štabu. Ona je Titu i pratnji osigurala siguran put do Kupreškog polja, gdje je odred prve proletarske u Kukuruzištu izgradio improvizirani aerodrom na koji su mogli sletjeti transportni zrakoplovi. Tako je prva proletarska Koče Popovića po drugi puta izbavila Tita iz obruča. Kada je pak Hitler čuo za neuspjeh operacije Konjićev skok, izgubio živce, počeo vikati i prema svjedočenju generala Gleza von Horstenaua rekao da je to izdaja koju su počinili ustaški krugovi u Zagrebu. Oni su prema Hitleru obavijestili Tita o napadu. Njemačke snage su od Tita dobile samo njegovu maršalsku odoru, koju su izložili u Bečkom vojnom muzeju Arsenal. Zanimljivo je da je u tom arsenalu Tito počeo službu u Austro-Ugarskoj vojsci. Za manje od godinu dana Hitler više neće biti živ. Treći Rajh bio je u ruševinama. Kao jedan od pobjednika iz tog rata izašao je Tito, kojeg su njemački komandosi pokušali uhvatiti u operaciji Konjićev skok. Govori Tihomir Ponoš, povjesničar i novinar tjednika Novosti.
1: Titu su savjetovali da se povuče u Italiju, u Bari. On je to odbio, smatrao je da bi to loše utjecalo na moral partizanskih jedinica, da je vrhovni komandant u sigurnosti Barija, a osim toga strahovao je da i on iz Italije ne bi mogao dovoljno efikasno voditi operacije. Međutim, on je ipak otišao u Bari i on je 3. na 4. lipnja 1944. sovjetskim avionom prebačen u Bari, ali je to bila zapravo samo kratka stanica na njegovom putu za Vis. I on se seli na Vis i vrhovni štab se seli na Vis, koji postaje glavni grad partizanskog pokreta do jeseni 1944. zapravo i do oslobođenja Beograda. I tamo je Tito na sigurnom i nema više straha i nema više opasnosti od nekakvog novog desanta njemačkog, u kojem Njemci nisu ni razmišljali nakon neuspjeha u Drvaru, jer su za zračnu zaštitu Visa i šireg područja Visa bili zaduženi Britanci, odnosno britansko ratno zrakoplovstvo. Sama ta bitka je bila zapravo posljednji njemački pokušaj da se uništi vodstvo narodno-oslobodilačkog pokreta i ona je bila zapravo taj desant na Drvar bez utjecaja na borbe u drugim dijelovima zemlje. Kad pogledamo 4. i 5. neprijateljsku ofenzivu, da su istovremeno s ovom glavnom bitkom išle niz bitaka koje su vodile i jedinice pod glavnim štabom Hrvatske i bosanske jedinice, koje su imale veliki zadatak udara u neprijateljsku pozadinu i rasterećenja partizanske glavnine. U samoj toj bici, koja je dakle trajala recimo 10 dana, poginulo je oko 400 partizana, bilo je oko 500 ranjenih, zarobljenih 250, nekoliko desetaka, vjerojatno do 40 ih je prebjeglo, a Njemci su imali oko 200 poginulih i oko 900 ranjenih. I dogodilo se posljedica svega toga, ali mnogo širih događaja u Drugom svjetskom ratu, mnogo šire konteksta, tome da Tito naravno i dalje ostaje vrhovni komandant, tome naravno nema nikakvog spora, ali on sve više djeluje kao političar. On prestaje biti gerilski vođa iz planina jugoslavenskih, on postaje sve više političar, a samo ratovanje u operativnom smislu sve više prepušta svojim tada već itekako iskusnim i prokušanim vojnim zapovjednicima poput Koče Popovića, Peke Dapčevića, Kosta Nađa, Petra Drapšina i drugih, a on će se sve više posvetiti političkim poslovima, jer on je i predsjednik vlade, odnosno Nacionalnog komiteta oslobođenja Jugoslavije, onome što će se nazvati borbi za priznanje nove Jugoslavije i svojim položajem kako kod zapadnih saveznika, tako i kod Sovjetskog saveza.
2: Slušali ste Povijest četvrtkom. Tek čitao Janoš Reimer. Emisiju snimio Luka Pavelić. Uredio i vodio Dario Špelić. Hrvatski radio 2026. godina.

0: Zlatko Mateša povlači se s mjesta predsjednika Hrvatskog olimpijskog odbora. Odlazi nakon 24 godine u jeku afere u Skijaškom savezu. Kaže da je odluku donio zbog moralne odgovornosti i poštovanja prema hrvatskom sportu. S odlukom o ostavci pričekao sam do završetka postupaka kojima je utvrđeno da sredstva koja je Hrvatski skijaški savez primao od Hrvatskog olimpijskog odbora nisu iskorištena nezakonito, poručio je Mateša. Njegova ostavka komentirala se u Saboru. Marin Miletić iz Mosta i SDP-ovka Marija Lugarić.
1: Jučer na odboru pravio se kao da smo svi teletabisi. Pravio se kao da je volonter Majke Tereze koji je došao iz Afrike potpuno nedužan i uopće ne razumije o čemu mi pričamo. A onda preko noći ostavka. Nama je ovo nedovoljno. Želimo da se svaki euro istraži. Želimo da robijaju oni koji su krali. Od države, od naroda, od naših talentiranih sportaša.
2: Ova ostavka je samo potvrda da jučerašnja sjednica odbora je zapravo bila samo šarada s ciljem kontrole štete i razvodnjavanja priče. I danas je nestranački volonter Mateša maknut, ali time nije smaknuta hobotnica. HDZ je stvorio politički okvir za ovakav sustav i Plenkovićev režim nema ga namjeru promijeniti.
0: USKOK je pak objavio da je blokirana imovina okrivljenika u istrazi korupcije u Hrvatskom skijaškom savezu. Vrijedna je oko 4,5 milijuna eura. Također određene su i privremene mjere za osiguranje da se ne otuđe ili opterete nekretnine okrivljenika u Zagrebu, Poreču, Malom Lošinju, Višnjanu i Senju, za koje se sumnja da su nezakonito stečene, te novac računa, poslovni udjeli i dionice vrijedni oko 2 milijuna eura. Stopa inflacije u Hrvatskoj ove će godine biti 4,6%, a rast BDP-a iznosit će 2,7%, predviđa Europska komisija u proljetnoj prognozi. Gospodarstvo će usporiti u cijeloj eurozoni i Europskoj uniji zbog rata u Iranu. Povjerenik Komisije za gospodarstvo i produktivnost Valdis Dombrovskis.
3: Sukob na Bliskom istoku potaknuo je novi energetski šok i uvelike utjecao na svjetsko i europsko gospodarstvo. Rasplamsao inflaciju i uzdrmao ekonomsko raspoloženje. Europski gospodarski rast će se nastaviti, ali usporeno. Inflacija počiva na rastu cijena energenata, a cjenovni pritisak preljeva se na ostala područja gospodarstva.
0: Proljetne ekonomske prognoze Europske komisije komentirao je premijer Andrej Plenković. O rastu hrvatskog gospodarstva za 2,7% kaže.
4: Važno je napomenuti da je procjena ovoga rasta od strane komisije čak nešto i viša nego što je procjena vlade. I dalje ćemo se približavati prosjeku razvijenosti Europske unije uz snažniju dinamiku nego većina drugih država članica.
0: Premijer dodaje da vlada priprema i novi paket mjera protiv inflacije koji će predvidjeti konkretne odgovore i poteze za zaštitu standarda građana i stabilnosti tržišta. Paket će biti usmjeren na više sektora.
5: Vijesti.
0: Latvijske oružane snage i NATO-vi zrakoplovi traže bespilotnu letjelicu koja je ušla u latvijski zračni prostor. Vlasti su pozvale stanovnike na istoku zemlje, blizu granice s Rusijom i Bjelorusijom, da se sklone u zatvorene prostore. Baltičke zemlje sve češće prijavljuju ulaske dronova, a latvijska vlada dala je ostavku prošloga tjedna zbog načina na koji je rješavala te izgrede. Ponekad je riječ o ukrajinskim letjelicama koje Kijev lansira prema Moskvi, no ruske snage preusmjere ih elektroničkim ometanjem, kao što se prekjučer dogodilo u Estoniji.
5: Vremenska prognoza.
0: Poslije podne većinom sunčano, u unutrašnjosti ponegdje pljuskovi s grmljavinom, osobito na istoku. Vjetar većinom umjeren sjeverni i sjeveroistočni, a na Jadranu bura, navečer će se pojačati. Temperatura od 20 do 26, na Jadranu od 24 do 28 stupnjeva.
5: Vijesti.
0: Tonski ih je realizirao Josip Kerin, a uredila Andrila Andri.
5: Hrvatski radio. Prvi program.
6: Iz domaće pop scene.

0: domače pop i rock scene.
1: Dobar dan svima, pozdrav na početku novog druženja u još jednoj emisiji iz domaće pop i rock scene. Anju Papu i Luku Vidovića upoznao sam i ugostio kada su još nastupali kao side project. Nakon dva albuma tog projekta okrenuli su ploču, pokrenuli Pocket Palmu i krenuli u novu synth pop glazbenu avanturu. Prvi album nazvan jednostavno Pocket Palma. Objavili su 2019. i osim zaokreta u zvuku donio nam je i pjesme na hrvatskom. Ako su na tom albumu zvukom bili i pomalo nostalgični, na drugom albumu Atomi pokazali su spremnost za eksperimentiranje kako u autorskom, tako i u producentskom dijelu, a Atomi Rework im je donio i nagradu Porinu u kategoriji elektronske glazbe. Prvi album objavljen je dakle 2019. drugi 2021. a 23. stigao je i album 3. Tada njihovo najodvažnije studijsko izdanje, mračnije i nekako više poput prethodnika, što možda nije ni čudno obzirom da su se i kroz tekstove malo odmakli od ljubavnih i više okrenuli pričama o odnosima s drugima, ali i nama samim. Pocket Palma nakon nešto manje od 3 godine ima i novi, četvrti album Dan, koji im otvara svoje najosobnije poglavlje do sada. Nastajao je više od godinu dana, prošao kroz brojne verzije, rušenja i ponovne gradnje, a i upravo je kroz taj proces postalo jasno da duo prirodno ulazi u novi kreativni smjer, rekao bih i zvuk. Ono što je na početku trebao biti samo novi album, s vremenom je prerastao u projekt koji najvjernije predstavlja ono što Pocket Palma jest danas. Iako će album službeno biti objavljen sutra, Anja i Luka ga nama i vama predstavljaju u današnjoj emisiji iz domaće pop i rock scene.

0: Ja mislim da mnogi od nas, da ne kažem svi, vole Lungomare, definitivno, a ovaj nas je uveo u našu današnju glazbenu priču, Pocket Palma, Anja i Luka su nam stigli u goste i to sa velikim, velikim razlogom, a razlog je taj napokon dočekani njihov četvrti album, u stvari ne još dočekani, sutra će ga svi dočekat, mi smo ga dočekali nešto prije, hvala vam na tome i hvala na što ste došli u emisiju Domaći pop rock scene.
1: Hvala tebi puno što si nazvao.
0: Evo da, kako rekao sam i u najavi, pratimo se još kroz Side Project, pa onda i kroz Pocket Palmu, kroz ove sve vaše prethodne albume koji su bili svako dvije godine i ovaj nešto više malo od dvije godine, ali evo dočekali smo taj četvrti album koji će izaći sutra, koji se zove Dan, i možemo reći u stvari da je nekako prvi dio tog četvrtog albuma. Barem tako sam dobio naznake da će biti.
1: Zapravo radimo na duplom izdanju, odlučili smo ga razdvojiti u dva dijela i prvi izbaciti sada, a drugi na jesen. I taj drugi možeš pretpostaviti kako će se zvati.
0: Ali ostavit ćemo to onda za jesensko druženje, definitivno. Jer ono, treba nam albuma za jesen, naš ono, kad dođu svi iz godišnjih odmora s nestrpljenjem i kad naše nove sheme krenu i emisije, iščekujemo razloge zašto ćemo nekoga zvati, a to će biti dobar razlog da se u ovoj godini dva puta vidimo, definitivno.
2: Odlično, jedva čekamo već sadoma.
0: Anja, prošli put si mi došla ovdje u goste kad se predstavljao treći album s jednim drugim trećim članom benda,
2: sa
0: malo čupavim članom benda. Znamo da su bile situacije da vam se Bruno iz benda Djeca bi pridružio, da ste se vi pridružili bendu Djeca. Što se to događa i jeste li se stvarno vratili na one tvorničke postavke Pocket Palme?
2: Jesmo, Luka i ja smo izašli iz Djece, Bruno izašao iz Pocket Palme, ne brinite, nije bila nikakva velika drama, jednostavno smo se svi htjeli fokusirati na projekte u kojima smo zapravo krenuli, ono što nam je srcu najdraže. Eto sad, čupavci uvijek najviše vole taj malo žešći zvuk, pa ovoga, mi volimo malo laganiji, tako da eto, ipak smo sad duo.
0: Dobro, iako slušajući album, neko bi možda čak ko vas bolje prati, više prati, mogao i pretpostaviti da je taj treći član tu, reći ćemo kasnije zašto sam i ja to pretpostavio, ali ima još netko ko zna to raditi, što je radio Bruno u bendu. Idemo malo o pjesmi Lungomare. Anja, lead vokal, pa onda ti nešto reci o samoj pjesmi. Novi singl, koji on je danas izašao, dakle album izlazi sutra, a novi singl koji ga najavljuje Lungomare, koji smo i čuli, izašao je baš danas.
2: Pa ovo je jedna od svjetlijih pjesama na oba izdanja zapravo, i eto, taman predljetna, naravno, to je nešto što, mislim, Pocket Palma je poznata po tim lijepim ljetnim pjesmuljcima, tako da smo i za ovaj album odlučili pripremiti jednu takvu pjesmu, jer ja mislim da na prošlom albumu uopće nismo imali nešto toliko light, tako da nekako je to radilo nam se nešto malo ljetno, malo poletnije, i to je doslovno cijela priča iza toga, i da ljudi uživaju malo u morskim pjesmama od Pocket Palme opet.
0: Da, rekao, ja sam danas kad sam malo pretraživao koji je to u stvari po redu single, mislio sam da je neki drugi, eventualno treći, u stvari pokazao se kao četvrti single s albuma, iako tijekom prošle 2025. godine niste ništa kao Pocket Palma objavili i najavili novi album. Luka, što se radilo? Znamo da ti surađuješ sa puno izvođača, radiš razne remikseve i te stvari. Što se događalo i kod tebe i kod Anje, naravno, i tebi je pitanje, u ovom vremenu između dva albuma, osim toga što ste radili na svom albumu?
1: Pa radili smo i Anja i ja dosta drugih artista produkciju, glazbenu, remikseve smo malo pokušali ostaviti za sebe sad zadnjih par godina. Ja sam imao i solo album u međuvremenu, prošle godine na ljeto je izašao, tako da dosta tog je bilo, ali smo uvijek nekako pripremali, ako ne fizički, onda bar u glavi, sljedeće izdanje od Pocket Palme, i nekako smo se uspjeli kinetički dogovoriti da želimo malo u nešto alternativnije ovaj put otići i vratiti se nekim svojim indie danima.
0: Da, to sam i prije ulaska vas pitao, mogu li vas više zvati synth pop band, kako smo vas cijelo ovo vrijeme nekako najavljivali, jer kad čujemo od početka pjesme, a i ove koje sam izabrao za danas, koje nisu naravno singlovi, nego pjesme koje ćete od sutra moći čuti na njihovom albumu, pokazuju nekakav, ja bih rekao, malo drugačiji zvuk od onoga na koji smo navikli, iako prepoznatljivost i ona vokalna i nekako u produkciji je tu ostala ona vas dvoje. Beskonačan dan, u drugom mjesecu, pa je dan, prvi dan proljeća bio u ožujku, pa boli me u travnju i evo sada ovaj u svibnju. Niste htjeli ništa otkrivati još tijekom prošle godine. Obično se zna, ono, barem krajem godine pustiti nešto pa najaviti sljedeće godine ćemo mi, pa neki poput Porta Morta čekamo već par godina.
2: To sam se baš ja neki dan pitala,
0: i ja ih čekam, ali mislim da ih u ovoj sezoni neću dočekati, ali sam dočekao vas, to mi je drago. Kako ste radili, u stvari što se tiče samih singlova, kako je bio odabir, što ste htjeli njima u stvari pokazati publici i onima koji vas prate?
2: Pa zapravo ja sam htjela da prvi singl izađe čak na jesen prošle godine, ali se nikako nismo mogli dogovoriti koja će to biti pjesma, a tad ih nismo imali baš puno. Imali smo možda jednu, dvije, ali nekako nismo dugo ništa izbacili i malo me bilo strah da nas predugo nema, ali jednostavno odlučili smo to staviti malo sa strane i pričekati da vidimo što će se desiti. A desile su se bolje pjesme, naravno, tako da... onda odlučili smo zapravo da je drugi mjesec bio ono stvarno krajnji moment ako želimo na proljeće, to jest pred kraj proljeća izbaciti album, pa smo krenuli eto sa Beskonačnim danom. Mislim da je to bila dobra najavna pjesma zapravo za to što slijede na albumu.
0: Dobro, prvi dan proljeća bio je logično da ćete ga objaviti na prvi dan proljeća 21. ožujka. Je pjesma izašla, ali mene je zaintrigirala ova Boli me. Teška tema, mislim teška tema, da, tema o nekakvom prekidu i onome s čime se suočavaš u svemu tome. Jeste li u tom trenutku znali da će ići još nešto prije albuma?
1: Jesmo, znači ovo je prvi put da smo ušli u planiranje albuma, točno smo imali datume kad će koja pjesma izaći, to smo negdje u prvom, drugom mjesecu odlučili sve i stvarno smo se toga uspjeli držati, svaki mjesec smo nešto izbacili i drago mi je da je tako, nismo se dugo tako zarulali baš.
2: Čak smo planirali album izbaciti jedan dana kasnije, ali smo dobili savjete da se malo požurimo i uspjeli smo i to napraviti, tako da ga nekako... mislim, jako smo radišni bili, očito se vidi iz toga što radimo dva izdanja, tako da uspjeli smo sve napraviti na vrijeme.
0: Hajde, baš mi je drago i drago mi je da ćemo slušati dosta pjesama s ovoga prvoga izdanja ili polovice toga albuma. Sad ga zovemo album, ali možda će iduće godine izaći kao ono dvostruko, pa će biti, ili vidjet ćemo kako će ga diskograf voditi kao jedan ili dva albuma. Idemo u stvari slušati pjesmu koja je meni, slušajući sam album, ona je negdje, ako se ne varam, pri početku gore pokazala u stvari taj zvuk i da nisam čuo ove singlove kako taj drugačiji zvuk Pocket Palme donosi album Dan, a pjesma se zove U svakom stihu.

0: A zašto je ovo drugačije? Pa drugačije je zbog toga što ima tih gitara, puno izraženije nego prije, taj bubanj je isto tako dosta izražen i to sam čuo u dosta pjesama, baš je bubanj dosta izražen. I ove se igrate sa onim, Anja je u jednoj pjesmi, u onoj prvoj što smo slušali, Lungo Mare kao lead vokal, Luka ti si ovdje kao lead vokal, ona je tu pomoć, support, kao što si ti bio u onom prošlom dijelu. Idemo malo uopće o razmišljanjima prije i nastanka pjesama ili na početku nastanka pjesama, što ste htjeli, kakav ste zvuk htjeli i na kraju ste očito dobili ono što ste htjeli.
1: Pa jako smo puno opet sad slušali glazbu koju smo slušali ono tamo 2012, 13, 14, 15. To je stvarno jako puno indie glazbe i folsa i svega i svačega šta smo slušali.
2: Arctic Monkeys, Franz Ferdinand, ono sve šta su ljudi naših godina slušali dok su bili u srednjoj školi i nekako nije da se nismo...
0: Mogu to i stariji malo slušati.
2: Pa mogu naravno slušati, ali naša alternativna ekipa tih godina, ono kad se hodalo na e-music i na editor se zapravo, Interpol, tako neki bendovi, što zapravo glazba koju se, nije da se nismo nikad usudili raditi, nego nismo mislili da imamo možda kapaciteta za to, nekako smo više bili u tim sintićima i evo sad smo se usudili i ide nam i stoji nam i baš smo se nekako super našli u tome i baš je, ono, dobro smo uplivali u to.
0: Tematski, što se tiče samih stihova, samih tema, je li album melankoličan, plesan, kako ga možemo karakterizirati?
1: A mislim da je dosta... Pa zvukovno može biti kao poletan malo, čak možda i više lagano od nekih naših drugih albuma, a tematski, ja mislim, uvijek ćemo mi pisati neke većinom tužne tekstove, ima tu par pozitivnih pjesama kao što su Lungo Mare i to. Jel ima još koja pozitivna?
0: Ima tu, vidim da ima dosta.
1: Pa i beskonačan dan je na neki način zapravo pozitivna.
0: Da, definitivno je beskonačan dan pozitivna pjesma, ali dobro je da ste s tom pozitivom i krenuli u priču o ovom novom albumu. Kako su one sve to nastajale i s obzirom da ste znali u kojem smjeru bi išli, kako je bilo se odlučiti u stvari kako će se zvučati i pojedina pjesma, ali naravno u konačnici čitav album.
2: Pa to je zapravo proces koji je trajao dosta dugo jer smo mi zapravo krenuli aktivno raditi ovaj album prije više od godinu dana i ja sam zapravo htjela da to bude više neki malo post-punk prizvuk. Međutim, kroz nekih mjesec, dva smo jednostavno prestali raditi na albumu, bavili se nekim drugim stvarima, Luka je izbacivao solo projekt i kad smo se vratili tim stvarima prošlu jesen, samo je otišlo taj malo mekši gitarski zvuk, nije bilo toliko mračno.
0: Znači ipak se pomaklo nekako razmišljanje u toj nekakvoj stanci.
2: Je, jer realno koliko god da mi htjeli napraviti post-punk pjesmu, mi smo Pocket Palma. Uvijek će zvučati malo mekše i malo slađe. Tako da bilo je tu svakakvih ovoga utjecaja, čak i nekih koji nam možda ne bi pali na pamet. Evo, nedavno smo prije par dana skužili da zapravo jako dugo nismo slušali prve albume Coldplaya, a da su zapravo dosta utjecali na album, jer je to isto glazba koju smo slušali prije 15-20 godina.
0: Da, ali ostane valjda negdje u podsvijesti, da. Definitivno, i onda ti se vrati u nekim trenucima kad na sličan način možda počneš razmišljati. Jesu li vam falili nekakvi sintići u nekim trenucima?
2: Ne.
0: Ne.
2: Meni osobno ne.
1: Pa ni meni isto. I nedavno smo nešto išli raditi nekakav synthwave remix nečega i baš smo shvatili da kao, kak se to radi? Da, ja sam se malo primio gitare sad, kako nema Bruneka više. I
2: dobro ti ide.
0: A dobro ti ide, ovo su sve tvoje gitare. Ti si taj...
1: Samo solažu na sramu je snimila Mateja, koja će sad nekak nama uživo svirati. Uh-huh. Da.
0: Dobro, onaj, da ne bi mislio da je bilo još neke pomoći. Evo, to je taj lik kojega otkrivamo da je gitare sve nasnimio. U svakom stihu, jedna od tih pjesama u onom prvom dijelu albuma, nešto još o njoj prije nego što pređemo na sljedeću.
1: To je pjesma...
0: Ti si tu lead prema tome.
1: Jesam, evo, ja sam tu pjesmu i pisao. Bilo je zabavno jer sam prvo snimio demo na izmišljenom engleskom.
2: Jao, kako je to bilo dobro, ja bi naradio da to izbacio.
0: Dobro, to kao bonus nekakav,
2: definitivno.
1: Ali to nisu prave riječi, to
2: da.
1: Je bilo
2: dobivam
1: ono.
2: Dobivam poruku od Luke sa demom i kaže, Anja, oprosti, molim te, kao jako je cringe, jako je glupo, ali morao sam na britanskom engleskom jer ova pjesma drugačije ne bi mogla zvučati. I stvarno je bio u pravu jer dobio je te vokalne melodije koje možda ne bi dobio da je radio na hrvatskom. Instant, ali desio se i hrvatski pjesma.
1: Da, evo onda sam zapravo malo mučno je bilo, ali uspio sam napisati na hrvatskom tu
0: pjesmu. I zadovoljit se definitivno s tim. Dobro, do kraja dana je bila gotova, onda očito kad ste radili, a do kraja dana se zove još jedna od pjesama s ovoga albuma. E, ovo, ono, išao sam nekako, ali prvo mi se pjesma svidjela, a onda kad sam postavljao što ću svirati, sam u stvari shvatio, aha, ona prva što sam odoro pjeva je... Anja više manje sama, dakle ti si tu u nekakvim ono bekovima refrenskim, u ovom drugom ti si lead vokal, Anja je tu u beku, a ovdje se ipak na neki način izmjenjujete u ovoj pjesmi, do kraja dana, Pocket Palma.

0: Emisija s domaće pop i rock scene danas vam predstavlja novi album Pocket Palme Dan, koji će tek sutra otkriti neki drugi. Evo, mi vam ga otkrivamo jednim dijelom danas. Neke singlove ste imali prilike čuti do danas. Dakle, 4 pjesme upravo ovoga dana. Danas je izašla i ta najnovija pjesma Lungomare, koju smo slušali na početku. Prije njih Beskonačan dan, Prvi dan proljeća, Boli me, pjesme s albuma, a mi sviramo gotovo sve ove druge koje niste imali prilike čuti. Jedna od njih je Do kraja dana. Ana i Luka su naravno tu uz nas i pričaju nam o albumu, o samom nastanku. Došli ste do toga da će ići i još jedan, a u prvim planovima nije bio. Znači,
1: nije
0: da
1: bio.
0: Ste se raspisali, razplesali, rasvirali.
1: Da, zapravo u jednom momentu smo imali negdje možda 15-16 pjesama. I to nam je bilo fora, kao ajme super, nije nas dugo bilo, dugačak album. I onda smo odjednom imali 18 pjesama, i onda smo odjednom imali 20 pjesama, i sad je tu već bilo kao, pa malo je to previše za jedan album. Zašto ne bismo izbacili dva u istoj godini? I eto, nekako smo podijelili 11 po, ja mislim da će isto biti 11 pjesama i na drugom. Imamo ih dosta, imamo ih dovoljno, ali i dalje radimo za ovaj sljedeći jer možemo napraviti bolje.
0: Dobro,
1: sigurno.
0: I kako onda, ajmo prvo ovako, kako radite pjesme, s obzirom da obodvoje radite pjesme, jeste li u onom kontaktu kompjuterskom ili ste u studijskom kontaktu, telefonskom kontaktu, kako one nastaju? Ok, neke pjesme većinski napravi jedno, većinski drugo, ali neke pjesme sigurno su ona prava suradnja jednog dueta.
2: Točno tak, nekako.
1: Točno tak.
2: Često smo kod mene doma zapravo radimo sve. Neka Danja stvarno doma napravi nekakvu matricu, napiše neki tekst, snimi demo vokale, pa to skupa dovršavamo kod mene. Nekad ja to napravim, a nekad jednostavno od početka napravimo zajedno pjesmu.
1: Evo recimo za Do kraja dana je baš zanimljivo, to je prva pjesma koju smo napravili za ovaj album. I tu je čak gitare još svirao Brunek, da napomenemo i to. I to smo se baš našli nas troje i radili ju zajedno od početka do kraja. Mislim da smo ju čak i pisali skupa u istoj prostoriji, jer nekako kad smo krenuli raditi album, bio nam je taj neki mindset kao ajmo sad to mi svi skupa kao studijski i ovo ono. Ostatak albuma se nije desio na taj način, ali do kraja dana baš je zanimljivo da je nastalo baš tako zajednički.
0: Evo, i meni je drago da ste počeli pričati o tom Indiju na samom početku razgovora, jer sam ja i kod ove pjesme ovdje napisao da mi ova pjesma nekako najviše zazvučila kao taj pravi indie pop, gitarski. Mm-hmm. Dakle, ono što smo spominjali, bendove i Fritz Venda i Arctic Monkeys, i dakle, Falls i sve ono što ste slušali tada i što vam se sad nakon ovog nekog dužeg vremena vratilo. Kako je, s obzirom na toliki broj pjesama koje su u konačnici nastajale, sad je trebalo razlučiti što će biti dan, a što će biti to drugo.
2: Kako će se zapitati ljudi. Pa mislim, dosta je bilo logično u tom odabiru, jer su, imamo dosta tih mračnih pjesama koje će biti na tom drugom bezimenu dijelu albuma. I ne znam, nekako, jednostavno odabrali smo zapravo najbolje pjesme koje su gotove za ovaj album i malo ih možda još preroštali u drugi dio albuma. Ali da, jako smo zadovoljni sad sa ovom cijelom cjelinom od početka do kraja.
0: Kad se rade pjesme, jel se u nekom, barem tom početku, bez obzira tko ih od vas počeo je pisati pojedinu pjesmu, zna tko će biti nekakav nit vodilja ili voditelj u samoj pjesmi, jer ipak govorimo i o ženskom i o muškom vokalu.
1: A kako kad? Većinom da, recimo, pjesme koje pišem ja su većinski one koje ja većinski pjevam, to vrijedi isto za Luku, ali stvarno se nekad desi da Luka napiše pjesmu i kaže meni evo ti pjevaj refren, pjevaj lead, i isto se radi obratno. Nije da tu ima nekih pravila, većinski se desi tako, ali mislim da ja najviše volim kad skupa pjevamo sve, to mi je nekako, to je
2: a da, to je ili kad svako ima svoj vers i refren skupa pjevamo.
0: Ma dobro, to je ono nekako uobičajeno, ali da, navikli ste se od prvog albuma, ili stvari još sad projekta. I tamo su bila, ako se ne varam, dva albuma, ili tako?
2: Da, dva
0: albuma, jedna su bila na engleskom, pa tamo si mogao progurati taj izmišljeni engleski da si se onda sjetio, ali još si tad bio definitivno mlad. Tražim te je ono što sam ja odabrao za sljedeću pjesmu i tu imate jednu gošću, ako se ne varam, pa ali idemo mi prvo poslušati, razaznaće se vokali ovi ženski onaj u pjesmi, a onda ćemo se vratiti i njoj i još nekim detaljima sa albuma Dan grupe Pocket Palma.

0: osim nas.
1: I poštovani slušatelji, bilo bi to sve u ovoj današnjoj emisiji iz domaće pop i rock scene, u kojoj smo ugostili Anju Papu i Luku Vidovića, to jest Pocket Palmu, koja nam je predstavila svoj novi album Dan, koji će službeno biti objavljen sutra. A mi se također sutra, nadam se, ponovo družimo u isto vrijeme. Do tada vas pozdravljaju Miroslav Šebi, Robert Urlić.

0: Χάιρ Μέζα. Όπαση.
1: Andro Pršut, buđola, šunka, kulen, zimska, čajna, sir.
2: Vrhunska kvaliteta za sve prilike. Andro Delikatese.
3: Zdravlje se gradi i čuva tijekom cijelog života. Zato vas u Croatia Poliklinici već 20 godina dočekujemo uz najbolje liječnike, vrhunsku opremu i široku ponudu pregleda i usluga. Potražite nas u svim većim gradovima Hrvatske.

0: zabava, povoljni obiteljski paketi. Više na webu Terma Čatež.
1: Igre na sreću mogu izazvati ovisnost.
2: Neki ljudi vole ići na sve ili ništa, jer znaju da je dobitak moguć u oba slučaja. U igri Sve ili ništa slavimo rođendan kroz mjesec dvostrukih dobitaka. Svaki dan se nudi jackpot od 80.000 eura, dok se ostali dobici udvostručuju. Hrvatska lutrija, ponosni sponzor hrvatskih sportaša.
0: U dijagnostici 2000, magnetska rezonanca do 21 sat i subotom do 19.
3: Već od 180 eura. HR Mreža. Oglasi.

0: 15 sati.
1: Dnevne novosti s Marijom Gerbec-Njavro.
2: Dobar dan, poštovani slušatelji. Zbog slučaja Aleksić, ministar Habijan pokreće stegovni postupak protiv dviju sutkinja Šibenskog općinskog suda.
0: Zlatko Mateša dao ostavku na mjesto predsjednika Hrvatskog olimpijskog odbora.
2: Europska komisija u proljetnoj prognozi upozorava na jačanje inflacije i usporavanje gospodarstava Unije.
0: Vrijeme sutra pretežno sunčano, u unutrašnjosti umjerena na oblaka, temperatura i do 29 stupnja.
2: Protiv dviju sutkinja općinskog suda u Šibeniku pokrenut će se stegovni postupak, najavio je ministar pravosuđa Damir Habijan, predstavljajući rezultate provedenog nadzora. Utvrđeno je da su sutkinje neopravdano dugo držale spis iz 2023. protiv Kristijana Aleksića, ubojice drniškog maturanta. Protiv Aleksića je tada podignuta optužnica zbog nezakonitog posjedovanja oružja, no istražni zatvor nije bio zatražen, a nije mu počelo ni suđenje. Najavljene su i zakonske izmjene, među ostalim uvođenje kazne doživotnog zatvora. Detalje donosi Ivana Šubarić.
3: Rezultate nadzora nad Šibenskim općinskim sudom predstavio je ministar pravosuđa Damir Habijan.
4: Temeljem tog nalaza utvrđeno je dakle da su dvije pravosudne dužnosnice, odnosno dvije sutkinje, neuredno, dakle postoje prema nama, neuredno obnašale svoju dužnost, obzirom da kod jedne je taj spis bez uzimanja bilo kakve radnje stajao više od 6 mjeseci, kod druge gotovo godinu i 7 mjeseci, dakle bez da je bila poduzeta i jedna radnja. Na temelju tog nalaza pravosudne inspekcije ćemo, odnosno kao ministar, a sukladno zakonu, ću inicirati predrženi sudbenim vijećem stegovni postupak. Dakle, kada govorimo o ove dvije sutkinje i govorimo o svojoj nadležnosti, a to je ono što mogu, pokrenuti sam stegovni postupak. Nakon toga Državno sudbeno vijeće je to koje u konačnici donosi odluku i donosi stegovnu mjeru.
3: Odgovorio je na tvrdnje Šibenskog suda da je sudaca premalo, a predmeta previše.
4: Ako se ne varam, u Šibeniku je 192 predmeta, u Varaždinu je 294 predmeta. Dakle, nije nikakva veća opterećenost. Druga stvar, svaki zahtjev koji dođe za popunjavanje ili za dodatnu sistematizaciju radnih mjesta na pravosudnim tijelima u ovih 2 godine koliko sam na čelu ovoga resora se odobrava. Dakle, ako vam fali kadrova ili ako smatrate da ne možete stizati ili imate previše predmeta u odnosu na raspoloživu kadrovsku strukturu, onda se obratite ministarstvu.
3: Ministar je najavio i zakonske izmjene na kojima će raditi radna skupina. Uvešće se kazna doživotnog zatvora, produljiti mjera nadzora nakon kaznenog djela, a sucima omogućiti cjelovit uvid u prijašnje slučajeve okrivljenika. Na pitanje o ostavci Habijan odgovara:
4: moja ostavka je svaki dan ovdje. Dakle, premijer je taj ko o tome treba odlučiti. S druge strane, ako govorimo o ostavci, ja ju čak gledam, to je najlakše dati. Ja mogu dati ostavku i vratiti se na svoj posao gdje sam bio prije, pa ako hoćete u bilo kojem pogledu, bilo bi mi puno jednostavnije. Ali sam odlučio, ja bih rekao čak možda i ovaj teži put, ostati ovdje i pokušati neke stvari promijeniti.
3: Poručio je ministar pravosuđa.
2: A ostavku je dao predsjednik Hrvatskog olimpijskog odbora Zlatko Mateša. Na čelnom mjestu bio je 24 godine. Odluku je, kaže, donio zbog moralne odgovornosti i poštovanja prema hrvatskom sportu, sportašima i hrvatskom narodu. Kako doznajemo, glavni tajnik odbora Siniša Krajač za sada ne planira slijediti Matešin primjer. Inače, Zagrebački županijski sud na prijedlog USKOK-a blokirao je imovinu svih okrivljenika u aferi Hrvatskog skijaškog saveza. Više u prilogu Aleksandre Funes.
5: U objašnjenju svoje ostavke Zlatko Mateša ističe potrebu da se javnost usredotoči na najvažnije, potpuno odgovorno i transparentno rasvjetljavanje svih pitanja i okolnosti unutar hrvatskog sporta na svim razinama, te u priopćenju još dodaje:
6: smatram nužnim da institucije temeljito preispitaju i analiziraju poslovanje i djelovanje svih sastavnica sportskog sustava u interesu njegove vjerodostojnosti i budućnosti, počevši od najvećih saveza, neovisno o udjelu javnih sredstava u njihovim proračunima. Sa svojom odlukom o ostavci pričekao sam do završetka postupaka kojima je utvrđeno da sredstva koje Hrvatski skijaški savez prima od Hrvatskog olimpijskog odbora nisu iskorištena nezakonito, dok se nepravilnosti mogu odnositi isključivo na raspolaganje sredstvima iz drugih prihoda Hrvatskog skijaškog saveza.
5: Međutim, USKOK je objavio da je blokirana imovina okrivljenika u istrazi korupcije u Hrvatskom skijaškom savezu. Vrijedna je oko 4,5 milijuna eura. Također, određene su i privremene privremene mjere za osiguranje da se ne otuđe ili opterete nekretnine okrivljenika u Zagrebu, Poreču, Malom Lošinju, Višnjanu i Senju, za koje se sumnja da su nezakonito stečene, te novac računa, poslovni udjeli i dionice vrijedni oko 2 milijuna eura. Još jučer na sjednici saborskog odbora za sport Mateša nije dao niti naslutiti da će nakon nepuna 24 sata biti bivši. Stoga su danas slijedili komentari. Marin Miletić iz Mosta i SDP-ovka Marija Lugarić.
7: Jučer na odboru pravio se kao da smo svi teletabisi. Pravio se kao da je volonter Majke Tereze koji je došao iz Afrike potpuno nedužan i uopće ne razumije o čemu mi pričamo. A onda preko noći ostavka. Nama je ovo nedovoljno.
8: Ova ostavka je samo potvrda da jučerašnja sjednica odbora je zapravo bila samo šarada s ciljem kontrole štete i razvodnjavanja priče. I danas je nestranački volonter Mateša maknut, ali time nije smaknuta hobotnica.
5: Prva reakcija ministra sporta Tončija Glavine.
9: Vidim te ostavke kao jedan i doprinos jednoj kompletnoj promjeni koja je očito i više nego jasno je potrebna. Ovo sada što slijedi je jedna velika promjena, praktički jedna prava reforma sustava sporta i mislim da je ona dobrodošla za sve sportašice i sportaše, a da će isto tako imati podršku hrvatske javnosti.
5: Nakon ostavke Marijana Kustića, koji je bio na čelu Nogometnog saveza, doznaje se da će vijeću HOA ostavke dati i čelnici ostalih loptaških saveza, košarkaškog, vaterpolskog, odbojkaškog i rukometnog, što je dovoljan razlog za smjenu starog i izbor novog vodstva HOA. Glavni tajnik Hrvatskog olimpijskog odbora Siniša Krajač nije dao ostavku. Rekao nam je da na tome mjestu ostaje kako bi pripremio izvanrednu skupštinu odbora. Još se ne zna u kojem će se roku održati, a na njoj će se birati novo vodstvo Hrvatskog olimpijskog odbora.
2: Europska komisija objavila je proljetnu prognozu za ovu godinu. Zbog globalne situacije predviđa ubrzavanje inflacije i usporavanje gospodarstava eurozone i cijele Europske unije. Što se tiče Hrvatske, očekuje se da će i ove godine imati jednu od najviših stopa inflacije u Uniji, 4,6%, no iduće bi se godine ona ipak trebala smanjiti. Istodobno, hrvatsko gospodarstvo nastavit će rasti brže od prosjeka eurozone i Europske unije, iako sporije nego do sad. Opširnije Ivanka Jelinčić-Jurin.
10: Sukob na Bliskom istoku potaknuo je veliki energetski šok i uvelike utjecao na svjetsko i europsko gospodarstvo, ubrzao inflaciju i negativno djelovao na ekonomiju, ističe povjerenik Europske komisije za gospodarstvo i produktivnost Valdis Dombrovskis.
11: Europski gospodarski rast će se nastaviti, ali usporeno. Inflacija počiva na rastu cijena energenata, a cjenovni pritisak preljeva se na ostala područja gospodarstva.
10: Zato komisija predviđa da će u eurozoni rast BDP-a u ovoj godini biti tek 0,9%, a iduće 1,2%. Za Hrvatsku ove godine predviđa rast za 2,7%, te malo niži iduće godine. To pokazuje da je Hrvatska i dalje među gospodarstvima koja najbrže rastu u Europskoj uniji i eurozoni, poručuje premijer Andrej Plenković.
12: Da razumijemo gdje je Hrvatska u odnosu na prosjek Europske unije, komisija projicira rast u 26. na razini cijele Europske unije na 1,1%. Dakle, naš projicirani rast je puno veći nego što je to prosjek Europske unije.
10: Kad je riječ o stopi inflacije u Hrvatskoj, komisija očekuje da će ove godine iznositi 4,6%. Na nju će vlada odgovoriti već idući tjedan novim paketom mjera.
12: Riječ je o konkretnim odgovorima i potezima usmjerenim na zaštitu standarda hrvatskih građana, na stabilnost tržišta i smirivanje inflatornih pritisaka.
10: Visoka inflacija najveći je problem za građane, ali i za konkurentnost našeg gospodarstva. A vidjet ćemo kako će turizam izdržati visoke cijene, ističe bivši SDP-ov ministar financija Boris Lalovac.
13: Nažalost, nikakvim administrativnim mjerama inflacija ne može suzbiti, da je ovo već peta godina inflacije i da jedino ozbiljne strukturne reforme, gdje smo više puta pozivali vladu na razgovor i pokušati ozbiljno zajednički rješavati određene strukturne probleme u društvu.
10: Dodaje da za usporavanje inflacije treba dulje razdoblje i kad bismo odmah počeli raditi na strukturnim promjenama, tek za 2 do 3 godine inflacija bi usporila na 2%.
2: Sabor je raspravljao o izmjenama zakona kojim se regulira prihvat i boravak tražitelja azila. Na oporbene zamjerke da Hrvatska reagira prema uputama Brisela, ministar Božinović uzvratio je da se sigurnost granica ne brani galamom, žicama i statusima na Facebooku, nego odgovornom politikom. Raspravu je pratio Milorad Čikanjić.
14: Broj traženih azila lani je pao za 44%. Odobrenih azila bilo je 25 od ukupno 1236 podnesenih zahtjeva. Tu je statistiku braneći zakonske izmjene predočio ministar unutarnjih poslova Davor Božinović, odbacujući oporbene zamjerke.
15: Da se sigurnost granica ne brani galamom, floskulama, već uređenim sustavom i kontinuiranom odgovornom politikom, što je dokaz da se u tri mandata ove vlade nismo suočili s problemima migracija na koje nismo bili u stanju adekvatno odgovoriti.
16: Za ovakav nastup u kazalištu biste dobili pljesak. Da smo imali prostor stampedu ilegalnih migracija i nažalost niste vi nadošli, nego Europska unija promijenila ploču jer im gori pod prstima, pa su vam dali slobodu da možete djelovati.
14: Komentirao je Mostov Božo Petrov. Nerijetko svjedočimo potresnim slikama stradavanja migranata, napomenula je SDP-ova Sandra Krpan.
17: Vode li hrvatske institucije službenu evidenciju o smrtnim slučajevima migranata i nestalih osoba na granici?
15: Nažalost, ljudi stradavaju. Broj tih stradanja nije mali. Ove godine 22 osobe su poginule. Prošle godine 14, pretprošle 20, 23, 10, 22, 24, 21, 15 osoba i uglavnom se radi o utapanjima, o prometnim nesrećama, o podhlađenosti.
14: Odgovorio je resorni ministar. Ovim se zakonom nastavlja usklađivanje nacionalnog zakonodavstva s onim europskim donesenim u okviru pakta o migracijama i azilu, čija puna primjena kreće 12. lipnja ove godine.
2: Sjedinjene Države podignule su optužnicu protiv bivšeg kubanskog predsjednika Raula Castra. Tereti ga se za rušenje dvaju civilnih zrakoplova 1996. kojima su upravljali protivnici kubanskog režima. Trump ovo naziva velikim danom, ali dodaje da pojačavanja napetosti neće biti jer se Kuba raspada. Iz Havane pak poručuju da je optužnica politički manevar bez ikakve pravne osnove. Anabela Lajkauf.
18: Tri male Cesne koje su tog 24. veljače 1996. s Floride poletjele prema Kubi, za pilote i posadu imale su članove antikastrovske organizacije Brothers to the Rescue. Dva su zrakoplova srušena, treći je uspio izbjeći tu sudbinu, a u to vrijeme Raul Castro bio je ministar obrane i izdao zapovjed za njihovo rušenje, zbog, kako tvrde Kubanci, narušavanja zračnog prostora te zemlje. Kubanski predsjednik Miguel Díaz-Canel poručio da je ovo pokušaj opravdanja suludog američkog plana vojne agresije, no Donald Trump kaže:
19: vidjet ćemo što će se dogoditi. Ta zemlja se raspada, mi oslobađamo Kubu. Neće biti eskalacije, mislim da zato nema potrebe.
18: Kubanci međutim ustraju na tome da je ono što se dogodilo prije 30 godina bio čin samoobrane, a zamjenik kubanskog ministra vanjskih poslova Carlos Fernandez de Cosio kaže da je to praksa Amerike, iznositi optužbe kako bi opravdala agresiju protiv suverene države.
19: To je prijetvorno. Te optužbe nemaju nikakav pravni, politički ili moralni temelj i mora ih se sagledati kao dio agresivnih napada kojima svjedočimo cijelu ovu godinu. Ovo nije izoliran događaj, nego dio tog sramotnog čina.
18: Vršitelj dužnosti američkog ministra pravosuđa Todd Blanche s konferencije za novinare na Floridi poručuje kako očekuje da će Raul Castro, kojemu su sad 94 godine, provesti ostatak života u američkom zatvoru. Na pitanje kako očekuje da će se to dogoditi odgovara:
19: izdan je nalog za njegovo uhićenje, tako da očekujemo da će se ili sam pojaviti ovdje ili će se to učiniti na neki drugi način.
18: Ipak Blanche je odbio slučaj Castro usporediti s onim predsjednika Venezuele Nicolasa Madura, koji je uhićen u akciji američkih snaga i odveden u SAD gdje čeka suđenje.
2: Latvijske oružane snage i NATO-vi zrakoplovi traže bespilotnu letjelicu koja je ušla u latvijski zračni prostor. Vlasti su pozvale stanovnike na istoku zemlje blizu granice s Rusijom i Bjelorusijom da se sklone u zatvorene prostore. Baltičke zemlje sve češće prijavljuju ulaske dronova, a latvijska vlada dala je ostavku prošlog tjedna zbog načina na koji je rješavala te izgrede. Ponekad je riječ o ukrajinskim letjelicama koje Kijev lansira prema Moskvi, no ruske snage preusmjere ih elektroničkim ometanjem, kao što se prije dva dana dogodilo u Estoniji.
0: Aktivisti humanitarne flotile za pojas Gaze koji su bili pritvoreni u Izraelu pušteni su iz zatvora i do kraja dana bit će deportirani u Tursku. Uhićeni su u izraelskoj luci nakon što je tamošnja mornarica zaustavila njihove brodove u međunarodnim vodama. Postupanje policajaca prema njima pod vodstvom ministra Itamara Ben-Gvira izazvalo je međunarodno zgražanje i ukor premijera Netanjahua.
2: Pregled vijesti iz svijeta uredila je Andrila Andri.
1: Dnevne novosti.
2: U Dubrovačkom akvatoriju i dalje traje potraga za roniocem koji je prije dva dana nestao blizu otoka Lokruma. Riječ je o 26-godišnjem instruktoru koji je bio na organiziranom ronjenju sa skupinom stranih državljana. Morsko dno danas je pretraženo specijaliziranim podvodnim dronovima, a u tijeku je pregled snimki, rekao je u izjavi medijima lučki kapetan Mato Kekez.
20: Ukoliko nam se ne pokaže to pozitivno, ronjec će još jedan put pretražiti teren. Obzirom na stanje mora, vjetar, površinski kurenat i donji kurenat, a ako danas nam rezultat bude negativan, morat ćemo proširiti područje potrage i dakle sa zrakoplovom i sa još plovnim sredstvima. Znači u tom smislu radit će se samo o površinskom traganju. A još tijekom dana ćemo vidjeti da li ima potrebe da još jedan po pretražimo teren i sa ronjecima.
2: U 78. godini umrla je američko-hrvatska spisateljica, esejistica i prevoditeljica Julijen Bušić.
18: Rođena je u Sjedinjenim Američkim Državama, a nakon završenog studija vjenčala se s hrvatskim emigrantom Zvonkom Bušićem. 1976. sudjelovala je u otmici američkog putničkog zrakoplova i postavljanju eksplozivne naprave u njujorškoj podzemnoj željeznici, tijekom čije demontaže poginuo policajac. Julijen i Zvonko Bušić osuđeni su na doživotni zatvor iz kojeg je ona puštena nakon 13 godina kada se vraća u Hrvatsku, gdje od 1990. godine radi u uredu hrvatskog predsjednika Franje Tuđmana. Pokretala je akcije kako bi se na slobodu pustio i njezin suprug, što se dogodilo tek 2008. godine. Julijen Bušić 1993. objavila je autobiografski roman Ljubavnici i luđaci, u kojem je opisala brak i život sa Zvonkom Bušićem, a ostala su joj važnija djela roman Živa glava o borbi jedne Vukovarke za vlastiti život, te zbirka eseja, kratkih priča i kolumni Tvoja krv i moja.
2: Sport. I Sanja Žigar Frljuk.
21: Čuli ste već u dnevnim novostima da je Zlatko Mateša dao ostavku na mjesto predsjednika Hrvatskog olimpijskog odbora. A nogometaši Aston Villa osvajači su Europske lige. Oni su u finalu u Istanbulu pobijedili njemački Freiburg s uvjerljivih 3-0. Petra Marčinko igra četvrtfinalni susret teniskog turnira u Rabatu protiv Španjolke Buzas Maneiro. Dobila je prvi set 6-3. Na europskom prvenstvu u karateu u Frankfurtu Katja Jurković izgubila je u drugom kolu. Natjecanje su završili Boran Berak te muška i ženska ekipa u katama. Na završnici hrvatskog rukometnog kupa u obje konkurencije u Poreču danas su polufinalni susreti rukometašica. U 17 sati igraće Bjelovar i Podravka Vegeta, u 19:30 Sinj i Lokomotiva. U američkoj profesionalnoj košarkaškoj ligi u drugoj utakmici finala zapadne konferencije Oklahoma je svladala San Antonio 122-113 te izjednačila na 1-1 u seriji koja se igra na 4 pobjede. I za kraj čestitke hrvatskoj reprezentaciji koja je na europskom prvenstvu u obaranju i paraobaranju ruke u Budimpešti osvojila 9 medalja, pri čemu 6 zlata.
1: Vremenska prognoza.
2: Sinoptičarka je Tomislava Hojsak.
22: Prema večeri očekuje se smanjenje na oblake na kopnu i većinom sunčano, osobito na Jadranu, a još poslije podne ponajprije na kopnu, ponegdje pljusak, moguće i grmljavina. Vjetar i dalje umjeren sjeverni i sjeveroistočni, na udare i jak, a na Jadranu bura u jačanju. Sutra u Hrvatskoj pretežno sunčano, razmjerno vitrovito i toplo. Poslije podne na kopnu umjeren razvoj oblaka, postoji mala vjerojatnost za pljusak i to većinom u Gorskoj Hrvatskoj. Vjetar uglavnom umjeren sjeverni, sjeveroistočni, mjestimice s jakim udarima. Na Jadranu umjerena jaka bura, osobito pod Novelebita s olujnim udarima. Najniža temperatura od 10 do 15, u gorju i niža, a ponegdje na Jadranu i do 20 stupnjeva. Najviša dnevna temperatura od 21 do 27, na obali mjestimice do 29. Idućih dana pretežno sunčano i postupno sve stabilnije i toplije. Sjeverni i sjeveroistočni vjetar i bura na Jadranu u subotu će slabjeti. Temperatura u porastu. U početkom tjedna moguće i uz dnevnu vrućinu, a na moru ponegdje i uz tople noći.
1: Dnevne novosti.
2: Ponovit ćemo još važnije vijesti.
0: Zbog slučaja Aleksić, ministar Habijan pokreće stegovni postupak protiv dviju sutkinja Šibenskog općinskog suda.
2: Zlatko Mateša dao ostavku na mjesto predsjednika Hrvatskog olimpijskog odbora.
0: Europska komisija u proljetnoj prognozi upozorava na jačanje inflacije i usporavanje gospodarstava Unije.
2: Vrijeme sutra pretežno sunčano, u unutrašnjosti umjerena na oblaka, temperatura i do 29 stupnjeva.
0: Dnevne novosti tonski je realizirao Josip Kerin, spikerica Ana Marija Štorga, uredila i vodila Marija Gerbic-Njavro.
1: Prvi program. Oglasi.
3: Kiseli krastavci u hamburgeru, yay or nay? Možda se razlikujemo oko nekih ukusa, ali snack menu u McDonald'su je deal bez dileme. Biraj cheeseburger, farmburger ili snack wrap u meniju s malim krumpirićima i malim pićem za samo 3,5 eura. A 4 chicken McNuggets sa snack menu potraži samo u McDonald's aplikaciji. Deal bez dileme.
1: Oglasi.

0: dnevný rytm.
1: sati i 30 minuta, poštovani slušatelji, dobar vam dan, vi ste u dnevnom ritmu. Moje ime je Igor Okičić, a ekipu koja će s vama biti sve do 18 sati još čine ton majstor Dubravko Lukačin, producentica Davorka Pukljak, a glazbu je odabrao Pavle Miljenović. Ovo su teme kojima se bavimo ovoga poslijepodneva. Kineski i ruski predsjednik Xi Jinping i Vladimir Putin na kraju dvodnevnih razgovora u Pekingu pohvalili su napredak u svojim strateškim vezama, ali izostao je dogovor o veoma važnom projektu za Moskvu, plinovodu Snaga Sibira 2. Kakvi su rezultati nedavnih susreta Putina i Trumpa kod kineskog predsjednika? Je li Kuba iduće ratno žarište? Posustaje li Rusija na vojnom planu u Ukrajini? Rat na Bliskom istoku usporava rast BDP-a u Hrvatskoj i Europskoj uniji. Je li tamo moguć dogovor? O svemu tome u našoj prvoj temi do 16 sati. A nakon vijesti u 16 slijede sportske minute koje nam donosi kolegica Sanja Žigar-Frljuk. U Saboru je u organizaciji zastupnika Mosta Ante Kujundžića održan okrugli stol fleksibilniji radni model za roditelje, pravni i društveni aspekti 600-satnog radnog dana. Raspravljalo se o mogućim izmjenama i dopunama zakona kojim bi roditeljima, skrbnicima, samohranim roditeljima i posvojiteljima djece do 8. godine života omogućile dobrovoljan model rada u trajanju od 6 sati dnevno. Predloženi model uključuje zadržavanje punog mirovinskog staža uz nužne prilagodbe postojećeg pravnog okvira. Mogu li se uskladiti poslovni i obiteljski život u suvremenim uvjetima, posebno u kućanstvima u kojima oba roditelja rade u punom radnom vremenu? Kako radne modele prilagoditi stvarnim potrebama obitelji, te kako omogućiti veću uključenost roditelja u odgoj djeci? O tome od 16 sati i 25 minuta. Zato ostanite s nama, najprije uživamo uz malo glazbe, a onda se vraćamo s našom prvom temom.

0: Dnevni ritam.
1: 15:35, dnevni ritam nastavljamo sa našom prvom temom. Kineski i ruski predsjednik Xi Jinping i Vladimir Putin na kraju dvodnevnih razgovora u Pekingu pohvalili su napredak u svojim strateškim vezama, ali izostao je dogovor o veoma važnom projektu za Moskvu, plinovodu Snaga Sibira 2. Kakvi su rezultati nedavnih susreta Putina i Trumpa kod kineskog predsjednika? Je li Kuba iduće ratno žarište? Posustaje li Rusija na vojnom planu u Ukrajini? Rat na Bliskom istoku usporava rast BDP-a u Hrvatskoj i Europskoj uniji. Je li tamo moguć dogovor? O svemu tome razgovaramo u idućim minutama. Na telefonu pozdravljam vanjsko-političkog analitičara i komunikacijskog konzultanta s iskustvom savjetovanja i vođenja kampanja na europskoj, nacionalnoj i lokalnoj razini, Matu Mijića. Gospodine Mijiću, dobar dan i dobrodošli.
2: Dobar dan.
1: A na telefonu je također i vojni analitičar, profesor na Fakultetu političkih znanosti u Zagrebu, Robert Barić. Profesore Bariću, dobar dan i dobrodošli također.
3: Dobar dan.
1: Prije nego što počnemo razgovor, predlažem da čujemo što su danas izjavili kineski predsjednik Xi Jinping i ruski predsjednik Vladimir Putin, pa ćemo nastaviti razgovor.
4: Gospodine predsjedniče, vaš posjet donio je veoma bogate rezultate. Može se smatrati da je bio vrlo uspješan. Tijekom vašeg posjeta potpisali smo mnoge zajedničke dokumente. Potpisali smo važne zajedničke izjave koje potvrđuju suradnju naših zemalja u različitim područjima. Hvala na pozivu i na poslu koji smo obavili. Razmotrili smo postignuća u bilateralnim odnosima posljednjih godina i naznačili izglede za razvoj. Rekli ste da je danas bilo mnogo posla. Slažem se s vašom procjenom. Bio je to uspješan, produktivan i intenzivan rad.
1: Evo, čuli smo izjave dvaju predsjednika. Gospodine Mijiću, kineski i ruski predsjednik na kraju dvodnevnih razgovora u Pekingu pohvalili su napredak u svojim strateškim vezama, ali, kako smo već spomenuli, izostao je dogovor o veoma važnom projektu za Moskvu, plinovodu Snaga Sibira 2. Što to znači i zašto je do toga došlo?
3: Ja ovako, na prvu bih rekao da se nisu dogovorili oko cijene. Naime, Kina želi dobre odnose s Rusijom, ali želi Rusiju u vazalskom odnosu, dok Rusija s druge strane nakon gubitka europskog tržišta za svoje energente traži stabilan izvor prihoda u izvozu energenata u narednim desetljećima i vrlo je važno postići određeni sporazum sa Kinom koji će dugoročno, s obzirom da se trenutno nalazi pred dosta velikim ekonomskim izazovima i da ju je rat u Ukrajini u određenoj mjeri iscrpio, Rusija zapravo traži dugoročnog partnera koji će donositi stabilne prihode, dok naravno Peking vrlo mudro, znajući da Rusija nema pretjerano izbora i da je gubitkom europskih kupaca zapravo izgubila svoje najznačajnije i najbogatije tržište, nastoji licitirati sa cijenom. Rusija tu mora se dovesti u poziciju da ipak ispregovara povoljnu cijenu za svoje plin, jer mora izgraditi infrastrukturu koja u ovom slučaju ide i preko treće zemlje, preko Mongolije. Tako da ja bih na prvu ovako rekao da je stvar zapravo da se nisu uspjeli u ovom trenutku dogovoriti oko cijene, jer Kina želi iskoristiti trenutak za dobiti što povoljniju cijenu za sebe. S druge strane, Rusija nema previše izbora, mora se okrenuti isključivo Kini, međutim ne po svaku cijenu, jer se i onako nalazi u nepovoljnim ekonomskim okolnostima. Što se tiče ukupnog neke ocjene tog susreta, kao i susreta kineskog i američkog predsjednika, rekao bih da je to ista meta, isto odstojanje. Velike riječi su tu pale, postigli su se važni dogovori, potpisali su se mnogi važni dokumenti, puno je bilo važnih stisaka ruke. Međutim, ništa se konkretnoga nije dogodilo i nijedna strana nije napravila nekakve velike konkretne pomake prema drugoj strani. U stvari, meni je recimo što se tiče susreta kineskog i američkog predsjednika najzabavniji onaj dio u kojemu je američki državni tajnik Marco Rubio ušao u Kinu zapravo kao Marco Lu. Naime, Marco Rubio je pod kineskim sankcijama i oni nisu htjeli poslati poruku da mijenjaju svoj odnos prema Americi na bilo koji način tako što bi podigli sankcije državnom tajniku Rubiju i onda su ga jednostavno u državu uveli pod drugim imenom. Tako da to je ta jedna razina, ta jedna razina diplomatskog oportunizma, važno je razgovarati, ali niko tu ne šalje u stvari nekakve poruke da se fundamentalni odnosi mijenjaju.
1: Profesore Bariću, kako ste vi vidjeli ovaj sastanak Putina i Xi Jinpinga, kakav utjecaj zapravo Xi ima na Putina?
0: Gledajte, taj sastanak je potvrdio da ovo više odavno nije ravnopravni odnos dvije zemlje i da je sada, za razliku od prošlosti, Rusija u podređenom položaju prema Kini. Ona ekonomski ovisi o njoj, što mnogi u Rusiji ne vole takvu situaciju, jer po mnogo čemu, sjećam se na konferenciji prije 15 godina kada je ruski akademik mi rekao, čujte, pa dajte da sredimo odnose, nama svima je Kina zapravo primarna opasnost. Jer ruska ekonomska ovisnost o Kini je za mnogima u Rusiji zabrinjavajuća. Što se tiče ovog dogovora oko plinovoda, ta se uvjeti cijene i općenito cijelog posla se vuku već par godina, iako je prošle godine kao parafiran sporazum, to očito još uvijek nije riješeno, jer u ovom trenutku čak i za Rusiju takav korak prejak. Što se oslog tiče, naravno, vidjeli ste, to su one fraze o multilateralnom svijetu, izbjegavanju dominacije, hegemonije jedne sile i njezinih saveza. Međutim, Putin je tu zapravo razočaran zbog činjenice da je on očekivao da će sastanak Xija i Trumpa zapravo dovesti do daljeg zaoštravanja odnosa. Kad vidite ruske analize pred sastanak, one su isticale to da će se zbog cijelog niza činjenica ti odnosi zaoštriti. To se nije dogodilo. Kina je zapravo, ni Kini ne odgovara dalje zaoštravanje ekonomskih odnosa, mada je ovo samo privremeno primilje, da se razumijemo. Nisu riješena niti jedna ključna pitanja. Nije pitanje pravila o umjetnoj inteligenciji. Pitanje Tajvana, zapravo bez obzira na Trumpove izjave, status je ostao isti. Dobro, sad će biti neke prodaje, ali i prije je bilo, recimo, naglašeno da će Kina kupiti poljoprivredne proizvode SAD-a, pa se to izjalovilo. Nije pitanje dotaknuto ni pitanje ovoga rijetkih minerala. To je zapravo bilo u neku ruku jedan mini detant obje strane koje ne žele zaoštravati međusobno odnose, a to Putinu ne odgovara.
1: Jesu li oslabili rusko-kinesko partnerstvo nakon ovog posjeta Trumpa Kini, ili je ostalo onako snažno kako je bilo?
0: Ono ostaje isto. Ona priča o tome, o Kissingerovoj taktici da okrene uspio krenuti Kinu protiv Sovjetskog saveza, nema šanse da se tako nešto napravi, bez obzira što zapravo između Rusije i Kine postoje ogromni problemi, a posebno povijesni, obje strane nemaju namjeru trenutno ništa uraditi, ali to je sada odnos u kojem dominira Kina, a ne Rusija.
1: Idemo malo i na Kubu. Gospodine Miću, evo, Sjedinjene Države podignule su optužnicu protiv bivšeg kubanskog predsjednika Raula Castra, 94-godišnji Castro i petero drugih optuženi su za urotu čiji je cilj ubojstvo američkih državljana te druga kaznena djela zbog rušenja dvaju zrakoplova 1996. godine. Od četvero poginulih troje su bili Amerikanci. Podizanje optužnice, eskalacija je američkog pritiska na komunističku vlast Kube. Iz Havane pak poručuju da je riječ o uobičajenoj američkoj praksi izgovora za moguće vojno djelovanje na koje će silovito odgovoriti. Prije nego što nastavimo razgovor, predlažem da poslušamo što su danas izjavili Donald Trump i zamjenik kubanskog ministra vanjskih poslova Carlos Fernandez de Cosio, pa ćemo nastaviti razgovor.
2: Mislim da kubanska zajednica u Miamiju, a svakako izvan njega, ljudi koji su onamo došli, čije su obitelji bile razorene, cijene to što je danas učinio državni odvjetnik. Kuba nam je na umu. To je bio velik problem niz godina, a sada je veoma važan trenutak za kubanske Amerikance i ljude koji su došli s Kube, one koji se žele vratiti na Kubu i ljude koji žele vidjeti svoju obitelj ondje. Veoma važan dan. U cijelosti su me podržali. Dali su mi do sad neviđenu potporu.
5: la práctica oscura de los Estados Unidos.
2: Mračná praksa Sjedinjenih Država da kao izliku za vojno djelovanje protiv suverenih država iskoriste ovakve optužbe dobro je poznata. Njihova zaštita nije pravda. Njihova zaštita upotreba je kolosalne vojne moći koju vlada Sjedinjenih Država ima. I mora se reći, i to mora biti jasno, da će svaki pokušaj korištenja ovog izgovora za djelovanje protiv drugova na Kubi naići na žestok otpor kubanskog naroda.
1: Evo, čuli smo izjave gospodine Miću, Rusija je rekla da će podržati Kubu unatoč pokušajima SAD-a da je zastraši i pritisne sankcijama. Kina se usprotivila zloupotrebi pravnih sredstava, kaže da Sjedinjene Države moraju prestati mahati batinom sankcija i batinom prava protiv Kube te prestati neprestano prijetiti primjenom sile. Gledamo li potencijalno još jedno ratno žarište u svijetu?
3: Pa ako kubanski režim nazove na telefon u Venezuelu ili u Teheran, shvatit će da podrška Rusije u ovom trenutku ne znači jako puno. To što Rusi šalju poruke nedvosmislene podrške kubanskom režimu, doista ništa ne mijenja na stvari, ne može se Rusija dodatno ni vojno ni ekonomski izložiti da bi pretjerano pomogla Kubi. Mene ovo jako podsjeća zapravo na scenarij vezan uz predsjednika Venezuele Madura. Imamo već sada dosta snažne javne prijetnje američke administracije, imamo gomilanje vojnih snaga, imamo raznu vrstu pritisaka, ali ja ne vidim nužno da bi se tu dogodila i vojna intervencija, puno prije nekakva akcija koja bi bila dosta ograničenih razmjera kako bi se postigli željeni učinci, a mislim da je poprilično jasno da Trumpova administracija jednostavno želi u zapadnoj hemisferi, pogotovo u objema Amerikama, imati izrazito dominantnu ulogu, ne može i ne želi tu dopustiti drugim silama da im se petljaju, dakle to bi bilo ono što se smatra nekakvom američkom sferom interesa u kojoj su Amerikanci spremni vući određene poteze da osiguraju svoje interese. Sad, do koje razine, vidjeli smo već u Venezueli da nisu spremni na vojnu intervenciju, da će pokušati pronaći nekakve igrače unutar režima s kojima mogu postići određeni dogovor, riješiti se nekih ljudi koji su tome smetnja i nastaviti business as usual. Vrlo je moguće da Kuba zapravo doživi vrlo sličnu sudbinu. Naravno, nije isključena ni nekakva vojna intervencija, ali ja je u ovom trenutku ne vidim i mislim da bi to bilo nekakvo zadnje rješenje.
1: Profesore Bariću, evo prije nego što krenemo na Ukrajinu, možete i vi komentirati ovu Kubu. Ima li Kuba snage da se suprotstavi vojno SAD-u, barem na kratko vrijeme?
0: A gledajte, izravno ne, asimetrično da, naravno ovisi o raspoloženju naroda, jer što ako recimo SAD izvede kopnenu intervenciju, onda se uplete u doslovno gerilski rat. Međutim, naravno, poslije toga je pitanje što uraditi s takvom Kubom, gdje bi došlo eventualno do potpunog kolapsa države, ponovo bi se Haiti iz 94. godine, koji se nikada nije oporavio od toga. Prema tome, to je uobičajne, kolege, slažem se s kolegom, to je uobičajne prijetnje koje Trump baca. Međutim, u slučaju Madura uspjelo je zato što je venezuelanski taj vrh se odlučio napraviti deal. Da li bi to u slučaju Irana, to nije uspjelo. To se vidi. U slučaju Kube teško je reći, ali
1: Iran je sigurno veća vojna sila nego Kuba. Ajmo sada na stanje u Ukrajini. Kako je stanje na bojištu u Ukrajini? Čini se da Ukrajina napreduje u zadnjih mjesec dana. Može li to se nekako provesti u nekakvi malo veći zamah, u nekakvu veću ofenzivu Ukrajine prema okupiranim teritorijima u svojoj zemlji?
0: Ne, ali to nije ni cilj. Ono što se sad događa u Ukrajini pokazuje potpuno promjenu karaktera ratovanja u samo 4 godine u razdoblje koje je bilo recimo od drugog svjetskog hladnog rata pa i prvo desetljeće i pol poslije hladnoratnog razdoblja. Kratki sukobi, odlučna upotreba zračne sile, brzo slamanje protivnika. To se nije dogodilo. kod ovih sukoba cilj zapravo nije teritorij, nego to su sad moderni visokonvencionalni tehnološki ratovi iscrpljivanja, nego iscrpiti protivnika, njegove vojne snage i njegove sposobnosti za vođenje rata. I Ukrajinci su sad, čini se, uspjeli u tome. Oni su probali voditi, to je klasični način, Rusi su probali u proljeće 22. Ukrajinci 23. su neuspjelom ofenzivom i 24. kratkim upadom u Kursk koji nije dao rezultate. I nakon toga vi vidite promjenu ukrajinske strategije prema ovome. Sad konačno sređuju i počeli su ozbiljnije sređivati svoje vojne probleme, pa vidimo da se konačno pozabavili pitanjem korupcije. Ali osnovno je to, narušiti sposobnosti Rusije za vođenje rata. Vidite, sada se vidi da Ukrajinci mogu zadavati udarce i do 1750 km u dubinu teritorija. Ono što se nazivalo prednost za Rusiju, strateška dubina teritorija, sada je nedostatak. Jer ruski sustav protivzračne obrane ne može to braniti. Nije mogao se ni u Sovjetskom savezu se to braniti. A na bojištu Rusi više ne mogu raditi ovu dobrovoljnu mobilizaciju. Ukrajinci su došli negdje oko 35.000 mrtvih ranjenih Rusa mjesečno. Vraćaju ponovno kontrolu nad operativnom dubinom teritorija, znači od 20 do 150 km koju su izgubili negdje u veljači 24. godine od strane ruskih dronova. I naravno ruska ekonomija je u jako, jako žalosnom stanju. Rusija ne može kapitalizirati ovu sadašnju situaciju visokih cijena energenata, jednostavno vidite podatke. Zadnji mjesec dana Ukrajinci su uzastopno napali čak 20 ruskih rafinerija i terminala za izvoz nafte i plina. Pogledajte što se događa u Tolakovce, u Permu, u Sluga na Baltiku. Toliko da jednostavno, osim toga, po prvi put vi vidite zamor u Rusiji, pa i podjele unutar političkih pa i sigurnosnih elita. Prema tome, čini se i naravno, ruska ova proljetna ofenziva u zadnjih dva mjeseca nije dala rezultate, ona je počela negdje 20. ožujka i sada vidite ništa se događa. Ukrajina je čak prvi put uspjela nešto vratiti teritorija, ali to nije bitno. Ukrajinci znaju da u ovoj fazi ne mogu doći do oslobođenja teritorija, to je srednjoročni, možda dugoročni plan, ovisno kako se bude razvijala situacija, ali njima je cilj da sad zamrzu sukob i ne pristanu na ruske maksimalističke uvjete, zanimljivo je to da obje strane, i Kijev i Moskva, polako odbacuju američkog posredovanja. Moskva zato što vidi da ne može dobiti ono što Putin želi, da Trump prisili i Ukrajinu i europske saveznike na te kapitulaciju, a Kijev, da je neko pre godinu i pol dana rekao da bi se ovo dogodilo, međutim Kijev šalje poruku, vidite, možemo voditi rat i bez vas, ukinuli ste nam vojnu ekonomsku pomoć, a čemu nam onda služite?
1: Zelenski je i rekao, predsjednik Ukrajine, ako u idućim tjednima uspijemo obnoviti smislenu trostranu komunikaciju i uključiti Europljane, to bi bio pravi ishod. Naša strana je spremna na takve korake. Računam na to da će naši partneri biti spremni i da se Rusi neće skrivati. To je rekao Zelenski. Kome bi sada više odgovaralo primjer? Je li to možda Rusija ili Ukrajina?
0: Prvo, naravno da Ukrajina želi primjere, ali neće se odreći Donbasa, neće ni priznati ništa. A da se situacija u Rusiji mijenja, vidim po prvi put po tome da Putin sad spominje ne više pregovore sa Amerikom, nego sa Europom. Naravno, kaže Šreder, Merkelicu se spominje kao pregovorači, što ne dolazi u obzir, što je zapravo jako, jako značajna promjena, jer pitanje koliko će dugo Rusija moći platiti ekonomsku cijenu rata i gubitke ljudske, procjenjuje se da je već sada u zadnjih 6 mjeseci otprilike 350.000 mrtvih i ranjenih Rusa na bojištu. To ne može ići vječno. Prema tome, ako sada ljetna ofenziva ne uspije, a svi pokazuju signal da neće ostvariti ono što se treba, u tom slučaju vjerojatno definitivno idemo prema zamrznutom sukobu.
1: Znači, primjer je tu negdje na pomolu. Gospodine Miću, što se tiče Irana, evo imamo i puno žarišta po svijetu, pa je i u Iranu. Rat na Bliskom istoku, kako smo rekli, je već usporava rast BDP-a u Hrvatskoj i Europskoj uniji. Američki predsjednik Trump izjavio da su pregovori s Iranom u završnoj fazi, no upozorio je na nove napade, ne pristane li Iran na dogovor. Ovaj tjedan je rekao da je bio blizu izdavanja naredbe o novim napadima, ali da je odustao kako bi dao više vremena pregovorima. Istodobno Teheran je optužio Trumpa da planira ponovno pokretanje rata i zaprijetio da će uzvratiti napadima i izvan Bliskog istoka. Predlažem da poslušamo što su o tome izjavili predsjednik Trump i iranski ministar vanjskih poslova Abbas Araghchi.

0: legendniji, time smo uistinu impresionirani. Zato se nadam da će postići dogovor koji će biti izvrstan za sve. Kad god je potrebno boriti se, borit ćemo se. Kad god je potrebno pregovarati, pregovarat ćemo. Misija koju je država dala svakom pojedincu ista je kao ona koju je država dala nama, a to je biti u potpunom skladu s državom i njezinim ciljevima. Bude li potrebno, budu li interesi države zahtijevali da se pripremimo na diplomatskom planu za rasprave i pregovore, tada ćemo se pripremiti istom onom snagom kojom se vojska priprema za obranu zemlje.
1: Eto, čuli smo što su izjavili. Gospodine Miću, hoće li se rat u Iranu oduljiti i što će to zapravo značiti onda za popularnost Trumpa u SAD-u prije takozvanih midterm izbora koji su u studenom?
2: Pa hoće li se rat oduljiti, u stvari je pitanje, moramo ga promatrati na koje aktere točno mislimo. Što se tiče jer nije izvjesno da će sukob sa Iranom jednako dugo trajati za Izrael i za recimo Sjedinjene Države ili za zaljevske arapske monarhije. Sjedinjene Države definitivno žele postići određeni dogovor, to se vidi i po tome što je Trump doista odgodio napade planirane za ovaj tjedan koji su išli na zahtjev upravo zaljevskih monarhija. Trump tu pokazuje da ipak želi dati prostora Teheranu da se određeni mir i kraj tog sukoba dogovori, dok sva izvješća govore da time naravno nije zadovoljan takvim ishodom izraelski premijer Netanjahu, što nas doista dovodi do toga da je pitanje kod svih tih aktera uključenih u taj sukob, za koga će ovaj sukob u kojem trenutku završiti. Sasvim je izvjesno da Trump, on je već objavio pobjedu, odnosno zadovoljavanje američkih strateških ciljeva u Iranu. Tako da što se tiče SAD-a, oni, ja bih rekao, doista jedva čekaju da mogu reći da se u potpunosti povlače iz te cijele priče. Izrael kao njihov glavni partner to ne želi jer ima nekakve svoje nacionalne strateške interese i Izrael u ovom trenutku više odgovara nastavak oružanog sukoba nego Sjedinjenim Državama, dok zaljevske arapske monarhije smatraju da ostaju zapravo bez američkog sigurnosnog kišobrana i to im ne odgovara i to će definitivno dovesti do redefinicije određenih odnosa na Bliskom Istoku.
1: Profesore Bariću, evo, imamo doslovno minutu do kraja. Pitanje za vas, ako možete samo ukratko, koliko još Iran može izdržati napade SAD-a ako Trump to ponovno pokrene, kada je u pitanju vojna oprema? Imaju li oni dovoljno i balističkih raketa ili je SAD to većinom uništio?
3: Nažalost, za Amerikance imaju itekako i sad izlaze polako revidirani izvještaj američkim medijima koji pokazuju da je Iran jako veliki broj projektila uspio sačuvati. Oni jesu bili zakopani u podzemnim takozvanim gradovima projektilskim, ali tu su bili razorni samo ulazi, a ne i cijele strukture. Bespostavne letjelice navodno su već počeli obnoviti proizvodnju, prema tome Iran još isto tako ekonomski Iran neće doživjeti brzi kolaps iako mu ekonomija u jako teškom stanju, to se sad vidi, nemamo vremena objasniti sve to živo. Iran još može ovako izdržavati mjesecima, to je onaj asimetrični sukob. I na kraju sve će se svesti po meni po pitanju nuklearnog programa. Iran neće popustiti ni po balističkom programu, oko Hormuza može reći ajde vratimo se na status quo dok se ne govorim sa susjednim zemljama, i prema tome možda će se vratiti na ono što je bilo rješenje u 26. veljače pred početak sukoba koji je Trump odbacio, a sad će ga uzeti kao evo, spasao se rješenje da se izvuče iz kaše koju sam.
1: Hvala vam svima na sudjelovanju u dnevnom ritmu Hrvatskog radija. 15 sati i 59 je minuta, evo za 30 sekundi su vijesti u 16. Ovime smo stigli do kraja ove teme, uskoro slijede vijesti, a nakon toga sportske minute. Ostanite i dalje s nama.

0: Zakonske promjene, među kojima i kaznu doživotnog zatvora, najavio je ministar pravosuđa Damir Habijan. Također će se produljiti trajanje nadzora nad osobom nakon što odsluži punu kaznu, te će se uvesti bolja kontrola onih koji su potencijalno opasni za društvo. Obavit će se i tehničke izmjene koje bi sucima trebale olakšati pristup informacijama o okrivljenicima. Habijan je najavio i da će zbog slučaja Aleksić iz 2023. godine pokrenuti stegovni postupak protiv dviju sutkinja Šibenskog općinskog suda, jer su, kako kaže, neuredno obnašale svoju dužnost.
1: Kod jedne je taj spis stajao više od 6 mjeseci, kod druge gotovo godinu i 7 mjeseci, dakle bez da je bila poduzeta i jedna radnja. Na temelju tog nalaza pravosudne inspekcije, kao ministar, a sukladno zakonu, ću inicirati predrženim sudbenim vječan stegovni postupak. Dakle, kada govorimo o ove dvije sutkinje, i govorimo o svojoj nadležnosti, a to je ono što mogu pokrenuti sam stegovni postupak. Nakon toga Državno sudbeno vijeće je to koje u konačnici donosi odluku i donosi stegovnu mjeru.
0: Zlatko Mateša povukao se s mjesta predsjednika Hrvatskog olimpijskog odbora. Ostavku je dao nakon 24 godine u jeku afere u Skijaškom savezu. Kaže da je odluku donio zbog moralne odgovornosti i poštovanja prema hrvatskom sportu. Njegov potez komentirao je ministar sporta Tonči Glavina.
2: I dalje očekujemo od relevantnih tijela da se ispitaju sve prijave i da se otklone sve eventualno sumnje i optužbe, sa fokusom naravno promjene načina rada sustava sporta. Mislim da je sada najvažnije da, što se tiče Hrvatskog olimpijskog odbora i radi povjerenja javnosti u hrvatski sport, da je potrebno da se što hitnije sazove sva potrebna tijela i da se odabere novo vodstvo i nova tijela Hrvatskog olimpijskog odbora, a po njihovoj konsolidaciji očekujem snažan doprinos u naporima vlade da se provede jedan kompletan novi sustav transparentnog financiranja hrvatskog sporta.
0: Hrvatski olimpijski odbor najavio je izvanrednu konferenciju za novinare koja bi trebala početi u ovim trenucima. Djelatnici Hrvatskog narodnog kazališta u Osijeku prosvjedovali su protiv odluke uprave o ukidanju radnih mjesta za više od 20 zaposlenika. Riječ je o najugroženijim kategorijama radnika, dijelu tehničkog osoblja, spremačicama i vatrogascima. Potporu su im iskazali članovi dramskog ansambla, zbora, orkestra, glumci, glazbenici i ostali djelatnici. Nedopustivo je doslovno preko noći ići u reorganizaciju tako da se udara na najosjetljivije, istaknuli su predstavnici Hrvatskog sindikata djelatnika u kulturi. Nova brzobrodska linija povezivat će Kraljevicu, Crikvenicu, Senj, Bašku na otoku Krku, Lopar na otoku Rabu i grad Rab od 24. lipnja do 30. kolovoza. Vozit će Jadrolinijin katamaran Silba, čiji je kapacitet 310 putnika. Za početak se na tjedan planiraju 4 jutarnja polaska iz Kraljevice s poslijepodnevnim povratkom iz grada Raba, a od 10. srpnja linija će prometovati svakog dana. Cijena karte u jednom smjeru od Kraljevice do Baške, Lopara ili grada Raba iznosi 25 eura, dok će za relacije Senj-Rab ili Baška-Rab cijena biti 15 eura. Putovanje od Kraljevice do Crikvenice ili od Baške do Lopara stajat će 10 eura.
3: Vijesti.
0: Čelnik slovenske nacionalističke desnice Janez Janša potpisao je koalicijski sporazum i poručio da očekuje mnoge prepreke, ali i da će nova vlada imati dovoljno znanja i hrabrosti da ih svlada. Janša tvrdi da program nove koalicije može podignuti Sloveniju iz zaostataka, birokratske močvare i pretjerane centralizacije. Pozvao je sve ljude dobre volje da pomognu i istaknuo, svatko tko nije protiv nas može biti s nama.
3: Vremenska prognoza.
0: Sutra pretežno sunčano, u unutrašnjosti umjerena na oblaka. Vjetar umjeren sjeverni, na Jadranu umjerena i jaka bura s olujnim udarima. Jutarnja temperatura od 10 do 15, na Jadranu i do 20 stupnjeva. Dnevna između 21 i 27, na moru i do 29.
3: Vijesti.
0: Tonski ih je realizirao Josip Kerin, a uredila Andrila Andri.

0: dnevni ritam.
1: 16 sati i 9 je minuta, što znači da je u dnevnom ritmu vrijeme za sportske minute. U studiju prvog programa je zato Sanja Žigr-Frljuk iz sportske redakcije Hrvatskog radija. Sanja, dobar ti dan i dobrodošla.
2: Hvala, dobar dan tebi, dobar dan svim slušateljima. Evo, počinjemo sa vijestima koje ste već mogli čuti i u našim informativnim emisijama. Zlatko Mateša dao je ostavku na mjesto predsjednika Hrvatskog olimpijskog odbora. U priopćenju je između ostalog naveo da odluku donosi kao čin moralne odgovornosti i poštovanja prema hrvatskom sportu, sportašima i hrvatskom narodu, s dubokim uvjerenjem da institucije moraju biti iznad svakog pojedinca i opširni o tome i u našim sljedećim informativnim emisijama. Nogometaši Aston Villa osvajači su Europske lige. Oni su u finalu u Istanbulu s uvjerljivih 3-0 pobijedili njemački Freiburg. Strijelci za englesku momčad bili su Tielemans, Buendia i Rodgers. Za Freiburg je cijelu utakmicu odigrao naš Igor Matanović. Aston Villa, koja je 1982. godine bila europski prvak, posljednji trofej prije ovog, engleski Liga Kup, osvojila je prije 30 godina. A trener Unai Emery Europsku ligu osvajao 3 puta sa Seviljom, jednom put s Villarealom i evo sada s Aston Villom. Drugog dana europskog prvenstva u karateu u Frankfurtu, Emma Sgardelli izborila je finale u kategoriji do 50 kg i osigurala minimalno srebrnu medalju. Do finala je stigla vrlo uvjerljivo, bez izgubljenog boda. U prvom dijelu dana ispali su Katja Jurković, Boran Berak, Lovro Maslov te muška i ženska ekipa u katama. Jučer su Mija Greta Zorko u kategoriji do 61 kg te Sadea Bečirović do 68 ušle u finala, čime su osigurale najmanje srebrne medalje. Imamo i njihove izjave. Prvo Mija Greta Zorko.
3: Evo, javljam se iz Frankfurta sa europskog prvenstva. Ušla sam u finale nakon teških mečeva, nakon raznih nekih preokreta i trenutaka gdje je trebalo zadržati puno mirnoće i puno strpljenja. Pobijedila sam redom predstavnicu Portugala, zatim Turske 2 puta, zatim u četvrtfinalu protivnicu iz Crne Gore i u polufinalu Slovakinju Ingridu, koja je već nekoliko puta, to jest višestruka osvajačica europskih odličja. I evo sad fokus je na prvenstveno na ekipne mečeve koji nam slijede danas i sutra i onda naravno u subotu za to finale da završimo ovu lijepu priču. I eto, zahvalna sam, sretna sam, ali posao još nije gotov, tako da u subotu s Božjom pomoći i eto.
2: I Sadea Bečirović.
4: Veliki pozdrav svima, evo javljam se iz Frankfurta sa sjajnim vijestima. Konačno, nakon toliko godina truda i rada, sam izborila svoje prvo europsko pojedinačno finale. Jako sam sretna, još ne mogu doći k sebi šta sam napravila. Bilo je jako teško i zahtjevno i napeto. Radila sam prvi meč protiv Makedonke, zatim me čekala Austrijanka i četvrtfinale trostruka prvakinja svijeta Zarecka, koju sam također pobijedila. I onda polufinale je bilo jako dramatično, gubila sam 6-0, stigla sam do 6-5 i natjerala sam protivnicu na 5. kaznu i na diskvalifikaciju i samim time sam osigurala finale europskog prvenstva.
2: Jučer u kategoriji iznad 84 kg Anđelo Kvesić izgubio je u polufinalu od Turčina Ugura i borit će se za broncu, baš kao i Ivan Terihaj u kategoriji do 75 kg, a borbe za medalju su u subotu. Petra Marčinko izborila je polufinale teniskog turnira u Rabatu, pobijedila je Španjolku Buzasmene Iro 6-3, 6-4. Borna Gojo stigao je na korak do glavnog turnira u Roland Garrosu. U drugom kolu kvalifikacija pobijedio je Portugalca Rošu 6-3, 3-6 i 7-6, a u posljednjem trećem kolu supernik će mu biti Austrijanac Rodionov. Matej Dodik zaustavljen je u drugom kolu kvalifikacija. Vaterpolisti Mladosti završili su sinoć nastup u Ligi prvaka porazom u Budimpešti od Ferencvaroša 16-10. Mladostaši su i

0: Posljednje kola bili bez izgleda za plasman na završni turnir koji će se održati na Malti u lipnju, onda će se u polufinalu sučeliti Proreco i Olympiakos te Barceloneta i Ferencvaroš. A od danas do nedjelje u Poreču su na rasporedu završnice Hrvatskog rukometnog kupa u obje konkurencije. Rukometaši će na teren Žatike sutra, a danas će polufinala igrati rukometašice. U 17 sati Bjelovar Podravka Vegeta, u 19.30 Sinj Lokomotiva. U Mariboru se održava Mevza turnir na kojem nastupaju hrvatska ženska i muška odbojkaška reprezentacija. Jučer prvog dana hrvatske odbojkašice pobijedile su Austriju 3-0 u setovima, večeras će igrati protiv Cipra. A protiv Cipra su jučer igrali hrvatski odbojkaši i izgubili s 3-2 u setovima, danas oni imaju slobodan dan, a sutra ih čeka dvoboj protiv Luksemburga. Stolotenisači Pule prvi put u povijesti osvojili su naslov prvaka Hrvatske. U finalu su 2-0 u pobjedama bili bolji od Zagreba. U ženskoj konkurenciji majstoricu finalne serije večeras će igrati Zagreb i Dr. Časl. Zagrebašice nikada nisu bile prvakinje Hrvatske, dok bi Dr. Časlu novi naslov bio 13. od čega 11. u zastupni. Košarka. U američkoj profesionalnoj košarkaškoj ligi u drugoj utakmici finala zapadne konferencije Oklahoma je sladala San Antonio 122-113 te izjednačila na 1-1 u seriji koja se igra na 4 pobjede. I za kraj ovog sportskog bloka čestitke hrvatskoj reprezentaciji koja je na europskom prvenstvu u obaranju i para obaranju ruke u Budimpešti osvojila 9 medalja pri čemu 6 zlata.
1: Eto, Hrvati imaju jake ruke. Tako. I samo bi se vratio na početak. Drago mi je da Igor Matanović je u dobroj formi, da je njegova Aston Villa osvojila Europsku ligu.
0: A nije, tako... nije. Matanović je za Freiburg.
1: A za Freiburg?
0: On jadan nije osvojio.
1: A, dobro.
0: Nadamo se da će osvojiti nešto ove godine.
1: Bio je u finalu, treba doći u finale. Uglavnom, bitno da je u dobroj formi i da će biti na svjetskom prvenstvu isto tako.
0: Tako je.
1: Da imamo jednog rasnog napadača. Sanja, hvala ti lijepa na svim informacijama iz sporta. Bila je to Sanja Žigar-Frljuk. 16 sati i 16 je minuta. U nastavku dnevnog ritma o tome treba li uvesti 6-satno radno vrijeme za roditelje djece do 8 godina. Ostanite i dalje s nama.

0: Dnevni ritam.
1: 16:25, dnevni ritam nastavljamo sa našom idućom temom. U Saboru je u organizaciji zastupnika Mosta Ante Kujundžića održan okrugli stol fleksibilniji radni model za roditelje, pravni i društveni aspekti 600-satnog radnog dana. Raspravljalo se o mogućim izmjenama i dopunama zakona kojim bi roditeljima, skrbnicima, samohranim roditeljima i posvojiteljima djece do 8. godine života omogućile dobrovoljan model rada u trajanju od 6 sati dnevno. Predloženi model uključuje zadržavanje punog mirovinskog staža uz nužne prilagodbe postojećeg pravnog okvira. Mogu li se uskladiti poslovni i obiteljski život u suvremenim uvjetima, posebno u kućanstvima u kojima oba roditelja rade u punom radnom vremenu, kako radne modele prilagoditi stvarnim potrebama obitelji te kako omogućiti veću uključenost roditelja u odgoj djece. O tome ćemo razgovarati u idućim minutama. U studiju prvog programa pozdravljam državnu tajnicu u Ministarstvu demografije i useljeništva, doktoricu Željku Josić. Doktorica Josić, dobar dan i dobrodošli.
2: Dobar dan vama i vašim slušateljima.
1: A na telefonu je načelnica sektora za rad Ministarstva rada, obitelji i socijalne politike Josipa Klišanin. Gospođo Klišanin, dobar dan i vama i dobrodošli u Dnevni ritam.
3: Dobar dan i vama i vašim gledateljima i zahvaljujem na poziv u emisiju.
1: Slušatelji su u pitanju. Hvala i vama što ste se odazvali.
3: Da, slušateljima, pardon.
1: Sve u redu. Prije nego što počnemo razgovor, predlažem da poslušamo što su danas nakon okruglog stola koji su organizirali Mostovci izjavili Ante Kujundžić i Petra Mandić.
4: Vjerujemo da Hrvatska može prestati biti ono što danas je, a to je država paradoksa, demografskog paradoksa, da s jedne strane priča o tom da ljudi trebaju imati brojnije obitelji, a da s druge strane kažnjava majčinstvo. Kažnjava majčinstvo jednim oblikom kad određena majka ode u mirovinu. Ono što je sigurno u Hrvatskoj promašaj je da demografija nije tema koja je vezana samo za rađanje. Demografija je pitanje i vas koji ste u radnome naponu, faktički se dogodio jedan oblik stampeda i egzodusa mladih, radno sposobnih Hrvata. I upravo u toj dimenziji, kad su radni, mladi, radno sposobni Hrvati otišli negdje drugdje su oformili svoju obitelj, a to je onda se pokazalo u ovakvoj slici kakva ona jest.
5: Ta opcija A, 600-satnog radnog vremena za roditelje, bi bila kao dodatno pravo i zakon od rodiljnih i roditeljskih potpora u zamjenu za ono što sada već postoji pol radnog vremena, rad s polovicom radnog vremena, to je za roditelje troje i više djece i u principu moglo bi se birati hoćete li raditi do 8. ili do 10. godine života djeteta, ovisno o tome kako bi se kalkulacije fiskalne napravile, hoćete li raditi tako ili ćete raditi u pola radnog vremena. Ta ista skupina ljudi mogla bi se iskoristiti kao pilot projekt u kojem bi se računala njihova produktivnost. Zašto je to bitno? Dolazimo u eru umjetne inteligencije, u eru, u konačnici danas su se spomenuli i humanoidni roboti, u eru svačega što se sada već stavlja na stol, u eru u konačnici starenja našeg stanovništva i mislimo da je jako bitno da se sada na ozbiljan način pristupe tome.
1: Evo, dosta toga smo čuli u ovim izjavama, doktorica Josić. Je li 600-satno radno vrijeme za sve roditelje djece do 8 ili 10 godina dobra demografska mjera?
2: Pa mislim da smo već puno puta govorili o tome da samo jedna mjera nije rješenje i da ne možemo se bazirati u fokus staviti samo jednu mjeru. Pa evo, u proteklih 10 godina vlade na čelu sa Andrejom Plenkovićem puno toga se ulagalo u roditeljstvo. Dakle, nismo samo ulagali u potporu, već i infrastrukturu koja je iznimno važna za roditelje. Ja ću tu samo izdvojiti, ovdje smo u prilogu čuli rodiljne roditeljske potpore. Mi kada smo krenuli sa ulaganjem u rodiljne i roditeljske potpore, tada je roditeljski dopust bio svega 350 eura, on je sada na gornjem limitu od 3000 eura. Ono što smo uveli isto tako je očinski dopust koji danas traje 20 dana za jedno ili dvoje rođene djece, odnosno 30 dana ako su rođeni blizanci. Ono što je isto tako iznimno važno da smo upravo ove prava iz rodiljnih i roditeljskih potpora maksimalno učinili fleksibilnima, tako da naši roditelji, ako to njima odgovara, čak mogu isto vrijeme koristiti roditeljski dopust. Ono u što smo u stvari krenuli u jednu veliku investiciju oko negdje 2019. je ulaganje u vrtiće, u predškolski odgoj i obrazovanje, koji se onda proširio i na osnovne škole i na srednje škole, na sportske dvorane i ono što mi sada već drugu godinu za redom kao Ministarstvo demografije i useljeništva radimo, ulažemo isto tako i u javne površine kako bi se prenamijenila u dječja igrališta. Roditeljima, a tako i mladima koji izlaze iz sustava obrazovanja, isto tako je bitan sigurno radno mjesto, kvalitetna plaća, o čemu su mladi vrlo često i govorili, i na tom putu do osamostaljenja isto tako je bitna i mjera stambenog zbrinjavanja. Pa evo, ja ću tu samo podsjetiti da je Vlada upravo prije nekoliko mjeseci usvojila i nacionalni plan stambene politike. Mijenjaju se određeni zakoni iz resora graditeljstva, nedavno se raspravljalo i o zakonu o priuštivom stanovanju, zakonu o stambenom zbrinjavanju na potpomognutim područjima, koji su se značajno promijenili kako bi išli u korist korisnika, odnosno naših građana. Isto tako, ja bih izdvojila ono što je nama bitno kao ministarstvo, a to je jedna vrlo zgodna, jedan zgodan program koji je usmjeren prema poslodavcima, jer ako govorim o bilo kojem obliku radnog vremena, mi ovdje ne možemo uključiti samo jedan zakon, znamo da je to zakon o radu i da su nam poslodavci isto tako bitna karika u cijelom tom lancu, jer oni moraju osvijestiti koliko je roditeljstvo i obitelj bitno. I ono što vrlo često znamo istaknuti, da svaki poslodavac koji želi zadržati svog radnika, koji mu je dobar radnik, a u današnje vrijeme znamo da je to veliki izazov, isto tako treba tom radniku omogućiti da ima slobodu za svoje obiteljske, izvan poslovne aktivnosti, da to tako kažemo, i da neovisno su njihovi radnici samci ili su roditelji s djecom, da oni moraju jednostavno imati svoje slobodno vrijeme za sebe, što današnje mlade generacije vrlo jasno ističu i što, ja bih rekla, da i nije tako loše.
1: Znači, tako, nema ovog paradoksa demografskog o kojem je govorio zastupnik Mosta Ante Kujundžić.
2: Ne bih rekla da tu govorimo o nekakvom paradoksu. Rekla bih da smo mi ipak kao Vlada napravili značajne iskorake. Uvijek možemo napraviti nešto bolje i s tim se mogu, recimo, složiti, ali isto tako, kada govorimo o određenim izmjenama, promjenama, moramo znati gdje se to adresira, moramo otvoriti to pitanje u javnosti, ali isto tako moramo znati kome je ono namijenjeno. S druge strane, ja bih rekla da fleksibilni uvjeti rada koje smo mi spominjali u strategiji demografske revitalizacije Republike Hrvatske do 2033. vrlo jasno su tamo stoje, napisani su, i da želimo u stvari razvijati različite opcije modernih i fleksibilnih radnih angažmana, što i ministarstvo koje je nadležno za rad u tome isto tako aktivno sudjeluje. Znači, osim zakona o radu, tu Josipa će još izdvojiti vjerovatno niz drugih aktivnosti, ali možemo izdvojiti i aktivne politike zapošljavanja, koje su se isto tako značajno promijenile u zadnjih 10 godina. Tako da ne možemo govoriti samo o jednoj mjeri i jednom koraku koji će promijeniti demografsku priču. Ona se gradi godinama i desetljećima. Ono što mi sada imamo, blage pozitivne pokazatelje i u broju rođenih i u povratku hrvatskih državljana, to je ono, i ja bih rekla, da se ipak polako prepoznaje da Vlada Republike Hrvatske radi značajne iskorake po tom pitanju. No, s druge strane, nemojte zaboraviti da nije samo Vlada ta koja može raditi, tu su lokalne i regionalne jedinice koje u zadnjih nekoliko godina su ipak pokazale da je njima iznimno važno da njihovi stanovnici ostanu, da budu zadovoljni u svojim mjestima i da imaju sadržaje koje su potrebne ili za obiteljski život ili za mlade. Dakle, i tu su nam isto tako značajan partner. Dakle, mi jedni bez drugih ne možemo u ovoj priči.
1: Gospođo Klišanin, što vi mislite o ovoj inicijativi Mosta za šestosatno radno vrijeme za roditelje do djece do 8 ili 10 godina? Hoće li se to moći vrlo lako implementirati ili tu treba više različitih stvari promijeniti da bi to nekako funkcioniralo?
3: Zahvaljujem na pitanju. Da, danas smo dosta na saborskom odboru o tome razgovarali. Kolege su predstavili te tri opcije. Uglavnom, šestosatno dnevno radno vrijeme je bilo u fokusu, a ne četverodnevni radni tjedan. To smo zaključili da ipak je bolje skratiti radni dan. Međutim, ono što bih ja skrenula pažnju na bitno vezano za uređenje putem Zakona o radu, ipak kao jednog općeg propisa koji uređuje radne odnose u Republici Hrvatskoj, zapravo zakon ne definira tu organizaciju radnog vremena, nego samo propisuje koliko iznosi puno radno vrijeme na tjednoj razini, što ne znači nužno da svaki radnik mora raditi dnevno 8 sati puta 5 dana. Tako da danas su između ostalog predstavljeni i hrvatski primjeri firmi koje su već sad uveli ili četverodnevni radni tjedan ili kraće radno vrijeme. Dvije firme su poimence spomenute na koji način to kod njih funkcionira, a to samo dokazuje zapravo da već sada prema Zakonu o radu je moguće organizirati radno vrijeme onako kako poslodavac to želi u svojoj organizaciji. Takvi poslodavci vjerovatno su danas i atraktivniji nekim novim, pogotovo mladim radnicima koji žele ipak neke veće slobode i veću fleksibilnost nego oni koji su već navikli na neke uvriježene obrasce rada. Jedino što trenutno nema u našem zakonodavstvu, to je ovaj zahtjev Mosta za dodatno evidentiranje pa time i financiranje mirovinskog staža. Naravno, tako nešto se ne može niti propisati putem općeg propisa o radu, jer sve posebnosti vezano za pojedine bilo djelatnosti, bilo kategorije radnika se uređuju posebnim propisima. Tako da,
1: znači, ako sam dobro shvatio, Most traži da se i onima koji imaju to, koji bi radili 6 sati dnevno, da im se osigura puni mirovinski staž, a vi kažete da to nije moguće.
3: Trenutno nije moguće prema zakonodavstvu, to je predmet rasprave. Ono što sam također htjela naglasiti, danas sam to spomenula pa bi sad htjela i u ovoj emisiji da vaši slušatelji čuju, zapravo 2022. godine napravljena jedna veća reforma Zakona o radu i tad je baš fleksibilizirano i radno vrijeme i mjesto rada upravo na način da se roditeljima djece do 8. godine života omogući fleksibilnost u smislu primjerice rada od kuće ili radnog vremena koje se može skratiti sa punog na nepuno, odnosno prilagoditi u svom dnevnom rasporedu, što znači ne nužno od 8 do 4, nego može biti to neko klizno radno vrijeme ili slično, a može se isto tako i skratiti. Međutim, svi znamo kad prelazimo s punog na nepuno radno vrijeme da to automatski povlači i manju plaću. To u interesu roditelja nije i upravo u tom razlogu, vezano za taj dio cijele ove priče je danas bila fokusirana rasprava. Prilikom reforme Zakona o radu 2022. uvodeći sve ove fleksibilne mogućnosti, zapravo mi smo tu iskoristili jednu situaciju da smo usklađivali nacionalni propis sa Europskom direktivom koja govori o ravnoteži poslovnog i privatnog života, pa smo zapravo napravili neke nadogradnje koje su dale veća prava radnicima, roditeljima djece do 8. godine života nego što je direktiva tražila. Znamo i sami da direktive daju neka minimalne zahtjeve nameću, a sve države članice kad ih implementiraju mogu iskoristiti tu situaciju da i nešto povoljnije u svojim nacionalnim okvirima propišu. Tako smo i mi te radne različite angažmane u smislu rada u nejednakom rasporedu, u nekoj preraspodjeli ili slično, propisali na način da svi roditelji djece do 8. godine života u takvim radnim aranžmanima mogu raditi samo ako pristanu na to. Što uvelike može pomoći roditeljima djece koji primjerice idu u vrtić koji ima svoje određeno radno vrijeme i nije baš sve jedno roditelju da samo tako mijenja svoje radno vrijeme od dana do dana i od tjedna do tjedna. Tako da mi imamo već sad niz fleksibilnih mogućnosti u našem zakonodavstvu, a ovo je tema koja ipak zahtjeva jednu širu i dublju raspravu i dobro je da se o tome priča, dobro je da se osvijeste problemi i da zapravo se dođe do nekog rješenja. Mislim da je zaključak na kraju i te saborske rasprave bio da od te tri opcije sve daju nešto korisno, svugdje se vide i neki nedostaci, na kraju možda to rezultira i nekom četvrtom opcijom, ali treba razgovarati i doći do nekog rješenja koje je dobro za sve uključene strane.
1: Gospođo Klišanin, sad ste bili spomenuli malo prije da se vjerojatno neće ići u ovaj četverodnevni radni tjedan. Naime, prema istraživanjima portala Moj posao, značajan dio hrvatskih radnika, oko 27%, izjasnio se da bi radije odabrao radno vrijeme od 6 sati dnevno kroz 5 dana, umjesto popularnijeg ovog četverodnevnog radnog tjedna, znači slobodan petak, možemo to tako i, uh-huh. i prevesti. Modeli sa ovim 6-satnim radnim vremenom pokazali su povećanu produktivnost i zadovoljstvo zaposlenika, premda se u praksi češće prelazi na ovaj model četverodnevnog radnog tjedna od 32 uh-huh. do 40 sati. Je li ta rasprava nekako zaključena ili će se još o tome raspravljati?
3: Pa ništa nije zaključeno, gledajte, mi smo upoznati sa različitim pilot projektima koji su u nekim drugim europskim državama provođeni, primjerice u Švedskoj i u Islandu. Međutim, ti pilot projekti skraćenog radnog tjedna ili skraćenog radnog dana ipak nisu ni u tim državama rezultirali izmjenom zakonodavstva, već su se nastavili koristiti kod nekih poslodavaca na način da su uređeni internim aktima kao što bi bili pravilnici o radu ili možda putem kolektivnih ugovora. Danas je nekako potaknuta i ta tema da ne mora nužno sve biti riješeno putem zakona. Recimo, kolektivni ugovori su vam jedan jako dobar primjer izvora povoljnijeg prava za radnika, gdje se s jedne strane predstavnici poslodavca i s druge strane predstavnici radnika, dakle sindikati, dogovaraju o nekom povoljnijem uređenju koje je kod tog poslodavca izvor prava, što znači povoljnije pravo od onog minimalnog zakonskog. Govorili smo i o nekim drugim istraživanjima, naravno da svi oni daju pozitivne rezultate i ja nekako vjerujem da mi provedemo sličan pilot projekt da bi on rezultirao sličnim rezultatima, ali ono što je jako važno, svako rješenje koje se i nametne možda, trebalo bi biti takvo da bude fleksibilno, da se može primijeniti tamo gdje se može primijeniti. Nisu svi poslodavci u mogućnosti da primijene niti četverodnevni radni tjedan, niti 6-satni radni dan. Jer imamo niz poslodavaca koji ne mogu jednostavno na takav način funkcionirati. K tome i naše gospodarstvo tako sezonalno, da recimo imamo veliki udio i ugostiteljstva i turizma, gdje znate i sami, radi se od ponedjeljka do nedjelje, radi se jako dugo, struktura nam je jednostavno gospodarstva takva, tako da o svemu treba razgovarati i primijeniti tamo gdje se može. Naravno da nije ideja da se svi ti fleksibilni radni aranžmani primijene samo na zaposlene u uredima i da svi drugi koji rade ovakve neke druge poslove zapravo moraju raditi onako kako su i do sad radili. Tako da dobro je
1: mislim
3: razgovarati,
1: da su poslodavci ovdje
3: modele.
1: Ključni, ovaj, a bili su pozvani u ovu emisiju, nažalost ispričali su se, nisu mogli doći danas razgovarati o ovoj temi, možda nekom drugom prilikom. Doktorice Josić, kakva su roditeljska prava u korištenju nepunog radnog vremena? Naime, sada pravo na to imaju roditelji djeteta s težim smetnjama u razvoju, te roditelj koji koristi pravo na rad s polovicom punog radnog vremena nakon djetetove prve godine. Ide li se možda u smjeru proširenja tog prava kao neke demografske mjere?
2: Ovo su naše posebne kategorije koje smo mi ostavili, one već dugo postoje u zakonu kao takve. Ono što smo radili do sada, da smo podizali iznos same potpore za polovicu radnog vremena koje mi sufinanciramo, a druga polovica je na teret samog poslodavca. Ono što svakim izmjenama i dopunama Zakona o rodiljnim i roditeljskim potporama uvijek vodimo računa o svim našim skupinama. Dakle, nikada još se nije dogodilo da, barem evo koliko sam ja tu, da smo išli samo sa dizanjem jedne potpore, a da druge skupine smo zaboravili. Svima smo uvijek proporcionalno dizali. Ono što bih ja još možda naglasila, mi kada smo radili strategiju demografske revitalizacije, onda kada smo gledali statistiku, recimo u Republici Hrvatskoj nepuno radno vrijeme koristilo je negdje oko 4 do 5% zaposlenih. A ako pogledamo prosjek Europske unije gdje je to 17%, mi ipak malo koristimo to.
1: Rekli ste u razgovoru prije da naš mentalitet možda nije takav da ćemo koristiti nepuno radno vrijeme.
2: Gledajte, možda
1: puno manje nego u drugim europskim zemljama.
2: Da, kada smo krenuli i sa radom od kuće, uvijek smo bili onako skeptični kako ćemo ga koristiti, hoćemo li ga koristiti na pravi način. Danas mi imamo djelatnice koje nakon iskorištenog rodiljnog i roditeljskog dopusta koriste određeno vrijeme rada od kuće, jer možda iz nekog razloga nisu mogli naći ili vrtić koji im je blizu posla ili blizu kuće ili negdje na pola puta, ili dijete je dobilo tek vrtić za koji mjesec i mi kao poslodavac takav vid rada možemo odobriti. Tako da ti fleksibilniji uvjeti rada, da li su oni od kuće ili su kliznog radnog vremena, svakako je nešto što trebamo iskoristiti i trenutno i vidjeti koliko je to našim radnicima prihvatljivo.
1: Kakve su prakse u drugim europskim zemljama? Evo, Švedska je imala eksperiment vezano uz to. Kako je to prošlo?
2: Pa evo, to je ovo što je gospođa Klišanin spomenula. Dakle, svi su imali određene pilote. Dio se poslodavaca, neki su se poslodavci mogli prilagoditi ili skraćenom radnom vremenu unutar dana, odnosno unutar tjedna, ali nitko nije promijenio zakonodavstvo na taj način. Ono što je bitno, bitno je u stvari da naši radnici, pogotovo roditelji, imaju tu mogućnost izbora, da imaju mogućnost fleksibilno korištenja radnog vremena, da poslodavci mogu to osvijestiti, pogotovo ako je potreba za odvez dijete u vrtić, doktoru, ili da se to radno vrijeme može pomaknuti, a s druge strane i da imaju onu mogućnost rada na udaljenom mjestu, odnosno rada od kuće. Jer to isto tako roditeljima djece nekad prilično puno znači. Tako da ja bih rekla da, kako sam rekla i na početku, dakle, ovo zahtjeva doista jednu veću raspravu. U stvari moramo čuti i zakonodavca i poslodavce, ali one koji su nam iznimno važni, a to su naši radnici, radnici koji imaju djecu, radnici koji možda i nemaju djecu, ali na sve radnike se odnose ovakvi uvjeti rada.
1: Gospođo Klišanin, ljudi možda i ne znaju da i sada mogu ugovoriti sa poslodavcem 600-satno radno vrijeme, ali onda je i plaća manja. Ono što MOST predlaže je da im i onda plaća bude ista kao da rade 8 sati. Koliko je zbog toga što su, recimo, ugovorili rad na 6 sati njima manja plaća?
3: Pa, prema samom zakonu o radu, plaća, a tako i druga materijalna prava, utvrđuju se i isplaćuju razmjerno ugovorenom radnom vremenu. To je načelo takozvano pro rata temporis, što znači koliko sati, ako sad svedemo plaću na satnicu, toliko i plaće. Nije isto je li 6 sati, je li 4 sati, ili 8 sati. Naravno, ponovno ću spomenuti nešto što sam već malo prije spomenula, da se povoljnije pravo uvijek može urediti putem kolektivnog ugovora, pravilnika o radu ili čak samog pojedinačnog ugovora o radu. Ali evo, nešto što čak naše ministarstvo potiče, to je po svim temama, ne samo po ovoj temi, sklapanje kolektivnih ugovora kao izvora povoljnijeg prava za radnika. Mi smo jedna od država koja ima prilično malu, odnosno nisku pokrivenost radnika kolektivnim ugovorima. Možda ono ovako u brojci ne zvuči nisko, jer je to 65% ukupno, no moramo uzeti u obzir da je tu veliki dio otpada na javni sektor, a da privatni sektor tu vrlo malo participira. I pregledom tih kolektivnih ugovora vi zapravo možete saznati vrlo lako da svi oni imaju ili petodnevne ili čak šestodnevne radne tjedne, znači imamo cijelu veliku djelatnost trgovine, djelatnost graditeljstva, djelatnost ugostiteljstva, sve su to veliki sektori koji uobičajeno rade čak i 6 dana, a kamoli da razgovaramo od 4 dana u tjednu. Što hoću s ovim naglasiti, hoću reći da postoje takvi sektori, ali postoje i oni gdje je to moguće i gdje bi bilo dobro da se baš putem takvih, ne mora nužno kolektivnim ugovorima, ali čak i pravilnicima o radu ili pojedinačnim ugovorima, ugovara povoljnije pravo za radnika tamo gdje se to može. Znači gdje nisu zahtjevi industrije ili uslužne djelatnosti takve. Tako da i sada je to moguće, je da je prema Zakonu o radu plaća razmjerno ugovorenom radnom vremenu, ali ponovno naglašavam, ne mora takva biti ako je nekim povoljnim izvorom prava to uređeno na način da je za radnika plaća onakva kakva bi trebala biti da radi u punom radnom vremenu.
1: Svako neka odluči za sebe, mogli bismo reći što mu je važnije.
3: Pa da, to je na razini poslodavca moguće. Evo, danas su spomenuta ta dva primjera tvrtki koji su uveli taj takozvani zapravo komprimirani radni tjedan. Ništa specijalno tu nije skraćeno koliko sam shvatila od radnih sati, ali ne radi se kroz 5 dana u tjednu, nego kroz 4 dana u tjednu. Slično vam je recimo, evo, pored spomenutih Švedske i Islanda koji su proveli pilot projekte, u Belgiji imate isto tako neku mogućnost, poslodavci uvode 4-dnevni radni tjedan, međutim oni su samo komprimirali radni tjedan tih, oni nemaju 40 sati nego 38 jer ne ubrajaju pauzu u te radno vrijeme, pa su ga komprimirali na 4 dana, što nije rješenje. Rješenje je bilo, odnosno fokus današnje rasprave na tome da se zapravo smanji radni sati tijekom dana, a ne da se na te dane dodaju oni radni sati koji bi recimo bili na nekom neradnom petku.
1: Evo pri kraju smo
3: tako
1: razgovora.
3: Opcija je mnogo, da.
1: Opcija je mnogo, da, eto, neka ljudi nauče svoja prava i neka sukladno tome vide šta će i kako će napraviti. Doktorice Josić, evo pri kraju smo razgovora, možda samo par rečenica za kraj, zaključak.
2: Pa evo, kako je i gospođa koja radi u biti najviše na Zakonu o radu i rekla, dakle sve je stvar koliko znamo svoja prava, zakonodavac je tu bio jasan, ali isto tako moramo i osvijestiti naše partnere, a to su poslodavci, koliko nam je bitan ne samo radnik, nego koliko je svakom radniku bitno biti i dobar na poslu, ali imati vrijeme za sebe i za svoju obitelj.
1: Biće i produktivnost onda veća tako i je. Sami poslodavci će biti zadovoljni.
2: To se i pokazalo kod onih poslodavaca koji su svojim radnicima upravo i dali određena prava.
1: Vjerujem da ćemo o ovome još dosta razgovarati u budućnosti. Došli smo do kraja ove teme barem za danas. Poštovani slušatelji, hvala što ste bili s nama. S nama su bili državna tajnica u Ministarstvu demografije i useljeništva doktorica Željka Josić i na telefonu načelnica sektora za rad Ministarstva rada, obitelji i socijalne politike Josipa Klišanin. Hvala vam puno na gostovanju u dnevnom ritmu Hrvatskog radija.
2: Hvala vam.
1: 16:52 uskoro slijedi aktualno u 17, a mi se ponovno čujemo oko 17:45 kada ćemo ponoviti ono najvažnije o čemu smo danas razgovarali. Moje ime je Igor Okičić, ostanite i dalje uz Prvi. Dnevni ritam.

0: HR Mreža. Oglasi.
1: Velikem je najveći hrvatski distributer boja, lakova i građevinskog materijala.
2: Potražite najbližu trgovinu na velikem.hr.
3: Zdravlje se gradi i čuva tijekom cijelog života. Zato vas u Croatia Poliklinici već 20 godina dočekujemo uz najbolje liječnike, vrhunsku opremu i široku ponudu pregleda i usluga. Potražite nas u svim većim gradovima Hrvatske.
4: Croatia Poliklinika. 20 godina s vama.
5: Igre na sreću mogu izazvati ovisnost.
6: Neki ljudi vole ići na sve ili ništa, jer znaju da je dobitak moguć u oba slučaja. U igri Sve ili ništa slavimo rođendan kroz mjesec dvostrukih dobitaka. Svaki dan se nudi jackpot od 80.000 eura, dok se ostali dobici udvostručuju. Hrvatska lutrija, ponosni sponzor hrvatskih sportaša.
7: Važna obavijest. Poljoprivrednici, rok za podnošenje jedinstvenog zahtjeva za 2026. godinu produžen je do 1. lipnja. Zahtjev u Agronetu možete podnijeti elektronički, te podsjećamo da potpora ne može biti isplaćena ako za zemljište upisano u ARKOD nisu dostavljeni valjani dokazi. Za pomoć i više informacija obratite se Agenciji za plaćanja, Savjetodavnoj službi i Hrvatskoj agenciji za poljoprivredu i hranu. Sufinancirano sredstvima Europske unije.
8: U Dijagnostici 2000, magnetska rezonanca do 21 sat i subotom do 19.
9: Već od 180 eura.
0: HR Mreža. Oglasi. Oglasi.
10: Kiseli krastavci u hamburgeru, yay or nay? Možda se razlikujemo oko nekih ukusa, ali snack menu u McDonald'su je deal bez dileme. Biraj cheeseburger, farmburger ili snack wrap u meniju s malim krumpirićima i malim pićem za samo 3,5 eura. A 4 chicken McNuggets sa snack menu potraži samo u McDonald's aplikaciji. Deal bez dileme.
0: Oglasi.

0: 17 sati.
1: Aktualno u 17. S Marijom Grbec-Njavro.
2: Dobar dan, poštovani slušatelji. Zlatko Mateša dao ostavku na mjesto predsjednika Hrvatskog olimpijskog odbora.
0: Zbog propusta u slučaju Kristijana Aleksića pokreće se postupak protiv dviju sutkinja Šibenskog općinskog suda.
2: Europska komisija upozorila na jačanje inflacije. Vladin odgovor, novi paket protuinflacijskih mjera.
0: Vrijeme sutra pretežno sunčano, u unutrašnjosti umjerena na oblaka, temperatura i do 29 stupnjeva.
2: Zlatko Mateša odlazi s mjesta predsjednika Hrvatskog olimpijskog odbora. Ostavku je dao nakon 24 godine na toj dužnosti. Tome su prethodili afera u Skijaškom savezu, navodni izvidi protiv njega i njegove supruge, te ostavke u vijeću olimpijskog odbora nekoliko predsjednika loptaških saveza. Mateša je poručio da je odluku donio zbog moralne odgovornosti i poštovanja prema hrvatskom sportu. Njegovim stopama za sada neće krenuti glavni tajnik olimpijskog odbora Siniša Krajač, koji je na izvanrednoj konferenciji poručio da ostaje na toj poziciji dok se ne izabere Matešin nasljednik. Detaljnije Aleksandra Funes.
3: Zlatko Mateša razloge za ostavku naveo je u priopćenju, istaknuo je glavni tajnik Hrvatskog olimpijskog odbora Siniša Krajač, obraćajući se novinarima, a Mateša je među ostalim napisao:
4: smatram nužnim da institucije temeljito preispitaju i analiziraju poslovanje i djelovanje svih sastavnica sportskog sustava u interesu njegove vjerodostojnosti i budućnosti, počevši od najvećih saveza, neovisno o udjelu javnih sredstava u njihovim proračunima. Sa svojom odlukom o ostavci pričekao sam do završetka postupaka kojima je utvrđeno da sredstva koje Hrvatski skijaški savez prima od Hrvatskog olimpijskog odbora nisu iskorištena nezakonito, dok se nepravilnosti mogu odnositi isključivo na raspolaganje sredstvima iz drugih prihoda Hrvatskog skijaškog saveza.
3: Nakon Matešine ostavke ta krovna sportska organizacija ostala je bez čelne osobe, a ona se bira tako što će dosadašnji predsjednik sazvati vijeće odbora ili ovlastiti nekoga od predsjednika ili potpredsjednica da to učini. Vijeće će zatim sazvati skupštinu, a hoće li se na njoj birati i predsjednik, objasnio je glavni tajnik Siniša Krajač.
5: To ćemo vidjeti ovisno o tome kako će se još dogovoriti vezano uz rok kandidature. Može se sve odraditi na jednoj skupštini, dakle, ali mora trajati 60 dana rok za dostavu kandidatura i nakon razrješenja predsjednika na toj skupštini ide izbor novog predsjednika, a može se sazvati jedna skupština prvo, pa se razriješi predsjednik i onda se sazove u roku 60 dana nova skupština gdje bi se birao novi predsjednik. Ali mislim da je kako će biti predsjednik koja žele, tako ćemo i učiniti.
3: Je li Matešinim odlaskom zabrinut za svoju sudbinu, Krajač kaže:
5: a gledajte, na meni je sada prvo da ove procedure službene odradimo kako treba, da sport nema nikakav zastoj. A šta će biti sa mojom sudbinom kada dođe novi predsjednik? On će sigurno si birati svoje suradnike i što se tiče te sudbine, bit će tako kako će biti.
3: Komentirajući ostavku Zlatka Mateše, ministar turizma i sporta Tonči Glavina rekao je da i dalje očekuje da mjerodavna tijela ispitaju sve prijave i razriješe eventualne sumnje i optužbe s fokusom na promjene načina rada sportskih saveza.
6: Mislim da je sada u ovom trenutku najvažnije da što se tiče Hrvatskog olimpijskog odbora i radi povjerenja javnosti u hrvatski sport, da je potrebno da se što hitnije sazove sva potrebna tijela, odnosno procedure, i da se odabere novo vodstvo i nova tijela Hrvatskog olimpijskog odbora, a po njihovoj konsolidaciji očekujem snažan doprinos Hrvatskog olimpijskog odbora u naporima Vlade da se provede jedan kompletan novi sustav transparentnog financiranja hrvatskog sporta.
3: Podsjetimo, domino efekt češljanja sportskih saveza pokrenule su istrage u Hrvatskom skijaškom savezu. USKOK je objavio da je blokirana imovina okrivljenika u istrazi vezanoj za korupciju u tome savezu. Vrijedna je oko 4,5 milijuna eura. Također određene su i privremene mjere za osiguranje da se ne otuđe ili opterete nekretnine okrivljenika u Zagrebu, Poreču, Malom Lošinju, Višnjanu i Senju, za koje se sumnja da su nezakonite zakonito stečene, te novac s računa, poslovni udjeli i dionice vrijedni oko 2 milijuna eura.
2: Matešina ostavka komentirala se u Saboru Marin Miletić iz Mosta i Marija Lugarić iz SDP-a.
7: Jučer na odboru pravio se kao da smo svi teletabisi. Pravio se kao da je volonter majke Tereze koji je došao iz Afrike potpuno nedužan i uopće ne razumije o čemu mi pričamo. A onda preko noći ostavka. Nama je ovo nedovoljno. Želimo da se svaki euro istraži, želimo da robijaju oni koji su krali od države, od naroda, od naših talentiranih sportaša.
8: Ova ostavka je samo potvrda da jučerašnja sjednica odbora je zapravo bila samo šarada s ciljem kontrole štete i razvodnjavanja priče. I danas je nestranački volonter Mateša maknut, ali time nije smaknuta hobotnica. HDZ je stvorio politički okvir za ovakav sustav i Plenkovićev režim nema ga namjeru promijeniti.
1: Aktualno u 17.
2: Protiv dviju sutkinja Općinskog suda u Šibeniku pokrenut će se stegovni postupak, najavio je ministar pravosuđa Damir Habijan. Nadzorom je utvrđeno da su sutkinje neopravdano dugo držale spis Kristijana Aleksića, ubojice drniškog maturanta. Naime, protiv Aleksića je 2023. podignuta optužnica zbog nezakonitog posjedovanja oružja, no istražni zatvor nije bio zatražen i nije bilo određeno ni jedno ročište. Ministar je najavio i zakonske izmjene, među ostalim uvođenje kazne doživotnog zatvora. Opširnije Ivana Šubarić.
9: Nalaz nadzora nad Šibenskim općinskim sudom predstavio je ministar pravosuđa Damir Habijan.
10: Utvrđeno je dakle da su dvije pravosudne dužnosnice, odnosno dvije sutkinje, neuredno obnašale svoju dužnost, obzirom da kod jedne je taj spis bez uzimanja bilo kakve radnje stajao više od 6 mjeseci, kod druge gotovo godinu i 7 mjeseci. Dakle, bez da je bila poduzeta i jedna radnja, na temelju tog nalaza pravosudne inspekcije kao ministar, a sukladno zakonu, ću inicirati predrženi sudbenim vječan stegovni postupak. Nakon toga Državno sudbeno vijeće je to koje u konačnici donosi odluku i donosi stegovnu mjeru.
9: Odgovorio je na tvrdnje Šibenskog suda da je sudaca premalo, a predmeta previše.
10: Ako se ne varam, u Šibeniku je 192 predmeta, u Varaždinu je 294 predmeta. Dakle, nije nikakva veća opterećenost. Svaki zahtjev koji dođe za popunjavanje ili za dodatnu sistematizaciju radnih mjesta na pravosudnim tijelima u ovih 2 godine koliko sam na čelu ovoga resora se odobrava. Dakle, ako vam fali kadrova ili ako smatrate da ne možete stizati ili imate previše predmeta u odnosu na raspoloživu kadrovsku strukturu, onda se obratite ministarstvu.
9: Ministar je najavio i zakonske izmjene koje će pripremiti radna skupina. Uvešće se kazna doživotnog zatvora, mijenjati institut zaštitnog nadzora, uvesti procjena stručnjaka.
10: Da li takva osoba po izlasku iz zatvora mora biti primjerice na obveznom liječenju, da li mora biti u nekoj drugoj ustanovi, da li je podobna za to da bude po elektroničkim nadzorom ili neku drugu mjeru. Na taj način bi ostvarili kontrolu, ako mogu tako reći, detekciju osoba koje su potencijalno opasne po društvu.
9: Zakonske izmjene podupiru u Udruzi hrvatskih sudaca. Ivana Bilušić.
11: Pozdravljamo da se razmotri da li možda treba mijenjati i ove postojeće sigurnosne mjere, bilo u smislu u kojem trenutku se one izriču, bilo u smislu duljine trajanja tih mjera, a svakako pozdravljamo namjeru da se koristi tehnologija kod takvog zaštitnog nadzora nakon što osuđenik iziđe iz kazne zatvora, da se uz pomoć najnaprednije tehnologije može nadzirati takav osuđenik za kojeg postoji opasnost, bojazan da bi možda mogao ponovno bilo počiniti kazneno djelo, bilo da je na bilo koji način opasan.
9: Podupiru i najavu boljeg uvida u prijašnje postupke protiv okrivljenika. A strašno ubojstvo Luke Milovca na sjednici vlade još je jedanput oštro osudio premijer Andrej Plenković.
12: Luka je bio maturant, košarkaš, mlad čovjek na pragu stvarnog početka svoga života i ovo je ubojstvo s pravom izazvalo ogromno ogorčenje hrvatske javnosti i otvorilo legitimna pitanja kako unaprijediti pravosudni sustav da se spriječe ovakve situacije.
9: Iz oporbe pak poziv resornom ministru na ostavku. Predsjednik SDP-a Siniša Hajdaš Dončić.
13: Samo govorim o moralu i o povratku morala u politiku i hrvatsko društvo.
10: Moja ostavka je svaki dan ovdje. Premijer je taj ko o tome treba odlučiti. To je najlakše dati. Ja mogu dati ostavku i vratiti se na svoj posao gdje sam bio prije. Bilo bi mi puno jednostavnije. Ali sam odlučio, ja bih rekao čak možda i ovaj teži put, ostati ovdje i pokušati neke stvari promijeniti.
9: Odgovorio je ministar pravosuđa.
2: Na Zagrebačkom županijskom sudu održano je ročište u slučaju trojice bivših osječkih sudaca optuženih za primanje

0: Tražio je izuzeće cijeloga sudskog vijeća te predsjednika i zamjenika suda, o čemu će se tek odlučivati.
1: Županijski sud u Zagrebu potvrdio je optužnicu protiv saborske zastupnice i SDP-ove gradske vijećnice Barbare Antolić-Vupore. USKOK je tereti za malverzacije s izdavanjem dozvole za obnovu kuće, iako nije ispunjavala uvjete. Uz Vuporu Antolić, sud je u istom predmetu potvrdio optužnicu protiv privremenog pročelnika Upravnog odjela za gradnju i komunalno gospodarstvo grada Varaždina, Vlade Podbrežničkog, te stalne sudske vještakinje za graditeljstvo Jagode Bistrović.
0: Europska komisija objavila je proljetnu prognozu za ovu godinu. Zbog globalne situacije zemljama Unije predviđa se ubrzavanje inflacije i usporavanje gospodarstva. Hrvatska će i dalje imati jednu od najviših stopa inflacije, 4,6%, no istodobno hrvatsko gospodarstvo nastavit će rasti brže od prosjeka eurozone i Europske unije, iako sporije nego dosad. Opširnije Ivanka Jelinčić-Jurin.
2: Sukob na Bliskom istoku potaknuo je veliki energetski šok i uvelike utjecao na svjetsko i europsko gospodarstvo, ubrzao inflaciju i negativno djelovao na ekonomiju, ističe povjerenik Europske komisije za gospodarstvo i produktivnost Valdis Dombrovskis.
3: Europski gospodarski rast će se nastaviti, ali usporeno. Inflacija počiva na rastu cijena energenata, a cjenovni pritisak preljeva se na ostala područja gospodarstva.
2: Zato komisija predviđa da će u eurozoni rast BDP-a u ovoj godini biti tek 0,9%, a iduće 1,2%. Za Hrvatsku ove godine predviđa rast za 2,7%, te malo niži iduće godine. To pokazuje da je Hrvatska i dalje među gospodarstvima koja najbrže rastu u Europskoj uniji i eurozoni, poručuje premijer Andrej Plenković.
4: Da razumijemo gdje je Hrvatska u odnosu na prosjek Europske unije, komisija projicira rast u 26. na razini cijele Europske unije na 1,1%. Dakle, naš projicirani rast je puno veći nego što je to prosjek Europske unije.
2: Kad je riječ o stopi inflacije u Hrvatskoj, komisija očekuje da će ove godine iznositi 4,6%. Na nju će Vlada odgovoriti već idući tjedan novim paketom mjera.
4: Riječ je o konkretnim odgovorima i potezima usmjerenim na zaštitu standarda hrvatskih građana, na stabilnost tržišta i smirivanje inflatornih pritisaka.
2: Visoka inflacija najveći je problem za građane, ali i za konkurentnost našeg gospodarstva. A vidjet ćemo kako će turizam izdržati visoke cijene, ističe bivši SDP-ov ministar financija Boris Lalovac.
5: Nažalost, nikakvim administrativnim mjerama inflacija ne može suzbiti, da je ovo već peta godina inflacije i da jedino ozbiljne strukturne reforme, gdje smo više puta pozivali vladu na razgovor i pokušati ozbiljno zajednički rješavati određene strukturne probleme u društvu.
2: Dodaje da za usporavanje inflacije treba dulje razdoblje i kad bismo odmah počeli raditi na strukturnim promjenama, tek za 2 do 3 godine inflacija bi usporila na 2%.
0: Sabor je počeo raspravu o izmjenama Zakona o trgovini kojima bi se dodatno ograničila prodaja i dostupnost alkohola tijekom večeri. Prema podacima, Hrvatska je iznad europskog prosjeka po konzumaciji alkohola, a mladi u dobi od 15 i 16 godina među najvećim su konzumentima u Europi. Raspravu prati Milorad Čikanjić.
6: Da je situacija s konzumacijom alkoholnih i energetskih pića uistinu zabrinjavajuća, potvrđuju rezultati jednoga od europskih istraživanja. Rekao je to predstavljajući zakonske izmjene državni tajnik u Ministarstvu gospodarstva Ivan Rakocija.
7: Sukladno istraživanju Organizacije za ekonomsku suradnju i razvoj, mladi Hrvati u dobi od 15 do 16 godina na samom su europskom vrhu po konzumaciji alkohola.
6: Licemjerno i politikantski to što predstavljate kao svoj zakonski prijedlog, poručila je HDZ-u splitskom gradonačelniku saborska zastupnica Centra Marijana Puljak tvrdeći.
8: Dakle, bili ste u stanju građane Splita, turističku sezonu i povijesnu baštinu pod zaštitom UNESCO svjesno izvrgnuti neredu, divljaštvu i alkoholiziranju samo zato da ne biste podržali oporbeni prijedlog.
6: SDP-ova Marija Lugarić smatra kako je SDP zapravo autor novog zakonskog prijedloga.
9: Od 2018. godine mi u SDP-u predlažemo zabranu prodaje energetskih pića maloljetnicima. 8 godina vlade i HDZ to odbijaju. Kako ste to sad odjednom stavili u zakon? Otkud to u zakonu? Ima li to možda veze s tim što smo kao SDP predložili izmjene Zakona o trgovini u siječnju ove godine?
10: Ja mislim da je Zakon o trgovini odličan. Njime vlada dodatno zaštićuje zdravlje djece i maloljetnika i možemo reći da je poruka ovog zakona odzvonilo je lakoj dostupnosti alkohola i

0: energetskih pića maloljetnicima.
1: Odgovara HDZ-ova Majda Burić. Podsjetimo, brojni gradovi najavili su kako će ograničiti prodaju alkoholnih pića tijekom večernjih sati, osobito u turističkim središtima, i to zbog brige o zdravlju mladih i očuvanju javnog reda.
2: U Hrvatskoj se snažno povećava zanimanje za ulaganje u investicijsko zlato. U samo nekoliko godina promet je porastao s nekoliko milijuna na stotine milijuna eura, a ove bi godine mogao premašiti i milijardu. To se povezuje s geopolitičkom neizvjesnošću i kriznim vremenima u kojima se zlato ponovno doživljava kao sigurno utočište za kapital. Ekonomski stručnjaci Mladen Vedriš i Vedrana Pribičević.
3: Obzirom da mi živimo u kriznim vremenima, onda vam je potpuno jasno da sigurnost, zaštita vrijednosti se traži, pa ja bih rekao sve više i više u zlatu, i to ne samo na razini država, kao što vidite središnje banke počinju obnavljati svoje zlatne rezerve, nego itekako na razini građana.
4: Hrvati trebaju naučiti diversificirati svoj portfelj. Dakle, zlato je samo jedan od oblika investiranja. Naravno, ne želite se ni prema jednoj klasi investicijskoj previše izložiti. Trebate imati dio u zlatu, dio trebate možda imati u nekretninama, dio trebate možda držati i u gotovini ako imate nekakve nenadane troškove, i naravno dio treba biti štednja i dio treba biti investiranje na financijskim tržištima. Dakle, zlato je dio jednog zdravog investicijskog miksa.
2: Američko ministarstvo pravosuđa podignulo je optužnicu protiv bivšeg kubanskog predsjednika Raula Castra. Njome ga se tereti za rušenje dvaju civilnih zrakoplova 1996. kojima su upravljali protivnici kubanskog režima. Izdan je nalog za njegovo uhićenje. Predsjednik Donald Trump ovo naziva velikim danom, a zamjenik kubanskog ministra vanjskih poslova Carlos Fernandez de Cosio poručuje da je optužnica politički manevar bez pravne osnove.
5: Vidjet ćemo što će se dogoditi. Ta zemlja se raspada, mi oslobađamo Kubu. Neće biti eskalacije, mislim da zato nema potrebe. To je prijetvorno. Te optužbe nemaju nikakav pravni, politički ili moralni temelj i mora ih se sagledati kao dio agresivnih napada kojima svjedočimo cijelu ovu godinu. Ovo nije izoliran događaj, nego dio tog sramotnog čina.
2: Rusija je poručila da će nastaviti podupirati bratski kubanski narod. Snažno je osudila američko upletanje u unutarnja pitanja suverene države, zastrašivanje i primjenu nezakonitih restriktivnih mjera. Kina se usprotivila, kako navodi, američkoj zlouporabi pravnih sredstava.
6: Latvijske oružane snage i NATO-vi zrakoplovi traže bespilotnu letjelicu koja je ušla u latvijski zračni prostor. Vlasti su pozvale stanovnike na istoku zemlje, blizu granice s Rusijom i Bjelorusijom, da se sklone u zatvorene prostore. Baltičke zemlje sve češće prijavljuju ulaske dronova, a latvijska vlada dala je ostavku prošlog tjedna zbog načina na koji je rješavala te izgrede. Ponekad je riječ o ukrajinskim letjelicama koje Kijev lansira prema Moskvi, no ruske snage preusmjere ih elektroničkim ometanjem, kao što se prekjučer dogodilo u Estoniji.
2: Deportirani su svi aktivisti uhićeni na brodovima humanitarne flotile koja je plovila prema Gazi, objavio je Izrael. Više zemalja prosvjedovalo je zbog okrutnog postupanja prema pritvorenicima koje je izraelski ministar snimio kako kleče ruku zavezanih na leđima, a on im se izruguje. Pravni tim flotile kaže da priprema moguće pravne mjere pred Međunarodnim kaznenim sudom. Aktivisti tvrde da su ih izraelske snage držale na nišanu i premlačivale. Među njima su italijanski novinar Alessandro Mantovani i parlamentarni zastupnik Dario Carotenuto, koji su nakon povratka u Rim rekli.
6: Mjesto terora, u osnovi prostor s kontejnerima u kojima su držali ljude. Davali su im kruh i vodu, ponekad jako malo, rekli su oni koji su tamo bili dan dulje. Naš brod bio je jedan od zadnjih na koji su upali i kad su nas pritvorili, ondje je bilo ljudi koji su pritvoreni prije. Čim biste ušli u prvi kontejner, pretukli bi vas, ali zaista pretukli. Pretukli znači da su me udarali nogama u noge i šakama u lice. I to su ljudi koji znaju što rade, tako da nemam velike vidljive tragove, ali ovdje me boli. Jednog su Njemca kundakom puške udarili više desetaka puta, ostali su mu tragovi. Jako su ga pretukli i čak su mu u nogu ispalili gumeni metak. On je najlošije prošao, no vidio sam i starije ljude koji su bili potpuno zamotani i koji su se tresli. U jednom su nas trenutku razdvojili, dobili smo brojeve i prema njima su nas pozivali. Još imam broj 147. Zvali su mene i vaše kolegu prema broju.
2: Pregled vijesti svijeta uredila je Andrila Andri. Hrvatski sindikat djelatnika u kulturi održao je prosvjed u Osijeku zbog odluke uprave HNK o ukidanju određenih radnih mjesta. Iz Osijeka se javila Iva Fijala.
7: Uprava kazališta odlučila je ukinuti određena radna mjesta i reorganizirati poslovanje. Intendant Vladimir Ham jučer je rekao.
8: Sindikati su u procesu pregovora za novi kolektivni ugovor višekratno inzistirali na tome da se provede racionalizacija i nova sistematizacija. Dakle, ja mislim da ovo ne bi trebalo biti iznenađenje.
7: Sindikati nisu protiv bolje organizacije poslovanja, ali ističu da, usprkos traženju, nisu dobili financijsku analizu koja opravdava uštede otkazivanjem ugovora o radu, kaže glavni tajnik Hrvatskog sindikata djelatnika u kulturi Domagoj Rebić.
9: Ono što nas najviše zabrinjava i gdje vidimo u biti nezakonitost takvog postupanja uprave kazališta je činjenica što ti poslovi dalje egzistiraju. Dakle, neće kazalište izgubiti potrebu za obavljanjem poslova čišćenja, niti će izgubiti potrebu za obavljanjem poslova zaštite od požara, samo će to raditi, kako oni kažu, dakle, osobe izvan sustava kazališta.
7: Bez posla će ostati 20 djelatnika Osječkog kazališta koji su još neki dan planirali godišnje odmore.
10: Ovo je spektakl 119. sezone Hrvatskog narodnog kazališta. Znači, jesmo mi tehničko osoblje, glazbeno osoblje, umjetnici, glumci, ali mi smo tu svi skupa preko 20-30 godina zajedno.
7: Glumci, solisti, članovi orkestra, gotovo svi zaposlenici kazališta stali su uz kolege.
11: Ovo je čin obrane kulture, dijaloga i ljudskog dostojanstva.
12: Ali ne radi se samo o njima, dakle i u orkestru se dešava slične stvari, ljudi odu u mirovinu, niko se ne zapošljava novi. Mislim, ne znam da li da idem tako daleko da kažem da se možda, da je ideja nečija da se to kazalište u neko dogledno vrijeme zatvori.
7: Kažu nacionalna prvakinja Sandra Lončarić i član orkestra Davor Vrućina. Sindikati će, napominju, u zakonskim okvirima poduzeti sve kako bi zaštitili svoje članove i članice, te žele jasne odgovore o planovima reorganizacije Osječkog kazališta.
2: Sport. Pripremila Sanja Žigar-Frljuk.
13: Drugog dana europskog prvenstva u karateu u Frankfurtu Emma Sgardelli izborila je finale u kategoriji do 50 kg i osigurala minimalno srebrnu medalju. Do finala je stigla vrlo uvjerljivo, bez izgubljenog boda. U prvom dijelu dana ispali su Katja Jurković, Boran Berak, Lovro Maslov te muška i ženska ekipa u katama. Petra Marčinko izborila je polufinale teniskog turnira u Rabatu. Pobjedila je Španjolku Buzes Maneiro 6-3, 6-4. A održan je ždrijeb Roland Garrosa. Marinu Čiliću prvi protivnik je Francuz Moise Kouame. Dino Prižmić čeka kvalifikanta, isto kao i Antonija Ružić. Dona Vekić u prvom kolu ide na francuskinju Alice Tubeljot, a Petra Marčinko na Njemicu Ivu Lis. Priliku za glavni turnir još ima Borna Gojo. Sutra će igrati u posljednjem kolu kvalifikacija. Od danas do nedjelje Poreč je domaćin završnice Hrvatskog rukometnog kupa u obje konkurencije. Prvog dana su polufinalni susreti rukometašica. U prvom igraju Bjelovar i Podravka Vegeta, u drugom od 19.30 Sinj i Lokomotiva. Na turniru Mevza lige u Mariboru hrvatske odbojkašice večeras igraju protiv Cipra, jučer su svladale Austriju. Nakon što su stolnotenisači Pule prvi put u povijesti osvojili naslov prvaka Hrvatske, večeras je majstorica u ženskoj konkurenciji. Sastaju se Zagreb i Dr. Chassel. U američkoj profesionalnoj košarkaškoj ligi u drugoj utakmici finala zapadne konferencije Oklahoma je svladala San Antonio 122-113 te izjednačila na 1-1 u seriji koja se igra na 4 pobjede.
2: Vremenska prognoza. Sinoptičarka je Tomislava Hojsak.
14: Sutra u Hrvatskoj pretežno sunčano, razmjerno vitrovito i toplo. Poslije podne na kopnu umjeren razvoj oblaka, postoji mala vjerojatnost za pljusak i to većinom u Gorskoj Hrvatskoj. Vjetar uglavnom umjeren sjeverni i sjeveroistočni, mjestimice s jakim udarima. Na Jadranu umjerena jaka bura, osobito pod Novelebita s olujnim udarima. Najniža temperatura od 10 do 15, u gorju i niža, a ponegdje na Jadranu i do 20 stupnjeva. Najviša dnevna temperatura od 21 do 27, na obali mjestimice i do 29. Idućih dana pretežno sunčano i postupno sve stabilnije i toplije. Sjeverni i sjeveroistočni vjetar i bura na Jadranu u subotu će slabjeti. Temperatura u porastu. U početkom tjedna moguće i uz dnevnu vrućinu, a na moru ponegdje i uz tople noći.
2: Aktualno u 17. Ponovit ćemo još važnije vijesti.
6: Zlatko Mateša dao ostavku na mjesto predsjednika Hrvatskog olimpijskog odbora.
2: Zbog propusta u slučaju Kristijana Aleksića pokreće se postupak protiv dviju sutkinja Šibenskog općinskog suda.
6: Europska komisija upozorila na jačanje inflacije. Vladin odgovor, novi paket protuinflacijskih mjera.
2: Vrijeme sutra pretežno sunčano, u unutrašnjosti umjerena na oblaka, temperatura i do 29 stupnjeva.
6: Aktualno u 17 tonski je realizirao Josip Kerin, speaker Ivan Grubišić, urednica Marija Gerbec-Njavro.

0: 17 sati i skoro 39 je minuta, što znači da smo došli do dijela emisije gdje ponavljamo ono najvažnije o čemu smo danas razgovarali. Kineski i ruski predsjednik Xi Jinping i Vladimir Putin na kraju dvodnevnih razgovora u Pekingu pohvalili su napredak u svojim strateškim vezama, ali izostao je dogovor o veoma važnom projektu za Moskvu, plinovodu Snaga Sibira 2. Evo što su o tome rekli vanjsko-politički analitičar Mate Mijić i vojni analitičar profesor na Fakultetu političkih znanosti Robert Barić.
1: Na prvu bih rekao da se nisu dogovorili oko cijene, naime Kina želi dobre odnose s Rusijom, ali želi Rusiju u vazalskom odnosu, dok Rusija s druge strane nakon gubitka europskog tržišta za svoje energente traži stabilan izvor prihoda u izvozu energenata u narednim desetljećima i vrlo je važno postići određeni sporazum sa Kinom koji će dugoročno, s obzirom da se trenutno nalazi pred dosta velikim ekonomskim izazovima i da ju je rat u Ukrajini u određenoj mjeri iscrpio, Rusija zapravo traži dugoročnog partnera koji će donositi stabilne prihode, dok naravno Peking vrlo mudro, znajući da Rusija nema pretjerano izbora i da je gubitkom europskih kupaca zapravo izgubila svoje najznačajnije, najbogatije tržište, nastoji licitirati sa cijenom. Rusija tu mora se dovesti u poziciju da ipak ispregovara povoljnu cijenu za svoje plin, jer mora izgraditi infrastrukturu koja u ovom slučaju ide i preko treće zemlje, preko Mongolije. Tako da ja bih na prvu ovako rekao da je stvar zapravo da se nisu uspjeli u ovom trenutku dogovoriti oko cijene, jer Kina želi iskoristiti trenutak za dobiti što povoljniju cijenu za sebe, dok s druge strane Rusija nema previše izbora, mora se okrenuti isključivo Kini, međutim ne po svaku cijenu, jer se i onako nalazi u nepovoljnim ekonomskim okolnostima.
2: Taj sastanak je potvrdio da ovo više odavno nije ravnopravni odnos dvije zemlje i da je sada, za razliku od prošlosti, Rusija u podređenom položaju prema Kini. Ona ekonomski ovisi o njoj, što mnogi u Rusiji ne vole takvu situaciju, jer po mnogo čemu, sjećam se na konferenciji prije 15 godina, kada jedan ruski akademik mi rekao, čujte, pa dajte da sredimo odnose, nama svima je Kina zapravo primarna opasnost. Jer ruska ekonomska ovisnost o Kini je za mnogima u Rusiji zabrinjavajuća.
0: U Saboru je u organizaciji zastupnika Mosta Ante Kujundžića održan okrugli stol, fleksibilniji radni model za roditelje, pravni i društveni aspekti 600-satnog radnog dana. Pardon. Raspravljalo se o mogućim izmjenama i dopunama zakona koji bi roditeljima, skrbnicima, samohranim roditeljima i posvojiteljima djece do 8. godine života omogućile dobrovoljan model rada u trajanju od 6 sati dnevno. Prvo ćemo čuti što su nakon okruglog stola koji su danas organizirali izjavili mostovci Ante Kujundžić i Petra Mandić.
3: Vjerujemo da Hrvatska može prestati biti ono što danas je, a to je država paradoksa, demografskog paradoksa, da s jedne strane priča o tom da ljudi trebaju imati brojnije obitelji, a da s druge strane kažnjava majčinstvo. Kažnjava majčinstvo jednim oblikom kad određena majka ode u mirovinu. Ono što je sigurno u Hrvatskoj promašaj jest da demografija nije tema koja je vezana samo za rađanje. Demografija je pitanje i vas koji ste u radnome naponu, faktički se dogodio jedan oblik stampeda i egzodusa mladih, radno sposobnih Hrvata. I upravo u toj dimenziji, kad su radni, mladi, radno sposobni Hrvati otišli negdje drugdje su oformili svoju obitelj, a to je onda se pokazalo u ovakvoj slici kakva ona jest.
4: Ta opcija A, 600-satnog radnog vremena za roditelje, bi bila kao dodatno pravo i zakon od rodiljnih i roditeljskih potpora u zamjenu za ono što sada već postoji pol radnog vremena, rad s polovicom radnog vremena, to je za roditelje troje i više djece i u principu moglo bi se birati hoćete li raditi do 8. ili do 10. godine života djeteta, ovisno o tome kako bi se kalkulacije fiskalne napravile, hoćete li raditi tako ili ćete raditi u pola radnog vremena. Ta ista skupina ljudi mogla bi se iskoristiti kao pilot pilot projekt u kojem bi se računala njihova produktivnost. Zašto je to bitno? Dolazimo u eru umjetne inteligencije, u eru, u konačnici danas su se spomenuli i humanoidni roboti, u eru svačega što se sada već stavlja na stol, u eru u konačnici starenja našeg stanovništva, i mislimo da je jako bitno da se sada na ozbiljan način pristupi tome.
0: Na MOST-ov prijedlog u našoj emisiji su se osvrnuli načelnica sektora za rad Ministarstva rada, obitelji i socijalne politike Josipa Klišanin i državna tajnica u Ministarstvu demografije i useljeništva Željka Josić.
5: Danas smo dosta na saborskom odboru o tome razgovarali. Kolege su predstavili te tri opcije. Uglavnom, šestosatno dnevno radno vrijeme je bilo u fokusu, a ne četverodnevni radni tjedan. To smo zaključili da ipak je bolje skratiti radni dan. Međutim, ono što bih ja skrenula pažnju na bitno vezano za uređenje putem Zakona o radu, ipak kao jednog općeg propisa koji uređuje radne odnose u Republici Hrvatskoj, zapravo zakon ne definira tu organizaciju radnog vremena, nego samo propisuje koliko iznosi puno radno vrijeme na tjednoj razini, što ne znači nužno da svaki radnik mora raditi dnevno 8 sati puta 5 dana. Tako da danas su između ostalog predstavljeni i hrvatski primjeri firmi koje su već sad uveli ili četverodnevni radni tjedan ili kraće radno vrijeme. Dvije firme su poimence spomenute, na koji način to kod njih funkcionira, a to samo dokazuje zapravo da već sada prema Zakonu o radu je moguće organizirati radno vrijeme onako kako poslodavac to želi u svojoj organizaciji. Takvi poslodavci vjerovatno su danas i atraktivniji nekim novim, pogotovo mladim radnicima koji žele ipak neke veće slobode i veću fleksibilnost nego oni koji su već navikli na neke uvriježene obrasce rada.
6: Svi su imali određene pilote, dio se poslodavaca, neki su se poslodavci mogli prilagoditi ili skraćenom radnom vremenu unutar dana, odnosno unutar tjedna, ali nitko nije promijenio zakonodavstvo na taj način. Ono što je bitno, bitno je u stvari da naši radnici, pogotovo roditelji, imaju tu mogućnost izbora, da imaju mogućnost fleksibilnog korištenja radnog vremena, da poslodavci mogu to osvijestiti, pogotovo ako je potreba za odvesti dijete u vrtić, doktoru, ili da se to radno vrijeme može pomaknuti, a s druge strane i da imaju onu mogućnost rada na udaljenom mjestu, odnosno rada od kuće. Jer to isto tako roditeljima djece nekad prilično puno znači. Tako da ja bih rekla da, kako sam rekla i na početku, dakle, ovo zahtjeva doista jednu veću raspravu. U stvari moramo čuti i zakonodavca i poslodavce, ali one koji su nam iznimno važni, a to su naši radnici, radnici koji imaju djecu, radnici koji možda i nemaju djecu, ali na sve radnike se odnose ovakvi uvjeti rada.
0: 17:47, poštovani slušatelji, došli smo do kraja današnjeg dnevnog ritma. Hvala vam što ste bili s nama. Preostaje mi još samo odjaviti ekipu koja je s vama bila u posljednja 2,5 sata. Za ton se brinuo Dubravko Lukačin, producentica je bila Davorka Pukljak, a glazbu je odabrao Pavle Miljenović. Moje ime je Igor Okičić, ja sam urednik i voditelj današnjeg dnevnog ritma. Nakon vijesti u 18 svakako ostanite i dalje uz Prvi, jer tada slijedi posebna emisija posvećena 100. obljetnici Hrvatskog radija, 100 po 101. Veliki pozdrav!

0: Hrvatska nakon ubojstva 19-godišnjaka u Drnišu uvodi zakonske promjene među kojima i kaznu doživotnog zatvora, najavio je ministar pravosuđa Damir Habijan. Također će se produljiti nadzor nad osobom nakon što odsluži punu kaznu, te će se uvesti bolja kontrola onih koji su potencijalno opasni za društvo. Obavit će se i tehničke izmjene koje bi sucima trebale olakšati pristup informacijama o okrivljenicima. Habijan je najavio i da će zbog slučaja Aleksić iz 2023. godine pokrenuti stegovni postupak protiv dviju sutkinja Šibenskog općinskog suda, jer su, kako kaže, neuredno obnašale svoju dužnost. Na pitanje planira li sam dati ostavku, ministar kaže:
1: moja ostavka je svaki dan ovdje. Dakle, premijer je taj ko o tome treba odlučiti. S druge strane, ako govorimo o ostavci, to je najlakše dati. Ja mogu dati ostavku i vratiti se na svoj posao gdje sam bio prije, pa ako hoćete u bilo kojem pogledu, bilo bi mi puno jednostavnije. Ali sam odlučio, ja bih rekao čak možda i ovaj teži put, ostati ovdje i pokušati neke stvari promijeniti. Ovo je teži put. Najjednostavnije je dati ostavku. Iskreno, imao bi puno manje brige u ovom trenutku. Ali odabrao sam, rekao sam ok, ajmo vidjeti da li možemo nešto promijeniti.
0: Zlatko Mateša povukao se s mjesta predsjednika Hrvatskog olimpijskog odbora. Ostavku je dao nakon 24 godine u jeku afere u Skijaškom savezu. Kaže da je odluku donio zbog moralne odgovornosti i poštovanja prema hrvatskom sportu. Njegov potez komentirao je ministar sporta Tonči Glavina.
2: I dalje očekujemo od relevantnih tijela da se ispitaju sve prijave i da se otklone sve eventualno sumnje i optužbe sa fokusom naravno promjene načina rada sustava sporta. Mislim da je sada najvažnije da što se tiče Hrvatskog olimpijskog odbora i radi povjerenja javnosti u hrvatski sport, da je potrebno da se što hitnije sazove sva potrebna tijela i da se odabere novo vodstvo i nova tijela Hrvatskog olimpijskog odbora, a po njihovoj konsolidaciji očekujem snažan doprinos u naporima vlade da se provede jedan kompletan novi sustav transparentnog financiranja hrvatskog sporta.
0: A Hrvatski olimpijski odbor na izvanrednoj konferenciji za novinare najavio je postupak izbora novog vodstva. Tajnik odbora Siniša Krajač, čije se ime također spominjalo u spornim slučajevima u sportskim savezima, na pitanje razmišlja li samo o ostavci i je li Matešinim odlaskom zabrinut za svoju sudbinu, kaže:
3: pa gledajte, na meni je sada prvo da ove procedure službene odradimo kako treba, da sport nema nikakav zastoj. A šta će biti sa mojom sudbinom? Kada dođe novi predsjednik, on će sigurno si birati svoje suradnike i što se tiče te sudbine, bit će tako kako će biti.
0: Hrvatsko gospodarstvo ove će godine rasti za 2,7%, predviđa Europska komisija u proljetnoj prognozi. Gospodarstvo će se usporiti u cijeloj eurozoni i Europskoj uniji zbog rata u Iranu, a nastavit će se pritisak sve viših cijena. Stopa inflacije u Hrvatskoj ove će godine prema komisiji biti 4,6%. Premijer Plenković najavio je da vlada priprema novi paket mjera protiv inflacije koji će predvidjeti konkretne odgovore i poteze za zaštitu standarda građana i stabilnosti tržišta. Paket će biti usmjeren na više sektora.
4: Vijesti.
0: Rusija prikazuje dio svojih strateških nuklearnih snaga na trodnevnim vojnim vježbama, najvećima u posljednjih nekoliko godina. Sudjeluje oko 64 tisuće vojnika, a vježba se diljem Rusije i u Bjelorusiji. Predsjednik Vladimir Putin poručio je da je uporaba nuklearnog oružja krajnja mjera, ali je istaknuo važnost održavanja nuklearne trijade, to jest kopnene, pomorske i zračne komponente, kao jamca suvereniteta i strateškog odvraćanja. Od početka rata u Ukrajini Putin redovito podsjeća na nuklearnu moć Rusije kao upozorenje Zapadu da ne ide predaleko u potpori Kijevu. Ukrajina i pojedini zapadni čelnici takve poteze nazivaju neodgovornim zveckanjem oružjem.
4: Vremenska prognoza.
0: Sutra pretežno sunčano, u unutrašnjosti umjerena na oblaka. Vjetar umjeren sjeverni, na Jadranu umjerena i jaka bura s olujnim udarima. Jutarnja temperatura od 10 do 15, na Jadranu i do 20 stupnjeva. Dnevna između 21 i 27, na moru i do 29.
4: Vijesti.
0: Tonski ih je realizirao Kristijan Jakšić, a uredila Andrila Andri.
5: Halo, halo, ovdje Radio Zagreb.
4: 100% prvi. 100% prvi.
6: Dobar dan svima. I ovoga tjedna vam donosimo podsjetnik na naš radijski maraton i sjajne teme koje su novinari Hrvatskog radija odabrali za postavljanje Guinnessova rekorda. Danas ćemo biti u glazbenim vodama jer oba su naša rekordera uz radio odavno zavoljela i glazbu. Najprije će nam o glazbenoj industriji i prošlogodišnjim festivalima govoriti jedan DJ, a potom ćemo obići neke svjetske gradove u koje je zbog koncerta otputovala naša druga rekorderka.
4: Ritam stoljeća.
7: Veliki pozdrav svim slušateljima drugog programa. Daniel Turk. Danas sam pripremio jednu malu priču o DJ disco industriji u 2025. Pošto je to moja tema i evo kratko ćemo proći to kroz jedan veliki presjek na globalnoj sceni i na dotaknut ćemo se malo lokalne scene i to bez romantiziranja. Ako je 2010. obilježio uspon super klubova i mega festivala, 2020. pandemijski reset, onda je 2025. godina u kojoj se scena konačno prestala pretvarati da je sve kao prije. Klubovi, festivali, DJ kultura i disco revival nisu umrli, ali su se presložili i to kroz tri glavne priče. Ekonomija, održivost, tehnologija i format nastupa, te povratak gruva, disco house i sve što nosi toplinu i human feel. Krenimo od klubskog svijeta, jer klub je i dalje laboratorij, možemo reći generator svega. 2025. godina u kojoj se jasno vidi, klubovi su pod pritiskom cijena najma, energije, osiguranja produkcije, ali i promjena u navikama publike. U Berlinu, gradu koji je godinama bio globalni simbol tehnoklubske kulture, tema klub smrti više nije clickbait nego realnost. U jesen 2025. mediji su direktno pisali o borbi scene protiv rasta troškova i pritiska nekretnina u strah da bi legendarni ekosustav mogao izgubiti dio identiteta. A to je bitno globalno. Jer ako Berlin teško diše, onda znaš da je isti trend udara i manje gradove, samo tiše. Klubovi se zato sve češće prebacio na modele koji su prije bili alternativa. Više dnevnih evenata, to možemo primijetiti kod nas, taj termin se pojavio i mislim da će se pojavljivati sve češće. Raniji termini, hibridni programi, jače community članarine, manji riskantni booking i pametnije upravljanje troškovima. U isto vrijeme 2025. je po meni godina povratka klubske istine. Publika sve manje prašta generičnost, nije više dovoljno imati veliko ime. Publika želi razlog da dođe, zato rastu koncepti koji nisu samo line-up, nego identitet. Label night, curator night, audiovizualni koncepti, pa čak i mini festivali u jednom prostoru. Dobar primjer tog smjera je kako se sve više priča o projektima koji su nastali iz ideje prvo energija u živo, pa tek onda izdanje. Bicep su recimo u 2025. gurali svoj Kroma kao hibrid audiovizualnog i klubskog projekta s naglaskom na sirovi underground zvuk i live energiju. To je taj osjećaj. Klub se vraća kao mjesto premijere, a ne samo mjesto odraditi set. A sad festivali. Tu se 2025. pamti po jednom događaju koji je doslovno postao simbol godine. Požar na Tomorrowland main stage-u. Dogodilo se 6. srpnja 2025. neposredno prije otvaranja i glavna pozornica je teško stradala. Srećom, prema službenim informacijama nije bilo ozlijeđenih, a festival je ipak otvorio uz improvizirane produkcijske planove i alternativna rješenja. Zašto je to bitno za industriju, a ne samo kao drama? Zato što je pokazalo dvije stvari. Prvo, koliko su mega festivali logistički i financijski kompleksni, i drugo, koliko je cijeli sustav postao ovisan o ogromnoj produkciji, konstrukcijama, specijalnim efektima i sigurnosnim protokolima. U 2025. festival nije samo glazba, festival je građanski projekt, TV produkcija, IT sustav, sigurnosna operacija i turistička infrastruktura u jednom. I tu dolazim do druge velike priče 2025. festival Bubble i val otkazivanja ili odgađanja. Nisu svi otkazani festivali isti, neke su krivi booking, lokacija, prodaja, možda inflacija.

Publika je dalje voli festivale, ali je selektivnija. Putovanja su skuplja, smještaj je skuplja, a karta više nije impuls, nego investicija. Zato rastu festivali koji nude jasnu vrijednost. Ili brutalnu produkciju i line-up, ili autentičan community zvuk, ili jedinstvenu lokaciju i experience. Treća velika tema 2025. su regulacije i pushback na party turizam. Meni draga Ibiza je i dalje referentna točka, ali i simbol tenzije. Lokalna zajednica, turizam, buka, infrastruktura i party ekonomija. Za samo Ibizu je znakovito to da se pojavio i otvorio, a možemo reći možda jedan od najvećih klubova sada na svijetu, na otoku sigurno, to je Universe, kapaciteta 10 do 15 tisuća ljudi, i on je djelovao isto tako neposredno na sve manje programe, na manje klubove, jer dio ljudi koji je prije posjećivao to, sada se preselio u te velike megalomanske strukture i teško se pune manji klubovi i manji programi, pa će to sigurno promijeniti karte na samoj sceni na Ibizi. A znamo da ako se tamo stvari počnu mijenjati, mijenjat će se svugdje. U 2025. su se pojavili priče o lokalnim restrikcijama na open air glazbu na određenim plažama i područjima, kao signal da će dio scene morati tražiti balans između tradicije, party kulture i novog društvenog konteksta. Ne kažem da je kraj Ibize, nego da je Ibiza ogledalo Europe. Party kultura mora dokazati da zna živjeti s gradom i lokalnim stanovništvom, a ne protiv njih. Sad disco i disco DNA u 2025. Tu stvar postaje zanimljiva. Disko nije samo žanr, disko je odgovor. Kad je publika umorna od agresije, pretjerane brzine i hladnoće, vraća se groove, baseline i toplini. U 2025. to vidiš u new disku, indie dance-u, disco house-u, ali i u tome kako house produkcija ponovno gura live instrument feel. Topli harmonije, hands, vokale, pa čak i orkestralne reinterpretacije dance klasika na velikim pozornicama. Neću sad glumiti da jedan playlist dokazuje trend, ali činjenica da je platforme i storovi guraju u disco, new disco selekcije top liste kroz cijelu godinu. Kao živo tržište, ne kao nostalgiju. 2025. je i godina u kojoj se granice među DJ kulture i šire pop kulture dodatno brišu. Streaming je postao metrika, ali i marketinški motor. Spotify u svojim trendovima za 2025. naglašavao kako publika diže i nove i nišne zvukove do globalne razine. I kako se kroz žanr momenti lakše probijaju nego nove i nišne zvukove do globalne razine. E sad, za DJ-e to znači više nije dovoljno imati dobar set, moraš imati priču, katalog, community i content na društvenim mrežama. DJ set danas nije samo nastup, to je format koji može živjeti na mrežama, u short klipovima, u live streamu, u backstage narativu. S druge strane, kvaliteta izdanja u elektronici 2025. pokazuju kolika je scena široka. Pitchfork i Resident Advisors su krajem godine radili selekcije najboljih elektroničkih albuma izdanja, od ambientalnog i eksperimentalnog do klubskog i žanrskih hibridnog. To je bitno jer ruši mit da je elektronika samo drop. Elektronika 2025. je istovremeno i pop infrastruktura i umjetnički eksperiment. I sad jedan real talk. 2025. godina u kojoj se DJ industrija profesionalizirala do razine da mnogima djeluje kao korporacija. Management, agenti, brendovi, ekskluzive rezidencije, sponzorski ugovori, VIP ekonomija. A opet u istoj toj godini raste želja publike za intimnim, stvarnim iskustvom, manji floor, bolji sound, manje mobitela, više prisutnosti. Taj konflikt definira budućnost. DJ koji to razumije, pobjeđuje. Zna svirati veliki stage, ali zna i napraviti magiju u klubu bez lasera i bez gimika. Ako bi morao sažeti 2025 u jednu rečenicu, industrija se rasteže između mega spektakala i povratka osnovama. Tomorrowland požar je pokazao koliko je mega spektakl krhak kad se dogodi incident, ali i koliko je industrija sposobna preživjeti i adaptirati se u hodu. Berlin i slični gradovi pokazuju da klubovi trebaju zaštitu i pametne modele da ne nestanu pod pritiskom troškova. A disco i grup povrtak pokazuju da publika uvijek traži isto. Emociju, ritam i zajedništvo, samo možda u novom pakiranju. I zato kad pričamo o DJ i disco industriji u 2025. od klubske scene do festivala, ne pričamo samo o glazbi. Pričamo o urbanom životu, turizmu, tehnologiji, ekonomiji, identitetu generacije koji dalje treba dance floor kao mjesto resetiranja. DJ u 2025. istovremeno selektor, performer, storyteller, producent i mediji. A scena preživljava baš zato što se stalno mijenja. I koliko god zvučalo jednostavno, sve se na kraju svodi na jednu stvar. Ako je floor stvaran, sve ostalo je samo dekor. I sada, kada smo prošli velike strukturne promjene scene od 2025. vrijedi se spustiti još jednu razinu dublje. U emociju i sadržaj. Jer brojke, incidenti i tržište su važni, ali ono što publika pamti su trenuci. A 2025. ih imala više nego što se na prvi pogled činilo. Prije svega, elektronički album se ove godine vratio kao relevantna forma. Nakon godina dominacije singlova, TikTok isječaka i track by track konzumacije, 2025. je pokazala da publika opet želi cjelinu. Album kao narativ, kao atmosfera, kao

0: putovanje, čak i po mogućnosti na vinilnom izdanju. Ne nužno klubski alat, nego dijelo koje se sluša kod kuće, u autu, u slušalicama, u kasnim noćima. I to se osjetilo i na dance floru, jer DJ-i su ponovno počeli birati dijelove priča, ne samo trenutni hype. Jedan od albuma o kojima se ove godine puno pričalo bio je novi materijal Floating Points, koji još jednom pokazuje kako elektronika može biti istovremeno sofisticirana, emotivna i funkcionalna. Njegov pristup, spoj klasične kompozicije, analognog zvuka i suvremenog dance pulsa, savršeno opisuje gdje se scena trenutno nalazi, između razmišljanja i pokreta. Takvi albumi nisu nužno peak time, ali su inspiracija i za producente i za DJ-e. S druge strane spektra, Bicep su i u 2025. nastavili dokazivati kako se može balansirati između masovne popularnosti i underground kredibiliteta. Njihovo izdanje nastupi ove godine nisu bili samo koncerti, nego iskustva gdje je vizual, emocija i groove dišu zajedno. To je bitna poruka za industriju. Publika više ne dolazi samo plesati, nego da živjeti nešto što će pamtiti. Taj experience, taj feeling, to je ono što nosi priču. Isto vrijedi za povratak house albuma sa disco i soul korijenima. 2025. godine, u kojoj su topli zvukovi, bassline koji nosi vokali, koji nisu cinični i harmonije, koji podsjećaju na 70s i 90s, ponovno postali relevantni u klubovima i u dnevnim setovima. Disco više nije revival, disco je postao alat za povezivanje generacija. Publika koja je odrasla na digitalnom zvuku sada otkriva groove, a starija publika ponovno pronalazi razlog za izlazak.
1: Puno razloga za izlazak i odlazak na put u glazbi je našla i naša sljedeća rekorderka. Profesionalno se bavila ozbiljnim novinarstvom u informativnom programu, a privatno je uživala u glazbi. Velika je ljubiteljica koncerata koji su je vodili po cijelome svijetu i na kojima je doživjela nevjerojatne susrete. Odnedavno je sretna umirovljenica kojoj želimo puno novih koncertnih avantura. A sad slušamo kako je sve krenulo.
2: Stoljeće priča.
3: Ja sam Sanja Rabuzin, pričat ću o glazbenim putovanjima i najboljim koncertima na kojima sam bila. Za početak, moj prvi koncert. Sredina 70-ih u Osijeku, turneja tada mladog bijelog dugmeta. Bila sam prvi gimnazija, roditelji su me sa strepnjom pustili na koncert i to zahvaljujući pratnji pouzdanog maturanta, obiteljskog poznanika. Od tog koncerta zapravo za mene nije postojala druga glazba osim rock'n'rolla. Glazbenu školu i klasičnu gitaru zamijenila sam svirkama na popularnom osječkom zvonu uz rijeku Dravu gdje su se skupljali mladi. Tada sam s kolegom snimila i pjesmu za Radio Osijek koja, vjerovali ili ne, i dan danas postoji u fonoteci. A u ljubavi prema glazbi imam i nasljednika, jer moj je sin odrastao uz rock'n'roll. Znate onaj vic, kako dijete rockera uči brojati 1, 2, 1, 2, 3, 4. Moj sin Mladen mamu je u sviranju gitare pretekao još dok je bio u osnovnjaku, a kao inženjer sa savršenim sluhom na koncertima je iznimno kritičan prema ozvučenju. I moja snaha Dora, ljubiteljica je glazbe, svira klavijature, pa smo zapravo prava glazbena obitelj. Moj prvi veliki koncert svjetski poznatih umjetnika bio je Bob Dylan 2008. u Varaždinu. Uz njegove sam pjesme učila svirati gitaru i nisam mogla vjerovati da ću imati prigodu čuti ga uživo. Bio je to blagorečeno neobičan koncert. Rasvjeta je bila slaba, lipanjska noć bila je iznimno hladna, a Dylan, kojeg sam čekala s toliko ushićenja, neraspoložen, izostala bilo kakva interakcija s publikom. Ja sam se u šali komentirala da sam se u Varaždinu osjećala kao u onoj bajci Djevojčica sa žigicama Andersena. Bila sam u mraku, bilo mi je hladno, a bila sam i gladna zbog užve i loše ponude na štandovima. U Zagreb sam se vraćala podijeljenih osjećaja, međutim nakon nekoliko dana domogla sam se bootlega s tog koncerta i nakon što sam ga preslušala nekoliko puta shvatila da je koncert zapravo bio iznimno kvalitetan i zanimljiv, samo što ja toga nisam bila svjesna. Ali tu čudnu varaždinsku večer Bob Dylan je itekako nadoknadio sjajnim koncertom na Šalati u lipnju 2010. kada je svirao u standardni repertoari hitove I'll Be Your Baby Tonight, legendarnu Just Like a Woman, i pustio je publiku da otpjeva refren. Bio je iznimno raspoložen, nekoliko se puta čak i nasmijao. Bob Dylana sam slušala i na dva dvoranska koncerta u jesen 2013. u Padovi, u lipnju 2015. u Ljubljani, gdje je sve pjesme svirao u ritmu bluza. S obzirom da njegova Never Ending Tour još traje, nadam se da ću ga uloviti na još kojem koncertu, jer dugujem izvedbu meni najljepše antiratne pjesme ikada, With God on Our Side. Tu meni tako dragu pjesmu čula sam do duše samo mjesec dana nakon Boba Dilana u Varaždinu u Zagrebačkoj tvornici u izvedbi Joan Baez. Ona je Dilanova partnerica iz 60-ih, pjevačica koja je od mladosti moj glazbeni idol. I With God on Our Side bila je šlag na torti koncerta na kojem su mi od prvog takta prve pjesme pa do posljednjeg završetka doslovce tekle suze od ganuća. I Joan Baez ponovo sam slušala u Ljubljani u listopadu 2014. Bio je ponedjeljak, ja sam sa sinom na koncert putovala izravno nakon popodnevne emisije s tadašnjim predsjednikom Sabora i pritome sam gunđala da sam trebala čekati s kupovinom karata za Ljubljanu jer je vrlo brzo nakon što sam ih kupila najavljeni koncert u Zagrebu 6 dana kasnije. Naravno, nabavila sam karte i za taj koncert 19. listopada i tada šok. Ja pred ogledalom završavam švinku, zvoni telefon, zove urednik da hitno dođem na posao. Uhićen tadašnji gradonačelnik Zagreba Milan Bandić. Da nisam bila u Ljubljani na koncertu, vjerovatno bih doživjela pravi živčani slom. Ovako sam samo tužno u redakciji radila prilog u uhićenju, pratila snimke s koncerta, proklinjala sudbinu političkog novinara. A iako i to spada u kategoriju koju bi Balašević, čije koncerte nikada nisam propuštala, svrstao u ovo je priča i za suze i za smijeh. To ipak nije najtragičnija priča o koncertu propuštenom zbog posla. Svi moji prijatelji i poznanici znaju, moja najveća glazbena ljubav je boss osobno Bruce Springsteen, kojega slušam gotovo cijeli život. A životne kockice nikada mi se nisu posložile tako da mogu otići na njegov koncert sve do srpnja 2009. kada je svirao u Beču. Odjednom se pojavila karta s autobusnim prijevozom, bila mi je ponuđena, ja sam prihvatila i sva ustreptala čekala sam svoj prvi susret s bossom. Ali je tada Murphyjev zakon se pokazao u punom zlosretnom sjaju. U Saboru 5 dana prije koncerta tadašnji premijer Sanader je izrekao ono slavno: doviđenja, hvala na suradnji. Rasprava o povjerenju njegovoj nasljednici Jadranki Kosor zakazana je za jutro poslije koncerta. Moj tadašnji urednik kaže: možeš ti na koncert, ali ujutro moraš biti u Saboru. Kako sam u poslu komandos, ali nisam kamikaza, a neovisno glasu koji me ponekad prati, ne znam letjeti na metli, karta za Beč našla je presrednog novog putnika, a ja sam u dubokom očaju i frustraciji posao odradila. Koliko ja pamtim, podnijela sam to s dignitetom. Koliko pamte moji kolege i obitelj, moje glasno negodovanje uplašilo bi i bijesnog grizlija. Ali rezultat je bio da sam opet morala čekati poklapanje životnih i poslovnih kockica kako bih napokon ispunila životnu želju i čula bossa uživo. Želja mi se ispunila 2012. kada smo bossa prvi put čuli uživo u Trstu. Sin, snaha i ja stigli smo dovoljno rano da dobijemo narukvice za fan pit, pa sam svoj prvi Springsteenov koncert pratila dosta blizu pozornice. Kažu da svi pravi bossovi fanovi pamte prvu pjesmu koju su čuli uživo, za mene je to bila Badlands. A kako je u Trstu bilo puno Hrvata, Springsteen nas je pozdravio na hrvatskom: dobra večer Croatia, kako ste? A kad sam uspjela otići na prvi koncert, od tada sam ih bila na 8, rastu i želju, a svaka obožavateljica velikoga bossa sanja priliku da poput Courtney Cox u spotu za pjesmu Dancing in the Dark zapleše sa velikim bossom. Moja draga snaha Dora bila je odlučna da mene kad tad dovede na stage. I uspjela je to u Padovi 31. svibnja 2013. kada je neodoljivim transparentom Please Dance with my mother-in-law zapleši s mojom svekrvom privukla bossovu pozornost. Ja sam zaista završila u njegovom zagrljaju plešući na pozornici pred 40 000 ljudi. Uspjeli smo u tome zato što smo došli na stadion rano 7 sati ujutro, dakle 14 sati prije početka koncerta. Dobili smo narukvice za fan pit. Na ždrijebu smo imali sreće, ušli smo dosta blizu i zakačili se za ogradu. I onda više nije bilo micanja. Nekoliko sati smo tako stajali, malo naslonjeni na ogradu, malo sjedili na kartonu i čekali početak večeri. Sam koncert je bio fantastičan. Boss je svirao cijeli album Born to Run. Viknuo jednom trenutku Croatia, zato što je vidio veliku hrvatsku zastavu na kojoj je pisalo Bruce Croatia is waiting for a sunny day, koju je razvila vesela ekipa iz Zadra. Uz pjesmu Dancing in the Dark počeo je tražiti svoju plesačicu, primijetio je transparent koji je Dora tako srčano držala, došao je na donju binu do ograde gdje smo stajali, uzeo transparent iz Dorinih ruku, pokazao ga na velikom ekranu, mene je izvukao na stage, što s obzirom na gužvu u kojoj sam bila nije bio ni malo lagan posao. Blago je reći da sam bila izvan se sebe od sreće. Čvrsto sam ga zagrlila, shvatila zašto ima legije odanih fanova. U tom se trenutku vama čini da ste mu najvažnija osoba na svijetu. Oči su mu nevjerojatno tople, smiješak iskren, neodoljiv. I nakon dva okreta, bos je krenuo prema rampi, ja sam mislila gotovo je. Ali on mi je mahnuo da ga slijedim. I nastavili smo plesati na središnjoj bini. Rekao mi je you are good, ja sam mu šapnula da sam iz Hrvatske, da ga dugo čekamo. Bos me ispratio do donje bine, osiguranje mi je pomoglo da se vratim među publiku, a vratili su mi i transparent koji je sada u okviru u mojoj dnevnoj sobi. I dok ne dočekamo da nam bos dođe u Hrvatsku, putujemo na njegove koncerte. Ja sam, kao što sam rekla, ukupno bila 8 puta, najdalje sam potegnula do Irske u Kilkenny. Prije 2 godine bila sam na njegovim koncertima u Beču i u Ferrari, gdje sam na blatnoj livadi strgala koljeno. Zbog toga sam morala odustati od koncerta u Monci na kraju turneje 2023. Ove sam godine bila u Pragu i Milanu, ali sam ga pratila s tribina. Od operacije koljena za mene više nema prvih redova pita, samo sjedeća mjesta. I zavist prema onima u prvim redovima i uz ogradu, jer kako kaže moj sin, na tribini se osjećamo kao pod palublju Titanika. Ali samo neka bos objavi novu turneju, da parafraziram pjesmu My Heart is Still Hungry. Od koncerata koje ću zauvijek pamtiti su i legendarni Rolling Stonesi. 2017. u Spielbergu na ringu formule probijale smo se kroz blato do koljena, ali bio je i veličanstveni koncert u Beču 2022. gdje su vremešni momci pokazali kako se praši pravi rock'n'roll. Inače, mu je prvo koncertno putovanje u inozemstvo bio je koncert Leonarda Cohena u Budimpešti u kolovozu 2009. Koncert je bio nezemaljsko spiritualno iskustvo. Majstore sam slušala i u Zagrebačkoj areni u kolovozu 2010. Ali ipak najviše ću pamtiti magični koncert 2. kolovoza 2013. pod zvijezdama u Pulskoj areni. Na kraju koncerta pamtim trenutak kada smo svi mi sretnici iz prvih redova partera ustali i plesali uz pozornicu. Nakon plesa s bosom u Padovi, ta je mi epizoda na 2. mjestu mojih koncertnih najljepših sjećanja. Još velika mi je želja čuti uživo Paula McCartneya, promaknuli su mi njegovi koncerti u Beču 2013. i 2018. Pogađate, poslovne obaveze. Ali od travnja to mi više neće kvariti. Bit ću sretna umirovljenica koja dane planira ispuniti glazbom. I to bude li sreće i zdravlja na novim uzbudljivim glazbenim putovanjima.
1: Nadam se da su vas naši rekorderi potaknuli da sada i sami potražite neku glazbu ili koncert za uživanje. Sanja Rabuzin i Daniel Turk to čine dugi niz godina i o tome su strastveno pripovijedali u radijskom maratonu na koji smo vas podsjetili i u današnjoj emisiji. Do novih tema i rekordera, lijep vam pozdrav, Jadranka Besednik i Nataša Mikas.
2: 100% prvi 100% prvi

0: Religijski forum. Emisija o vjerskim zajednicama.
1: Lijep vam pozdrav, poštovani slušatelji. Na početku emisije pozdravljaju vas Tomislav Šamec i Robert Rogina. U Religijskom forumu poslušajte. U povodu Kurban Bajrama, čiju proslavu muslimani počinju u srijedu, razgovaramo s predsjednikom Mešihata Islamske zajednice u Hrvatskoj, muftijom Azizom Hasanovićem. U Zagrebu predstavljena knjiga Začetnici industrije u Hrvatskoj židovskog podrijetla, autorice Ljiljane Dobrovšak u organizaciji židovske vjerske zajednice Bet Izrael u Hrvatskoj. U organizaciji Sveučilišnog centra za protestantsku teologiju Matija Vlačić i Lirik u Zagrebu i udruge Međunarodni centar za život, prije 3 mjeseca pokrenut je Ekumensko-biblijsko-teološki forum. U razgovoru s pokretačicom projekta teologinjom Lidijom Matošević doznajemo više o temama dosadašnjih susreta, interesu javnosti te temama koje donose budući susreti. Ostanite s nama.
0: Religijski forum.
1: U srijedu za muslimane počinje proslava Kurban Bajrama, najznačajnijeg islamskog blagdana koji traje 4 dana. Za vrijeme blagdana muslimani koji su u mogućnosti obavljaju hadž hodočašćem u Meku, zbog čega se ovaj blagdan naziva još i Hadži Bajram. Kurban Bajram se slavi 2 mjeseca i 10 dana nakon Ramazana. Uoči Kurban Bajrama, o blagdanu, tradiciji proslave te njegovoj poruci u današnjem vremenu, razgovarali smo s predsjednikom Mešihata Islamske zajednice u Hrvatskoj, muftijom Azizom Hasanovićem. Za početak, muftio Hasanoviću, recite nam nešto više o samom blagdanu, što se slavi na Kurban Bajram.
2: Zadovoljstvo mi je da smo, evo, kao Islamska zajednica u Hrvatskoj i ove godine dočekujemo Kurban Bajram i da ćemo ga, ako Bog da, provesti onako kako je to u tradiciji i vjerskim propisima. Za ovaj Bajram vezuju se 2 institucije u islamu. Jedna je hodočašće ili hadž, a druga je prinošenje žrtve ili kurba. Obje ove institucije imaju posebnosti svoje i određene i simboličke, ali suštinske poruke o kojima možemo i razgovarati i na njih ukazati. Kao zajednica muslimana ove godine smo uputili 52 hodočasnika na sveta mjesta u Mekki i Medini koji će, ako Bog da, ove godine obaviti 5. islamsku dužnost i biti dio svekolike muslimanske zajednice, jer muslimanska zajednica danas broji preko 2 milijarde muslimana iz svih dijelova zemaljske kugle, biti će ljudi, tako da su i naše hadžije već pristigle u Mekku i oni obavljaju trenutno ove predradnje za obavljanje 5. islamske dužnosti, što nas veseli da smo ove godine u mogućnosti bili organizirati se na takav način. Hadž predstavlja jednu posebnost i krunu islamskog vjerovanja i svaki musliman i muslimanka koji su u materijalnoj mogućnosti dužni su jednom u vijeku otići i obaviti 5. islamsku dužnost. Što se tiče druge institucije koja se vezuje, ili to je prinošenje žrtve, ona nas vezuje za Abrahama ili Ibrahima, ali i selam, od tada i datira. A riječ kurban ima nekoliko značenja. Prvo značenje jeste približavanje. Druga znači nadu. Treća znači želju. Četvrta znači pokornost. O svakoj ovoj možemo zaista govoriti na cjelodnevnoj razini, ali ću pokušati u kratkom vremenu da ukažem na što to znači približavanje ili bliskost, približavanje svome susjedu, približavanje svoje obitelji, približavanje svoje zajednici, približavanje ili implementiranje svih onih vrlina i dobrota koje čovjek može sa sobom nositi, a udaljavanje od svih onih nevaljalih poruka, zahtjeva, mržnje, pohlepe i svega onoga što čovjeka udaljava od Božje milosti i od Boga samoga i što nanosi bol među ljudskim odnosima, što udaljava čovjeka od čovjeka, jer u vremenu u kome živimo dodatno se zahtjeva taj odnos blizine čovjeka ka čovjeku i sama podjela kurbanskog mesa svojim najbližim, svojim susjedima upravo upućuje na to da jača i osnaži međuljudske odnose, bratske odnose, istinske odnose među ljudima, kako bi harmonija životna vladala na ovome svijetu, a ne daj Bože nekakvi antagonizmi i isključivosti.
1: Možemo li onda reći da je Kurban Bajram i najznačajniji, najvažniji muslimanski blagdan?
2: Pa ako uzmemo u obzir ove dvije važne institucije, zasigurno ga tako i zovemo, i on se zove Idul Adha, što znači blagdan žrtvi. Zato je poruka ovoga blagdana: žrtvujmo se za opće dobro, žrtvujmo se za napredak civilizacije, žrtvujmo se za mir u svijetu, budimo glasonoše mira, budimo glasonoše ljubavi, učinimo iskorak i ostavimo iza sebe sve one poroke koji nas udaljavaju jedni od drugih. Pored ovog što smo rekli, kurbana i hodočašća, svi ljudi koji nisu na hodočašću, oni su kod svojih kuća i postoji tradicijske i vjerske obveze koje provode kod svojih kuća. Jedna od njih jeste da se posjete najbliže musale ili džamije u kojima se obavlja prva jutarnja molitva i za koje slijedi posjet najbližim umrlim, za koje slijede zajednička druženja, ručak, i za koje slijede posjet bolesnicima, i za koje slijede posjet roditeljima ako su udaljeni i tako dalje. Ovaj blagdan zahtjeva tu upravo blizinu i srdačnost koju vjernik i vjernica čistim srcem trebaju u ovim danima biti i proživljavati, na način da se prisjete svih onih povijesnih detalja koji su vezani za ove blagdane, od Abrahama, Ibrahima do današnjih dana. Naša je želja da vjernicima i vjernicama učinimo programe bajramskih dana lakšim, boljim, kroz razne programe koje osmišljavamo u našim džamijama, u našim centrima, i to je ono radi čega i zajednice postoje, da na neki način usmjeravaju to blagdansko ozračje, i da u duhu tog zajedništva, u duhu ljubavi, u duhu bogobojaznosti, u duhu čistih srca, plemenitih namjera dočekujemo i ispraćamo ove blagdane.
1: I ovaj Kurban Bajram, nažalost, dolazi u jeku ratnih sukoba u svijetu. Kako gledati na blagdan i vjeru u kontekstu svih tih negativnosti koje se događaju?
2: Nažalost, evo već niz bajrama koje dočekujemo u, rekao bih, ratnoj ili nekakvoj napetoj situaciji gdje su ishodi nejasni ili nepoznati. To predstavlja jedan strah ili jednu nelagodu kod svih vjernika koji bi trebali da se u ovim danima opusti. Ne možete vi biti u blagdanskom jutru, bajramskom, raspoloženi i veseli niti u svojoj molitvi, niti u svom ručku, ako znate da imate djecu u Gazi koja nemaju što jesti, imate ljude koji nemaju gdje molitvu obaviti, imate ljude koji se bore za temeljnu egzistenciju, da li će preživjeti ili neće preživjeti. To predstavlja, vjerujte, ja bih rekao, jednu civilizacijsku sramotu čitavog čovječanstva, jer to već nije jedan bajram, već je to niz bajrama, i ne poduzimaju se nekakve velike mjere, ja bih to kazao, da se tim ljudima koji pate, da tim ljudima koji trpe, da im se olakša bar ovi blagdanski dani. Imali smo to i za Uskrs, vidjeli smo to određene napetosti. To su to ljudi koji rade takve stvari, zaista njima ništa nije sveto. Takvi ljudi nanose veliku štetu cijelom ljudskom rodu, i u tom kontekstu, evo, osuđujemo svako nasilje, osuđujemo svaki oblik nepravde, potlačenosti, ma gdje bilo, od koga dolazilo. To ne možemo prihvatiti nikad kao primjereno i niti možemo prihvatiti ikada kao normalno, i takve pojavnosti osuđujemo i molimo Boga da takve stvari ne budu dio naše svakodnevice. Pogotovo ovaj bajram kroz prinošenje žrtvi. Kada prinosimo žrtvu, pomislimo ili učinimo nakanu u našim srcima da prolivena krv koju prinoseći žrtvu prolivamo, da bude zamjena za prolivanje krvi ljudi, djece, žena i svega u svijetu, jer je ljudski život svet. Onaj tko ne prepoznaje svetost ljudskog života, ne prepoznaje život uopće, to nisu ljudski životi. U tom kontekstu je važno da razumijevamo i žrtvu, i da razumijevamo i ove blagdane, i da svojim mislima i dovama prisjetimo se svih napačenih svugdje u svijetu, najveći do izražaja su trenutno Gaza i taj dio svijeta, koji su godinama u takvom jednom stanju koji nažalost predstavlja današnju civilizacijsku sramotu svijeta.
1: Vratimo se malo vedrim temama, vratimo se u našu zemlju. Moram vas pitati o projektima unutar Islamske zajednice u Hrvatskoj, kako napreduju radovi prvenstveno islamskim centrima u Maljevcu, u Osijeku. Neki dan ste bili i na Krku gdje ste posjetili novoizgrađeni mešdžid.
2: Pa mi smo zadovoljni tijekom radova i u Osijeku i u Maljevcu, gdje ide jednom uhodanom dinamikom, planiranom dinamikom, i nadam se da tako treba da ide. Sa zadovoljstvom smo priveli kraju u izgradnju mešćida na Krku, koji će oko 1000 muslimana koji žive na Krku biti adresa i mjesto gdje će moći upotpunjavati svoje vjerske obveze. Treba još da se obavi tehnički prijem i da se stavi u funkciju taj objekat. On je vrlo primjeren i kvalitetan za potrebe Krka. To je prvi otočni mešćid gdje se ukazuje potreba, a on će pokrivati Cres i Lošinj, gdje imamo također oko toliko još muslimana na tim dijelovima koji su bukvalno izolovani od svih vjerskih i drugih aktivnosti tamo. Zato nam je to jedan veliki iskorak u tom smislu pastorala, ako možemo tako kazati, na otocima kroz ovaj novo izgrađeni objekt.
1: Evo, u dosadašnjem dijelu razgovora čuli smo već mnogo poruka, no evo, uputite jednu završnu poruku za kraj i čestitku vjernicima islamske vjeroispovijesti u povodu nastupajućeg Kurban Bajrama.
2: Zadovoljstvo mi je da i ove godine mogu uputiti poruku svim muslimanima i muslimankama u Republici Hrvatskoj i diljem svijeta vezano za Kurban Bajram, gdje će muslimani širom svijeta slaviti ili proslaviti Kurban Bajram. Islamska zajednica u Hrvatskoj putem šihata islamske zajednice moje osobno želi zaista čestitati svim muslimanima i muslimankama kao i ljudima dobre volje ovaj veliki blagdan za muslimane diljem svijeta, u želji da on protekne na tragu žrtve, na tragu dobročinstva, na tragu dobrobiti, da se dodatno žrtvujemo za mir u svijetu, za ljubav, međusobno povjerenje na svim razinama, da osnažimo svoje obitelji, da osnažimo sve one temeljne institucije unutar zajednice koje su važne za kvalitetno egzistiranje islama i muslimana u Republici Hrvatskoj. Na tom tragu Bajram Šerif Mubarek Olsu.
1: Muftio Hasanoviću, puno vam hvala na gostovanju u programu Hrvatskog radija.
2: Hvala vam i čestitke na 100 godina aktivnog, dobrog i kvalitetnog rada Hrvatskom radiju.
0: Religijski forum.
1: Začetnici industrije u Hrvatskoj židovskog podrijetla. Naziv je knjige autorice Ljiljane Dobrovšak, predstavljena je u utorak na Institutu društvenih znanosti Ivo Pilar u Zagrebu. Knjiga je nastala u izdanju židovske vjerske zajednice Bet Izrael u Hrvatskoj i nakladničke kuće Štajer Graf. Kako je došlo do nastanka knjige i što se sve u njoj može pronaći, opisuje autorica povjesničarka Ljiljana Dobrovšak.
3: Već se 25 godina bavim povišću židova na ovim prostorima, pa sam ja ovako počela istraživati po manjim zajednicama, znači Osijek, Vukovar, Ilok, Podravinu. U Podravini sam baš napisala nekoliko radova o gospodarstvenicima židovskog podrijetla. I jednostavno već sam imala dio gradiva koji sam 25 godina skupljala i kada me je Jasminka Domaš pitala da li bi napravila jednu izložbu, a ja sam trebala napraviti brošuru, pristala sam jer sam već imala, ja bih rekla, materijala, no odmah od početka se vidjelo da je jako teško napisati jednu kratku brošuru, opsegom kratku, jer kako su se počeli skupljati podaci, to su se samo gomilali i na kraju smo zaključili da bi bilo bolje da je objavimo knjigu. Tako da je, evo, knjiga je tu, ona je u stvari jedna sinteza židovskih obitelji koji su bili pokretači, sudjelovali su u pokretanju i neki koji su bili dugogodišnji vlasnici različitih industrija u Hrvatskoj i u Zagrebu i većim gradovima kao što je Osijek, recimo, vrlo su bili značajni u Koprivnici, pa zatim u slavonskim gradovima, Slavonskom Brodu, tako da, to ovo je stvarno jedan pregled koji, kad mi pitate koja industrija u svim. Počeli su sa prehrambenom industrijom, razvojem mlinarstva, nema gdje ih nije bilo. Uvijek zdvajamo ove obitelji koje su bile u Zagrebu, to su Aleksandrovi, Pristorovi, Deutsch Maceljski, Millerovi. Stvarno ih ima. Ja mislim da u stvari ne bi bilo u redu da izdvojim neke.
1: Jedan od ciljeva knjige bio je istaknuti velik doprinos gospodarskom razvitku hrvatskih gradova brojkom male židovske zajednice u Hrvatskoj. Knjiga naglašavanjem određenih industrijalaca otkriva priče o njihovim životima, načinu razmišljanja te posvećenosti židovske zajednice uspjehu društva u kojem su živjeli. Glavna urednica knjige Jasminka Domaš.
4: Zapravo s tim istraživanjem koje je poduzela doktorica Ljiljana Dobrovšak iz instituta Ivo Piller, htjeli smo pokazati da baš u trenutku podjela koje su i velike u ovom društvu, da u ono tkivo i materijalno i nematerijalno Hrvatske, da su uključeni mnogi narodi, nacionalnosti, da tu nije važna ono boja kože ili vjera, nego onoliko koliko ti stvarno svojim znanjem i produktivnošću pridonosiš ne samo ovoj gradu, nego i cijeloj zemlji. Pokazalo se da je to jedan ogroman materijal i da je to zapravo prvi neki korak ka sistematskom daljnjem istraživanju, što nam je bila i želja i namjera da sa ovom knjigom potaknemo i druge istraživače koji se bave gospodarskom povješću, da istražuju, ali tu su i obrtnici, to su i mali poduzetnici, ali svi zajedno dali su veliki doprinos razvoju Hrvatske. Ja vjerujem da upravo mladim ljudima treba pokazati u sklopu predavanja o povijesti grada Hrvatske općenito i tako dalje, šta je sve u toj našoj civilizaciji. Mislim da to negdje pridonosi toleranciji kad znaš koliko su pridonijeli, nije važno da li su to Česi, Židovi, Njemci, Talijani, Mađari, ali da nekako smo jači kad smo zajedno, kad udružimo svoje znanje i svoje sposobnosti.
1: Ovom se knjigom željelo pokazati i kako osim tragičnih dijelova u povijesti Židova i Hrvata, na ovom području postoje i mnogi pozitivni trenuci, ističe predsjednik židovske vjerske zajednice Bet Izrael u Hrvatskoj, Daniel Benko.
5: Mislim da su Židovi imali veliki doprinos u Hrvatskoj od kada su došli na ova područja. Židovi su počeli dolaziti tu, kao što i piše u ovoj knjigi, negdje početkom 19. stoljeća. To su bili stvarno samo pojedinci i tad je u biti židovska zajednica bila manja nego čak što je i danas, kad je već jako mala. U biti stvarno su se počele razvijati zajednice nakon negdje sredine 19. stoljeća. I ova knjiga u biti je jedan povijesni prikaz načina na koji se ta zajednica razvijala i sa njenog gospodarskog aspekta. Ono što je zanimljivo u ovoj knjigi, recimo, vidimo da je Židovi su između 1850. i recimo Drugog svjetskog rata u Hrvatskoj bili manje od 1% stanovništva, bili su otprilike 0,5% stanovništva, a u gospodarstvu su bili zastupljeni nego oko 40%, što je ogroman raskorak. Mislim da smo puno pridonesli. I razlog za kaj smo išli raditi ovu knjigu je taj da u biti skupimo na jednom mjestu informaciju iz koje bude se vidjelo u biti do koje mjere je to bilo bitno. I to nije samo bilo radi povijesti, to smo htjeli napraviti i radi budućnosti, jer u biti Židovi jesu i dalje manjina u Hrvatskoj, ostaće ovdje kao manjina, jako, jako mala manjina, jer znamo da nas je manje od 2000 vjerojatno, ali ova pozitivna priča našeg doprinosa hrvatskom gospodarstvu i uopće razvoju Hrvatske kao zemlje je mislim jedna jako dobra baza na kojoj možemo graditi našu daljnju budućnost.
1: Knjiga Začetnici industrije u Hrvatskoj židovskog podrijetla svojevrstan je poticaj i putokaz nekim budućim istraživanjima na ovu temu. Ekumenski biblijsko-teološki forum pokrenut je u Rijeci prije 3 mjeseca u organizaciji Sveučilišnog centra za protestantsku teologiju Matija Vlačić i Lirik i udruge Međunarodni centar za život. Nakon već 5 održanih predavanja i rasprava, u razgovoru s pokretačicom projekta teologinjom Lidijom Matošević doznajemo više o temama dosadašnjih susreta, odjeku i interesu javnosti, te otkrivamo koje teme donose skorašnji susreti.
6: U ovoj suradnji nam je kao meni kao profesorici sveučilišta izašla u susret udruga Međunarodni centar za život, koja zapravo svojom logistikom omogućuje odvijanje ovog foruma, jer ima tu posla osim predavanja, kao što ćete možda primijetiti ako budete slušali. Namjera forma je zapravo da na jedan sustavni, što znači sustavni, to znači ne prigodničarski i povremeni kad se nešto dogodi, ne znam, neki blagdan ili neki skandal ili nešto već, pa onda pričamo o temama, već na jedan redoviti, permanentan i temeljit način tematizira bitna pitanja za kršćansku vjeru i identitet. I to ne samo jedne konfesije, već šire. Dakle, kršćanstvo je jedna zajednička kuća u kojoj mi krećemo na ovom forumu. Ništa nije zapravo nedostupno i ništa nam nije tako daleko i ništa nam nije tako strano. Naravno, tu su onda u potencijalno i druge religije i svjetonazore. Mi živimo u ovom svijetu i to je zapravo i smisao riječi ekumena, od onog koji ekumene, znači nastanjeni svijet. Sve što je ljudsko, sve što je na ovom svijetu zapravo nas može isto tako zanimati. Počeli smo s ovakvom nečim zato što smo jednostavno smatrali da nedostaje jedan ovakav format, da postoji jedna praznica i da bi ju bilo dobro popuniti. I evo odmah da kažem, što se odaziva tiče, on je dobar, dakle dobar je na način da postoji jedna jezgra koja je fizički prisutna na forumu, koja sluša predavanja i onda zapravo nakon predavanja vrlo aktivno sudjeluje u diskusiji. Ja moram reći da su to iznimno kvalitetne diskusije, ja sam ugodno iznenađena kvalitetom pitanja, a onda zapravo budući da se forum, odnosno da se dio predavanja snima, diskusiju ne snimamo zbog duljine jer ona zna i potrajati, ova predavanja su dobro popraćena i na YouTube-u, zapravo iznenađujuće dobra, bolje nego što smo očekivali. Evo.
1: Do sad je održano 5 predavanja, otprilike svaka 2 tjedna, koje ste teme obrađivali?
6: Pa evo, govorili smo nekakvim redom, krenuli smo od pitanja što zapravo znači vjerovati u jednog Boga. Onda smo govorili o Božoj objavi, je li, kako uopće možemo vjerovati o objavi, i to u dva vida objave, objavi u prirodi, savjesti i povijesti, takozvanoj općoj objavi i onda o takozvanoj posebnoj objavi o kojoj nam u konačnici svjedoči Sveto pismo. Pa smo se onda bavili pitanjem prenošenja objave, je li, usmenim svjedočenjem, pa onda nastankom Biblije, pa što je Biblija, o tome smo govorili, kako je razumjeti kao pisano svjedočanstvo. I u posljednjem predavanju prije nekoliko dana smo razgovarali o procesu kanonizacije svetopisanskih tekstova. Tu smo se neko na kraju samom fokusirali na pitanje da li je kanonizacija koju je odradila crkva, odnosno židovska sinagoga u slučaju, je li, Starog zavjeta, da li ju trebamo shvatiti kao izraz demonstracije moći vjerničke zajednice ili više kao izraz poniznosti, prepoznavanja i prihvaćanja nekoga što je veće od crkve. A to veće jeste sam Bog, odnosno Božja objava koja nam je dana, koja se prenosila usmenim putem, koja se zapisala i koja se zapravo u tom pisanom obliku prepoznala kao mjerodavna. Evo, tu smo negdje stali.
1: Evo i za kraj samo, koje su teme koje zainteresirani mogu očekivati u bližoj budućnosti i koji su možda daljnji planovi, ideje?
6: Pa evo ovako, prije ljetnog raspusta, da to tako nazovemo, slijede još dva susreta. Susret 7.6. bit će posvećen pitanju prevođenja Biblije. Mi znamo da se Biblija vrlo rano počela prevoditi jer to je smisao da ona dođe do ljudi na njihovom jeziku i u njihovu kulturu, ali ćemo se u sklopu tog predavanja posebno zadržati, odnosno posebno baviti ovim novim prijevodom Biblije i tu će mi se pridružiti dvije osobe, dva stručnjaka iz prevoditeljskog tima, dakle osobe koje su prevodile dijelove Biblije, a to je docentica doktorica Bruna Velčić i doktor znanosti Daniel Berković. Zatim, zadnji susret, 28.6. će biti posvećen jednoj važnoj temi, a to je pitanje mogućih zlouporaba Biblije. Zlouporaba bilo da se radi u dušobrižništvu, u pastoralu, u politici, što je danas vrlo aktualno jer se nažalost na Bibliju poziva i u mnogim ratovima koje se vode i tako dalje i u drugim prigodama. I ovdje će mi se pridružiti docent dr. Dalibor Milas. Od jeseni krećemo s ciklusom tema vezanih uz crkvu. Znači, imali smo objavu, imali smo Sveto pismo, sad imamo crkvu, njezinu važnu ulogu u prenošenju vjere, što je sve crkva uradila, bez čega zapravo naše vjere i ne bi bilo, a to su simboli vjere, pored ove kanonizacije, je li, tradicija, propovijedanje, dušobrižništvo, njen angažman, je li, i pritom ćemo uzeti različite kršćanske tradicije i njihove specifičnosti u obzir.
1: I bilo je to sve što smo za vas pripremili u današnjoj emisiji. Religijski forum potpisuju tonski snimatelj Tomislav Šamec i ja sam Robert Rogina. S vama smo i za tjedan dana u isto vrijeme. Do slušanja!

0: Hrvatski radio. Prvi program. Večeras u majstorskom ciklusu violinist Roman Simović izvodi jedno od najljepših dijela violinističkog repertoara. Prvi koncert u G-molu Maxa Brucha. Poslušajte praizvedbu nove orkestralne skladbe Spem, Spem, Spem rezidencijalnog skladatelja HRT-a Ivana Josipa Skendera. Sezonu zaključujemo izvedbom simfonijske fantazije iz Italije Richarda Strausa. Dirigira maestro Pascal Rofe. Dođite u Lisinski ili slušajte u izravnom prijenosu na trećem programu Hrvatskog radija. Večeras u 19.30. Majstorski ciklus Simfonijskog orkestra Hrvatske radiotelevizije.
1: Koncert na prvom ove nedjelje donosi romantični violončelo Monika Leskovar i Branimir Pustički uz Varaždinski komorni orkestar. Dijela talijanskih skladatelja Antonija Vivaldija i Giovannia Solime za dva violončela i gudače. Te dva francuska koncerta za violončelo Eduara Laloa i Camilla Saint-Saensa u obradi Branimira Pustičkog. Koncerti sezone Varaždinskog komornog orkestra uz Moniku Leskovar i Branimira Pustičkog. Ove nedjelje u 20.15. Koncert na prvo.

0: 19 je sati.
1: Dnevnik sa Sanjom Cotom.
0: Dobro večer, cijenjeni slušatelji. Ostavka Zlatka Mateše više nije predsjednik Hrvatskog olimpijskog odbora. Stegovni postupak protiv dviju sutkinja Šibenskog općinskog suda predugo nisu rješavale slučaj Kristijana Aleksića. Američko ministarstvo podiglo optužnicu protiv bivšega kubanskog predsjednika Raula Castra. Kina i Rusija stale uz Kubu. Vrijeme sutra uglavnom sunčano, temperatura i do 29 stupnjeva.
2: Protiv dviju sutkinja Općinskog suda u Šibeniku pokrenut će se stegovni postupak, najavio je ministar pravosuđa. Nadzorom je utvrđeno da su neopravdano dugo neriješenim držale spis Kristijana Aleksića, protiv kojeg je 2023. podignuta optužnica zbog nezakonitog posjedovanja oružja. No istražni zatvor nije bio zatražen i nije bilo određeno nijedno ročište. Ivana Šubarić.
3: Nalaz nadzora nad Šibenskim općinskim sudom predstavio je ministar pravosuđa Damir Habijan.
4: Utvrđeno je dakle da su dvije pravosudne dužnosnice, odnosno dvije sutkinje, neuredno obnašale svoju dužnost, obzirom da kod jedne je taj spis bez uzimanja bilo kakve radnje stajao više od 6 mjeseci, kod druge gotovo godinu i 7 mjeseci. Dakle, bez da je bila poduzeta i jedna radnja, na temelju tog nalaza pravosudne inspekcije kao ministar, a sukladno zakonu, ću inicirati predrženi sudbenim vječan stegovni postupak. Nakon toga Državno sudbeno vijeće je to koje u konačnici donosi odluku i donosi stegovnu mjeru.
3: Odgovorio je na tvrdnje Šibenskog suda da je sudaca premalo, a predmeta previše.
4: Ako se ne varam, u Šibeniku je 192 predmeta, u Varaždinu je 294 predmeta. Dakle, nije nikakva veća opterećenost. Svaki zahtjev koji dođe za popunjavanje ili za dodatnu sistematizaciju radnih mjesta na pravosudnim tijelima u ovih 2 godine koliko sam na čelu ovoga resora se odobrava. Dakle, ako vam fali kadrova ili ako smatrate da ne možete stizati ili imate previše predmeta u odnosu na raspoloživu kadrovsku strukturu, onda se obratite ministarstvu.
3: Ministar je najavio i zakonske izmjene koje će pripremiti radna skupina. Uvešće se kazna doživotnog zatvora, mijenjati institut zaštitnog nadzora, uvesti procjena stručnjaka.
4: Da li takva osoba po izlasku iz zatvora mora biti primjerice na obveznom liječenju, da li mora biti u nekoj drugoj ustanovi, da li je podobna za to da bude po elektroničkim nadzorom ili neku drugu mjeru. Na taj način bi ostvarili kontrolu, ako mogu tako reći, detekciju osoba koje su potencijalno opasne po društvo.
3: Zakonske izmjene podupiru u Udruzi hrvatskih sudaca. Ivana Bilušić.
5: Pozdravljamo da se razmotri da li možda treba mijenjati i ove postojeće sigurnosne mjere, bilo u smislu u kojem trenutku se one izriču, bilo u smislu duljine trajanja tih mjera, a svakako pozdravljamo namjeru da se koristi tehnologija kod takvog zaštitnog nadzora nakon što osuđenik iziđe iz kazne zatvora, da se uz pomoć najnaprednije tehnologije može nadzirati takav osuđenik za kojeg postoji opasnost, bojazan da bi možda mogao ponovno bilo počiniti kazneno djelo, bilo da je na bilo koji način opasan.
3: Suci podupiru i najavu boljeg uvida u prijašnje postupke protiv okrivljenika.
2: Dugogodišnji čelnik Hrvatskog olimpijskog odbora Zlatko Mateša danas je dao ostavku, premda jučer kada je bio na tematskoj sjednici saborskog odbora nije bilo ni naznake o tome. Ostavku je već dao Marijan Kustić iz Nogometnog saveza, a to će, najavljeno je, učiniti čelnici drugih sportskih saveza. Istodobno USKOK je blokirao 4,5 milijuna eura imovine Vedrana Pavleka i još 4 osumnjičenih za izvlačenje novca iz Skijaškog saveza, iz koje je i krenula priča o malverzacijama u sportu. Prilog Miruneka Stratović.
6: Nakon 24 godine predsjednik Hrvatskog olimpijskog odbora Zlatko Mateša dao je ostavku na to mjesto. Javnosti se obratio priopćenjem u kojem kaže da to čini zbog moralne odgovornosti i poštovanja prema hrvatskom sportu. Dodaje i kako očekuje potpuno odgovorno i transparentno rasvjetljavanje svih pitanja i okolnosti u hrvatskom sportu na svim razinama.
7: Sa svojom odlukom o ostavci pričekao sam do završetka postupaka kojima je utvrđeno da sredstva koje Hrvatski skijaški savez prima od Hrvatskog olimpijskog odbora nisu iskorištena nezakonito, dok se nepravilnosti mogu odnositi isključivo na raspolaganje sredstvima iz drugih prihoda Hrvatskog skijaškog saveza.
6: Nakon ostavke Marijana Kustića, koji je bio na čelu nogometnog saveza, doznaje se da će vijeću odbora ostavke predati i čelnici ostalih loptačkih saveza, košarkaškog, vaterpolskog, odbojkaškog i rukometnog, što je dovoljan razlog za smjenu starog i izbor novog vodstva HOO-a. Glavni tajnik Siniša Krajač nije dao ostavku i ostaje na tom mjestu kako bi pripremio izvanrednu skupštinu odbora na kojoj će se birati novo vodstvo.
8: Na meni je sada prvo da ove procedure službene odradimo kako treba, da sport nema nikakav zastoj, a šta će biti sa mojom sudbinom kada dođe novi predsjednik, on će sigurno si birati svoje suradnike i što se tiče te sudbine, bit će tako kako će biti.
6: Ministar turizma i sporta Tonči Glavina očekuje što bržu reakciju tijela i izbor novog vodstva.
9: Potrebno da se što hitnije sazove sva potrebna tijela, odnosno procedure, i da se odabere novo vodstvo i nova tijela Hrvatskog olimpijskog odbora, a po njihovoj konsolidaciji očekujem snažan doprinos Hrvatskog olimpijskog odbora u naporima vlade da se provede jedan kompletan novi sustav transparentnog financiranja hrvatskog sporta.
6: Podsjetimo, domino efekt u sportskim savezima pokrenule su istrage u Hrvatskom skijaškom savezu. USKOK je objavio da je blokirana imovina okrivljenika u istrazi korupcije u tom savezu, vrijedna je oko 4,5 milijuna eura. Također određene su i privremene mjere za osiguranje da se ne otuđe ili opterete nekretnine okrivljenika u Zagrebu, Poreču, Malom Lošinju, Višnjanu i Senju, za koje se sumnja da su nezakonito stečene, te novac s računa, poslovni udjeli i dionice vrijedni oko 2 milijuna eura.
2: Europska komisija u proljetnoj prognozi za ovu godinu predviđa pad gospodarskog rasta i ubrzavanje inflacije. Hrvatskoj prognozira inflaciju od 4,6% i usporavanje gospodarstva na 2,7%. Povjerenik Europske komisije za gospodarstvo i produktivnost Valdis Dombrovskis ističe da su prognoze nepovoljne zbog posljedica rata na Bliskom istoku, pa će u eurozoni rast BDP-a u ovoj godini biti tek 0,9%. Hrvatska i dalje među gospodarstvima u Europskoj uniji i eurozoni koja najbrže rastu, poručuje premijer Andrej Plenković, a što se tiče inflacije, vlada će odgovoriti novim paketom mjera već idući tjedan.
7: Sukob na Bliskom istoku potaknuo je novi energetski šok i uvelike utjecao na svjetsko i europsko gospodarstvo. Rasplamsao inflaciju i uzdrmao ekonomsko raspoloženje. Europski gospodarski rast će se nastaviti, ali usporeno. Inflacija počiva na rastu cijena energenata, a cjenovni pritisak preljeva se na ostala područja gospodarstva.
10: Vlada već neko vrijeme priprema novi paket antiinflacijskih mjera koji će dodatno odgovoriti na izazove rasta cijena i zagrijanosti gospodarstva. Riječ je o konkretnim odgovorima i potezima usmjerenim na zaštitu standarda hrvatskih građana, na stabilnost tržišta i smirivanje inflatornih pritisaka. Riječ je naravno o cjelovitom, dobro osmišljenom paketu koji bi trebao polučiti rezultate u ovoj godini.
2: Nove napetosti između Washingtona i Havane. Američko ministarstvo pravosuđa podignulo je optužnicu protiv bivšeg kubanskog predsjednika Raula Castra zbog rušenja dvaju civilnih zrakoplova 1996. kojima su upravljali protivnici kubanskog režima. Donald Trump potez naziva velikim danom, ali tvrdi da je jačanja sukoba neće biti jer se Kuba, kako kaže, raspada. Zamjenik kubanskog ministra vanjskih poslova Carlos Fernandez de Cosio pak poručuje da je optužnica politički manevar bez ikakve pravne osnove.
11: Vidjet ćemo što će se dogoditi. Ta zemlja se raspada, mi oslobađamo Kubu. Neće biti eskalacije, mislim da zato nema potrebe. To je prijetvorno. Te optužbe nemaju nikakav pravni, politički ili moralni temelj i mora ih se sagledati kao dio agresivnih napada kojima svjedočimo cijelu ovu godinu. Ovo nije izoliran događaj, nego dio tog sramotnog čina.
2: Havana optužnicu odbacuje kao politički manevar bez pravne osnove, a uz Kubu su stale Rusija i Kina. Moskva i Peking optužuju SAD za politički pritisak i miješanje u unutarnje poslove, te poručuju da će nastaviti podupirati kubanski suverenitet. Slučaj dodatno zaoštrava već napete odnose SAD-a i Kube. Iran je odredio novo područje upravljanja Hormuškim tjesnacem, jednom od najvažnijih svjetskih naftnih ruta. Prema odluci Teherana, prolazak tim područjem u buduće će zahtijevati koordinaciju i odobrenje iranske uprave za Perzijski zaljev. Nakon objave i poruke vrhovnog vođe da se obogaćeni uran ne smije iznositi iz zemlje, cijene nafte ponovno su porasle. Američki državni tajnik Marco Rubio upozorio je da bi iransko uvođenje naplate plovidbe onemogućilo bilo kakav sporazum, ali je i dodao.
12: Mislim da smo postigli određeni napredak, no očito imamo posla sa sustavom koji je sam po sebi malo fragmentiran, no bit će nekoliko posjeta. Vjerujem da Pakistanci danas putuju u Teheran. Predsjednik želi postići dobar dogovor, to jest i oduvijek je bila njegova preferencija, to bi bilo sjajno. Neću vam ovdje reći da je to sigurno, no kažem da ćemo učiniti sve da vidimo možemo li ga postići, a ako ne uspijemo postići dobro,

0: Nuklearne vojne vježbe u suradnji s Bjelorusijom, a predsjednik Vladimir Putin poručio je da je nuklearno oružje krajnja mjera. U vježbama sudjeluju deseci tisuća vojnika, podmornice, bombarderi i raketne snage. Moskva ističe da želi očuvati svoju nuklearnu spremnost usred sve većih napetosti sa Zapadom zbog rata u Ukrajini.
1: Napetosti na Baltiku ponovno rastu. Latvijske oružane snage potvrdile su ulazak najmanje jednoga drona u zračni prostor zemlje, zbog čega su podignuti NATO-vi bojni zrakoplovi. Stanovnicima istočne Latvije uz granicu s Rusijom i Bjelorusijom preporučeno je da ostanu u zatvorenim prostorima. Baltičke zemlje sve češće prijavljuju ulaske bespilotnih letjelica, a latvijska vlada dala je ostavku prošloga tjedna zbog načina na koji je rješavala te izgrede. Incident se dogodio usred pojačanih ukrajinskih napada dronovima na Rusiju i sve češćih sigurnosnih uzbuna u Baltičkoj regiji.
0: Međunarodna zajednica ne prestaje osuđivati ponašanje izraelskog ministra Itamara Ben-Gvira prema aktivistima flotile za pomoć pojasu Gaze. Dok su privedeni aktivisti bili prisiljeni klečati s rukama zavezanima na leđima, Ben-Gvir objavio je snimku na kojoj im se ruga i premijer Benjamin Netanyahu osudio je takvo ponašanje. Tanja Dubravac.
2: Izraelski premijer Benjamin Netanyahu odobrava presretanje flotile, ali je za Ben-Gvirovo postupanje rekao da nije u skladu s vrijednostima i normama Izraela, dok mu je ministar vanjskih poslova Gideon Sar poručio da šteti radu izraelske vojske i diplomacije. No problem nije samo Ben-Gvirovo ponašanje i objavljivanje snimke, nego i postupanje izraelske policije, koje su nakon povratka u Rim opisali talijanski aktivisti, novinar Alessandro Mantovani i parlament parlamentarni zastupnik Dario Caro Tenuto.
3: Mjesto terora u osnovi prostor s kontejnerima u kojima su držali ljude. Davali su im kruh i vodu, ponekad jako malo, rekli su oni koji su tamo bili dan dulje. Naš brod bio je jedan od zadnjih na koji su upali i kad su nas pritvorili, ondje je bilo ljudi koji su pritvoreni prije. Čim biste ušli u prvi kontejner, pretukli bi vas, ali zaista pretukli. Pretukli znači da su me udarali nogama u noge i šakama u lice. I to su ljudi koji znaju što rade, tako da nemam velike vidljive tragove, ali ovdje me boli. Jednog su Njemca kundakom puške udarili više desetaka puta, ostali su mu tragovi. Jako su ga pretukli i čak su mu u nogu ispalili gumeni metak. On je najlošije prošao, no vidio sam i starije ljude koji su bili potpuno zamotani i koji su se tresli. U jednom su nas trenutku razdvojili, dobili smo brojeve i prema njima su nas pozivali. Još imam broj 147. Zvali su mene i vaše kolegu prema broju.
2: Italija je zatražila da se Ben-Gviru uvedu europske sankcije. Poljska razmatra da mu zabrani ulazak u zemlju. Američki veleposlanik u Izraelu izjavio je da je ministar izdao dostojanstvo zemlje, a nekoliko zemalja pozvalo je na razgovor izraelske veleposlanike i otpravnike poslova, te zatražilo isprike. Pravni tim flotile kaže da priprema moguće pravne mjere na Međunarodnom kaznenom sudu.
0: Bile su to vijesti svijeta, uredila ih je Mateja Ištok. Hrvatski sindikat djelatnika u kulturi prosvjedovao je u Osijeku zbog odluke uprave HNK o ukidanju nekih radnih mjesta. Bez posla bi ostalo 20 djelatnika, tehničkog osoblja, spremačica i vatrogasaca. Glavni tajnik sindikata Domagoj Rebić kaže da je to potpuno pogrešan pristup reorganizacije kazališta koje se prelama preko leđa onih s najnižim primanjima. Potporu ljudima koji bi nakon 30 godina rada trebali ostati bez posla dali su i umjetnici, među njima glumica Sandra Lončarić i član orkestra Davor Vrućina.
4: Ono što nas najviše zabrinjava i gdje vidimo u biti nezakonitost takvog postupanja uprave kazališta je činjenica što ti poslovi dalje egzistiraju. Dakle, neće kazalište izgubiti potrebu za obavljanjem poslova čišćenja, niti će izgubiti potrebu za obavljanjem poslova zaštite od požara, samo će to raditi, kako oni kažu, dakle, osobe izvan sustava kazališta.
5: Ovo je čin obrane kulture, dijaloga i ljudskog dostojanstva.
6: Ali ne radi se samo o njima, dakle i u orkestru se dešava slične stvari, ljudi ode u mirovinu, niko se ne zapošljava novi. Mislim, ne znam da li da idem tako daleko da kažem da se možda, da ideja nečija da se to kazalište u neko dogledno vrijeme zatvori.
0: U Dubrovačkom akvatoriju i dalje traje potraga za roniocem koji je prije dva dana nestao blizu otoka Lokruma. Riječ je o 26-godišnjaku.

0: koji je bio na organiziranom ronjenju sa skupinom stranih državljana. Morsko dno danas je snimljeno podvodnim dronovima, a snimke bi mogle pomoći u potrazi. Ako ne bude rezultata, plan je sutra proširiti područje potrage, rekao je lučki kapetan Mato Kekez.
1: Ako danas nam rezultat bude negativan, morat ćemo proširiti područje potrage, dakle sa zrakoplovom i sa još plovnim sredstvima. Znači u tom smislu radit će se samo o površinskom traganju. Ogroman odaziv je bio ronioca iz grada, iz cijele okolice, Cavtata, jedan baš izuzetan napor i ja se moram ovim putem zahvaliti ljudima jer su strašan posao napravili. Potraga iz zraka je učinjena uz pomoć MORH-a, letelicom Pilates. Ona je obuhvatila područje od Cavtata zapadno, znači Kalamata, Grebeni, jeli, prema zapadu. I te podatke treba izanalizirati, ne može se u toj brzini od, ne znam, nekih 500 km na sat vizualno odmah vidjeti, se podaci valja analizirati.
0: I na kraju doznajemo da je oko 18 sati buknuo požar iznad Podstrane kod Splita na južnim padinama brda Perun. Gori šuma i nisko raslinje. Na terenu su vatrogasne snage iz Splita, Omiša i Solina, a na putu su kanader i air traktor jer je taj dio nepristupačan, a bliži se noć. Sport. Karlo Plazina.
2: Na europskom prvenstvu u karate u Frankfurtu Emma Sgardelli izborila je finale i najmanje srebrno odličje u kategoriji do 50 kg. Do borbe za zlato stigla je uvjerljivo. 4 pobjede bez izgubljenog boda. Petra Marčinko ušla je u polufinale teniskog turnira u Rabatu. S 2-0 u setovima svladala je Španjolku Bouzas Maneiro. Marčinko je u međuvremenu saznala protivnicu u prvom kolu Roland Garrosa. Drugi Grand Slam turnir sezone otvorit će protiv Njemice Lis. Doni Vekić protivnica će biti Francuskinja Tubelo. Antonija Ružić protivnicu će saznati nakon završetka kvalifikacija. U takvoj je situaciji i Dino Prižmić. Marin Čilić turnir će otvoriti protiv Francuza Kuamea. Rukometašice Podravke izborile su finale domaćeg kupa na završnici u Poreču. U polufinalu su s uvjerljivih 50-21 bile bolje od Bjelovara. U drugom će polufinalu igrati Sinj i Lokomotiva.
0: Vremenska prognoza. Tomislava Hojsak.
3: Sutra u Hrvatskoj pretežno sunčano, razmjerno vitrovito i toplo. Poslije podne na kopnu umjeren razvoj oblaka, postoji mala vjerojatnost za pljusak i to većinom u Gorskoj Hrvatskoj. Vjetar uglavnom umjeren sjeverni i sjeveroistočni, mjestimice s jakim udarima. Na Jadranu umjerena i jaka bura, osobito pod Novelebita s olujnim udarima. Najniža temperatura od 10 do 15, u gorju i niža, a ponegdje na Jadranu i do 20 stupnjeva. Najviša dnevna temperatura od 21 do 27, na obali mjestimice i do 29. Idućih dana pretežno sunčano i postupno sve stabilnije i toplije. Sjeverni i sjeveroistočni vjetar i bura na Jadranu u subotu će slabjeti. Temperatura u porastu. U početkom tjedna moguće i uz dnevnu vrućinu, a na moru ponegdje i uz tople noći.
0: Dnevnik. Na kraju ćemo, cijenjeni slušatelji, još ponoviti važnije vijesti.
4: Ostavka Zlatka Mateše više nije predsjednik Hrvatskog olimpijskog odbora. Stegovni postupak protiv dviju sutkinja Šibenskog općinskog suda predugo nisu rješavale slučaj Kristijana Aleksića. Američko ministarstvo podiglo optužnicu protiv bivšega kubanskog predsjednika Raula Castra, Kina i Rusija stale uz Kubu. I vrijeme sutra, uglavnom sunčano, temperatura i do 29 stupnjeva. Dnevnik je tonski realizirao Kristijan Jakšić, spikerica Rosanda Tometić, uredila i vodila Sanja Cota.

0: Duhovna misao. Urednica je Blaženka Jančić.
1: Danas s vama razmišlja sestra Valentina Mandarić. Prošli je tjedan obilježena 100. obljetnica Hrvatskog radija i 70 godina Hrvatske televizije. Na svečanom su obilježavanju evocirana sjećanja, istaknuti pojedinci, a osobito uloga radija i televizije u životu naših građana i u razvoju demokratskog hrvatskog društva. U prigodnim je govorima naglašena odgovornost onih koji svakodnevno ili povremeno ulaze u studije pred ekrane ili mikrofone. Svatko tko ima privilegije naći se pred ekranom ili mikrofonom i uzeti riječ, trebao bi biti svjestan utjecaja svojih riječi na slušatelje i gledatelje, osobito na one najmlađe. Mediji imaju višestruku ulogu – informirati, odgajati, oblikovati te promicati temeljne ljudske vrijednosti. Glavno radijsko i televizijsko sredstvo je riječ. Riječ ima veliku moć, no može postati i ubojita te razorna. Nema te demokracije niti slobode izražavanja koja može opravdati zle riječi kojima je cilj drugoga poniziti, omalovažiti i ocrniti. U medijskom se prostoru često zaboravlja na odgovornost za izgovoreno. Naime, svatko je odgovoran za vlastitu riječ, a osobito oni kojima je povjerena mogućnost da svakodnevno ili prigodno govore u javnim medijima. Medijski djelatnici moraju pomno birati riječi. Potrebe su nam dobre i istinite riječi, one koje obogaćuju, oplemenjuju, šire obzorja, te potiču na poštovanje dostojanstva i glasa drugoga. Medijske riječi ne smiju poticati sukobe i agresiju, nego moraju biti u službi dobrobiti ljudske osobe te njezine duhovne, kulturne i moralne izgradnje. Papa Lav neumorno poziva medije na promicanje nenaoružanih i razoružavajućih informacija koje omogućuju čišćenje pogleda, rušenje predrasuda i poštovanje dostojanstva svake ljudske osobe. Mediji su pozvani biti u službi osposobljavanja, osobito mladih, za razumijevanje, analitičko i kritičko razmišljanje, vrednovanje i slušanje. Sve prisutnost medija obvezuje na prenošenje sadržaja koji potiču rast u ljudskosti, kreativnosti i znanju. Osobito obvezuje na traženje istine, bez pristranosti, kompromisa, kalkulacija ili interesnih preferencija. Zadaća radija i televizije, koji su već desetljećima dio naše svakodnevice, izgradnja je kulture komunikacije i medijske pismenosti. To uključuje otvorenost istine, kritičko promišljanje te vrednovanje informacija i njihovih izvora. Papa upozorava također da moramo čuvati dar komunikacije kao čovjekovu najdublju istinu. U svrhu čuvanja i njegovanja međusobne komunikacije, koja uključuje i medijske sugovornike, valja pomno birati dobre riječi. To su riječi koje mire, povezuju, ozdravljuju i vraćaju u život. Pamtimo i dobre i loše riječi. Dobre nas uvijek iznova oplemenjuju, dok loše ostavljaju ožiljke. Zato budno pazimo što govorimo, te koga i kako slušamo. U povodu ove značajne obljetnice Hrvatskog radija i Hrvatske televizije želim svima koji svakodnevno ili prigodno staju pred ekrane ili mikrofone da budu ljubitelji i prenositelji sadržaja koji oplemenjuju njih same kao i sve one koji ih slušaju i gledaju.

0: Hrvatski radio. Prvi program. Hrvatima izvan domovine.
1: Srećan pozdrav, dragi svi, dobro nam došli. U ovoj smo emisiji zajedno, evo, svakog četvrtka od 20 sati i 15 minuta na valu prvog programa Hrvatskog radija i Međunarodnog radijskog kanala Glasa Hrvatske putem interneta na adresi glashrvatske.hrt.hr. Značajan je tjedan pred nama. Od 25. do 31. svibnja u Zagrebu i Zagrebačkoj županiji, točnije uz grad Zagreb, u Velikoj Gorici, Zaprešiću i Rukvici, održat će se tjedan Hrvata izvan Republike Hrvatske. Ovo je prvo izdanje, a temeljem odluke Hrvatskog sabora, kao trajno obilježavanje, održavat će se svake godine u zadnjem tjednu mjeseca svibnja pod geslom Jedan narod bez granica. Program za Hrvate izvan Hrvatske HRTA i mikrofonom i kamerom bilježit će i prenositi događanja tijekom tjedna, a predviđeno ih je pravo obilje. Tjedan je pokrenut s ciljem da se sustavno, sadržajno i simbolički stavi u fokus hrvatski narod u cjelini. Hrvatski narod je jedan, ali živi u različitim državama i okolnostima. Ovim tjednom želimo dodatno ojačati njegovu povezanost i zajedništvo, poručuje državni tajnik Središnjeg državnog ureda za Hrvate izvan Hrvatske Zvonko Milas. Očekuje se sudjelovanje velikog broja predstavnika hrvatskih zajednica iz cijeloga svijeta, čime će se potvrditi globalna dimenzija hrvatskog identiteta i zajedništva, stoji u priopćenju ureda. Dodajmo, više od 1000 predstavnika Hrvata izvan Hrvatske sudjelovat će u kulturnim i znanstvenim programima, okruglim stolovima i javnim raspravama, šetnici kulture, svečanim i simboličnim okupljanjima, a u sklopu tjedna održat će se i prva sjednica 4. saziva Vlade Republike Hrvatske za Hrvate izvan Hrvatske, na kojoj će biti izabrano i novo vodstvo u novom mandatu. U ovoj emisiji detaljnije najavljujemo događaj u sklopu tjedna i pozivamo sve vas koji ste u mogućnosti da se pridružite ovoj globalnoj manifestaciji, globalnom susretu i promicanju zajedništva hrvatskog naroda kao jednog, nedjeljivog ma gdje bio. Više o tome te o postignućima Središnjeg državnog ureda za Hrvate izvan Hrvatske u povodu 10. obljetnice na čelu ureda govorit će državni tajnik Zvonko Milas. Doznajemo i kako se povećanje sredstava Vlade Republike Hrvatske za projekte i programe Hrvata izvan Hrvatske odražava na aktivnosti Hrvatske iseljeničke zajednice u Južnoj Americi. Posebno ćemo pak najaviti program Šetnice kulture u sklopu tjedna za Hrvate izvan Hrvatske kroz razgovore s nekoliko predstavnika i sudionika koji stižu iz Srbije i Bosne i Hercegovine. A uz navedeno, u Vukovaru je počeo Vukovar Business Forum Meeting G12, međunarodni skup koji okuplja poduzetnike, investitore i stručnjake iz Hrvatske i iseljeništva. Na konferenciji koja slavi 12. obljetnicu sudjeluje više od 300 sudionika i oko 30 izlagača. Ovih se dana očekuje raspisivanje ponovljenog natječaja za program potpore poljoprivrednicima Hrvatske zajednice u Srbiji. U Krov fondu, koji provodi program, ističu da će potpora iz Hrvatske biti 4 puta veća. A 1. lipnja kreće ovogodišnji program Ljetna škola domovina, nastao u suradnji Središnjeg državnog ureda za Hrvate izvan Hrvatske i Udruženja hrvatsko-američkih stručnjaka, te će 5. naraštaju polaznika, pripadnicima hrvatskog iseljeništva, u dobi između 18 i 30 godina, pružiti jedinstvenu priliku za neposredno upoznavanje s prirodnom, kulturnom i povijesnom baštinom Hrvatske. S vama su večeras tonski realizator Dubravko Lukačin, glazbeni urednik Martin Horžić, urednik emisije Vladimir Bernardić i voditeljica Tanja Rao.

0: prvi program Hrvatskoga radija i Glas Hrvatske u emisiji Hrvatima izvan domovine.
1: Državni tajnik Zvonko Milas predstavio je jučer u Hrvatskom saboru godišnje izvješće o provedbi Zakona o odnosima Republike Hrvatske s Hrvatima izvan Hrvatske za 2025. godinu, o čemu je prethodno na svojoj zadnjoj sjednici raspravljao Saborski odbor za Hrvate izvan Republike Hrvatske. Državni tajnik Milas naglasio je da izvješće potvrđuje kontinuitet snažne institucionalne potpore Hrvatima izvan domovine te usmjerenost na jačanje povezanosti, očuvanje identiteta i poticanje povratka i useljavanja. Iz godine u godinu raste iznos sredstava koja Vlada Republike Hrvatske putem Središnjeg državnog ureda izdvaja za aktivnosti i projekte Hrvata izvan njezinih granica s ciljem jačanja položaja i statusa Hrvata u državama u kojima žive. Tako je proračun ureda u 2025. godini iznosio 35,7 milijuna eura, odnosno 44% više u odnosu na prethodno izvještajno razdoblje, čime je omogućeno povećanje potpore u okviru natječaja za udruge i ustanove Hrvata izvan Republike Hrvatske, kao i projekte i stipendije za studente. U posljednjih 10 godina učinjen je snažan iskorak u odnosima Republike Hrvatske s Hrvatima izvan nje. Vlada sve snažnije podupire programe i projekte hrvatskih organizacija i udruga koje djeluju izvan Hrvatske. Poseban su iskorak strateški projekti. Radi se na poboljšanju položaja i statusa pripadnika hrvatske nacionalne manjine. Velik je fokus na očuvanju jezika, raste mobilnost, broj povratnika i useljenika i više se ulaže u gospodarstvo. U povodu 10. godišnjice na čelu Središnjeg državnog ureda za Hrvate izvan Hrvatske te predstojećeg tjedna za Hrvate izvan Hrvatske s državnim tajnikom Zvonkom Milasom razgovarala je Ivana Perkovac.
2: Gospodine Milas, odmah na početku čestitke na 10 godina vrlo uspješnog rada na čelu Središnjeg državnog ureda.
3: Dobar dan, zahvaljujem na pozivu i hvala na čestici.
2: Doista je u ovih 10 godina učinjeno puno. Možete li sažeti to desetljeće na čelu ureda u nekoliko rečenica?
3: Pa pokušat ću. Dakle, u ovom desetljeću koje je doista bilo intenzivno, rekao bih vrlo snažno u smislu suradnje i svega onog što je važno za naše Hrvate izvan Republike Hrvatske, rekao bih da smo učinili konkretne pomake, pojačali sadržaje u svojemu onome što znači povezivanje s Hrvatima i u Bosni i Hercegovini i sa hrvatskom nacionalnom manjinom u svih 12 europskih država, naravno sa hrvatskim iseljenicima u Europi i u prekomorskim zemljama. Ono što je zaistaknuto, dakle, to su promjene zakonskih okvira koje se nisu dugo događale, naravno prije svega promjena, odnosno izmjena Zakona o odnosima s Hrvatima izvan Republike Hrvatske, ali i promjena zakonskog okvira Hrvatske matice iseljenika, koje su nam, rekao bih, omogućile kvalitetni institucionalni rad. I pored toga smo učinili ono što je po meni iznimno važno. Promijenili smo 1. siječnja 2020. godine Zakon o stjecanju hrvatskog državljanstva i snažno približili hrvatske iseljenike i njihove potomke državi Hrvatskoj u kontekstu, rekao bih, onog najvažnijeg povezivanja pravnog, temeljnog, dakle, stjecanja hrvatskog državljanstva, nakon čega je sve moguće povezivanje s domovinom, u životu, u domovini, u školovanju i svem ono što je važno.
2: I kao krono svega toga došla je i odluka Hrvatskoga sabora o proglašenju tjedna Hrvata izvan Republike Hrvatske. Pitanje je hoće li to biti simbolički tjedan ili stvarna platforma za umrežavanje Hrvata diljem svijeta i koji je cilj te manifestacije?
3: Pa on će sigurno imati svoj simbolički značaj, kao što sve vrijedne stvari imaju simboliku, ali pored toga on će biti, rekao bih, sadržajan i bit će platforma u kojem ćemo omogućiti susrete s Hrvatima izvan Republike Hrvatske i kroz kulturu, i kroz znanost, i kroz sport, i kroz gospodarstvo, dakle, kroz sve ono što je važno i potrebno za mlade, jer ciljevi su puno širi, puno dublji, dakle, cilj nam je i tjednom Hrvata ojačiti još hrvatsko zajedništvo koje je do sad pokazano kao najvažniji, rekao bih, dio onoga što nas čini jedinstvenim narodom. Cilj nam je povezivati ljude, povezivati organizacije, dakle, raditi sve ono što je važno u kontekstu suradnje, u kontekstu toga da se ljudi, bez obzira koliko daleko živjeli, od Republike Hrvatske, bez obzira što ne žive u Hrvatskoj, da se osjete neodvojivim dijelom hrvatskog naroda.
2: Još jedna dobra vijest, nakon jednogodišnje neizvjesnosti otvara se hrvatski vrtić u Tavankutu. Kako je riješen taj problem?
3: Da, Bogu hvala da je u konačnici riješeno tako da 60-ak djece, odnosno i njihovih roditelja koji imaju želju da im djeca pohađaju vrtić na hrvatskom jeziku, zato imaju priliku upravo onako kako smo kao hrvatska vlada i stvorili okvire i uvjete za to i na koncu kako su predstavnici Hrvatske zajednice i Hrvatskog nacionalnog vijeća u dogovoru sa skupštinom, odnosno sa gradom Suboticom u prvom dogovoru kako su to i odredili. Dakle, sve se može ako postoji snaga, ako postoji suradnja, a u ovom slučaju zaista postoji i Hrvata iz Srbije, odnosno lokalne zajednice Hrvatske, postoje institucije u Republici Hrvatskoj koje su ustrajno tražile da se ispoštuje dogovor. Postoje pojedinci, ja ću tu danas spomenuti Davora Ivu Stiera kao europskog zastupnika koji je doista učinio, rekao bih, onaj zadnji tač da ta priča dobije svoj konačni epilog u otvorenju, kako ste rekli, vrtića, ali vrtića koji će biti na hrvatskom jeziku, na radost, rekao bih, i mališana i roditelja. Na taj način trebamo raditi dalje.
2: A hrvatska nacionalna manjina u Europi, kako ste i sami rekli, čuvar je hrvatske baštine u 12 europskih država i stvaran most povezivanja Hrvatske sa našim ljudima u europskim zemljama. No i oni se suočavaju sa određenim problemima od postizanja političke zastupljenosti do osiguranja statusa nacionalne manjine, primjerice u Sloveniji, ovaj primjer Srbije. Kakva je suradnja s tim zemljama u kontekstu rješavanja tih važnih problema za hrvatsku zajednicu?
3: Da, vi ste u pravu. Postoje situacije i situacije. Nije isto biti pripadnik hrvatske nacionalne manjine, recimo u Mađarskoj i u Srbiji. Ali je činjenica da su sva pitanja vezana za hrvatsku nacionalnu manjinu, dakle, u svim razgovorima hrvatske vlade, Republike Hrvatske uvijek na stolu u svim bilateralnim, multilateralnim dogovorima, razgovorima, susretima i da se o svemu razgovara. Negdje postoji doista izražen pomak u tim razgovorima, izražena rješenja koje doprinose boljem položaju, boljem statusu naših ljudi koji žive u određenim državama. Negdje to stoji, ali je činjenica da svugdje se visoko prioritetno vodi briga i o Hrvatima u Sloveniji, koji nažalost nemaju nikakva prava, o Hrvatima u Srbiji koji traže zaista ono što je potpisano već davno u sporazumu o zaštiti prava nacionalnih manjina. Spomenut ću samo zastupljenost Hrvata u predstavničkim tijelima od skupštine do lokalne zajednice. Ali ono što mene iskreno fascinira i što primjećujem i često ističem je doista divljenje prema tim našim zajednicama koji u zahtjevnim, u teškim nekad okolnostima ostaju doista ono što jesu, prepoznati kao pripadnici svog naroda, svoje vjere, čuvari svoje tradicije, ljudi koji stvaraju suvremenu kulturu i to je jednostavno Bogom dano, kako bih rekao. Oni to prenose na naraštaje koji dolaze i na nama je da ih u tome doista podržimo na najbolji mogući način, pritom ostajući zagovornici i borci za sva ona prava koja im pripadaju i koja su im potrebna da bi što lakše, što bolje mogli sve one vrijednosti čuvati po kojima se prepoznaju kao pripadnici hrvatskog naroda.
2: Oni često kažu da je podrška matične države ključna, a aktualna vlada doista pokazuje veliki senzibilitet prema Hrvatima izvan Republike Hrvatske. Možemo spomenuti da je pod kraj travnja ove godine da su proglašena još 4 nova strateški važna projekta za Hrvate izvan Republike Hrvatske, a to se vidi dakako i u proračunu. Za ovu godinu osigurano je rekordnih više od 200 milijuna eura za projekte i programe Hrvata izvan Republike Hrvatske. Kako se taj novac raspoređuje?
3: Pa raspoređuje se kako gdje, uglavnom se raspoređuje na, rekao bih, sva ona dominantna područja koja čovjeku znače svakodnevni život. Dakle, područje obrazovanja, zdravstva, infrastrukture, područje brige za one najkrhkije, dakle, centre za djecu s posebnim potrebama, vrtića, dakle, sve što je važno, sve što čini svakodnevni život čovjekov, Vlada Republike Hrvatske u suradnji dakle, s Hrvatima izvan Republike Hrvatske pokušava realizirati i na taj način omogućiti im doista da žive tamo gdje su se rodili, da sve ono što im je važno artikuliraju i kroz obrazovanje, kroz odrastanje, posebno smo usmjereni na mlade, ali moram tu istaknuti jednu za mene iznimno važnu činjenicu, da danas kada sad evo, razmislim, mislim da preko 90% tijela državne uprave ili ministarstava ima određeni oblik suradnje s našim ljudima izvan Hrvatske, što dovoljno govori o tome da ne samo Središnji državni ured, ne samo Hrvatska matica iseljenika, nego sva tijela državne uprave imaju ne samo senzibilitet, nego obvezu i sve ono što je potrebno da bi ljudima omogućili što lakši život, što bolje, rekao bih, statusne temelje na kojima mogu stvarati, na kojima mogu dobro živjeti, pritom biti lojalni zemljama u kojima žive i čuvati ono kroz što su odgojeni, kroz što su im preci ostavili. Tako da ja sam jako ponosan na hrvatsku vladu, na sve ono što je u ovih 10 godina, iz godine u godinu kontinuirano i povećavala proračun, ne zato da bi bili ponosni kada pričamo o novcima, nego da bi te novce, ta sredstva, sve ono što zovemo potporom, mogli doista u suradnji, velim, bez naših Hrvata izvan Republike Hrvatske, uzeli bi bio novac. Oni su tu važni, oni pokazuju interes, oni žele biti Hrvati na najbolji mogući način u svemu onom što Hrvat je, i ja vjerujem da ćemo i daljim ovakvim načinom suradnje očuvati i čuvati za generacije koje dolaze sve ono što je važno.
0: Hrvatima izvan domovine.
1: Kad govorimo o povećanju sredstava hrvatske vlade za programe i projekte Hrvata izvan Republike Hrvatske, čujmo kako se to odražava na aktivnosti hrvatskih iseljenika u Južnoj Americi. Doznaje naš Matija Jerković.
4: Hrvatsko iseljeništvo u Južnoj Americi sve se snažnije povezuje s domovinom. Od većih financijskih potpora i kontinentalnih susreta do rekordnog interesa za hrvatsko državljanstvo i učenje jezika. Brojni projekti i programi dali su novu vidljivost potomcima Hrvata. Samo kad je riječ o financijskoj potpori za projekte i programe hrvatskog iseljeništva u prekooceanskim i europskim državama, povećanje sredstava posljednjih je godina znatno. Malo više od 300.000 eura izdvojeno je 2018. a trenutačno 1.800.000 eura. Ta su sredstva pomogla da se obnove aktivnosti brojnih hrvatskih institucija i društava diljem Južne Amerike. Počasni konzul Republike Hrvatske u Antofagasti i član Vladina savjeta za Hrvate izvan Republike Hrvatske Marko Buzolić.
5: Obilježja Hrvata u Čileu prilično su drukčija. Naše su zajednice vrlo stare i izgubili smo znanje jezika. Zato danas govorimo španjolski, ali želimo ostati povezani s domovinom svojih predaka. To činimo putem kulture, umjetnosti i, ako je moguće, poslovne suradnje.
4: Za iseljeništvo koje živi na velikim prostranstvima posebno su važni kontinentalni susreti hrvatske dijaspore. Pokrenuti su 2015. u Peru kao inicijativa manjeg broja entuzijasta i poduzetnika, a danas imaju institucionalnu i financijsku potporu Republike Hrvatske. Nakon susreta u Montevideo 2023. stekli su status projekta od strateškog značenja. Idući će se održati u Kordobi, jednom od važnijih središta hrvatske zajednice u unutrašnjosti Argentine. Ovako su nam svoja očekivanja od nadolazećeg susreta ispričali sudski tumač za hrvatski jezik u Kordobi Jelena Ninčević i predstavnik hrvatske zajednice u Kordobi Kristijan Šprljan.
6: Ali ovaj susret je na neki način Hrvatska dolazi nama. I sad Južna Amerika uvijek se osjeća malo izvan tih nekakvih događanja koji se događaju u sjevernoj hemisferi, i onda kad dođu predstavnici naše vlade i naših institucija u Južnu Ameriku, to je velika čast, to je velika priprema, to je jednostavno veliki interes i ljudi se osjećaju se da je jednostavno Hrvatsko je bitno, dakle njena dijaspora, njeni iseljenici.
5: Dolaze ljudi s najviše razine, iz hrvatske vlade, ministarstava i važnih institucija, i to čovjeka podigne, rekao bih čak i mentalno. Nije riječ samo o zajednici, nego i o razumijevanju dinamike koju danas imaju Hrvatska i Južna Amerika. Mislim da će to mnogima otvoriti vidike, kako to mi ovdje kažemo. Samo sudjelovanje u tim aktivnostima ili upoznavanje ljudi i stjecanje iskustava, kao što se dogodilo meni i brojnima koji su sudjelovali, može mnogo toga promijeniti. Stekneš prijatelje iz drugih zemalja i gradova, iz toga nastaju novi projekti i nove ideje, a uvijek je cilj očuvanje snažnog identiteta.
4: Veliku promjenu donijele su i izmjene Zakona o hrvatskom državljanstvu iz 2020. One su brojnim potomcima hrvatskih iseljenika omogućile lakše formaliziranje veze s Hrvatskom. Broj zahtjeva za hrvatsko državljanstvo pri veleposlanstvima u Buenos Airesu, Brasiliji i Santiago od tada je u porastu. Primjerice, veleposlanstvo u Buenos Airesu prije promjene zakona nije primalo više od 400 zahtjeva godišnje. Danas je po broju konzularnih poslova ispred njega samo veleposlanstvo u Sarajevu. Velik interes nije slučajan jer se iz argentinske prijestolnice pokrivaju i Paragvaj i Urugvaj. A o tome nam je nešto više ispričao počasni konzul Republike Hrvatske u Asuncionu, Juan Carlos Sisul.
5: Za nas je povezivanje s institucijama poput povratka kući, kao pronalaženje djeda ili bake koji nas mogu primiti. Veleposlanstvo nas dodatno povezuje i Paragvajce i Urugvajce koji su u njegovoj nadležnosti, jer smo ondje uvijek imali iznimno srdačan prijam.
4: No za mnoge potomke hrvatskih iseljenika stjecanje državljanstva samo je početak puta. Jedan od najvažnijih koraka ostaje učenje hrvatskog jezika. Iako su stipendije za hrvatski jezik danas u djelokrugu Ministarstva demografije i useljeništva, podaci posljednjih godina pokazuju da više od 90% stipendista dolazi upravo iz Latinske Amerike. Mladima učenje jezika omogućuje dolazak na studij i rad ili aktivno uključivanje u kulturni život zajednice. Zaključuje počasni konzul Republike Hrvatske u Antofagasti Marko Buzolić.
5: Mislim da se time mogu stvoriti temelji koji bi olakšali povratak Hrvata iz Čilea u Hrvatsku, iako imamo veliku jezičnu prepreku, jer kako se stvaraju uvjeti za život i ulaganje, tako sve ide bolje.
4: Važnu ulogu u povezivanju hrvatskog iseljeništva i institucija ima i Vladin savjet za Hrvate izvan Republike Hrvatske. U njegovu radu od ove godine sudjeluje 7 predstavnika iz Južne Amerike. U novom sazivu imat će jednog člana više, nakon što su formirane nove skupine – Bolivija, Ekvador i Peru, te Paragvaj, Urugvaj i Venezuela. Sve to pokazuje da prostor za razvoj suradnje i dalje postoji. Upravo u tom prostoru za daljnji razvoj pojavila su se i dva pitanja. Prvo se odnosi na mogućnost dopisnog glasovanja. Na kontinentu golemih udaljenosti mnogi potomci Hrvata žive stotinama ili tisućama kilometara od hrvatskih veleposlanstava. U zemljama u kojima brojni talijanski i španjolski državljani već mogu glasovati dopisno, često se postavlja pitanje, može li i Hrvatska u budućnosti omogućiti sličan model? Drugo se pitanje odnosi na jezik. U Rosariju program Hrvatskog pohađa 100 polaznika, što potvrđuje interes za učenje. No uz ovaj lektorati postoji još samo u Buenos Airesu, Santiago i Punta Arenasu. Mnogi se stoga pitaju postoji li prostor za otvaranje novih lektorata. Odgovor možda donese upravo skorašnji tjedan Hrvata izvan Republike Hrvatske.
0: Glas Hrvatske, glas koji se najdalje čuje.
2: Čuli smo, gospodine Milas, pitanja naših ljudi iz Južne Amerike.
3: Da.
2: Jedno se odnosi i na glasovanje u inozemstvu. Može li se, prema vašemu mišljenju, taj proces pojednostaviti i kako? Evo, možemo spomenuti da je na prošloj sjednici Vladina savjeta da su najavljena otvaranja novih konzulata i veleposlanstva. Je li to možda neki način kroz tu mrežu diplomatsko-konzularnih predstavništava ili na neki drugi način? Kako im olakšati da ostvare doista to svoje pravo glasa?
3: Da, ja bih prije svega, prije nego odgovorim na vaše pitanje, kratko rekao da sam iznimno sretan što vidimo kakva je situacija sada u Južnoj Americi, dakle i u Argentini i u Čileu. Možda će zvučati neskromno, ali prije 10 godina, malo više, kad sam preuzeo središnji državni ured, nisam do tada nigdje čuo da postoji uopće neka suradnja sa Hrvatima Južne Amerike. Danas imamo projekte, imamo suradnju, imamo toliko toga čime, rekao bih, da se možemo zajedno ponositi sa našim ljudima, dakle, u tom dijelu svijeta. I drago mi je da postavljaju ovakva pitanja, znači da su zainteresirani za sve ono što se u Hrvatskoj događa. Sigurno da otvaranje konzularnih predstavništava pomaže posebno u državama gdje je broj Hrvata iznimno velik i u smislu reguliranja svega onog što je važno za suradnju, za povezivanje s državom, različitih konzularnih usluga. Što se tiče glasovanja, ja vjerujem da se stalno traže rješenja koja će biti u skladu sa sigurnosnim, sa zakonskim standardima, kako bi se ljudima omogućilo doista da ne izgube osjećaj aktivnog sudjelovanja u izbornim procesima i svemu onome što im na koncu zakon omogućava. Ali sada se moram vratiti 15 godina unazad i podsjetiti da smo 2010. godine u vrijeme ostvarivanja referenduma za pristupanje EU od strane SDP-a dobili uvjet u Hrvatskom saboru da se Ustav mora promijeniti, da se neka rješenja upravo koja se tiču Hrvata izvan Republike Hrvatske moraju reducirati, da moraju biti restriktivna i nažalost došli smo do situacije koju imamo danas. Možda to pitanje jednom prilikom, ako budete mogli, uputite upravo nekom od aktera iz tih vremena, puno ih još ima, Bogu hvala, neka ih. A u ovom drugom, rekao bih, pogledu mogu reći da razmišljamo o tome svemu. Vi znate na koji način se Ustav mijenja, na koji način se ustavne odluke donose. Ono što sada pokazujemo i o čemu razgovaramo, evo, cijelo ovo vrijeme je doista traženje najboljih rješenja kako bi Hrvatima izvan Hrvatske pokazali da je Hrvatska doista njihova domovina, da nije samo priča njihovih baka i djedova, nego da pripada kako njima, tako i najmlađem naraštaju potomaka hrvatskih iseljenika i da im je otvorena u kontekstu bilo kom, dakle, života, obrazovanja, biznisa, pa i glasovanja, i da ćemo učiniti sve doista da se osjećaju kao dio hrvatskog naroda, dio hrvatske države.
2: Evo, spomenuli ste obrazovanje, očuvanje hrvatskog jezika također je tijekom ovih 10 godina bilo itekako u fokusu Središnjega državnog ureda za Hrvate izvan Hrvatske. Dugogodišnji izazov ipak nedostatak profesora i lektora izvan Republike Hrvatske. Postavili su pitanje, hoće li se možda, je li u planu otvaranje možda još nekog lektorata hrvatskog jezika na južnoameričkom tlu?
3: Da, pitanje lektorata je u domeni Ministarstva znanosti i obrazovanja, ali htio bih evo spomenuti da često se spominje pitanje nedostatka učitelja hrvatskog jezika, pitanje lektora. S druge strane, Hrvatska se svrstava među zemlje koje šalju najveći broj učitelja i lektora širom svijeta. I upravo na tome i gradimo, rekao bih, sve ono što je važno za učenje hrvatskog jezika, za njegovo očuvanje. Naravno, pri tome da nas veseli što imamo spoznaju da hrvatski jezik, odnosno interes za učenje hrvatskog jezika raste, dakle, za hrvatske vrijednosti, za hrvatski identitet, posebno kod mladih. I mladi iz najudaljenijih država danas imaju, Bogu hvala, i druge alate, posebno ove digitalne za učenje hrvatskog jezika. Neću danas spominjati tečajeve razine A1 i A2, nego ću se osvrnuti na nedavno prezentiranu aplikaciju, mobilnu aplikaciju, dakle LearnCrow, za učenje hrvatskog jezika, koja je napravljena, odnosno izrađena u suradnji Središnjeg državnog ureda i Filozofskog fakulteta razine B1, dakle za već one naprednije, kojima se može, rekao bih, svakodnevni život u cijelosti poduprijeti. I mogu vam reći da je, dakle, u nepuna 2 mjeseca preko 6000 ljudi se prijavilo na tu aplikaciju, što dovoljno govori i o kvaliteti aplikacije. Nije na odmet dodati da je ona i besplatna, ali da je vrlo kvalitetna i da ćemo je doista i dalje promovirati kako bi posebno velim mladima omogućili da budu što bliže identitetu kroz učenje hrvatskog jezika.
2: Evo, čini se da se dugi niz godina tražio način kako se povezati sa mladim ljudima, no danas se doista grade ti konkretni mostovi suradnje. Gospodine Milas, spomenimo da je u vašem mandatu, kako ste na početku i rekli, osnovan i Savjet mladih za Hrvate izvan Republike Hrvatske. Jedno važno tijelo koje će nas povezati sa mladim ljudima, njihovim idejama, no može li ono biti i vjetar u leđa mladima da nastave rad svojih roditelja i da se bolje povežu sa svojim korijenima?
3: U to sam siguran i to nam je na neki način bila nit vodilja kad smo razmišljali kroz izmjene i dopune zakona da ustanovimo jedan takav institut kao što je Savjet mladih Hrvata izvan Hrvatske. Moram reći da nam je u tome pomogao i savjet koji već ima 3 saziva iza sebe, dakle 12 godina djelovanja. Sjednica će se održati četvrtog saziva prva upravo tjedno Hrvata, dakle svim onim što smo zajedno artikulirali i svim onim što je vlada na koncu svojim odlukama, na koncu Hrvatski sabor ustanovila, dakle i pitanje državnosti, odnosno zakona, pitanje posebnih upisnih kvota i puno toga još je došlo na inicijativu vladinog savjeta. Tako i ovdje, mladi su, rekao bih, budućnost svake hrvatske zajednice, posebno one ljudi koji žive izvan Republike Hrvatske i bez njih nema ničega. Zato želimo da doista dobiju priliku da u direktnom, kako sam već spomenuo, kontaktu, u direktnom razgovoru iznesu sve ono što misle da je važno, da sve one prijedloge za koje drže da će im pomoći u

0: promatrati, razmišljati o tome i ako Bog da možda i staviti u okvir nekog zakona. Tako da siguran sam da je ovo jedan od političkih iskoraka hrvatske vlade, odnosno Hrvatskog sabora, pošto je on donio konačnu odluku o zakonu, kojim ćemo doista unaprijediti sve ono što nam je važno. Svi govorimo o povratku, svi govorimo o useljavanju i držim da ovaj savjet može puno toga reći, puno toga nam na neki način predložiti, što će nam otvoriti možda do sada i ono o čemu nismo razmišljali, kako bi te mlade ljude, mlade Hrvate usmjerili prema hrvatskoj državi, prema hrvatskom identitetu, ali kako sam i već govorio, oni to već imaju u sebi, važno je to potaknuti dobrim gospodarenjem, uređenjem dobre države Hrvatske koja će ih sama po sebi privući.
1: Gospodine Milas, hvala vam najljepše na ovome razgovoru, uz želju da je ovo razdoblje pred vama bude jednako uspješno.
0: Hvala vama, još jednom želim pozdraviti sve Hrvate izvan Hrvatske, još jednom najaviti tjedan Hrvata koji će se održati od 25. do 31. svibnja i želim da svi oni koji u to vrijeme budu u Zagrebu, u Zagrebačkoj županiji, u Hrvatskoj, uživaju u tim danima, a vjerujem da ćemo zajedno moći ostvariti puno toga na dobrobit cijelog hrvatskog naroda.
2: Hrvati u domovini i svijetu. Zajedno.
3: U programu Međunarodnog radijskog kanala HRT-a na adresi
2: glashrvatske.hrt.hr.

0: To će značiti, dodaju, kako će poticaj hrvatske vlade vrijednosti do 10.000 eura moći dobiti veći broj poljoprivrednika. A javlja Josip Stantić.
1: Susreti, razgovori i obećanja o financijskoj potpori iz Hrvatske nisu bili uzaludni. Priopćavaju to iz Krofonda koji je u suradnji s Hrvatskim nacionalnim vijećem potkraj prosinca i početkom siječnja organizirao sastanke s poljoprivrednicima hrvatske zajednice.
2: Nema nepovredni, ljudi čekaju novi natječaj. Mislim da su, da im je drago bilo što je onaj prvi promašen. I sad će dovode ulaz u friške novce.
1: Komentar je poljoprivrednika i aktiviste hrvatske zajednice iz sela Male Bosne Vinka Stantića na vijest da je prvi natječaj poništen i da se ovih dana očekuje raspisivanje novoga. Izazvalo je to kritike u dijelu zajednice, no u Krofondu ističu kako će novi program biti daleko povoljniji. Upravitelj Krofonda Lazar Cvin objašnjava.
3: Znači, odluka vlade Hrvatske postoji, ona je to 23. travnja. Znači, odobren je natječaj od 2 milijuna eura, on će biti objedinjen sa prošlogodišnjem, znači na prošlogodišnjih 500.000, on je uvećan za još 500.000 i Ministarstvo poljoprivrede je prihvatilo da ovogodišnji natječaj isto uđe u proračun toga natječaja, tako da će sadašnji natječaj koji se priprema biti na razini 2 milijuna eura. Dosadašnja dokumentacija se može vratiti, znači mi smo sada evo poslali na sve adrese sa kojih nam je stigla prijava, znači informaciju da se može. Mi sad smo u tehničkoj pripremi cijelog tog vraćanja dokumentacije, ali šta je važno, zato što će 80% te dokumentacije moći važiti i za ovaj natječaj. Znači da ljudi ne bi ponovo gubili vrijeme na pribavljanje svih tih dokumenata koji su bitni za natječaj. Znači, povjerenstvo je već napravilo svoj pripremni sastanak, već je prošlo kroz cijeli natječaj i taj natječaj je, znači, samo čeka, znači, da se objavi onog dana kada Središnji državni ured sklopi novi ugovor sa Fondacijom Krofond.
1: Na prvi je natječaj pristiglo preko 300 prijava. Bilo je to izvan očekivanja, ali nisu se svi poljoprivrednici hrvatske zajednice prijavili, jer neke procedure i kriterije ne smatraju prihvatljivima. Među njima je aktivist zajednice, poljoprivrednik Antun Naćheđeši.
4: Pa evo, tu smo kod ovog traktora za kojeg smo sad trenutno uzeli navigaciju, ali nismo ništa tražili ni te papire da bi to podnijeli za, evo tu je na gori na traktoru montirano i onda isto i ovaj kombaj smo uzeli nov jesenas i ja sam htio za tog da dobije se što god makar, ajde, koliko može, nisam ja tražio puno, 2-3-4 hiljade eura možda može dobiti na tim, jer taj kombaj košta neki 270 hiljada eura. Pa ajde da se dobije nešto, možda bi uzeo za njega navigaciju, tu jednu, pa možda bi to mogao dobiti, ali zbog tog što sam kazao, ti bodova, te kao školske spreme ili šta tu oni traže i dokazivanje da sam ja Hrvat, mislim da i to onda suvišno za nas ako imamo i putovnice i osobne.
1: Pa ipak njegov sumještanin Vinko Stantić program smatra važnim u financijskom smislu, ali je i poruka ohrabrenja.
2: Pa znači, vidi da imaš neko iza tebe da je stao, da postoji ta država Hrvatska koji ovdje Hrvatski živi, da ga malo kod pomogne. Ja nisam ni na jednom natječaju prošao, ni na pokrajini, ni na srbijanskom. Prišao sam godine, sin je bio mlad i njemu nije imao dovoljno poena, bodova, tako da ništa nikad nismo dobili, nikakvi na natječaj.
5: U tom smislu da ovo može biti ohrabrenje?
2: Ovo je ohrabrenje za sve, znači i za trgovce, i za Hrvate koji žive u Vojvodini, da će dobiti nešto, da eto postoji i da i njih neko poštuje.
1: U Krofondu poručuju kako bi program potpore trebalo podržati i pratiti, jer je sljedećih godina moguće povećanje vrijednosti omotnice pomoći iz Hrvatske. A onda bi poljoprivrednicima na raspolaganju bilo ulaganje u infrastrukturne projekte i kupovinu zemlje.

0: na valovima staroga kraja.
1: Ovih se dana očekuje raspisivanje ponovljenog natječaja za program potpore poljoprivrednicima Hrvatske zajednice u Srbiji. Uz ispriku što će se zainteresirani morati ponovno prijavljivati, u Krofondu koji provodi program ističu kako će potpora iz Hrvatske biti 4 puta veća.

0: Nešto prije 18 sati buknuo je požar iznad Podstrane kod Splita na južnim obroncima brda Perun. Vatra je zahvatila šumu i nisko raslinje, a na terenu su vatrogasci iz Splita, Omiša i Solina. Požar je gasio i kanader. S požarišta se javio zapovjednik javne vatrogasne postrojbe Podstrana Marko Bešlić.
1: Pa evo radno ga gasimo, trenutno je kanader nam pomaže i Airbus i zračne snage i dosta je zračnih snaga sa područja, tako da evo radi se, trenutno smo na terenu. Teren zaista zahtjevan i nepristupačan, radimo koliko možemo i sa zemlje i sa zraka, tako da evo, vidit ćemo šta će narednih pol sata donijeti, ali radi se konstantno. Nema ugroženih kuća, ne, cijelu noć se radi, ovisno i o vremenskim uvjetima, ali cijelu noć će se raditi. Ima vjetra, otežava na gašenje, nije prejak, ali okej, radi se.
0: Bešlić se naknadno javio i rekao kako je požar nešto poslije 20 sati stavljen pod kontrolu. Vatrogasci trenutačno natapaju teren i na njemu će ostati cijelu noć. Na Zagrebačkom županijskom sudu počelo je suđenje bivšim osječkim sucima za primanje mita od Zdravka Mamića, Zvonku Vekiću, Darku Krušlinu i Anti Kvesiću. Na samom početku Zvonko Vekić tražio je odgodu rasprave, a nakon što je to odbijeno, zatražio je izuzeće cijelog sudskog vijeća te predsjednika i zamjenika suda. Situaciju je kratko komentirao Ljubo Pavasović-Visković, odvjetnik prvookrivljenog Darka Krušlina.
2: Ovo je nešto što se vrlo često događa na velikim suđenjima na prvom danu, dakle ništa neobično, uvijek netko nađe nekakav razlog zbog kojeg je postavio ovakav zahtjev, to se obično riješi u relativno kratkom vremenu, tako da vjerujem da će suđenje početi za nekakvih mjesec i pol dana.
0: Hrvatska sutra dobiva prvu predsjednicu Vrhovnog suda. Mirta Matić prisegnuće pred predsjednikom Sabora Gordanom Jandrokovićem i tako službeno preuzeti čelo najviše pravosudne institucije u državi. Matić je prošlog tjedna u Saboru izabrana velikom većinom glasova, a na toj će dužnosti naslijediti pokojnog Radovana Dobronića. Uz vođenje Vrhovnog suda preuzet će i dužnost predsjednice Državnog izbornog povjerenstva. Saborska oporba poduprla je izmjene zakona o trgovini prema kojima bi gradovi i općine mogli ograničiti ili zabraniti prodaju alkohola u noćnim satima. Potporu su dobile i mjere zabrane prodaje energetskih pića maloljetnicima. Iz oporbe poručuju da godinama upozoravaju na problem prekomjerne konzumacije takvih napitaka među mladima. Vlada pak ističe da bi lokalne vlasti same trebale odlučivati o pravilima, ovisno o potrebama svojih sredina.
3: Vijesti.
0: Američki državni tajnik Marco Rubio kritizirao je članice NATO saveza zbog, kako kaže, izostanka potpore SAD-u u sukobu s Iranom. Poručio je da Washington od saveznika ne traži vojnike i bojne zrakoplove, ali da su odbili pomoći na druge načine. Također je istaknuo kako mnoge članice NATO-a dijele stajalište da Iran ne smije razviti nuklearno oružje, no europski saveznici i dalje sumnjaju u opravdanost američko-izraelskih napada na Teheran. Izjave dolaze u oči sastanka ministara vanjskih poslova NATO-a u Švedskoj, gdje će glavne teme biti rat u Ukrajini i pripreme za ljetni summit Saveza u Turskoj.
3: Sport.
0: Demokratska Republika Kongo otkazala je pripreme za svjetsko nogometno prvenstvo zbog širenja ebole. Reprezentacija se prije odlaska na mundijal trebala okupiti u kampu u glavnom gradu, no zbog stotina sumnjivih slučajeva zaraze i više od 100 smrtnih ishoda, pripreme su premještene u Belgiju. FIFA je poručila da prati situaciju i surađuje sa zdravstvenim vlastima kako bi turnir protekao sigurno. Unatoč epidemije očekuje se da će reprezentacija Konga nastupiti na svjetskom prvenstvu u SAD-u, Kanadi i Meksiku, jer svi reprezentativci igraju u stranim klubovima.
3: Vremenska prognoza.
0: Sutra pretežno sunčano, u unutrašnjosti umjerena na oblaka. Vjetar umjeren sjeverni, na Jadranu umjerena i jaka bura s olujnim udarima. Jutarnja temperatura od 10 do 15, na Jadranu i do 20 stupnjeva. Dnevna između 21 i 27, na moru i do 29.
3: Vijesti.
0: Tonski realizirao Kristijan Jakšić, uredila i vodila Mateja Ištuk.
3: Hrvatski radio, prvi program. Hrvatima izvan domovine.
4: U drugom satu emisije, poštovani slušatelji, u Vukovaru počeo Vukovar Business Forum Meeting G212, međunarodni skup koji okuplja poduzetnike, investitore i stručnjake iz Hrvatske i iseljeništva. Za koji dan kreće ovogodišnji program Ljetna škola domovina, koji pripadnicima hrvatskog iseljeništva u dobi između 18 i 30 godina pruža jedinstvenu priliku za neposredno upoznavanje s prirodnom, kulturnom i povijesnom baštinom Hrvatske. U sklopu najave događanja na tjednu Hrvata izvan Republike Hrvatske sljedeći tjedan u Zagrebu, kroz razgovore s nekoliko sudionika koji nam dolaze iz Vojvodine, Republike Srpske, Usore, Domaljevca, Gruda i Čitluka, barem približno dočaravamo atmosferu koju očekujemo u prezentaciji kulturne baštine i gastronomije naših sunarodnjaka izvan Hrvatske. Od bunjevačkoga kola, lelja, izložbe o dužijanci i risarskoga doručka preko usorskoga vezenoga oraha u prošnji ženika, gange, svekolikoga narodnoga ruha, do banjolučkog trapista i hercegovačkoga vina. Ovo je tek dijelić programa Šetnice kulture koji se održava u srijedu 27. i četvrtak 28. svibnja na Europskom trgu u Zagrebu. A vas koji ste u mogućnosti, od srca pozivamo da se pridružite i Šetnici kulture i brojnim drugim sadržajima kroz cijeli tjedan Hrvata izvan Hrvatske.

0: Slušate emisiju Hrvatima izvan domovine.
1: Danas je u Vukovaru počeo Vukovar Business Forum Meeting G212, međunarodni skup koji okuplja poduzetnike, investitore i stručnjake iz Hrvatske i iseljeništva. Cilj je konferencije koja ove godine slavi 12. obljetnicu predstaviti sve pogodnosti koje Vukovar nudi poduzetnicima, od zakonskih olakšica do konkretnih mjera poticanja, zapošljavanja i ulaganja. Gradonačelnik Marijan Pavliček još prigodom najave ovogodišnje konferencije posebno istaknuo trendove na tržištu rada. Danas u Vukovaru imamo rekordnu zaposlenost od završetka mirne reintegracije i ne želimo na tome stati. Grad je okrenut mladima, novim radnim mjestima i povratku industrijske snage kakvu je nekad imao. Na otvorenju Vukovar Business Foruma Meeting G212 s gradonačelnikom Pavličekom razgovarao je kolega Tonči Petrić.
2: Drago mi je što smo, evo, sljedeća tri dana sjedište gospodarskih aktivnosti. Posebice me raduje što ovaj prvi Vukovar Business Forum organiziramo zajedno sa udrugom Meeting G2, koja okuplja, evo, naše brojne predstavnike dijaspore koji su aktivni u gospodarskom životu već desetljećima u zemljama u kojima djeluju, od Austrije, Njemačke, Švicarske, drugih zapadnoevropskih zemalja, susjedne naravno Bosne i Hercegovine, Republike Srbije do preko oceanskih država. I cilj nam je naravno pokazati široj hrvatskoj javnosti, posebice predstavnicima gospodarskog svijeta, prilike, benefite, povlastice koje grad Vukovar nudi ukoliko se odluče otvoriti proizvodne pogone na području grada Vukovara.
3: Što danas Vukovar nudi poduzetnicima?
2: Pa Vukovar upravo sukladno zakonima koji su doneseni, Zakon o gradu Vukovaru, s obzirom da je područje od posebne državne skrbi, svim onim poduzetnicima koji upošljavaju Vukovarce, oni su trajno oslobođeni 50% davanja za zdravstveno i mirovinsko osiguranje. To nije mala stavka, posebice za velike poduzetnike. Dijelom su oslobođeni do visine de minimis potpora poreza na dobit. Ovu mjeru prvenstveno koriste ovi manji poduzetnici sa 10 do 20 uposlenika. Grad kao grad naravno je donio odluku da će u postojećim gospodarskim zonama, koje imamo dvije, one poduzetnike koje se odluče otvoriti određeni proizvodni pogon, ih osloboditi poreza na doprinose i u određenom razdoblju, ovisno o investiciji i komunalnih naknada. Također, evo, grad nudi niz mjera, pa tako i ove godine, koje su namijenjene poduzetnicima, znači gdje se svi mogu prijaviti i na taj način dobiti potporu od samog grada Vukovara. Znači, cilj nam je, znači, da upravo ove mjere i ove povlastice prikažemo još široj javnosti.
3: A što očekujete od ove konferencije?
2: Očekujemo ono što je najbitnije, znači da rezultat ove konferencije bude nova radna mjesta na području grada, nove investicije. Svaka investicija je dobro došla sa 2 do 200 uposlenika. Bitno je da građani grada Vukovara mogu raditi i biti pošteno plaćeni od svog rada u svome gradu. Bitno je da, s obzirom da već sada imamo vrhunsku stopu zaposlenih, znači najveću od povratka, od mirne reintegracije, 11.500 na području grada, da se taj trend i dalje nastavi, kako bi privukli i one naše sugrađane koji su do prije 10 godina upravo zbog loših ekonomskih prilika napustili grad Vukovar i otišli ka zapadne europske zemlje. I mene raduje, evo, što samo ove godine među povratnicima imamo u osnovnim školama 32 povratničke djece. Znači, to su sve naši sugrađani koji su do prije 10 godina napustili grad Vukovar, a danas upravo zbog mogućnosti uposlenja u vlastnom gradu i sigurnosti koje nudi grad Vukovar, odnosno da neke zapadne europske zemlje, su se odlučili vratiti u svoj grad i mislim da te trendove moramo nastaviti.
1: Predsjednik udruge Meeting G2 Antun Krešimir Buterin naglasio je važnost povezivanja domovinske iseljene Hrvatske te se osvrnuo na sjajna dosadašnja iskustva, istaknuvši da su u proteklih 11 godina okupili više od 2300 sudionika, hrvatskih poslovnih ljudi iz 37 zemalja svijeta. Buterin ističe i snažnu simboliku održavanja konferencije upravo u Vukovaru, gradu heroju, koji za nas predstavlja savršeno mjesto zajedništva, mjesto u kojem želimo pokazati, kaže, da Hrvatska može napredovati upravo kroz suradnju s dijasporom.
4: Htjeli smo na jedan svoj način poseban kroz ovu konferenciju simbolički donijeti neku novu energiju, novu viziju, pogled u budućnost, pun ideja, inovacija i poslovnog povezivanja upravo s dijasporom. A vezano za potencijale Vukovara i što Vukovar nudi, na temelju iskustava sa Siskom i Novskom, smo mi evo više manje program prepustili gradu Vukovaru. Grad Vukovar naime je sam po sebi već odlučio ove godine u proljeće, sada u svibnju, organizirati Vukovar Business Forum. Tako da je došlo do neke prirodne simbioze sa nama koji smo također željeli odraditi svoju konferenciju u Vukovaru, ali na jesen. I sada je došla ta simbioza u svibnju, uzeli smo njihov termin, odabrali smo više manje njihove teme, uspjeli smo kroz razgovor dodati nekoliko naših nama bitnih tema da pokažemo potencijale dijaspore. I evo sad, s obzirom na potencijale što Vukovar nudi, vidimo po odabiru njihovih tema, da im je naglasak naravno na onome što je gradonačelnik govorio, logistika, blizina, dakle luka Vukovar. Mi moramo shvatiti da je Vukovar i Hrvatska kroz Vukovar, da smo podunavska zemlja. Nismo samo pomorska i jadranska zemlja, nego i podunavska. A Dunav je najprometnija rijeka u Europi. Gospodarstvo, industrija, transport, logistika, to su sve teme na kojima neke zemlje u Europi doista žive i bogato zarađuju. Tako da mislim da je krajnje vrijeme da i kroz ovakav vjeran oblik suradnje i pokazivanja kroz konferenciju pokažemo taj potencijal. Ističem da smo 2300 ljudi ovih 11 godina doveli u Hrvatsku iz 37 zemalja svijeta. I iz onoga razgovora s njima primjećujemo da je njima ključ povjerenje u nas kao ljude, u državu, u institucije, u vlast. Bilo je dosta prekasnih priča iz 90-ih kada je rat nametnuo nam tu temu suradnje sa dijasporom. Oni su uskočili u taj vlak, doista su slali milijune, pomogli nam. Međutim, neki su se i opekli. Ovaj oblik suradnje kroz poslovni aspekt zahtijeva povjerenje. Ipak je riječ o dva svijeta, dva partnera. I zato mi, recimo, na Meeting G2 uvijek insistiramo da se ljudi umreže kroz poslovno povezivanje, kroz razgovor licem u lice. Jedan od nama najatraktivnijih dijelova našeg programa ovih godina se zove Tko je tko na Meetingu G2, gdje svaki sudionik dobiva mikrofon i pred svima pokazuje svojim licem tko je, što je, kako se zove, odakle dolazi, kojim putem je njegova obitelj otišla tamo ili ovamo i što sada nudi ili traži. Možemo govoriti o financijskom kapitalu i mnogi doista doživljavaju riječ kapital upravo kroz to. Nama u udruzi Meeting G2 fokus je, čak možda bih rekao, više na intelektualnom kapitalu. To je ključna vrijednost koju moramo privući. Da ne pričam sad i o demografskom potencijalu, znači govorimo o ljudskom kapitalu. Imamo situacije, primjere da su ljudi došli, evo je naš osnivač udruge Meeting G2, Josip Hrgetić, porodnik iz Venezuele, koji se preselio tu sa suprugom i doveo zajedno sa njom troje djece. Oni svi sad žive u Hrvatskoj, studiraju, oženili su se, udali, imaju djecu. Znači, tri vrste kapitala i mislim da treba naglasak staviti po meni na sva tri pojedinačno, ali ukupno gledano dijaspora je ogroman kapital u svakom pogledu. Vidimo iz reakcija naših ljudi koji nam dolaze da su oduševljeni promjenama koje vide u Hrvatskoj. Tako da Hrvatska je u Schengenu, sad ulazimo i u OECD, jel tako? To su mikroskopske možda promjene za nas koji živimo ovdje, ali definitivno velike promjene za ljude koji dolaze izvana.
1: Vukovar Business Forum Meeting G212 okuplja ove godine više od 300 sudionika i oko 30 izlagača. Forum uključuje konferencijski i sajamski dio, čime sudionicima omogućuje ne samo umrežavanje i razmjenu znanja, već i konkretno predstavljanje poslovnih projekata i prilika, o čemu ćemo više prenijeti u sljedećoj emisiji nakon završetka ove konferencije.

0: Ovdje Hrvatska. A tko je tamo?
1: Program Ljetna škola domovina nastao je u suradnji Središnjeg državnog ureda za Hrvate izvan Republike Hrvatske i Udruženja hrvatsko-američkih stručnjaka, a ove će se godine održati već od 1. do 13. lipnja, te petom naraštaju polaznika pripadnicima hrvatskog iseljeništva u dobi između 18 i 30 godina pružiti jedinstvenu priliku za neposredno upoznavanje s prirodnom, kulturnom i povijesnom baštinom Republike Hrvatske. Iza nas su jako dobra i lijepa iskustva, a ovogodišnju ljetnu školu domovina predstavit će nam i pobliže nas sa itinerarom polaznika upoznati Kroacijana Gregorić, savjetnica s posebnim položajem za pitanja hrvatskoga iseljeništva u kabinetu državnog tajnika. Lijepo vas pozdravljam, Kroacijana, da čujemo kako teku pripreme.
2: Srdečno pozdravljam se vaše slušatelje. Pripreme su u punom jeku. Nastojimo svake godine, ovo je već peta generacija kao što ste najavili, pripremiti polaznicima jedinstven doživljaj iskustvo Hrvatske. Cilj samog projekta je jačanje njihovog identiteta, odnosno svijesti o pripadnosti hrvatskom narodu, poticanje globalnog umrežavanja te kulturne i znanstvene suradnje. Program je vrlo pažljivo osmišljen kako bi polaznicima pružili što dublji uvid u hrvatske korijene. Primjerice, posjetit će Dubrovnik, Cavtat, Split, Stonske zidine, Gospić, Zadar, Šibenik, Zagreb, Varaždin, Veliko Trgovišće, Mariju Bistricu, Osijek i naravno Ilok i Vukovar. Sam projekt počinje, kao što ste najavili, 1. lipnja u Dubrovniku, a završava 13. lipnja povratkom iz Vukovara za Zagreb. Imamo preko 40 polaznika ove godine iz Sjeverne i Južne Amerike, Australije, Novog Zelanda te Europe. I jako nam je drago da ćemo imati priliku staviti ih sve u jednu veliku grupu, da se međusobno upoznaju, da vide da se hrvatski identitet čuva i njeguje na svim kontinentima na jako sličan način, neovisno radili se o sjeveru Europe ili Australiji.
1: Vi ste s njima od prvoga do zadnjega dana, evo kakva su iskustva, evo osobno vaša u tim ljetnim školama tijekom proteklih godina?
2: To su visoko emotivna iskustva. Koliko je god program je jako zahtjevan i fizički za polaznike, pogotovo za nas koji smo malo nešto stariji od polaznika, ali je izuzetno emotivan. Vi kad upoznate te mlade ljude koji, od kojih mnogi prvi put tek dolaze u Hrvatsku, u zemlju svojih djedova i baka, onda postajete svjedokom tog njihovog upoznavanja samog sebe u kontekstu da oni susreću tradicije i običaje koji su njima možda bili nerazumljivi do trenutka kad im mi te običaje i tradicije ne objasnimo na licu mjesta. Odnosno, kako prolazimo kroz cijelu Hrvatsku, tako su velike šanse da ćemo proći neposredno mjesto iz kojeg oni potiču, odnosno njihovi preci. I onda se događa taj jedan susret sa vlastitom obiteljskom prošlošću, povješću i to je visoko emotivan susret.
1: Da, neki od njih nisu imali prigode možda u svojim obiteljima toliko to proživljavati kroz svoje bake i djedove, a neki pak jesu pa se onda na licu mjesta suočavaju sa tim vlastitim identitetom i kao da ih je neko stavio u neki drugi svijet. I sigurno da tu bude puno, puno emocija i sama sam bila prisutna pri mnogim sličnim susretima, ali onda onome tko to organizira, tko ih prati u svemu tome, bude još emotivnije, je li tako?
2: Upravo tako. Ne samo to, nego kako je jedan polaznik se susretne sa vlastitim, kako se lijepo rekli, identitetom, tako to djeluje na cijeli kolektiv. I onda je to jedan zajednički doživljaj koji se multiplicira kako svaki polaznik ima nekakvu svoju priču. Jedan dio sebe otkrije pred drugima i poveže se s Hrvatskom na jedan trajan i neposredan način. Ali ono što bi još možda istaknula je koliko god je dirljiva ta obiteljska, identitetska okosnica programa, ono što nam je jako važno je da kroz sam program oni imaju priliku upoznati suvremenu Hrvatsku. Ne samo tradiciju, običaje i ljepote, nego ono što se zaista danas događa u Hrvatskoj. Koliko smo otišli u znanstvenom smislu naprijed, koliko naši znanstvenici mogu korelirati sa vrhunskim svjetskim znanstvenicima, upoznaju poslovne prilike koje se događaju u Hrvatskoj ne samo kroz turizam, nego kroz industriju i tehnologiju. ono što je meni osobno najdraže, suvremene interpretacije tradicije. Tako da ja vjerujem da će oni, kao i nakon svake ljetne škole, nakon svakog izdanja, sa puno većom željom surađivati u radu hrvatskih zajednica. A ono što nas najviše naravno veseli je kad saznamo da nam je polaznik odlučio upisati fakultet u Hrvatskoj, odnosno studij ili postdiplomski studij, a što nam se često događa i kroatikum, odnosno program učenja hrvatskog jezika. Nakon ljetne škole jako se zainteresiraju za tu mogućnost koja ih onda dodatno veže za Hrvatsku. Nije teško se u Hrvatsku zaljubiti, tako da to je jedan od dijela tog programa, je ta nekakva zajednička zaljubljenost u Hrvatsku.
1: Osvrnut ćemo se samo još kratko na onaj detalj. Povezuju se pritom s mladima iz različitih krajeva svijeta. Da li oni nastavljaju te svoje kontakte, veze, umrežavanja? Imate li kakve povratne informacije o tome?
2: Naravno, baš prošlo ljeto su polaznici treće generacije išli posjetiti svog prijatelja polaznika u Južnu Ameriku. Tako da ostanu uvijek trajno povezani nakon takvog iskustva. Osobno znam da se pozivaju međusobno na vjenčanja. Baš postane nekakva mala hrvatska obitelj na tom autobusu od preko 40 polaznika koji uđu u nekakve dublje dijelove sebe sa vršnjacima i zemalja iz kojih dolaze. Ono što je zajedničko svim programima do sada je da obično, ne znam, polaznica iz Kanade otkrije nešto iz obiteljskih običaja i onda netko iz Australije kaže pa moji to isto rade na taj isti način, nismo razumjeli zašto. I onda shvate da je to nekakva hrvatska stvar. I onda kad se oni na taj način povežu, to su jako duboke veze i oni ispričaju nama sve svoje životne priče, obiteljske priče, kad je tko iselio, u kojim okolnostima, kako su se snašli baka ili djed ili baka i djed u državi iseljenja. Cijela obiteljska povijest jedne osobe kroz to putovanje izađe van, a oni ju povežu onda sa ishodištem, sa izvorom. Program se organizira u suradnji, kao što ste već najavili, suradnji Središnjeg državnog ureda za Hrvate izvan Republike Hrvatske sa udruženjem hrvatsko-američkih stručnjaka i u snažnu podršku Hrvatske turističke zajednice. Tako bi zahvalila bi svim sudionicima, a ove godine imamo i jako veliku podršku i od Hrvatske matice iseljenika. Svi ćemo zajedno sudjelovati u tom projektu od strane Republike Hrvatske. Međutim, tu su i brojne lokalne zajednice i županije, pojedina tijela državne uprave. Tako da sam program ima snažnu institucionalnu podršku i vjerujemo da ćemo imati prilike i ove godine upoznati brojne gradonačelnike, župane koji nas uvijek dođu lijepo pozdraviti i koji se zaista iskreno raduju njihovom dolasku i interesu za Republikom Hrvatskom.
1: Sretan put i sretan povratak sa obiljem dojmova i sa ove godišnje ljetne škole Domovina.
2: Hvala vam puno i hvala vašim slušateljima.

0: 24 sata dnevno s Hrvatima u domovini i svijetu.
1: Glas Hrvatske, HRT.hr.
0: Program Tjedna Hrvata izvan Republike Hrvatske počinje, kako rekoh, 25. svibnja, svečanim otvorenjem u Hrvatskoj matici iseljenika, kada će biti otvorena i izložba Nostalgija svjetlosti Virgilija Nevjestića, uz glazbeni program u izvođenju studenata Hrvata izvan Hrvatske. Ovaj vrhunski umjetnik i glasoviti slikar i grafičar, potom i pjesnik, rođen je 1935. u Kolu kod Tomislavgrada, a najveći dio svoje karijere ostvario je u Parizu, gdje je i umro u kolovozu 2009. godine. Prema njegovoj želji, cjelokupna ostavština vraćena je u domovinu, a 2011. Franjevačka galerija u Tomislavgradu otvorila je galeriju Virgilija Nevjestića sa stalnim postavom njegovih djela, kao omažovom velikom umjetniku i donatoru. 2020. osnovana je i zaklada koja nosi njegovo ime s ciljem očuvanja i promocije umjetnikova djela. Na izložbi prigodom otvorenja Tjedna Hrvata izvan Hrvatske bit će predstavljeni odabrani radovi iz različitih faza Nevjestićeva stvaralaštva, koje ga potvrđuju kao jednog od najvažnijih autora hrvatske i europske grafike. Na još dvije izložbe prvoga dana manifestacije skrećemo pažnju, i to u sklopu posebno zanimljivog programa u francuskom paviljonu Studentskog centra u Zagrebu od 19.30 do 21.30. Izložba Identitet posvećena je sicanju, starom, gotovo zaboravljenom načinu tetoviranja koji su nekoć nosile naše bake, kao tihi ali snažan znak pripadnosti vjere i zajednice. Polazeći od ideje da se identitet ne zaboravlja nego nosi, izložba predstavlja mlade žene iz različitih krajeva Bosne i Hercegovine koje su odlučile nastaviti ovu tradiciju, ne kroz predmete ili suvenire, već kroz znamen na koži, kako je ovu pojavu nazvala autorica knjige na tu temu Vesna Haluga. Umjetnost sicanja posjetitelji će moći pogledati i na šetnici kulture na Europskom trgu u Zagrebu. Tu je izložba fotografija posvećena dužijanci, jednoj od najvažnijih hrvatskih tradicijskih svečanosti žetve, duboko ukorijenjene u život i identitet bunjevačkih Hrvata. Obje će ove izložbe upotpuniti program prve večeri tjedna uz svečanu projekciju nagrađivanog kratkometražnog dokumentarnog filma Unspoken, neizrečeno, koji je ostvario izniman međunarodni festivalski uspjeh. Kroz suptilan, ali iznimno snažan vizualni prikaz, film progovara o iskustvu hrvatskih iseljenika, o tišini koja često prati migraciju, o neizrečenim emocijama i generacijskim razlikama koje oblikuju obiteljske odnose. Autorski tim čine umjetnici hrvatskog i australskog podrijetla, čija osobna iskustva daju filmu iznimnu uvjerljivost i emocionalnu snagu. Upravo ta kombinacija osobnog i kolektivnog sjećanja čini Unspoken dijelom koje nadilazi individualnu priču i postaje univerzalni odraz identiteta, pripadanja i šutnje koja govori više od riječi. Uz projekciju Unspokena i spomenutih izložbi ne propustite tu večer i glazbeno-scenski nastup ansambla Lado.
2: Slušate emisiju Hrvatima izvan domovine.

0: na valovima staroga kraja.
1: S nama je evo večeras i upravitelj fondacije Antun Gustav Matoš u Beogradu, gospodin Marin Pijuković, dobro nam došli. Stiže nam evo Hrvatska zajednica iz Republike Srbije na Tjedan Hrvata izvan Republike Hrvatske. Bićete prisutni u mnogo segmenata, ja bih zapravo voljela da nam vi ukratko evo opišete što možemo mi sve očekivati.
2: Pozdrav svim vašim slušateljima, pa mi ćemo biti zastupljeni gotovo svaki dan i to je ono na što smo zaista jako ponosni i sretni i zahvalni na prilici da se predstavljamo. Na svečanom otvaranju 25. nastupit će naša flautistica Lucija Vukov, dalje 26. će naša dramska skupina Hrvatskog kulturnog centra Bunjevačko kolo imati predstavu u Zaprešiću, predstava se zove Tamburaški oproštaj. Nakon toga, 27. i 28. kada je predviđena šetnica kulture, bit će zastupljeni naši kudovi i ono što smo vodili računa da budu u jednakoj mjeri svi zastupljeni. Kada kažem svi, tu mislim na Hrvate Bunjevce, Hrvate Šokce i Hrvate Srijemce. Dakle, sve udruge koje dolaze iz ovih krajeva koje sam nabrojao će na neki način biti zastupljeni kroz štandove ili će biti zastupljeni na samoj pozornici kroz neke točke koje će izvoditi, ali svakako smo vodili računa da svi imaju priliku predstaviti se. Također, 28. navečer imat ćemo priliku predstaviti se zagrebačkoj publici sa jednosatnim koncertom gdje će zajedno nastupati naš Hrvatski kulturni centar Bunjevačko kolo i pjevačka skupina Kraljice Bodroga iz Monoštora.
1: Hrvatska nacionalna manjina u Srbiji i ponajviše u Vojvodini razvila je snažnu mrežu institucija, kulturnih društava i udruga koje sustavno rade na očuvanju identiteta, jezika i bogate tradicijske baštine. Tu je Hrvatski kulturni centar Bunjevačko kolo, evo i najstarija kulturna udruga u Vojvodini. Vi ste također bili članom ovoga kola.
2: Jeste, da, to je nešto na što sam izuzetno ponosan. Dakle, neke svoje prve korake sam napravio upravo u Bunjevačkom kolu, još kao mali, kao dijete, tamo sam počeo igrati folklor, biti aktivan u folklornom odjelu i tu sam ostao gotovo 15 punih godina. Nakon toga ja sam i dalje ostao aktivan, ne samo kao neko ko je publika, ko redovito dolazi na koncerte i na programe, nego i u ovom organizacijskom dijelu kad god nešto treba pomoći u Bunjevačkom kolu, rado se odazovem i rado dajem svoj doprinos.
1: Predstavnici Hrvatske zajednice također iz Srbije uključit će se i u rad okruglih stolova i sudjelovati na nekima od njih, pa evo možda da nas svi uputite u to.
2: Da, također imat ćemo priliku i predstaviti se na okruglim stolovima, dakle ona tema koja se tiče medija, tamo će biti zastupljena naša hrvatska riječ, predstavit će se direktorica Hrvatske riječi, gospođa Karolina Bašić, kao i glavna urednica također Hrvatske riječi, gospođa Zlata Vasiljević, dok će naša predsjednica Hrvatskog nacionalnog vijeća, gospođa Jasna Vojnić, također uzeti sudjelovanje u jednom od panela, onaj koji je predviđen da će biti u zgradi Europske komisije.
1: Ali ovdje je uključena i gastro ponuda šetnice kulture, dakle bit će tu također svojevrsnih specijaliteta i ponuda iz vašega kraja.
2: Tako je, dakle mi imamo tako jedan svojevrsni brend koji se zove Dužijanca. U okviru Dužijance postoji i nešto što se zove risarski doručak, gdje će biti ponuđena slanina, domaći sir, luk i domaći kruh. Dakle, to je hrana koju su naši risari ili ti žeteoci jeli prije nego što su išli kositi žito. Ljudi koji vole kušati te neke domaće delicije iz naše kraje, onda uvijek im to bude interesantno, pa evo svakako se nadam da će i to biti interesantno publici u Zagrebu.
1: A ima tu jedna izložba, koliko sam primijetila, vezana uz Dužijancu.
2: Tako je, što se tiče izložbe, Dužijanca će se predstaviti osim u tom gastro dijelu i kroz izložbu fotografija, jer kao što sam i rekao, naša Dužijanca je najveća javna manifestacija Hrvata koji žive u Republici Srbiji. Postoji unazad više od 110 godina. I to je naš brend, naš, da tako kažem, zaštitni znak i zaista smo svi ponosni na našu Dežijancu. Evo, mala digresija, baš smo nedavno imali priliku predstaviti našu Dežijancu u Briselu, tako da svi posjetitelji će moći vidjeti Dežijancu i kroz slike. Pa evo, svakako pozivam sve da se pridruže i da posjete i da se još bolje upoznaju sa kulturom, identitetom Hrvata iz susjedne Republike Srbije.

0: Usora nam dolazi također, donosi bogat prikaz života i tradicije jednog kraja koji je snažno obilježen običajima, rukotvorstvom, svakodnevicom ruralnog prostora, ali više će nama o tome reći kako će se Usora predstaviti na tjednu Hrvata izvan Republike Hrvatske. Dajana Prakjačić, poštovanje, dobro nam došli. Što nam sve donosite?
1: Pa evo, naše male vrijedne ruke uz taj naš vezani orah koji je evo nekako simbol i proteže se kroz cijeli usorski kraj i specifičan je baš po tome što ga nigdje drugdje na cijelom području Bosne i Hercegovine, a i šire, ne možete pronaći.
0: Jel danas u uporabi?
1: Pa, danas nije u uporabi, ono sad da kažemo da ga koristimo svakodnevno, ali evo, prilikom nekakvih ceremonija ili ne znam, kad naša folklorna skupina izvodi određene točke, uvijek ga koristimo. I rado ga nosimo svima i na poklon. I ima i dan danas bakica koje to rado pripremaju, ovako poklone, ne znam, unučarima za Božić. Ali samo onu početnu ulogu koju imao nekad nema danas.
0: Ali moramo otkriti tu tajnu.
1: Tako je. Vezani orah znači ponajviše se veze uz ašikovanje. Odnosno kad se cura i momak zabavljaju. I najčešće je to bilo u vrijeme blagdana za Božić, odnosno poslije svete mise polnoćke. Kad bi se završila misa, igralo bi se kolo i tad bi onda momci prilazili djevojkama i odabirali svoje buduće nevjeste. E, u tom trenutku bi svaka mlada djevojka imala jedan vezani orah kod sebe u pregači i onda bi majke sa fenjerima obilazile svoje buduće nevjeste i ona bi pokazivala taj vezani orah da se tu vidi koliko je djevojka vrijedna, čestita, odnosno kod nas kažu rukata, ono šta zna sve da radi sa rukama od tog ručnog rada. I cura bi znači taj vezani orah poklonila svoje buduće svekrvi. Ako ona taj vezani orah prihvati, to znači da je dobro došla u njihovu obitelj. Ako ga pak odbije, znači da tu nema nekakvog sretnog kraja za buduće mladence. Također je znači taj vezani orah, ukrašavali su se s njim jelke, a evo na svim nekakvim važnim proslavama to je bio onako nekakav simbol čestitosti, vrijednosti, da se pokaže nekakav najbolji sjaj djevojke, jer je vezani orah poprilično onako specifičan izgledom i za samu izvedbu je treba dosta preciznosti.
0: Uopće nije jednostavno izgled. A ne. A dobro, ali vi ste se u tome ispraksirali, vjerujem.
1: Pa, evo, jesam, s obzirom da ja nisam sa usorskog kraja, ali ja sam pokupila sve te običaje, tako da
0: A kad ste se udali u taj kraj, jel?
1: Da.
0: Morali ste.
1: Pa, evo, zaljubila se.
0: Čekajte, ko je tu kome donio taj orah? Onda suprug vama?
1: Pa, evo, rećemo da je suprug nam, meni, da.
0: Ali ima tu, dakle, još ponude što se tiče Hrvata Usore.
1: Osim, znači, te radionice vezanog oraha, imat ćemo izložbu Usorske naive od Miroslava Bratića. To je znači jedan pravac slikarstva, ono gdje se slika na staklu i vezan je za krajolik naš nekakve znači posebnosti određenih krajeva koji su vezani baš isključivo za općinu Usora. A također u našem gastrokutku ćemo imati gibanicu koja se tradicionalno radi na badnjak i ona je posna i gurabije. I još ćemo imati izložbu muške i ženske narodne nošnje.
0: Hvala vam najljepša, gospođo Prakljačić.
1: Hvala vama, vidimo
0: Lijepi
1: se.
0: Lijepi pozdrav.
2: Slušate prvi program Hrvatskog radija i Glas Hrvatske.
0: Posebno mi je drago pozdraviti večeras u našoj emisiji i Nikolinu Perković iz Ureda do predsjednika Republike Srpske. Dobro nam došli.
3: Dobro večer, hvala vam na pozivu i srdačno vas pozdravljam kao i vaše slušatelje. Hrvati iz Republike Srpske zapravo predstavljaju jednim programom koji na autentičan način povezuje kako kulturu, glazbu, običaje i gastronomiju našeg kraja, ali prije svega ljude koji tu baštinu godinama čuvaju i prenose na nas mlađe generacije. Na kulturnom štandu zapravo posjetitelji će moći vidjeti tri tradicionalne narodne nošnje Posavine, ali se upoznati sa publikacijama i dokumentarnim sadržajima o braći Begić, najpoznatijim i najutjecajnijim dvojcem u povijesti izvorne glazbe, koji su svojim nastupima uz šargiju i violinu definirali ovaj žanr i približili ga široj publici. Posebno u vremenu kad se tradicionalni instrumenti sve manje mogu čuti u javnom prostoru, posebno nam je važno predstaviti upravo taj dio naše nematerijalne baštine, ali također će biti upriličeni prikaz posavskog leksikona kao kulturno-dokumentacijskog izvora Hrvata ovoga kraja. Također u glazbeno-scenskom dijelu programa predstavit će se i kulturno-umjetnička društva koja svojim radom čuvaju folklor, pjesmu i običaje hrvatskog naroda ovoga kraja, a sudjeluju kulturno-umjetničko društvo Hrvata BiH Rugvica te kulturno-umjetničko društvo Izvorni običaj. Osim toga, posjetitelji će imati priliku upoznati i našu tradicionalnu gastronomsku ponudu, dakle domaće pite, sir Trapist, jedan od najpoznatijih gastronomskih brendova Bosne i Hercegovine, čiji su nastanak i strogo čuvana tajna izravno vezani uz katolički redovnički red Trapista i njihov samostan Marija Zvijezda u Banja Luci, a tradicija ide sve od 1872. godine. Tu su i domaći kruh, tradicionalni proizvodi i rakije, korijen, dakle rakija, predstavlja jedan poznati regionalni brend, ali imamo još jednu rakiju, to je fratarska rakija sa našega Petrićevca u Banja Luci. I zapravo želimo predstaviti sve ono što mi jesmo, našu povijest, običaje, glazbu i vjeru, ali poslati neku poruku povezanosti Hrvata izvan Republike Hrvatske sa hrvatskim narodom u cjelini. I vjerujemo da će ovaj program u Zagrebu biti lijepa prilika za susret, povezivanje, upoznavanje bogatstva kulturne baštine Hrvata iz Republike Srpske.
2: Slušate Glas Hrvatske.
0: Pozdravljam Mariju Matić iz Domaljevca. Sa čime nam sve dolazite?
4: Što se tiče gastronomije, Domaljevac će predstaviti svoju tradicionalnu domaljevačku sarmu. Uz nju ćemo poslužiti i domaću provu ili kako se negdje još govori i proja. Mm-hmm. Što se tiče kulture, predstavit ćemo dvije narodne nošnje. Jedna od njih je djevojačka nošnja, a druga je radna nošnja. One najbolje prikazuju život i običaje nekadašnjeg Domaljevca. Također predstavit ćemo i knjigu našeg pokojnog autora Roke Pušelića, Tragovi na obalama Save. O knjizi će govoriti naš novinar Peo Gašparević i unuka pokojnog Roke Marija

0: A na tjednu Hrvata izvan Republike Hrvatske predstavit će se i Grude. S nama je Ante Bušić, dobro nam došli. Osim što ćete donijeti puno raštike sa sobom, zanima me što nam još donosite.
1: Lijep pozdrav vama i svim slušateljima. Tako je, evo i općina Gruda će imati priliku predstaviti se u Zagrebu kroz gastronomski dio, reviju narodnih nošnji i glazbeni dio, te pokazati kojim sve znamenitostima, prirodnim ljepotama i kulturnim naša općina raspolaže.
0: Osim što svi tamo kod vas čim se rode znaju gangat, što još, po čemu ste još posebni?
1: upravo tako. Dakle, u općini Gruda, evo kao što se reče u cijeloj Hercegovini, poznata je ta ganga. Međutim, ne samo ganga, nego i sviranje tih narodnih instrumenata, gusle, diple i ostala tradicionalni instrumenti. Također imaćemo priliku i vidjeti narodnu nošnju našeg sela Gorica, a konkretno kulturno-umjetničko društvo Sloga Gorica je prije nekoliko godina proslavilo i 100. godišnjicu svoga djelovanja. Imamo dosta djece koji su upisani u kulturno-umjetničko društvo, sudjeluju kroz ples i pjesmu.
0: Doći će nam evo i Jure Miloš, svi ga već u Zagrebu poznaju kao učitelja izvođača gange.
1: Upravo tako, evo on je zapravo već dobro poznat gradu Zagrebu, budući da redovito održava i programe i obuke gore u Zagrebu. On će upravo biti ta osoba koja će na scenu u jednom trenutku, točnije 27. u srijedu, izaći na binu i odsvirati i otpjevati nekoliko pjesama, a tko zna, možda netko od posjetitelja nakon toga odluči prisustovati nekoj od njegovih radionica.
0: E sad, što ćete vi sa svom tom raštikom? Kako ćete ju spraviti? U kom obliku ćete je ponuditi?
1: Grude bi mogli u zadnje vrijeme možda nazvati i glavni grad raštike. Evo, ja ću iskoristiti taj izraz, budući da se tu kod nas već dosta godina održava jedna manifestacija koja se zove Raštikijada. Ovdje u jednom agroturizmu vlasnici Tomo Marić i njegova supruga će biti gore u Zagrebu. Imamo onaj tradicionalni dio kuhanja raštike sa mesom, a imamo također u današnje vrijeme i moderne izvedbe, moderna jela koja u sebi sadržavaju raštiku. Znam da je na Raštikijadi dosadašnjih godina bio i sladoled od raštike, pa evo, pustit ćemo da nas iznenadi, pa evo, nećemo sigurno moći ponuditi sve što se može, ali to može biti lijepa pozivnica da vaši slušatelji

0: i naši posjetitelji ovih dana posjete i dođu tu kod nas u Grude na Raštikijadu da se bude održavala ove godine na jesen.
1: Slušate emisiju Hrvatima izvan domovine.
2: A na kraju evo nam gospodin Ante Kozine, direktora turističke zajednice općine Čitluk, dobro nam došli.
3: Lijep pozdrav vama i svima koji nas slušaju.
2: Nešto sam načula da dolazite, da ćete pola brotnja dovesti, sva ona blaga brotnja da ćete nam dovesti u Zagreb.
3: Dobro ste čuli, napravimo se tragu, evo dolazimo, predstavljamo se na šemci kulture, jeli, u sve općine i gradove iz Bosne i Hercegovine, predstavljamo našu općinu Čitluk, naše brotnju. Najveće vinogorje u Bosni i Hercegovini, predstavljamo našu kulturu, našu tradiciju, naše narodne nošnje i 13 vina iz vinarija registriranih ovdje kod nas u Brotnju. To su autohtone sorte Žilavka i Blatina. Također predstavit ćemo i naše maslino ulje, domaće maslino ulje, višestruko nagrađivano, kao i proizvod koji se pravi od vina, a zove se Ćupter. Također, na našem štandu ćete imati priliku vidjeti i prvo materijale naše turističke zajednice koja nije davno osnovana. Evo, prošli tjedan je bilo 2 godine kako postojimo i donosimo, kao što sam rekao, naše prvo materijale, turističke vodiče kroz općinu Čitluk pod našim geslom ili parolom koju mi koristimo, naša turistička zajednica, ona kaže tu je nebo zemlju dirnulo i zaista i je. To su prije svega vjerski turizam, etnoturizam, sportski turizam, vinski turizam i manifestacije koje se održavaju ovdje kod nas u našoj općini Čitluk, u našem Brotnju. Dani berbe i grožđa su najstarija kulturno-turistička manifestacija koja se održava u Bosni i Hercegovini i prošle godine ona je proslavila svoju 70. godinu. Mi ovdje osim dana berbe i grožđa imamo, na što smo ponosni, to je međunarodne večeri folklora Navijanci, koje se održavaju sredinom 7. mjeseca. Folklorna društva iz zemalja regije, to su Makedonija, Srbija, Crna Gora, Hrvatska, i to bude zaista jedna predivna manifestacija. A evo, za nekoliko dana na šemci kulture gore u Zagrebu na Brodskom trgu, 2 mladih iz kulturno-umjetničkog društva Sveti Marko Vionica nosit će narodne nošnje koje simboliziraju naše Brotnju.

Posve su nas razoružali Martin Kosovec i mali Marin Vrgoć u spratnju zbora i simfonijskog orkestra HRT-a na proslavi dana HRT-a 15. svibnja u Lisinskome. Ovime vas pozdravljamo večeras, hvala vam što ste bili s nama. Pozdravljaju vas Dubravko Lukačin, Martin Horžić, Vladimir Bernardić i Tanja Rau.

0: 22 su sata.
1: Kronika dana sa Sanjom Cotom.
0: Dobro večer, cijenjeni slušatelji. Zlatko Mateša dao ostavku. Nakon 24 godine više nije predsjednik Hrvatskog olimpijskog odbora. Stegovni postupak protiv dviju sutkinja Šibenskog općinskog suda. Predugo nisu rješavale slučaj Kristijana Aleksića. Pakistan pokušava približiti stajališta Irana i SAD-a o Hormuškom tjesnacu kako pregovori ne bi propali. Vrijeme sutra uglavnom sunčano, temperatura i do 29 stupnjeva.
2: Dugogodišnji čelnik Hrvatskog olimpijskog odbora Zlatko Mateša dao je ostavku. Nakon Marijana Kustića u nogometnom, ostavke su dali i čelnici drugih sportskih saveza. A sve je počelo u Skijaškom sportskom savezu, čijem je bivšem čelniku Vedranu Pavleku i još četvorici osumnjičenih USKOK blokirao 4,5 milijuna eura imovine. Prilog Mirunika Stratović.
3: Zlatko Mateša dužnost predsjednika Hrvatskog olimpijskog odbora preuzeo je 2002. i nakon 24 godine dao je ostavku na to mjesto. Javnosti se obratio priopćenjem u kojem kaže kako to čini zbog moralne odgovornosti i poštovanja prema hrvatskom sportu. Dodaje i da očekuje potpuno odgovorno i transparentno rasvjetljavanje svih pitanja na svim razinama.
4: Sa svojom odlukom o ostavci pričekao sam do završetka postupaka kojima je utvrđeno da sredstva koje Hrvatski skijaški savez prima od Hrvatskog olimpijskog odbora nisu iskorištena nezakonito, dok se nepravilnosti mogu odnositi isključivo na raspolaganje sredstvima iz drugih prihoda Hrvatskog skijaškog saveza.
3: Ostavke na svoja mjesta u Vijeću olimpijskog odbora u posljednja dva dana predali su i čelni ljudi nekoliko saveza. Prvi je to učinio predsjednik Hrvatskog nogometnog saveza Marijan Kustić, a slijedili su ga predstavnici košarkaškog, rukometnog, odbojkaškog i vaterpolskog. Glavni tajnik Siniša Krajač Matešinom je ostavkom zatečen.
5: Pa moram priznati da mi je teško, mi surađujemo 25 godina zajedno, bili su veliki pritisci, još uvijek traju, znate i sami. Jednostavno, evo, zadržat ću komentare za sebe, na meni je da odradim sada ovaj dio profesionalno.
3: Je li se odlaskom Mateše zabrinut za svoju sudbinu?
5: Na meni je sada prvo da ove procedure službene odradimo kako treba, da sport nema nikakav zastoj. A šta će biti sa mojom sudbinom kada dođe novi predsjednik, on će sigurno si birati svoje suradnike i što se tiče te sudbine, bit će tako kako će biti.
3: I ministar sporta Tonči Glavina očekuje brzu reakciju tijela odbora i izbor novog vodstva.
6: Da se što hitnije sazove sva potrebna tijela, odnosno procedure, i da se odabere novo vodstvo i nova tijela Hrvatskog olimpijskog odbora, a po njihovoj konsolidaciji očekujem snažan doprinos Hrvatskog olimpijskog odbora u naporima vlade da se provede jedan kompletan novi sustav transparentnog financiranja hrvatskog sporta.
3: U Saboru su zatečeni ostavkom jer još jučer na sjednici Saborskog odbora za sport Mateša nije dao naslutiti da će dati za nepuna 24 sata, pa su Marin Miletić iz Mosta i SDP-ovka Marija Lugarić jučerašnju sjednicu nazvali običnom predstavom.
7: Sad je on podnio ostavku. Jučer na odboru pravio se kao da smo svi teletabisi. Pravio se kao da je volonter majke Tereze koji je došao iz Afrike potpuno nedužan i uopće ne razumije o čemu mi pričamo. A onda preko noći ostavka.
8: Danas je nestranački volonter Mateša maknut, ali time nije smaknuta hobotnica. Ona korupcijska hobotnica koja omogućava s HDZ-om povezanim interesnim akterima da i dalje kradu.
3: USKOK je objavio i da je blokirana imovina Vedrana Pavleka i ostalih osumnjičenih u aferi u Hrvatskom skijaškom savezu. Pavlek je i dalje u Kazahstanu, a na napise kako kazahstanske vlasti još nisu primile hrvatski zahtjev za njegovo izručenje, ministar pravosuđa Damir Habijan kaže.
9: Zahtjev je poslan sredinom svibnja, odnosno sredinom ovog mjeseca, ne znam točno koji dan, ali ono što je bilo ovdje problematično je pitanje da se radi oko, ako se ne varam, 150 stranica koji je bio na ruskom, odnosno ruskom jeziku koje je trebalo prevesti, odnosno na hrvatskom prevesti na ruski jezik. To je bio razlog zašto se možda koji dan dulje čekalo poslanje sredinom ovoga mjeseca.
3: Blokirana imovina okrivljenika u Skijaškom savezu vrijedna je oko 4,5 milijuna eura. Određene su i privremene mjere za osiguranje nekretnina okrivljenika u Zagrebu, Poreću, Malom Lošinju, Višnjanu i Senju, za koje se sumnja da su nezakonito stečene, te novca s računa, poslovnih udjela i dionica koji su vrijedni oko 2 milijuna eura.
2: Protiv dviju sutkinja općinskog suda u Šibeniku pokrenut će se stegovni postupak, najavio je ministar pravosuđa. Nadzorom je utvrđeno da su neopravdano dugo neriješenim držale spis Kristijana Aleksića, protiv kojeg je 2023. podignuta optužnica zbog nezakonitog posjedovanja oružja, no istražni zatvor nije bio zatražen i nije bilo određeno nijedno ročište. Prije nekoliko dana, 3 godine poslije, Aleksić je ubio drniškog maturanta i to mu je bilo već drugo ubojstvo koje je počinio. Ministar Habijan najavio je i zakonske izmjene, među kojima je i uvođenje kazne doživotnog zatvora. Ivana Šubarić.
10: Nalaz nadzora nad Šibenskim općinskim sudom predstavio je ministar pravosuđa Damir Habijan.
9: Utvrđeno je dakle da su dvije pravosudne dužnosnice, odnosno dvije sutkinje, neuredno obnašale svoju dužnost, obzirom da kod jedne je taj spis bez uzimanja bilo kakve radnje stajao više od 6 mjeseci, kod druge gotovo 1 godinu i 7 mjeseci, dakle bez da je bila poduzeta i jedna radnja. Na temelju tog nalaza pravosudne inspekcije kao ministar, a sukladno zakonu, ću inicirati predrženim sudbenim vijećem stegovni postupak. Nakon toga Državno sudbeno vijeće je to koje u konačnici donosi odluku i donosi stegovnu mjeru.
10: Odgovorio je na tvrdnje Šibenskog suda da je sudaca premalo, a predmeta previše.
9: Ako se ne varam, u Šibeniku je 192 predmeta, u Varaždinu je 294 predmeta. Dakle, nije nikakva veća opterećenost. Svaki zahtjev koji dođe za popunjavanje ili za dodatnu sistematizaciju radnih mjesta na pravosudnim tijelima u ovih 2 godine koliko su na čelu ovoga resora se odobrava. Dakle, ako vam fali kadrova ili ako smatrate da ne možete stizati ili imate previše predmeta u odnosu na raspoloživu kadrovsku strukturu, onda se obratite ministarstvu.
10: Ministar je najavio i zakonske izmjene koje će pripremiti radna skupina. Uvešće se kazna doživotnog zatvora, mijenjati institut zaštitnog nadzora, uvesti procjena stručnjaka.
9: Da li takva osoba po izlasku iz zatvora mora biti primjerice na obveznom liječenju, da li mora biti u nekoj drugoj ustanovi, da li je podobna za to da bude po elektroničkim nadzorom ili neku drugu mjeru. Na taj način bi ostvarili kontrolu, ako mogu tako reći, detekciju osoba koje su potencijalno opasne po društvu.
10: Zakonske izmjene podupiru u Udruzi hrvatskih sudaca. Ivana Bilušić.
11: Pozdravljamo da se razmotri da li možda treba mijenjati i ove postojeće sigurnosne mjere, bilo u smislu u kojem trenutku se one izriču, bilo u smislu duljine trajanja tih mjera, a svakako pozdravljamo namjeru da se koristi tehnologija kod takvog zaštitnog nadzora nakon što osuđenik iziđe iz kazne zatvora, da se uz pomoć najnaprednije tehnologije može nadzirati takav osuđenik za kojeg postoji opasnost, bojazan da bi možda mogao ponovno bilo počiniti kazneno djelo, bilo da je na bilo koji način opasan.
10: Suci podupiru i najavu boljeg uvida u prijašnje postupke protiv okrivljenika.
2: Kronika dana. Europska komisija u proljetnoj prognozi za ovu godinu predviđa pad gospodarskog rasta i ubrzanje inflacije. Hrvatskoj prognozira inflaciju od 4,6% i usporavanje gospodarstva na 2,7%. Povjerenik Europske komisije za gospodarstvo i produktivnost Valdis Dombrovskis ističe da su prognoze nepovoljne zbog posljedica rata na Bliskom istoku, pa će u eurozoni rast BDP-a u ovoj godini biti tek 0,9%. Hrvatska je i dalje među gospodarstvima u Europskoj uniji i eurozoni koja najbrže rastu, poručuje premijer Andrej Plenković. A što se tiče inflacije, vlada će odgovoriti novim paketom mjera već idući tjedan.
12: Sukob na Bliskom istoku potaknuo je novi energetski šok i uvelike utjecao na svjetsko i europsko gospodarstvo. Rasplamsao inflaciju i uzdrmao ekonomsko raspoloženje. Europski gospodarski rast će se nastaviti, ali usporeno. Inflacija počiva na rastu cijena energenata, a cjenovni pritisak preljeva se na ostala područja gospodarstva.
13: Vlada već neko vrijeme priprema novi paket antiinflacijskih mjera koji će dodatno odgovoriti na izazove rasta cijena i zagrijanosti gospodarstva. Riječ je o konkretnim odgovorima i potezima usmjerenim na zaštitu standarda hrvatskih građana, na stabilnost tržišta i smirivanje inflatornih pritisaka. Riječ je naravno o cjelovitom, dobro osmišljenom paketu koji bi trebao polučiti rezultate u ovoj godini.
2: Očekuje se da će ove godine promet s investicijskim zlatom premašiti milijardu eura. Tako se i u Hrvatskoj snažno povećava zanimanje za tu vrstu ulaganja koje se i u ovim kriznim vremenima doživljava kao sigurno utočište za kapital. Snježana Miljak.
14: Raste zanimanje za kupnju investicijskog zlata.
15: Prije samo 10 godina promet sa investicijskim zlatom u Hrvatskoj je bio svega nekoliko milijuna. 2024. to je bilo nekih 350 milijuna eura, 2025. 700 milijuna eura, a ove godine očekujemo da će promet s investicijskim zlatom premašiti 1 milijardu eura.
14: Kaže direktor tvrtke koja se bavi otkupom i prodajom investicijskog zlata Saša Ivanović. Povijesno gledano, zlato je uvijek bilo bitno, a u kriznim vremenima njegova uloga je još i važnija, kaže ekonomski stručnjak Mladen Vedriš.
16: Obzirom da mi živimo u kriznim vremenima, onda vam je potpuno jasno da sigurnost, zaštita vrijednosti se traži, pa ja bih rekao sve više i više u zlatu, i to ne samo na razini država, kao što vidite središnje banke počinju obnavljati svoje zlatne rezerve, nego itekako na razini građana.
14: Zlato se vratilo na mala vrata kao sigurna investicija u nestabilnim geopolitičkim vremenima, kaže ekonomska analitičarka Vedrana Pribičević, no i napominje da Hrvati moraju naučiti diversificirati svoj portfelj.
17: Dakle, zlato je samo jedan od oblika investiranja. Naravno, ne želite se ni prema jednoj klasi investicijskoj previše izložiti. Trebate imati dio u zlatu, dio trebate možda imati u nekretninama, dio trebate možda držati i u gotovini ako imate nekakve nenadane troškove, i naravno dio treba biti štednja i dio treba biti investiranje na financijskim tržištima.
14: Raste interes i za prigodnim kovanim novcem. Ivan Odrljin iz Hrvatske kovnice novca.
18: Najčešće naši zlatnici koji se izdaju u malim serijama budu rasprodani unutar 15 minuta, pola sata, kompletne serije. Pričamo o poprilično malim serijama. Recimo, jutro smo izdali zlatnik Vučedolska kultura, samo 50 komada. Vrlo vjerovatno je on, dok mi sad pričamo, već rasprodan.
14: Izdanja su to koja imaju i umjetničku vrijednost, dodaje. Broj zainteresiranih raste i smatramo da će se to nastaviti i u budućnosti.
2: Teheran je definirao područje Hormuškoga tjesnaca koje će biti u njegovu okviru za upravljanje, a Amerikanci upozoravaju da bi bilo kakva naplata prolaska onemogućila bilo kakav dogovor. Nakon objave da iranski vrhovni vođa zabranjuje iznošenje obogaćenog uranija iz zemlje, cijene nafte ponovno rastu. Energetska agencija upozorava da će naftno tržište usred ljeta biti u crvenom. Danja Dubravac.
19: Suočen s istekom još jednog od rokova američkog predsjednika Donalda Trumpa da se postigne prihvatljiv sporazum, pakistanski ministar vanjskih poslova Ishaq Dar priopćio je kako čini sve da približi stajališta SAD-a i Irana, te da neće odustati, a spominje se i da u Teheran šalje i treće izaslanstvo ovoga tjedna. Istodobno, Trump je reagirao na vijest da je Iran definirao područje Hormuškog tjesnaca koje će spadati u njegov okvir za upravljanje i da se ono proteže do obale Ujedinjenih Arapskih Emirata na istočnom i zapadnom ulazu u tjesnac.
20: Želimo da bude otvoren i besplatan, ne želimo naknade. To je međunarodni plovni put. Sada se procjenjuje da gube 500 milijuna dolara na dan. Zvuči mnogo, ali bilo bi to 500 ili 200 ili 300. Gube velik novac. Nijedan brod nije uspio proći bez našeg odobrenja.
19: Američki državni tajnik Marco Rubio upozorio je da bi iransko uvođenje naplate plovidbe onemogućilo bilo kakav sporazum, ali i dodao:
21: Mislim da smo postigli određeni napredak, no očito imamo posla sa sustavom koji je sam po sebi malo fragmentiran, no bit će nekoliko posjeta. Vjerujem da Pakistanci danas putuju u Teheran.
19: Cijena nafte ponovno je počela rasti poslije medijskih izvješća da je iranski vrhovni vođa zabranio iznošenje visoko obogaćenog uranija iz zemlje. Tajnik Međunarodne agencije za energiju Fatih Birol procjenjuje da će naftno tržište biti u crvenom usred ljeta jer se zalihe smanjuju.
20: Problem je što krajem lipnja, početkom srpnja počinje sezona putovanja. To znači da potražnja za naftom raste. Nova nafta ne stiže s Bliskog istoka, a potražnja raste i to bi moglo biti teško. Mogli bismo ući u crvenu zonu u srpnju ili kolovozu, ako se ne poboljša situacija.
19: Trump je dodao da će SAD dobiti visoko obogaćeni uranij i vjerojatno ga uništiti, a iranski su mediji objavili kako su izvješća da je vrhovni vođa naredio da se zalihe ne šalju u inozemstvo neistinite. Iz Ministarstva vanjskih poslova kažu da su pregovori trenutačno usmjereni na završetak rata na svim bojištima, uključujući i Libanon, a sve su ostalo medijska nagađanja.
2: Izrael je deportirao sve strane aktiviste iz humanitarne flotile za pojas Gaze. Veliki bijes izazvala je video snimka izraelskog ministra nacionalne sigurnosti Itamara Ben-Gvira. Na njoj se vidi kako aktivisti kleče vezanih ruku dok ih Ben-Gvir provocira i maše velikom izraelskom zastavom. Opisujući stanje u Gazi na sjednici Vijeća sigurnosti UN-a, voditelj Odbora za mir za Gazu Nikolaj Mladenov rekao je da su se neke stvari promijenile na bolje.
0: But I will not stand before this council and call this recovery.
20: No, neću pred ovim vijećem nazvati to oporavkom. U Gazi nema oporavka. 80% zgrada u pojasu Gaze je oštećeno ili uništeno. Oko 70 milijuna tona ruševina još je ondje gdje su nekad bile kuće, škole i bolnice, a većina je pomiješana s neeksplodiranim streljivom. Više od milijun ljudi nema stalno sklonište. Žive u šatorima i ruševinama. 80% radno sposobnih Palestinaca u Gazi nema posao. Nedostaje vode, nisu obnovljeni zdravstveni i obrazovni sustavi, a prekid vatre, najvažnije, on se održava, ali na način koji je daleko od savršenog. Svaki se dan krši, a neka od kršenja su ozbiljna. To znači da civili i dalje ginu, obitelji i dalje žive u strahu i neizvjesnosti.
2: Nakon što je američko ministarstvo pravosuđa podignulo optužnicu protiv bivšeg kubanskog predsjednika Raula Castra, što je Havana nazvala političkim manevrom bez pravne osnove, američka vojska objavila je ulazak nosača zrakoplova u Karipsko more. Analitičarka Roksana Vigil iz Vijeća za vanjske odnose izjavila je da je situacija na otoku napeta.
1: Ovo izgleda vrlo slično onome što je bilo s Venezuelom, pojačan pritisak koji je naravno počeo s naftnom blokadom u siječnju. Zatim imate posjet direktora CIA kako bi prenio poruke Trumpove administracije. Onda i optužnica kao i nosač zrakoplova koji je stigao na Karibe. Sve su to pomno orkestrirani potezi povećavanja pritiska na režim dok Trumpova administracija pokušava nešto ispregovarati. Ako pregovori propadnu, kao što se dogodilo s Venezuelom, mislim da je vjerojatna neka vrsta vojne akcije, a to se može provesti na više načina. Mislim da Trumpova administracija ovdje želi rješenje poput onoga u Venezueli, što bi uključivalo pronalaženje neke kubanske Delcy Rodriguez koja bi mogla surađivati sa Sjedinjenim Državama. Nisam sigurna da takva osoba postoji na Kubi. To je potpuno drukčiji režim, potpuno drukčija situacija. Moskva provodi jedne od najvećih nuklearnih vježbi u posljednjih nekoliko godina. U suradnji s Bjelorusijom više od 60.000 vojnika, podmornica, bombardera i raketnih snaga sudjeluje kako bi se uvježbali za pripremu i uporabu nuklearnih snaga u slučaju agresije. Vježbe se održavaju dok jačaju napetosti s europskim članicama NATO-a zbog rata u Ukrajini i aktivnosti bespilotnih letjelica na Baltiku, a predsjednik Vladimir Putin poručio je da je nuklearno oružje krajnja mjera. Moskva ističe da želi očuvati svoju nuklearnu spremnost usred sve većih napetosti sa Zapadom zbog rata u Ukrajini.
2: Vijesti svijeta uredila je Mateja Ištok. Požar koji je oko 18 sati buknuo ispod brda Perun u Podstrani stavljen je pod nadzor, a gasile su ga zemaljske i zračne snage. Na nepristupačnom terenu gorjela je šikara, makija i borova šuma, a vatrogasci će ondje ostati cijelu noć.
22: Zbog velike štete na poljoprivrednim kulturama koju je izazvao mraz, međimurski župan Matija Posavec proglasio je prirodnu nepogodu za općine Štrigova, Sveta Marija, Kotoriba i Goričan. Mraz je tijekom travnja i početkom svibnja najviše oštetio voćnjake i vinograde.
2: Saborska oporba zadovoljna je izmjenama zakona o trgovini koje dodatno reguliraju prodaju alkoholnih pića u noćnim satima te zabranjuju prodaju energetskih pića maloljetnicima, no pritom ističe da su vladajući odbijali isti takav prijedlog kada je dolazio iz oporbenih redova. Milorad Čikanić.
23: Da je situacija s konzumacijom alkoholnih i energetskih pića uistinu zabrinjavajuća, potvrđuju rezultati jednoga od europskih istraživanja. rekao je to predstavljajući zakonske izmjene državni tajnik u Ministarstvu gospodarstva Ivan Rakocija.
12: Sukladno istraživanju Organizacije za ekonomsku suradnju i razvoj, mladi Hrvati u dobi od 15 do 16 godina na samom su europskom vrhu po konzumaciji alkohola.
23: Licemjerno i politikantski to što predstavljate kao svoj zakonski prijedlog, poručila je HDZ-u splitskom gradonačelniku saborska zastupnica Centra Marijana Puljak tvrdeći.
4: Dakle, bili ste u stanju građane Splita, turističku sezonu i povijesnu baštinu pod zaštitom UNESCO svjesno izvrgnuti neredu, divljaštvu i alkoholiziranju samo zato da ne biste podržali oporbeni prijedlog.
23: SDP-ova Marija Lugarić smatra kako je SDP zapravo autor novog zakonskog prijedloga.
5: Od 2018. godine mi u SDP-u predlažemo zabranu prodaje energetskih pića maloljetnicima. 8 godina vlade HDZ to odbijaju. Kako ste to sad odjednom stavili u zakon? Otkud to u zakonu? Ima li to možda veze s tim što smo kao SDP predložili izmjene zakona o trgovini u siječnju ove godine?
6: Ja mislim da je zakon o trgovini odličan. Njime vlada dodatno zaštićuje zdravlje djece i maloljetnika i možemo reći da je poruka ovog zakona odzvonilo je lakoj dostupnosti alkohola i energetskih pića maloljetnicima.
23: Odgovara HDZ-ova Majda Burić. Podsjetimo, brojni gradovi najavili su kako će ograničiti prodaju alkoholnih pića tijekom večernjih sati, osobito u turističkim središtima, i to zbog brige o zdravlju mladih i očuvanju javnog reda.
2: U 78. godini umrla je američko-hrvatska spisateljica, eseistica i prevoditeljica Julijan Bušić, supruga pokojnog hrvatskog političkog emigranta Zvonka Bušića.
22: Godine 1976. zajedno sa suprugom sudjelovala je u otmici američkog putničkog zrakoplova i postavljanju eksplozivne naprave u njujorškoj podzemnoj željeznici, što je završilo pogibijom policajca. Julijan i Zvonko Bušić osuđeni su na doživotni zatvor, no ona je puštena nakon 13 godina i dolazi u Hrvatsku gdje od 1990. godine radi u uredu predsjednika Franje Tuđmana. Njezin suprug na slobodu je izišao tek 2008. godine. U autobiografskom romanu Ljubavnici i luđaci Julijan Bušić opisala je život sa Zvonkom, a 1993. objavila je roman Živa glava. To je priča o borbi jedne Vukovarke i njezinu preživljavanju u ratu. Julijan Bušić svoj život posvetila borbi hrvatskog naroda, poručio je u povodu njezine smrti premijer Plenković.
2: Izabrana predsjednica Vrhovnog suda Mirta Matić sutra će u Saboru dati prisegu. Dosadašnja sutkinja Visokog trgovačkog suda tako će postati prva žena na čelu te najviše pravosudne institucije u Hrvatskoj. A Hrvatska akademija znanosti i umjetnosti izabrala je 12 novih redovitih članova. Prvi put u povijesti te institucije izabrano je više žena nego muškaraca, njih 7. Ipak od 141 redovitog člana akademije samo je 25 žena.
22: I u Gračacu je otvoren Srpski kulturni centar, kakvih je već nekoliko diljem Hrvatske. Kako je rekao predsjednik Srpskog narodnog vijeća Boris Milošević, i centar u Gračacu, kao i svi ostali, bit će mjesto gdje će se čuvati jezik, pjesma, priča i sjećanje. Kuća u kojoj će djeca učiti tko su i odakle dolaze, rekao je Milošević. Diljem Hrvatske predviđena je izgradnja 40 srpskih kulturnih centara.
2: I za kraj, u Špilji i Crno jezero na Pelješcu pronađena je grčka kazališna maska od terakote, za koju arheolozi kažu da je iz 4. do 3. stoljeća prije Krista. S rupicom za vješanje na vrhu maska iznutra šuplja i izvorno je vjerojatno visjela na zidu, smatraju arheolozi i drže da je neupitno povezana s kazalištem. Zahvaljujući položaju u skrivenom, nedirnutom dijelu Špilje, svi su nalazi ostali cjeloviti i gotovo potpuno očuvani. Gotovo kao zamrznuta slika stara više od 2000 godina, istaknuo je voditelj Arheološkog muzeja Dubrovačkih muzeja Domagoj Perkić. Istraživanjima je utvrđeno da su se Špilja i pojedini njezini dijelovi koristili u različitim razdobljima i u različite svrhe, a svakako je bila i Ilirsko svetište. Sport. Karlo Plazina.
3: Rukometašice Podravke i Lokomotive igrat će u finalu kupa. Na završnici u Poreču obje su ekipe bile uvjerljive protiv svojih protivnica. Zagrebačka Lokomotiva s 39-28 bila je bolja od Sinja. Podravka je čak 50-21 slavila protiv Bjelovara. Finale je na rasporedu u subotu, a naslov će braniti ekipa iz Koprivnice. Na Mevza turniru u Mariboru ženska odbojkaška reprezentacija ostvarila je i drugu pobjedu. Nakon Austrije bila je bolja i od Cipra, također strinula u setovima. Do kraja turnira Hrvatska će igrati još dvije utakmice, protiv Luksemburga i Mađarske. Petra Marčinko izborila je polufinale teniskog turnira u Rabatu u kojem će igrati protiv Švicarke Tajhman. Marčinko je saznala i protivnicu u prvom kolu Roland Garrosa. Drugi Grand Slam turnir sezone otvorit će protiv Njemice Lis. Dona Vekić i Marin Čilić igrat će protiv domaćih francuskih predstavnika. Vekić protiv Tubelo, a Čilić protiv Kuamea. Antonija Ružić i Dino Prižmić protivnike još ne znaju, ali znaju da će to biti pobjednici kvalifikacije. Na europskom prvenstvu u karateu u Frankfurtu Emma Sgardelli izborila je finale i najmanje srebrno odličje u kategoriji do 50 kg. Do sutrašnjeg finala stigla je uvjerljivo 4 pobjede bez izgubljenog boda.
7: Vremenska prognoza.
8: Tomislava Hojsak.
9: Premještanjem oslabljene fronte sjeverno od nas pritekla nam je manja količina vlažnog i nestabilnog zraka, čim je dnevnim zagrijavanjem došlo do umjerenog i jačeg razvoja oblaka na kopnu. Pritom je lokalno bilo i pljuskova. Prizemnim jačanjem anticiklone zapuhao je umjeren sjeverni i sjeveroistočni vjetar, na istoku zemlje sjeverozapadni, a na Jadranu umjerena bura, mjestimice s jakim udarima. U Gorju je poslije podne temperatura dosegla 18 do 20 stupnjeva, dok je unutrašnjosti porasla na 21 do 24, na moru i do 29. Sutra u Hrvatskoj pretežno sunčano, razmjerno, vjetrovito i toplo. Poslije podne na kopnu umjeren razvoj oblaka, a postoji mala vjerojatnost za pljusak, i to većinom u Gorskoj Hrvatskoj. Vjetar uglavnom umjeren sjeverni i sjeveroistočni, mjestimice i s jakim udarima. Na Jadranu umjerena i jaka bura, osobito podnove Lebita s olujnim udarima. Najniža temperatura od 10 do 15 u Gorju i malo niža, a ponegdje na Jadranu do 20 stupnjeva. Najviša dnevna temperatura od 21 do 27, na obali i do 29 stupnjeva. I idućih dana pretežno sunčano i postupno sve stabilnije i toplije. Sjeverni i sjeveroistočni vjetar, a na Jadranu umjerena do jaka bura s olujnim udarima, u subotu će slabiti. Temperatura u porastu, početkom tjedna moguće i uz dnevnu vrućinu, a na moru ponegdje i uz tople noći.
7: Kronika dana.
8: Na kraju ćemo još ponoviti važnije vijesti.
22: Zlatko Mateša dao ostavku. Nakon 24 godine više nije predsjednik Hrvatskog olimpijskog odbora. Stegovni postupak protiv dviju sutkinja Šibenskog općinskog suda. Predugo nisu rješavale slučaj Kristijana Aleksića. Pakistan pokušava približiti stajališta Irana i SAD-a o Hormuškom tjesnacu kako pregovori ne bi propali. Vrijeme sutra uglavnom sunčano, temperatura i do 29 stupnjeva. Kroniku dana tonski je realizirao Kristijan Jakšić, spikerica je bila Rosanda Tometić, a uredila i vodila Sanja Cota.

0: Najmanje 9 osoba poginulo je u urušavanju četverokatnice u marokanskom gradu Fezu, dok je više ljudi ozlijeđeno. Spasioci i dalje pretražuju ruševine u potrazi za preživjelima, a iz zgrade je do sad spašeno 6 osoba. Stanovnici okolnih objekata evakuirani su zbog straha od novih urušavanja. Vlasti upozoravaju da su u Maroku deseci tisuća zgrada sigurnosni rizik, a slične su tragedije posljednjih godina već odnijele mnoge živote. Napetosti između SAD-a i Irana ne slabe. Američki predsjednik Donald Trump poručio je da Washington želi preuzeti iranske zalihe visoko obogaćenog uranija, te odbacuje mogućnost da Teheran naplaćuje prolaz Hormuškim tjesnacem, ključnom rutom za svjetsku naftu. Iran odbija slanje uranija u inozemstvo i traži ukidanje sankcija te povlačenje američkih snaga iz regije. U međuvremenu, pregovori uz posredovanje Pakistana stoje na mjestu, dok rast cijena nafte dodatno pritišće svjetsko gospodarstvo.
1: Želimo da bude otvoren i besplatan, ne želimo naknade. To je međunarodni plovni put. Sada se procjenjuje da gube 500 milijuna dolara na dan. Zvuči mnogo, ali bilo bi to 500 ili 200 ili 300. Gube velik novac. Nijedan brod nije uspio proći bez našeg odobrenja.

0: Washington upozorava na moguće nove napade ako ne bude dogovora, a Teheran prijetio svetom i pojačanim nadzorom nad Hormuškim tjesnacem. Izrael je deportirao sve strane aktiviste iz humanitarne flotile za pojas Gaze Global Sumud. Veliki bijes izazvala je video snimka izraelskog ministra nacionalne sigurnosti Itamara Ben-Gvira. Na njoj se vidi kako aktivisti kleče vezanih ruku dok ih Ben-Gvir provocira i maše velikom izraelskom zastavom. Opisujući stanje u Gazi na sjednici Vijeća sigurnosti UN-a, voditelj odbora za mir za Gazu na terenu Nikolaj Mladenov rekao je da su neke stvari promijenile se na bolje.
1: But I will not stand before this council and call this recovery.
2: No neću pred ovim vijećem nazvati to oporavkom. U Gazi nema oporavka. 80% zgrada u pojasu Gaze je oštećeno ili uništeno. Oko 70 milijuna tona ruševina još je ondje gdje su nekad bile kuće, škole i bolnice, a većina je pomiješana s neeksplodiranim streljivom. Više od milijun ljudi nema stalno sklonište. Žive u šatorima i ruševinama. 80% radno sposobnih Palestinaca u Gazi nema posao. Nedostaje vode, nisu obnovljeni zdravstveni i obrazovni sustavi, a prekid vatre, najvažnije, on se održava, ali na način koji je daleko od savršenog. Svaki se dan krši, a neka od kršenja su ozbiljna. To znači da civili i dalje ginu, obitelji i dalje žive u strahu i neizvjesnosti.
3: Sport.
0: Sportske novosti donosi Karlo Plazina.
4: Rukometašice, Podravke i Lokomotive igrat će u finalu kupa. Na završnici u Poreču obje su ekipe bile uvjerljive protiv svojih protivnica. Zagrebačka Lokomotiva s 39-28 bila je bolja od Sinja. Podravka je s čak 50-21 slavila protiv Bjelovara. Finale je na rasporedu u subotu, a naslov će braniti ekipa iz Koprivnice. Petra Marčinko izborila je polufinale teniskog turnira u Rabatu u kojem će igrati protiv Švicarke Tajhman. Marčinko je saznala i protivnicu u prvom kolu Roland Garrosa. Drugi Grand Slam turnir sezone otvorit će protiv Njemice Lis. Dona Vekić i Marin Čilić igrat će protiv domaćih francuskih predstavnika. Vekić protiv Tubelo, a Čilić protiv Kuamea. Antonija Ružić i Dino Prižmić protivnike još ne znaju, ali znaju da će to biti pobjednici kvalifikacije.
3: Vremenska prognoza.
0: Sutra pretežno sunčano, u unutrašnjosti umjerena na oblaka. Vjetar umjeren sjeverni, na Jadranu umjerena i jaka bura s olujnim udarima. Jutarnja temperatura od 10 do 15 na Jadranu i do 20 stupnjeva. Dnevna između 21 i 27 na moru i do 29.
3: Vijesti.
0: Tonski realizirao Kristijan Jakšić, uredila i vodila Mateja Ištuk.

su meni ove rane, jedna više, jedna manje. Šta je to još jedan ožiljak? Kada riječ u grlu stane, sve su niti pokidane. Čovjek mora biti ja.

0: Dugogodišnji čelnik Hrvatskog olimpijskog odbora Zlatko Mateša dao je ostavku i to samo dan nakon što je rekao da su milijuni u Skijaškom savezu utrošeni namjenski te nakon što se sa suprugom našao na meti istražitelja. Mateša se oglasio priopćenjem u kojem među ostalim navodi kako je potrebno da fokus javnosti, institucija i sportske zajednice bude usmjeren isključivo na potpuno, odgovorno i transparentno rasvjetljavanje svih pitanja i okolnosti u sportu. Matešinu ostavku komentirali su i vladajući i oporba. Tonči Glavina, ministar turizma i sporta, te Marin Miletić, Klub zastupnika Mosta.
1: Da se što hitnije sazove sva potrebna tijela, odnosno procedure, i da se odabere novo vodstvo i nova tijela Hrvatskog olimpijskog odbora, a po njihovoj konsolidaciji očekujem snažan doprinos Hrvatskog olimpijskog odbora u naporima vlade da se provede jedan kompletan novi sustav transparentnog financiranja hrvatskog sporta.
2: Sad je on podnio ostavku. Jučer na odboru pravio se kao da smo svi teletabisi. Pravio se kao da je volonter majke Tereze koji je došao iz Afrike potpuno nedužan i uopće ne razumije o čemu mi pričamo. A onda preko noći ostavka.
0: Na Zagrebačkom županijskom sudu održano je suđenje bivšim osječkim sucima za primanje mita od Zdravka Mamića, Zvonku Vekiću, Darku Krušlinu i Anti Kvesiću. Na samom početku Zvonko Vekić zatražio je odgodu rasprave, a nakon što je to odbijeno, zatražio je izuzeće cijeloga sudskog vijeća te predsjednika i zamjenika suda. Situaciju je komentirao Ljubo Pavasović-Visković, odvjetnik prvookrivljenog Darka Krušlina.
3: Ovo je nešto što se vrlo često događa na velikim suđenjima na prvom danu, dakle ništa neobično, uvijek netko nađe nekakav razlog zbog kojeg postavi ovakav zahtjev, to se obično riješi u relaciji.

0: relativno kratkom vremenu, tako da vjerujem da će suđenje početi za nekakvi mjesec i pol dana.
1: Nakon ubojstva 19-godišnjaka u Drnišu, Hrvatska uvodi zakonske promjene među kojima i kaznu doživotnog zatvora. Protiv dviju sutkinja u Šibeniku bit će pokrenut stegovni postupak zbog neurednog obnašanja dužnosti u slučaju Kristijana Aleksića, osumnjičenog za ubojstvo drniškog maturanta Luke Milovca. Na pitanje planira li dati ostavku, ministar pravosuđa Damir Habijan je rekao:
2: moja ostavka je svaki dan ovdje. Dakle, premijer je taj ko o tome treba odlučiti. S druge strane, ako govorimo o ostavci, to je najlakše dati. Ja mogu dati ostavku i vratiti se na svoj posao gdje sam bio prije, pa ako hoćete u bilo kojem pogledu, bilo bi mi puno jednostavnije. Ali sam odlučio, ja bih rekao čak možda i ovaj teži put, ostati ovdje i pokušati neke stvari promijeniti. Ovo je teži put. Najjednostavnije je dati ostavku. Iskreno, imao bi puno manje brige u ovom trenutku. Ali odabrao sam, rekao sam ok, ajmo vidjeti da li možemo nešto promijeniti.
1: Vijesti. Teheran je definirao područje Hormuškog tjesnaca koje će spadati u njegov okvir za upravljanje. Amerikanci upozoravaju da bi bilo kakva naplata prolaska onemogućila bilo kakav dogovor, a nakon objave da iranski vrhovni vođa zabranjuje iznošenje obogaćenog uranija iz zemlje, cijene nafte ponovno rastu. Energetska agencija upozorava da će naftno tržište usred ljeta biti u crvenom. Više u prilogu Danje Dubravac.
3: Suočen s istekom još jednog od rokova američkog predsjednika Donalda Trumpa da se postigne prihvatljiv sporazum, pakistanski ministar vanjskih poslova Ishaq Dar priopćio je kako čini sve da približi stajališta SAD-a i Irana, te da neće odustati, a spominje se i da u Teheran šalje i treće izaslanstvo ovoga tjedna. Istodobno, Trump je reagirao na vijest da je Iran definirao područje Hormuškog tjesnaca koje će spadati u njegov okvir za upravljanje i da se ono proteže do obale Ujedinjenih Arapskih Emirata na istočnom i zapadnom ulazu u tjesnac.
4: Želimo da bude otvoren i besplatan, ne želimo naknade. To je međunarodni plovni put. Sada se procjenjuje da gube 500 milijuna dolara na dan. Zvuči mnogo, ali bilo bi to 500 ili 200 ili 300. Gube velik novac. Nijedan brod nije uspio proći bez našeg odobrenja.
3: Cijena nafte ponovno je počela rasti poslije medijskih izvješća da je iranski vrhovni vođa zabranio iznošenje visoko obogaćenog uranija iz zemlje. Tajnik Međunarodne agencije za energiju Fatih Birol procjenjuje da će naftno tržište biti u crvenom usred ljeta jer se zalihe smanjuju.
4: Problem je što krajem lipnja, početkom srpnja počinje sezona putovanja. To znači da potražnja za naftom raste. Nova nafta ne stiže s Bliskog istoka, a potražnja raste i to bi moglo biti teško. Mogli bismo ući u crvenu zonu u srpnju ili kolovozu, ako se ne poboljša situacija.
3: Trump je dodao da će SAD dobiti visoko obogaćeni uran i vjerojatno ga uništiti, a iranski su mediji objavili kako su izvješća da je vrhovni vođa naredio da se zalihe ne šalju u inozemstvo neistinite. Iz Ministarstva vanjskih poslova kažu da su pregovori trenutačno usmjereni na završetak rata na svim bojištima, uključujući i Libanon, a sve su ostalo medijska nagađanja.
1: Nove napetosti između Washingtona i Havane. Američko ministarstvo pravosuđa podignulo je optužnicu protiv bivšeg kubanskog predsjednika Raula Castra zbog rušenja dvaju civilnih zrakoplova 1996. godine kojima su upravljali protivnici kubanskog režima. Donald Trump potez naziva velikim danom, ali tvrdi da jačanja sukoba neće biti jer se Kuba, kako kaže, raspada. Zamjenik kubanskog ministra vanjskih poslova Carlos Fernandez de Cos pak poručuje da je optužnica politički manevar bez ikakve pravne osnove.
5: Vidjet ćemo što će se dogoditi. Ta zemlja se raspada, mi oslobađamo Kubu. Neće biti eskalacije, mislim da zato nema potrebe. To je prijetvorno. Te optužbe nemaju nikakav pravni, politički ili moralni temelj i mora ih se sagledati kao dio agresivnih napada kojima svjedočimo cijelu ovu godinu. Ovo nije izoliran događaj, nego dio tog sramotnog čina.
1: Uz Kubu su stale Rusija i Kina. Moskva i Peking optužuju SAD za politički pritisak i miješanje u unutarnje poslove, te poručuju da će nastaviti podupirati kubanski suverenitet. Slučaj dodatno zaoštrava već napete odnose između SAD-a i Kube.
6: Vijesti.
1: Europska komisija u novoj proljetnoj prognozi upozorava da će rat na Bliskom istoku i rast cijena energenata ubrzati inflaciju te usporiti gospodarstvo Europske unije i eurozone. Za Hrvatsku se ove godine prognozira inflacija od 4,6%, druga najviša u Europskoj uniji nakon Rumunjske, dok bi iduće godine trebala pasti na 2,7%. Hrvatsko gospodarstvo trebalo bi rasti 2,7%, a do godine 2,5%. Što je i dalje iznad prosjeka eurozone i Europske unije. Evo što su o tome rekli povjerenik Europske komisije za gospodarstvo i produktivnost Valdis Dombrovskis i premijer Andrej Plenković.
7: Sukob na Bliskom istoku potaknuo je novi energetski šok i uvelike utjecao na svjetsko i europsko gospodarstvo. Rasplamsao inflaciju i uzdrmao ekonomsko raspoloženje. Europski gospodarski rast će se nastaviti, ali usporeno. Inflacija počiva na rastu cijena energenata, a cjenovni pritisak preljeva se na ostala područja gospodarstva.
8: Vlada već neko vrijeme priprema novi paket antiinflacijskih mjera koji će dodatno odgovoriti na izazove rasta cijena i zagrijanosti gospodarstva. Riječ je o konkretnim odgovorima i potezima usmjerenim na zaštitu standarda hrvatskih građana, na stabilnost tržišta i smirivanje inflatornih pritisaka. Biće naravno usmjeren na više sektora.
6: Sport.
1: Sportske novosti pripremio je Karlo Plazina.
9: Osijek i Slaven Belupo otvorit će posljednje 36. kolo domaćeg nogometnog prvenstva. Susret 9. i 7. momčadi počet će u 16 sati, a dvoboj na Opus Areni najavljuju treneri Tomislav Radotić i Mario Gregurina.
10: Nadam se i vjerujem da ćemo u zadnju utakmicu uspjeti ostvariti pozitivan rezultat.
11: Mi ćemo se pripremiti da izgledamo maksimalno ozbiljno.
9: Od 18 sati i 15 minuta na Poljudu će igrati Hajduk i Vukovar. Ambijent splitskog stadiona istaknuli su i Gonzalo Garcia i Tomislav Stipić. Igračima je zanimljivo i ugodno igrati na Poljudu, igrati protiv Hajduka. Siguran sam da će doći i pokušati se dokazati.
12: Utakmica na Poljudu u HNL-u, jedno dragocjeno iskustvo.
9: U polufinalu rukometnog kupa danas će u Poreču igrati Kaštela protiv Zagreba, odnosno Gorica protiv Nexea. Sutra će u ženskom finalu igrati rukometašice Podravke i Lokomotive nakon uvjerljivih slavlja nad Bjelovarom, odnosno Sinjom.
6: Vremenska prognoza.
1: Pretežno sunčano, u unutrašnjosti umjerena na oblaka. Vjetar umjeren sjeverni, na Jadranu umjerena i jaka bura s olujnim udarima. Jutarnja temperatura od 10 do 15, na Jadranu i do 20 stupnjeva. Dnevna između 21 i 27, na moru i do 29.
6: Vijesti.
1: Tonska realizacija Kristijan Jakšić, uredila i vodila Mateja Ištuk.
13: Glazbena noć. Hrvatski radio.

0: Dugogodišnji čelnik Hrvatskog olimpijskog odbora Zlatko Mateša dao je ostavku i to samo dan nakon što je rekao da su milijuni u Skijaškom savezu utrošeni namjenski, te nakon što se sa suprugom našao na meti istražitelja. Mateša se oglasio priopćenjem u kojem, među ostalim, navodi kako je potrebno da fokus javnosti, institucija i sportske zajednice bude usmjeren isključivo na potpuno, odgovorno i transparentno rasvjetljavanje svih pitanja i okolnosti u sportu. Matešinu ostavku komentirali su i vladajući i oporba. Tonči Glavina, ministar turizma i sporta, te Marin Miletić, Klub zastupnika Mosta.
1: Da se što hitnije sazove sva potrebna tijela, odnosno procedure, i da se odabere novo vodstvo i nova tijela Hrvatskog olimpijskog odbora, a po njihovoj konsolidaciji očekujem snažan doprinos Hrvatskog olimpijskog odbora u naporima vlade da se provede jedan kompletan novi sustav transparentnog financiranja hrvatskog sporta.
2: Sad je on podnio ostavku. Jučer na odboru pravio se kao da smo svi teletabisi. Pravio se kao da je volonter majke Tereze koji je došao iz Afrike potpuno nedužan i uopće ne razumije o čemu mi pričamo. A onda preko noći ostavka.
0: Hrvatska dobiva prvu predsjednicu Vrhovnog suda. Mirta Matić prisegnuće pred predsjednikom Sabora Gordanom Jandrokovićem i tako službeno preuzeti čelo najviše pravosudne institucije u državi. Matić je prošlog tjedna u Saboru izabrana velikom većinom glasova, a na toj će dužnosti naslijediti pokojnog Radovana Dobronića. Uz vođenje Vrhovnog suda preuzet će i dužnost predsjednice Državnog izbornog povjerenstva. Europska komisija u novoj proljetnoj prognozi upozorava da će rat na Bliskom istoku i rast cijena energenata ubrzati inflaciju te usporiti gospodarstvo Europske unije i eurozone. Za Hrvatsku se ove godine prognozira inflacija od 4,6%, druga najviša u Europskoj uniji nakon Rumunjske, dok bi iduće godine trebala pasti na 2,7%. Hrvatsko gospodarstvo trebalo bi rasti 2,7%, a do godine 2,5%. Što je i dalje iznad prosjeka eurozone i Europske unije. Evo što su o tome rekli povjerenik Europske komisije za gospodarstvo i produktivnost Valdis Dombrovskis i premijer Andrej Plenković.
3: Sukob na Bliskom istoku potaknuo je novi energetski šok i uvelike utjecao na svjetsko i europsko gospodarstvo.

0: rasplamsao inflaciju i uzdrmao ekonomsko raspoloženje. Europski gospodarski rast će se nastaviti, ali usporeno. Inflacija počiva na rastu cijena energenata, a cjenovni pritisak preljeva se na ostala područja gospodarstva.
1: Vlada već neko vrijeme priprema novi paket antiinflacijskih mjera koji će dodatno odgovoriti na izazove rasta cijena i zagrijanosti gospodarstva. Riječ je o konkretnim odgovorima i potezima usmjerenim na zaštitu standarda hrvatskih građana, na stabilnost tržišta i smirivanje inflatornih pritisaka. Biću naravno usmjeren na više sektora.
2: Vijesti. U Demokratskoj Republici Kongo eskalira epidemija ebole, a nasilje prati i humanitarnu krizu. U glavnom gradu prosvjednici su zapalili centar za liječenje, nezadovoljni odgovorom vlasti na širenje bolesti. Epidemija je već odnijela više od 100 života, a bilježi se i velik broj sumnjivih slučajeva. Vlasti i zdravstvene službe upozoravaju na daljnje širenje zaraze i pozivaju na smirivanje situacije te zaštitu zdravstvenih djelatnika i pacijenata.
3: Vremenska prognoza.
2: Pretežno sunčano, u unutrašnjosti umjerena na oblaka. Vjetar umjeren sjeverni, na Jadranu umjerena i jaka bura s olujnim udarima. Jutarnja temperatura od 10 do 15, na Jadranu i do 20 stupnjeva. Dnevna između 21 i 27, na moru i do 29.
3: Vijesti.
2: Tonski realizirao Bernard Cvek, uredila i vodila Mateja Ištuk.
4: Vi slušate Glazbenu noć Hrvatskoga radija.

0: Dugogodišnji čelnik Hrvatskog olimpijskog odbora Zlatko Mateša dao je ostavku i to samo dan nakon što je rekao da su milijuni u Skijaškom savezu utrošeni namjenski te nakon što se sa suprugom našao na meti istražitelja. Mateša se oglasio priopćenjem u kojem, među ostalim, navodi kako je potrebno da fokus javnosti, institucija i sportske zajednice bude usmjeren isključivo na potpuno, odgovorno i transparentno rasvjetljavanje svih pitanja i okolnosti u sportu. Matešinu ostavku komentirali su i vladajući i oporba. Tonči Glavina, ministar turizma i sporta, te Marin Miletić, Klub zastupnika Mosta.
1: Da se što hitnije sazove sva potrebna tijela, odnosno procedure, i da se odabere novo vodstvo i nova tijela Hrvatskog olimpijskog odbora, a po njihovoj konsolidaciji očekujem snažan doprinos Hrvatskog olimpijskog odbora u naporima vlade da se provede jedan kompletan novi sustav transparentnog financiranja hrvatskog sporta.
2: Sad je on podnio ostavku. Jučer na odboru pravio se kao da smo svi teletabisi. Pravio se kao da je volonter majke Tereze koji je došao iz Afrike potpuno nedužan i uopće ne razumije o čemu mi pričamo. A onda preko noći ostavka.
0: Hrvatska dobiva prvu predsjednicu Vrhovnog suda. Mirta Matić prisegnut će pred predsjednikom Sabora Gordanom Jandrokovićem i tako službeno preuzeti čelo najviše pravosudne institucije u državi. Matić je prošlog tjedna u Saboru izabrana velikom većinom glasova, a na toj će dužnosti naslijediti pokojnog Radovana Dobronića. Uz vođenje Vrhovnog suda preuzet će i dužnost predsjednice Državnog izbornog povjerenstva. Europska komisija u novoj proljetnoj prognozi upozorava da će rat na Bliskom istoku i rast cijena energenata ubrzati inflaciju te usporiti gospodarstvo Europske unije i eurozone. Za Hrvatsku se ove godine prognozira inflacija od 4,6%, druga najviša u Europskoj uniji nakon Rumunjske, dok bi iduće godine trebala pasti na 2,7%. Hrvatsko gospodarstvo trebalo bi rasti 2,7%, a dogodine 2,5%. Što je i dalje iznad prosjeka eurozone i Europske unije. Evo što su o tome rekli povjerenik Europske komisije za gospodarstvo i produktivnost Valdis Dombrovskis i premijer Andrej Plenković.
3: Sukob na Bliskom istoku potaknuo je novi energetski šok i uvelike utjecao na svjetsko i europsko gospodarstvo. Rasplamsao inflaciju i uzdrmao ekonomsko raspoloženje. Europski gospodarski rast će se nastaviti, ali usporeno. Inflacija počiva na rastu cijena energenata, a cjenovni pritisak preljeva se na ostala područja gospodarstva.
4: Vlada već neko vrijeme priprema novi paket antiinflacijskih mjera koji će dodatno odgovoriti na izazove rasta cijena i zagrijanosti gospodarstva. Riječ je o konkretnim odgovorima i potezima usmjerenim na zaštitu standarda hrvatskih građana, na stabilnost tržišta i smirivanje inflatornih pritisaka.